0: тими проблемами, з якими зіштовхуються вперше люди, які дізнаються про діагноз дитини. І тут одразу, напевно, скажу, що мене ця тема теж безпосередньо стосується, оскільки я теж мама дитини з інвалідністю. Моїй дитині буде скоро 2 роки, і коли я вперше почула цей діагноз, я була просто в розпачі, насправді, хоча ти не одразу, напевно, як більшість отримує, хтось одразу, хтось ні, напевно, а ми не одразу дізналися про безпосередній діагноз, ніби повинні були підготуватися до цього, але все одно це дається доволі важко, тому от моє перше питання, напевно, буде до Владислави, як дізнались ви про те, що от буде непросто тепер жити, і от як це сприйняття давалось безпосередньо вам?
1: Наша історія цікава ще тим, що вона почалася ще під час повномасштабного вторгнення, оскільки я вагітною була, коли все розпочалося. І я народжувала за кордоном у Швеції і без чоловіка. Це наша перша дитина, і це, в принципі, було дуже травмуюча подія, оскільки я майже півроку не бачила чоловіка. Коли моя донька народилася, ніби все було добре, але я помітила деякі вади. Я говорила про них лікарям, але мене заспокоювали, що все окей, там це було про око, яке було прикрите трохи. Мені казали, відкриється і так далі. В результаті через місяць ми нарешті домоглися, щоб нам надали консультацію офтальмолога, який таки поставив діагноз перший. Це був птоз повік, опущення повік. І тоді я почала шукати, дивитися, ну, це операбельна ситуація. Проте почалися судоми, які ми не могли записати на відео. Оскільки як тільки я брала на руки дитину, судома заспокоювалася і вона проходила. І я не могла собі дозволити зняти на відео процес, поки моїй доньці погано, аби це просто показати лікарю. І також ми не могли це просто навіть зловити. Ми говорили лікарям про те, що нам потрібна консультація невролога. За кордоном не так просто отримати консультацію, якщо лікар цього не бачить, не бачить в цьому потреби. В 2,5 місяці ми повернулися в Україну і почали забіг по лікарям. Рік ми шукали, що не так з дитиною. Ми об'їздили щонайменше 7-10 неврологів і чули різне. Від «у вас все нормально, у вас нормотипова дитина», до «подивіться на свою дитину, ви будете жити по реабілітаційних центрах». І це все було без діагнозу. В той момент я розуміла, що навіть не в той момент, десь в 10 місяців моєї доньки, поки ще не було нічого, жодних діагнозів чітких, я зрозуміла, що в мене депресія, бо я почала себе шкодити. І на той момент моя бульбашка була про те, що психологічна допомога – це нормально. І психолог, звертатися до психолога – це нормально. Було складно тим, що суспільство від тебе багато вимагає. Перша дитина, всі намагаються тебе навчити, бабусі, мами, дають поради, про які ти не просив. І враховуючи, що ти бачиш, що це не працює, і ти розумієш, що це працювати не буде, і ця порада тебе ще більше ніби робить із тебе погану маму, тому що вона не працює. І на думку людей, які тебе оточують, це ти не справляєшся. Саме ця фраза мене зламала від моєї бабусі, коли я зрозуміла, що мені треба психологічна допомога, бо я сама не вивезу. На щастя, в нашому місті був простір матері і дитини, де надавали психологічну допомогу мамам діток. І я звернулася туди, і ми дуже швидко знайшли час і почали працювати. І на тому етапі ми ще досі шукали діагноз дитини. Програма та психологічна, вона мала лише там 10 чи 15 безкоштовних сесій. І тому ми закінчили ще до того, як ми дізналися діагноз, але в процесі нашої роботи і загалом ми поступово набирали якби рисочки діагнозів моєї дитини, оскільки в подальшому виявилося, що у дитини саме генетичне захворювання, а генетика може в собі накопичувати багато різних діагнозів. І спочатку ми якби встановлювали видимі діагнози, те, що можна було, там той самий птоз, робили МРТ, встановили ваду мозку, робили УЗД серця, встановили ваду серця, і так збирався наш пазл. І ми почали вже лікування з року, оскільки нарешті підтвердилися судоми доньки, і нам призначили лікування, яке почало діяти. Донька вже була в окулярах на той момент, тобто ми почали потроху ніби допомагати їй. І це давало мені таке полегшення, що я роблю щось, що може допомогти моїй дитині. Протягом цього першого року ми ніяк не могли отримати чітке скерування, що нам робити. От що робити з дитиною, яка має затримку розвитку. 3 місяці там не повертається, не 3 місяці, а вона не піднімає голову. Або там подальше не сідає, не перевертається. І єдине, що на що скеровується, масажі, плавання, яке так, воно допомагає трохи, але це не та реабілітація, про яку б варто було говорити. На щастя, з року 2 місяців ми знайшли фізичного терапевта, яка вже почала нас більше направляти в плані реабілітації, і, в принципі, пішов розвиток, враховуючи і терапію протиепілептичну, і заняття з фізичним терапевтом. І вже в процесі реабілітації, в рік і 3 місяці, ми дізналися чіткий діагноз, бо очікували результатів тестів із Америки, і в Україні в Охмадиті робили. І нам назвали цей діагноз, це була хромосомна, це є хромосомна патологія моєї доньки. Скопійовані гени на першій хромосомі, що дає епілепсію і повністю все, що в неї є, що в неї присутнє з вад.
2: І коли ви діагноз почули, ви полегшення от відчули? Бо іноді батьки кажуть, що ми відчуваємо полегшення, тому що ми нарешті дізналися, що відбувається. Чи навпаки, тут розуміння того, от у мене було так, що попереду дуже довгий шлях, який повністю змінить моє життя. Як було у вас?
1: От перші кілька днів я просто взахльоб плакала. Я не могла дивитися ні на кого, ні на дітей. В той момент ми якраз проходили реабілітацію в Державному реабілітаційному центрі, де дуже багато складних дітей. Це діти, яких везуть навіть там з дитбудинків, тобто це діти з меншою опікою, аніж батьківська, на жаль. І я дивилася на цих дітей, я просто ніби бачила своє майбутнє. Особливо після того, як мені встановили діагноз моїй доньці. Пару днів я не могла оговтатися, в принципі. Я їздила і плакала. Їду в машині, плачу, сижу в черзі, плачу, дивлюся на дитину, плачу, дивлюся, годую дитину, плачу. Це такий був пару днів сліз і розуміння, що нас чекає дуже складний шлях. І особливість нашого діагнозу в тому, що він не вивчений, в принципі. Наразі відомо, описано про 5 дітей у світі з нашим діагнозом. І, тобто, це не синдром Дауна, де є хоч якісь описані перспективи майбутнього. З того, що описано, перспективи дуже нерайдужні. І тому, коли ми більше почали дізнаватися, читати, з однієї сторони, нас це прибивало дуже тим, що ми бачили дітей, які втрачають слух в процесі життя, дітей, які самі не пересуваються, дитину, який сам не говорить, якого треба водити за руку, якому 10 років, щоб він не кидався на інших дітей, бо він хоче комунікувати, а не вміє цього робити. І я дивилася на ці відео, на цього хлопчика, якого я знайшла в інтернеті, маму, і, ну, я плакала. Це дуже відбиває, ніби ти бачиш прогрес своєї дитини, але коли ти бачиш ось таку перспективу, ти ніби приземляєшся, бо ти собі малюєш на заняттях, коли є прогрес, коли є нові досягнення, ти собі малюєш, що в нас все вийде, все буде добре. А потім ти бачиш дитину з твоїм діагнозом і розумієш, що ти собі лише малюєш це майбутнє.
3: Долаємо стигму.
4: Я чую дуже багато від батьків, яким встановили дітям діагноз інвалідність. Або під питанням, да, ООП, кажуть, дитина з особливими освітніми потребами. Які точки? Це перше, різкість медичного персоналу. Так. Це одразу шлях, ну все, ви не будете вилазити з реабілітаційних центрів, залишай дитину, те, що я чую в роддомі, якщо це одразу видно, інвалідність. А другий момент, немає чіткого алгоритму. Це те, що дуже багато зусиль витрачає і батьки з однієї в іншу сторону і на стадії прийняття. І у нас така друга стадія – це гнів, коли дуже багато енергії. Коли ми вже зняли цей щит перший, коли ми почули діагноз, або ми бачимо, що по симптоматиці щось не так, тут багато шарлатанів з'являється на шляху. І це саме страшне не гроші, які витрачають батьки, а час. Час, він втрачається, і дуже багато моментів, коли починається від таких, як бабок возити по церквам, це, ну, можливо, церква, да, вона дає певну віру, стійкість, але коли це процедури, які шкодять дитини, це лякає. Те, що я хотіла заакцентувати. І ми постійно говоримо в нашій організації і проводимо вебінари саме алгоритм ваших дій, коли ви почули діагноз, що ви конкретно робите. Тому дуже прошу, напевно, на рівні держави якось достукатися, щоб у кожного педіатра, неонатолога, тобто лікарів, чітко було шлях, куди батьки мають звертатися, що вони мають робити, які документи мають зібрати. Це полегшить стан батьків. Щодо, також хотіла сказати, підтримки, умовно, батьків, бабусь, дідусів, тими речами, які заганяють нас ще більше в кут, звинувачення, що я чую, особливо 99% звинувачення жінки. Ну, ти працювала, потрібно було не працювати, ти кудись відпочивала, літала, щось таке робила, а ти пам'ятаєш на першому триместрі, там вино випила або ще щось, і...
2: Або ти вирішила народжувати пізно, кажуть мені. От треба було поки молода, от тоді б нічого не було. Хоча це не доведено в нашому синдромі, що от винен саме вік в цьому, хоча міг би бути.
4: Дуже часто саме вік працює чи не працює мама. Це ніяк не стосується саме генетичних особливостей і інвалідності дитини. Але це заганяє дуже часто в депресивний стан, і батьки не мають... Особливо мама не має сил щось робити, з чимось боротись, йти проти системи, пройти проти близьких. І, на жаль, ще такий період, коли багато розлучень. Тобто є звинувачення від чоловіка, тому що нарцистично... Чоловіки, вибачте, хто мене буде слухати, але здебільшого у вас є певна нарцистична частина, така, яка спрацьовує, як у мене такого класного, чудового могла народитись дитина з інвалідністю. Я просто хотіла розказати, з чим до нас звертається, оскільки наша організація взагалі була створена в 2018 році для підтримки батьків, які виховують дітей з особливими освітніми потребами або з інвалідністю. Тому що я працюю з 10-го року в цьому напрямку, я працюю з дітьми з аутизмом. Мої колеги також працюють з дітьми з інвалідністю. І ми побачили, що коли мама не має ресурсу, то рух дитини на покращення, він менше. Якщо у мами є ресурс, є мотивація, є підтримка, віра, то з дитиною такі неймовірні речі відбуваються. Дитина відчуває, що в неї вірять, тому що дитина з інвалідністю, в першу чергу, це дитина, яка потребує підтримки, безумовного прийняття. Якщо мами немає сил, мама бореться проти системи, вона відстоює свої кордони в самій родині, відстоює звинувачення і намагається відстояти сама себе, коли не займається самоєдством. Да? Тому що щодо прийняття, я повернусь, третя стадія – це торги. Коли я хочу домовитись з Богом, я домовляюся сама з собою, я не буду робити те, але, будь ласка, Боженька, зроби, або я якось, або Всесвіт зроби так, щоб моя дитина, ну, було покращення. І от в цій стадії саме головне себе не з'їсти, не звинуватити і не провалитися в апатію, якісь такі стани глибокої, де депресії, важко взагалі щось робити. Чи проходять всі стадії на першому етапі? Так, на першому етапі, коли ви чуєте діагноз або симптоматику, всі 5 стадій ви проходите, можливо, не в такому, як воно прописано, да, алгоритмі, але здебільшого ви проходите. Вирогідність на стадії печалі провалитись і повернутись на перший етап дуже великий, тому що стадія печаль, у нас сум, нам сумно, коли ми з кимось або з чимось прощаємось. Тобто вже така певна крапка, яку ми маємо усвідомити. У мене є такі, знаєте, суперечки певні іноді з просто людьми, з лікарями, коли говорять, ну дитина жива, з чим же ж суперечність, з чим сум, з чим прощаються батьки? Прощаються з дитиною мрії. Тому що дитина, коли була в животику, коли не народилась, ми всі, батьки, мріємо, яка буде ця дитина, яке буде її життя, яке буде наше життя біля неї, як ми будемо старіти біля неї. І тут треба попрощатися на стадії печалі.
2: Не розтягувати цей процес, а як можна швидше його пройти?
4: Це як у кого вийде, чому? На це потрібна підтримка. Ми всі тримаємось за ілюзію. Ілюзія дуже часто... Ця дитина мрія дорівнює або ототожнюється щаслива я, гарна я гарна мама. І коли ця система ототожнення, вона руйнується, руйнується моє я. Значить, я погана мама, значить, я автоматично нещаслива. І ця певна ілюзія, за яку тримаються батьки, здебільшого мами тримаються, як відпустити це, не маючи опори. Тобто в цей період має бути чітка опора. Опора в вигляді чоловіка, батьків. Не завжди в нашій ситуації зараз, що відбувається в країні, да, дуже багато жінок, вони самі з дітьми. Психолога, психотерапевта. Тобто має бути чітка опора, на яку може мама спертися, відпустити ту ілюзію. Немає опори, мама може провалитися, і знову ця буде циклічність. Чи ця спираль може зменшуватись за часом, за емоційним проявом? Так, може бути. Чи гарантує психолог, психотерапевт, що коли дитина буде такі пікові точки, похід в садочок, школа, підлітковий вік, що мама не буде з татом провалюватись, вам ніхто не гарантує. Але ви вже пройшли перший етап. Ви вже знаєте, як бути на кожному з них. Ви знаєте, як це проходити. І ви знаєте вже алгоритм своїх дій. Як і що вас підтримувало в перший раз, коли ви проходили ці стадії прийняття.
3: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Коли і як саме треба зрозуміти, от коли потрібно звернутися за допомогою? Бо це важливо, оскільки часто психологи кажуть, що ті, кому дійсно дуже і дуже потрібна допомога, не звертаються до нас. Звертаються вже ті, хто усвідомив, що ця допомога потрібна. І от тут, мені здається, важливо якось проводити, да, самоаналіз і розуміти, коли тобі дійсно от ця підтримка необхідна. Мені здається, вона і так всім необхідна, але от я завжди вважала себе там сильною людиною, яка не потребує сторонньої допомоги, проте все одно рано чи пізно мені довелось звернутися за стороннім поглядом, тому що ти не можеш, якби би сильний ти не був, не була, ти не можеш бути сильним, бути постійно, тобі все одно повинен хтось, напевно, допомогти, подивитися зі сторони і протягнути цю руку, не знаю. От де шукати і коли саме це робити?
4: Ну, на перші двох точно ні, тому що заперечення, ну як в мене все класно. І якщо психолог, психотерапевт буде забирати отой щит, яким батьки прикриваються, то він відгребе від батьків словесно, це точно, і знецінення точно буде. Тобто там захист, туди поки не можна лізти. Гнів тут можна направляти. Коли гнів, пошук алгоритмів і мамине, татове зусилля на пошук не себе збереження, а як я можу допомогти дитині. Як тільки більш-менш усвідомлений мій графік, мої розуміння, як я можу і чим я можу допомогти дитині. Далі вже йдуть торги і печаль. От на цих стадіях потрібно вже підключати психолога. В структурі алгоритму він просто має бути. Знаєте, як певний чекап є проходене медичних якихось обстежень, так має бути психолог звернення. Батьки можуть не усвідомлювати, оскільки я сильна. Ну, ти що, я стільки тут гори звернула, там проєктів реалізувала і так далі. Я сильна, я справлюсь, і, можливо, це просто не усвідомлення. Тому воно має бути просто в алгоритмі. Якийсь час усвідомлення і вже звертання до психотерапевта буде за потребою, але поговорити, прояснити, що відбувається з батьками, що було це до цього, да, яка стадія зараз відбувається, і дати нормальність тим відчуттям. От такі, я думаю, має бути така структура в алгоритмі.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
0: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас голова організації Confidence, психологиня Анастасія Грабовик і Владислава Приступа, мама дитини з інвалідності.
4: Я хотіла би ще доповнити. Ми ж не забуваємо, що у нас бабусі і дідусі, які також чекали внука або внучку. І вони, чому вони так можуть поступати? Тому що вони прощаються з мрією, онука мрія. Або онучки мрія, яку вони будуть водити на гуртки, вчити бабуся там ліпити вареники умовно, дідусь майструвати. І ця неусвідомлена злість і гнів може також на батьків відображатись у вигляді от таких болючих речей. Ти погана мама, умовно, да? Та дати такий ярлик мамі, що ти не справляєшся, ти не знаєш, навіщо ти це робиш і тому подібне. Оці такі колючі речі, вони... Чому вони? Тому що вони також втратили свої мрії. Це раз. А друге, ми не забуваємо, що у нас до 90-х років була каральна психіатрія і туди ж і психологія. Я, наприклад, не бачила, я переживала в Києві, я не бачила людей з інвалідністю, я не бачила з ментальними порушеннями. Тому що автоматично, якщо в тебе дитина з інвалідністю, це...
0: Сидиш вдома сидиш... і нікому. Угу.
4: Або в лікарні стаціонарна. І їх страх, вони це бачили. І у них є неусвідомлений перенос на родину і цей страх, що тепер життя не буде.
0: І тут допоміжне пояснення, розмова ще раз з близькими.
4: Психоедукація. Угу. Тобто просвіта на телебаченні, на радіо. Мають бути такі, ну, підкасти, як наразі. Да? Тобто це має бути постійно. Не частково, знаєте, на свята якісь, на день захисту дітей або ще щось. Ні, це має бути постійно. Толерування такого питання, як прийняття і взагалі толерантність до людей, до родин, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Коли ми говоримо про прийняття діагнозу і взагалі розуміння, от ми говоримо про стадії, які можуть бути циклічними. От тут чи є процес цей, я знову повторюся, але все ж таки нескінченним, да? Чи ми потім переживаємо інші стадії? От як це відбувається?
4: Ви можете, це не обов'язково проходити всі стадії. Вас може щось зачепити, те, що ви не прожили. Наприклад, якась фраза тригерує, да, вас, що ви щось не так зробили. Якщо ви це вже пропрацювали, це вас не буде чіпляти. І ви не будете в гнів або в захист іти себе і свої дитини. Тому я і прошу до психотерапевта, психолога, психіатра звернутися в залежності від ситуації, в залежності, чи потрібна вам медикаментозна підтримка. Чому? Тому що ви можете провалюватись, якщо це не працює. Якщо ви просто захистились, я сильна, вас буде тригерувати будь-які фрази, будь-які речі, які відбуваються щодо вас, щодо вашої дитини. Чи можна не провалюватися? Я вам не скажу цього, тому що це буде неправда, так? Тому що будуть певні речі, коли ви будете йти по вулиці з дитиною-підлітком і бачите іншу дитину такого ж віку, вас може це тригерити. Але це за часом, інтенсивністю прояву, воно не буде так довго, глибина, тому що ви вже пройшли стадію прийняття. Ви знаєте, що да, зараз мені боляче, але я порівнюю свою дитину з нею ж, яка вона була місяць тому, два місяці.
2: І от

0: Тобто іде завжди порівняння для того, щоб зробити процес налаштування своєї дитини в цьому руслі. Тобто, з чим мені ще треба пропрацювати, щоб моя дитина досягла такого. І тут йдеться про базові навички навіть. Ну, в нашому віці, моїй доньці скоро 3 роки, тому поки що ми говоримо про базові навички. І періодично, працюючи з психологом, приймаючи антидепресанти, я все одно можу плакати від того, що... Навіть не те, щоб порівнювала, а просто розумію, як багато нам ще треба зробити для того, щоб донька просто по віку могла щось робити. Це не про сльози розпачу, можливо, це про сльози, напевно, втоми і розуміння того, що, знову ж таки, наше життя не буде таким простим, як ми того очікували. І як ви казали про те, що ми прощаємося з...
1: Дитиною мрії.
0: Ми прощаємося не з, мені здається, ми прощаємося не з дитиною мрії, а з життям, яке ми собі намріяли. З дитиною, без дитини. Я пам'ятаю період, коли прийшла до психолога і казала, я хочу повернутися від 2021 рік до вагітності дитини, або той період під час вагітності дитини, де я була щаслива. Бо це життя саме моє було щасливим. Я була щаслива з дитиною чи без неї.
2: Це важко робити, треба усвідомлювати це, що, напевно, доведеться з цим зіштовхуватись все життя. І чим далі, бо поки дитина маленька, як це відбувається у нас, ще думають, ну, або кажуть, ну, він ніби...
0: Розговорить,
2: або він схожий на всіх інших, на що ви собі вигадуєте, але ця різниця між нормотиповою дитиною і ненормотиповою дитиною, да, вона стає все більше і більше. І тут вже починає інші моменти, оце все сприйняття, навіть якщо ти думаєш, що ти повністю захищена або сильна, або ти в терапії і ніби як знаєш етапи і розумієш, чим і як собі допомогти, вони все одно будуть циклічними. Все одно хтось буде питати, все одно ти будеш когось бачити, порівнювати. І от тут важливо, якраз і моє питання, що важливо. Мені здається, да, просто розуміти, що наш шлях спільний, він попереду, він буде тривати все життя. І тут в усвідомленості кожного дня і радощів, які у нас є. От мені це дає силу, наприклад. Я знаю, що чудово, ми сьогодні живі, ми сьогодні щось зробили, ми сьогодні досягли. Це не значить, що я не вийду на вулицю, не побачу іншу дитину, яка розмовляє і яка задає купу питань, як я колись мріяла буде задавати мені моя дитина ставити ці питання, а я можу їх ніколи не побачити. На даному етапі я не знаю, чи буде говорити моя дитина взагалі, і лікарі не знають, бо це дуже теж рідкісний діагноз. Тому це важко і це етап усвідомлення всього життя.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
2: Про точки опору ми сказали, можливо, якісь моменти, на які треба орієнтуватися, щоб от не розгубитися.
1: Не робити довгих таких планів. Планувати на короткі дистанції.
0: Однозначно підтверджую. Так,
1: тиждень-два. Ну, умовно, це і одразу бачать так, і можна проаналізувати. Ми досягли за цей тиждень ось такі успіхи, молодець. Так, на наступний тиждень у нас такі плани. Ми крокуємо такими маленькими кроками. І дивитись на свої успіхи. Знаєте, я хотіла ще Владислава додати, ви сказали, порівняння з іншими батьками, а що я іноді чую і бачу в групах, звичайно, не секрет, всі психологи, які так чи інакше дотичні таких тем, вони, ми є в групах, там, де є діти, батьки, які виховують дітей з інвалідністю. І це момент порівняння. Та що там у вас? Ваша дитина говорить. Ваша дитина... А от у мене? І це знецінення страждань іншої мами мене так дивує. Ми всі в одному, знаєте, човні. Чому ви знецінюєте мамин або тати, або бабусі, неважливо кого, хто сказав, що от я переживаю. І от я б, напевно, хотіла би це затронути також момент. Ніколи не знецінюйте, будь ласка, слухачі, хто нас буде дивитися, слухати почуття, відчуття інших людей. Якщо людина переживає, якщо людина в депресивному стані, в неї печаль, сум, не треба знецінювати її почуття.
2: І навіть якщо це батьки звичайних, да, нормотипових дітей, бо я себе на цьому, наприклад, да, піймала, тому що

0: Я, коли мені жаліють подруги зі здоровими нормотиповими дітьми, і я кажу, ну, я думаю, ну, ти не знецінюй, бо людині, твоїй подрузі погано зараз. Вона не винна в тому, що сталося з тобою, що з твоєю дитиною, що у тебе зовсім інший шлях. І тут важко. От, нагадувати собі, напевно, да, допоміжне, про те, що кожна має право на свої почуття, на свої страждання і так далі. І тут у мене ще буде, напевно, питання, яке випливає з цього прикладу. От як поводити себе друзям і знайомим людей, от батьків дітей з інвалідністю? Бо я багато зараз чую від подруг, ти героїня, і я, наприклад, просто в якомусь ступорі, бо я не знаю, як реагувати, чого я героїня. Так сталося, я не вибирала цей шлях. Я не хочу бути героїнею, я хочу лежати, читати книжки з дитиною і так далі. Не знають люди, що сказати тобі, не знають, як підтримати так, щоб теж не знецінити. І що робити, що можна підказати, і що робити відповідно батькам дітей з інвалідністю, як от не продукувати свою історію, не проєцирувати її на своїх друзів зі звичайними дітьми. Я знаю, що так не можна говорити, але...
1: Нормотиповими
0: дітьми.
1: До речі, це також важливий момент, як спілкуватись і як вам донести до своїх друзів стосовно вашої ситуації, тому що є дві сторони. Перша починає жаліти. Дітей з інвалідністю дають тільки сильним батькам, і на вас уже такий ярлик сильний. Значить, що у вас з'являється гординя підсвідома. І я ж сильна, значить, я не маю права відпочивати, я не маю права втомлюватись, я не маю права похнюкати, понити, тому що я ж сильна, я ж герой, мені ж це дали звання. І автоматично важко попросити допомогу. Тому, будь ласка, слухачі, хто нас буде слухати, не говоріть такі фрази. Можна спитати, чим я тобі можу допомогти? Конкретно. Чи ти давно проводила час з чоловіком? Можливо, я побуду з твоєю дитиною, ти підеш хоч каву, вип'єш або приймеш душ, положиш в ванні. Конкретно спитати. Не треба отак, знаєте, намагатися обійти ці скільки таке питання. Треба прямо спитати, чим я можу бути тобі корисне. Щодо друзів, це також момент, дуже часто родини випадають із соціума, ніби загороджуючи, це наша проблема, це наше горе, а друзі не знають, як бути. Треба відверто сказати, щодо дитини, наприклад, вона не може то-то-то, важко переносить. Ми прийдемо в гості, це буде ось так з нашої сторони. Чи готові ви прийняти такий спосіб? І це вже відповідальність цих людей, вони готові чи ні. А випадати, тому що думати, ага, мене засуджують, або вони не приймуть зміни, тому що ми, наприклад, не можемо так себе поводити, як і раніше.
0: Ну, і люди банально часто просто не знають, як у вас, бо у них своя історія, свій приклад, свої діти. У нас так часто буває, наші друзі думають, що ми можемо легко. Ну, бо є бабуся, вона може приглянути за дитину, а ти можеш вийти на каву хоча б, ну, це ж 10 хвилин. А я не можу вийти на ці 10 хвилин, бо моя дитина не сидить з бабусею, я не можу її залишити одну. І це просто треба проговорити. Я спочатку так трішки злилась на друзі, ну що вони розуміють, а потім думаю, а як вони можуть розуміти, бо у них немає такого досвіду. Ну поясни, скажи прямо, да, ти не можеш. І це дійсно полегшує життя, коли ти прямо кажеш про потреби і про проблеми, які існують. А вже питання до оточуючих, чи вони готові це сприймати, чи ні. Тому.
1: Да, я ще хотіла додати, тобто є момент, коли йде певне знецінення, також ми говорили за гординю, коли ти герой, і знецінення, та ну що ти вигадуєш, та ну, от дивись, там мій не говорив до 6 років, от заговорив, да що ти придумаєш, що ти себе, тобто це йде певне знецінення ваших і знань, і ваших зусиль, і нерозуміння, скільки вам потрібно робити для того, щоб дитина, наприклад, не проявляла ту небажану поведінку, наприклад, да? Або базові речі, як харчування, сон, туалет, щоб вона ці принципи виконувала. Тому дуже прошу не говорити і не навішувати ярлик героїні і не знецінювати, говорити прямо. Я не знаю, як тобі сказати. От відверто можна прямо сказати, І можу я тебе підтримати? Чим я тобі можу підтримати? Якщо ви не знаєте цю людину настільки досконало, да, немає такі зв'язки, ви просто знайомі, не ліпше друзі, питати прямо. Бо всі по-різному. І, по-перше, ми на по-різній стадії буваємо. Якщо ми заперечені, то ми можемо направити людину за певну адресу. І тут треба дуже обережно говорити і питати прямо.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
0: Підтримка свого психологічного здоров'я. От я, наприклад, надихаючись безпосередньо вашим інстаграмом, Владислава, я бачу, що от ви знаходите час на спорт, наприклад. От ви зрозуміли, коли і як саме, що от це допоможе, чи просто це був ваш стиль життя і нічого не змінилось від того, що... Бо знайти час для себе, це вже, мені здається, в деяких випадках прям випробування. Для мене так точно.
3: Це було моє хобі до вагітності. Загалом протягом життя я займалася спортом різними видами, і бігала, і танцювала, і тренувалася в залі, вчилася на тренера тренажерної зали колись. Тому це взагалі була мамина ідея, просто щоб я перепочила. Вона просто взяла, сказала, я тебе записала тоді, то приведи мені Мирославу, а сама сходиш. І я до останнього казала, я не хочу, я не буду, чого я туди піду. А в результаті пішла, це був стрейчинг, тобто щось дуже лайтове. На той момент. Здавалося так. Мені сподобалось, і воно якось мене зачерпнуло. Тобто це була частина мого життя до вагітності, і тому, я думаю, мене зачерпнуло. Тобто якби це було щось інакше, що мені не цікаво, я не думаю, щоб мені воно затрималося б надовго. Наразі це такий час, коли я можу переключитися. Тобто, особливо для себе відчула, що коли я відчуваю якийсь, можливо, це психологічно якось пояснюється, коли я відчуваю біль в м'язах, я відчуваю, що я жива, що в мене є я. Це якась турбота про себе, що в моєму житті є не тільки дитина і побут, а в мене ще є я. Ну і це можливість відпочити, переключитися, просто від нібито вийти в нормальне життя, якого я так мріяла отримати, а маю інакше.
0: Анастасія, от ці гачечки, які нас чіпляють, да, до нормального життя чи стабілізації свого стану, що можна використовувати батькам дітей з інвалідністю, щоб от не втратити себе?
1: По-перше, скажу, що це було заземлення у вас. Те, що відчуваю м'язи, біль в м'язах, да, і в себе, це я заземлилась. Да, я знайшла стійку, чітку опору. Я тут, і в даний момент я турбуюсь про себе. Що робити? Це повернення до тих речей, які приносили задоволення. Обов'язково. Хтось співає, хтось малює, хтось гриби збирає, хтось виїздить на велосипеді. Хтось прогулянка з собакою, тобто час не тільки на себе, да, про турботу, там, прийняти душ, випити гарячу каву. Да, це базові потреби, а повернутися до тих речей, які приносили раніше задоволення. І це поверне, дасть сили, дасть наснагу. Да? Я тут, я щаслива. Отут і зараз я щаслива, у мене є енергія. Якщо ви будете тільки побутові речі, догляд за дитиною, якісь постійні реабілітаційні центри і тому подібне, і не буде місця для вас, ну це надовго не вистачить.
0: Тобто це і є той баланс, який ми шукаємо, да? Баланс життя. От, знайти те, що робить тебе щасливим, і знаходити моменти для реалізації цього щастя, це теж дуже важко. Бо звичайні моменти просто коли, питання коли. Да? От у тебе пару годин в житті, коли дитина спить, і у тебе вони ще залишаються. І тут в тебе намагатися втиснути все життя. От у мене ще з цим проблема. Да? Ти вкладаєш дитину, ще не лежишся сам спати, і у тебе є 2 години, і тобі хочеться і попрацювати, і почитати, і кудись сходити. Куди ти сходиш? Не сходиш. І от з цим теж важко з усвідомленням. От ніби я розумію, що це все правильно, це все але при цьому є от моменти, які в реалізації цих правильних речей.
3: Я б ще додала, зі свого досвіду часом навіть відчуваєш провину, коли ти знаходиш цей час, що ти щось робиш для себе, а не для дитини. Таке буває, коли ти замість того, щоб, наприклад, посортувати документи медичні, ти сідаєш читати книжку або банально гортаєш Інстаграм, щоб просто мозок відпочив. І ти відчуваєш якусь провину. Або коли ти лишаєш дитину з чоловіком, з мамою, з кимось ще, хто може за нею догледіти, і піти на той самий спорт, і ти часом відчуваєш провину. І це, я знаю, що це недобре, з цим треба боротися, бо я теж маю право на життя, так само, як і моя дитина має право на життя, яке вона отримує, і піклування, так само, як і мій чоловік має право на нормальне життя, яке він також отримує, як мінімум, переключення на роботі, оскільки переважно жінки лишаються з дітьми вдома і займаються цим, всім, поки чоловіки заробляють гроші на всі ці реабілітаційні заходи. Так само і я маю право на те, щоб відпочити. І часом я маю собі це навіть нагадувати і повторювати, для того, щоб не відчувати цієї провини ні перед чоловіком, ні перед дитиною, ні особливо
0: перед самою собою. От
3: так.
0: Тут у нас останні 3-4 хвилинки. От про цю маску на себе, будь ласка.
1: Да, про літак і маска на себе – це обов'язково. Тобто у вас має бути дорівнює. Якщо в мене не буде сил, у моєї дитини не буде успіху. Я маю насолоджуватись життям для того, щоб в мене був ресурс і сили. І знімати періодично цей костюм рятівника, вішати на гачечок і потурбуватись про себе. Оцей момент, що я залишаю дитину навіть з близькими людьми, оцей момент гордині, який нам навішали, знову повернусь до той ярлик, ти найкраща мама, ти найсильніша, ти найуспішніша, і ти не, ніби підсвідомо, ти не маєш права на якусь слабинку. От це знімайте, будь ласка. Я дуже прошу.
0: Та там мій костюм супермена. Супермена. Все, я роздягаюсь. Дякую вам дуже за цей час, який приділили нам. І я рада, що наша перша програма, програма «Борці, що здобувають світ», розпочалася з розмови саме з вами. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії у нас були Владислава Приступа, мама дитини з інвалідністю, і голова громадської організації «Конфіденс», психологиня Анастасія Грабовик. І дякую вам, все інше в наших соцмережах. А ця програма виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова працювала за мікрофоном.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: довіряти.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: В Україні 4 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
4: Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
5: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які в них можливості, і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
4: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
5: Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. І це більше життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. От. Ну, це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все, весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
4: А що, що найкраще може статися?
5: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, норм і все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору, школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина, в першу чергу, поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими, відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
4: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина, весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
5: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації в моєму розумінні – це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
4: Ну, так. Да,
5: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
4: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
5: Це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що а давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здохну. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватися. І поки я не можу звідси вирватися, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що вони...
4: Може, колись, коли вирвуться з цих умов.
5: Так. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка... В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс тут про неї говорити. Не знаю.
4: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
5: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Це база, вона, звісно, що вона завжди одна й та сама.
4: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
5: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей комт працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких комт працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої комт повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Впав, трошечки там крикнув, а потім підсхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей комт, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
4: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
5: Як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, але вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто спостерігати.
4: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
5: От, скоріш за все, да. Тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
4: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
5: Тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
4: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
5: В тому числі, так.
4: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
5: Угу. Однозначно.
0: Chicken Kyiv.
4: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
5: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
4: це завжди так казали.
5: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу, і я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо ну там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
4: З ключем на шиї і в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
5: Ну, так, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
4: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми. Але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
5: Так, да, однозначно.
4: Тобто це ж знання теж має бути.
5: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але кажу, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки, однозначно, це безумовне прийняття з боку батьків, і це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків, в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива, фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати, насправді, рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
4: Це рольові моделі.
5: Так, да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо

0: ось таке. Давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та й це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити із того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. От, тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, тобто, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще її знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми.

0: механізми які. Ну, я тупий, ну, йдіть все в жопу, нахер мені та математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. Оце школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: працювала
0: конвеєр.
1: Освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже довго.
0: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. Uh-huh. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, а хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами в цілому, вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. Купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозку проблеми.
1: Тобто нема ресурсу.
0: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалося. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає,
1: Килим?
0: Де ми. Так чому Килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я хоча й не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, от. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження Килим, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження Килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки Килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то Килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі знову ж таки повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно в принципі...
0: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
1: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
0: Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести тут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам найближче порівняння, це, мабуть, буде покоління наших дідусів-бабусь, а то і прадідусів-прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, майже кожна дитина пережила плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. Найголовніші у нас які штуки? Точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. Там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
1: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо NextGen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. На хвилі. Громадського радіо.

0: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.
1: В Україні 5 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Там,
3: де дім.
0: Дім.
3: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити, і тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, а ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримує сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішнього будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухової хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевезти. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу. Подзвонити в 112, чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
4: сусідів. І повідомити
5: сусідів
4: про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
3: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби в такі подробиці, про які Зрозуміло. Можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати. Звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо ми того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, і я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі. І оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу броньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує. Сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчаться роботи, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція, замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
3: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це в ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарику можна просвітити і зробити нормальну, якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їздах, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
5: не
4: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно. А якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
3: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине

0: зрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів УСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильним було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших місць на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей

0: Зазвичай потрібна психологічна допомога, і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
1: З досвіду дуже важливо одразу звертатися за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
0: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
1: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
0: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
1: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу, але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
0: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреди змивалася, ми як обралися, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
7: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
8: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
9: Немає розуміння щодо головного запитання.
10: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
11: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
12: Щоп'ятниць.
1: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
15: Є загроза удару.
1: Трамп заявив.
16: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
1: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
18: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
18: із Олегом Саакяном.
1: На Громадському радіо.
12: Разом з політологом Олегом Саакяном обговорюємо звіт колишнього посла Польщі в Україні щодо допомоги українським біженцям і розбираємо, які наративи поширюють шкідливі ресурси щодо цієї категорії. У студії працює Альона Нестеренко.
19: Технологія впливу
20: на громадському радіо.
12: Пане Олеже, вийшов нещодавно звіт колишнього посла Польщі в Україні Марика Зюльковського. Він підготував його для фонду імені Стефана Баторія. І звіт цей називається «Польська допомога Україні. Голі факти та гіркий діагноз». І там він, зокрема, говорить про те, що даруйте за каламбур, але не все так однозначно, коли ми чуємо від польського суспільства, а здебільшого від польських політиків, про якусь неймовірну допомогу українцям, за яку ми маємо бути вдячні. Це, звісно, так, але це він-він ситуація, грубо кажучи, якщо коротко охарактеризувати цей звіт. Він там наводить чимало інформації, чимало цих голих фактів, але тим не менше, давайте розпочнемо не з аналізу цього документа, а з того, наскільки польське суспільство готово чути ці дані і, зокрема, наскільки колишній посол Польщі в Україні має на них вплив нині?
6: Ну, мені здається, тут треба трішечки з різних сторін зайти до цього питання, тому що відповідь не буде простою. Перший момент, наскільки польське суспільство готове почути ці дані. По-перше, польське суспільство дуже негомогенне. І не можна сказати, що все суспільство хоче, не хоче, здатно, не здатно. Є частина радикально налаштована, антиукраїнська. Причому як в ультрарадикально, так просто радикально, і так м'яко антиукраїнське. І це значна частина польського суспільства, це двозначні цифри, і ми бачимо всю цю ситуацію, як вона розвивається в Польщі. Зрозуміло, що в цій когорті ультра і просто радикальні точно не почують зовсім. Ті, які просто антиукраїнські, з високою ймовірністю не почують цих аргументів, ну, принаймні, не дослухаються до них. Але є інша частина польського суспільства. Ті, хто або підтримують Україну, співчувають, назвемо проукраїнські, або частина, яка є далеко від ксенофобських настроїв, можливо, до українців в них нейтральне ставлення, але в них точно негативне ставлення до тих, хто переслідує українців. І є просто частина суспільства, яка особливо не визначилася, і їй не до того. Вона ні підтримує, ні заперечує, ні приймає участь в критиці України, ні навпаки в підтримці не донатить. І, відповідно, от ці когорти, безперечно, є цільовою аудиторією. Причому, перш за все, не ті, хто не визначився, а саме ті, хто є активною підтримкою України в польському суспільстві, активною протидією ксенофобським радикалам. Їм потрібні аргументи в руки. Їм потрібно мати матеріали, їм потрібно мати цифри, мати те, з чим вони можуть далі працювати і що можуть комунікувати з політиками, медіа, суспільними діячами і просто навіть спілкуючись умовно з сусідами по паркінгу. Тож цей матеріал, він важливий від пана експосла тим, що він дає раціональні аргументи, плюс певні емоційні порівняння, як то, наприклад, допомога для Польщі з моменту падіння комунізму від західних держав і допомога, яка надавалася безкорисливо, допомога, яка обчислюється десятками, сотнями мільярдів євро на сьогоднішні гроші. Допомога, за яку Польща має бути вдячна тоді ледь не кожен день і кожного ранку, якщо від Польщі вимагати таку ж поведінку, як польські радикали вимагають від України. І там, власне, в дослідженні, зокрема, на цьому акцентується увага, що Польща сама була на місці України, тільки ще й без війни, без екзистенційної загрози, але тікаючи з соціалістично-комуністичного табору. Тож, безперечно, як аргументи і логічні, і раціональні, і прагматичні, але і емоційні, і певні образні. Безперечно, це дослідження вкрай важливе для того, щоб озброїти ту частину суспільства, яка готова виступати проти ксенофобських настроїв і навпаки працювати на позитивні взаємовідносини з Україною. Але чекати, що це дослідження от просто було тим аргументом, якого не вистачало, або що дискусія тут може відбуватися виключно в сфері раціональної, і зараз частина антиукраїнське налаштованого населення в Польщі скаже: а так ми помилялися. Слухайте, так виявляється, що Україна дала більше грошей, ніж ми Україні. Виявляється, що ми не були ключовими донорами навіть і близько в підтримці України. Виявляється, ми ще заробляли на цьому. Ах, як ми помилялися, вибачаємось перед Україною і йдемо тепер голосувати за партії, які підтримують Україну і обіцяють виділити Україні додаткове озброєння. Ну, безперечно, подібної наївної ситуації очікувати не варто.
12: А вже ж ні, але, можливо, це бодай посилить якісь настрої проукраїнські, навіть якщо вони не такі чисельні нині, і, можливо, це посіє певну зернинку сумніву серед тих, хто, зокрема, ведеться на оці всі наративи про те, що українські біженці тут тільки шкодять, їх всіх треба вислати і так далі. Тому що от з останнього, я коли готувалася до нашої розмови, побачила інформацію про те, що депутат від опозиційної партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка відстоює ідею депортації безробітних українців з Польщі, стверджуючи, що з них можна було б зібрати щонайменше бригаду на війну. Ну, як на мене, це максимально маніпулятивна теза з огляду на ті дані, які публікує низка центрів про те, як економічно українські біженці вигідні для Польщі. А якщо говорити про те, що всіх українців безробітних, які зараз у Польщі, відправляємо на фронт, ну, певно, тут мова йде про відправлення на фронт малолітніх дітей і жінок, які і не працюють через цих малолітніх дітей. Чи я не права?
6: Ви праві, але тут не треба шукати якихось раціональних аргументів. Угу. Це заява політика, який заграє з антиукраїнською тематикою не перший раз. Він підбирає хльосткі образи, тому що йому вигідно працювати на цю аудиторію. Слава Богу, він не відображає, по-перше, позицію всього польського суспільства. Він не відображає навіть позиції польських еліт. Він лише відображає частину суспільства і частину еліт. А подібна риторика, ну так зрозуміло, що легше говорити про депортацію українців, коли про депортацію поляків, наприклад, не говорять інші держави. Але не дай Боже, коли-небудь Польща опиниться на місці України. І зараз ситуація з Іспанією, з мігрантською кризою, яка була в африканських частинах Іспанії, заморських територіях, і з італійською пропозицією, і не тільки вигнати Іспанію з Шенгена, то я думаю, що вона цілком собі має тривожну ознаку і мала би бути набагатом і для самої Польщі, що у випадку, якщо відбудуться бойові дії або нова мігрантська хвиля, яку ми вже бачили з Польщею, то цілком собі з такою позицією Польщі, Німеччини, інші країни можуть сказати: слухайте, а може нам треба перекрити кордони з Польщею? А може і в випадку воєнної загрози тоді депортувати поляків, хай воюють там, за Польщу? Бо на нас же не нападали, нападали на Польщу. А може й буде допороговий напад, наприклад, який не покривається НАТО. Ну, само собою, я зараз певною мірою іронізую, що поки Польща не на місці України, то дуже легко робити такі заяви. Тим паче, що і опоненти все ж таки маргіналізовані і не використовують достатній корпус аргументів, бо замість українських хлопців, чоловіків і всіх, хто, власне, буде вимушений покинути Польщу через таку політику, якщо вона буде розвиватися і набирати обертів, а це будуть і жінки, і діти, і сім'ї, сумарно всі, то це може призвести до того, що в Польщу підуть мігранти з інших країн, які будуть займати ці робочі місця. Тільки ці мігранти значно гірше соціалізуються, значно навіть візуально, вже не говорячи про культурно, мовно, відрізняються від поляків. Вони не асимілюються в першому поколінні, як українці в Польщі. І це може мати свої вкрай негативні наслідки для польського суспільства. Але що гірше для польського суспільства, то краще для праворадикалів, тому що якщо на зміну українцям приїдуть умовні сирійці або пакистанці, то хто від цього електорально виграє? Правильно, самі ці праві, які будуть лякати тепер новими мігрантськими хвилями. І от те, що цим не користується наразі аргументами адекватна частина польського суспільства, це, як на мене, є великою проблемою. Тому що праворадикали погіршують ситуацію з кожним кроком. І Цьому допомагає російський вплив. Можемо побачити, як російські бот-мережі і джерела інформації, зокрема телеграм-канали, які пов'язані з російською мережею впливу і неодноразово спіймані за руку за розповсюдженням проросійських наративів, вони розповсюджують антипольські теми в Україні, вони підкреслюють і підсвічують, абсолютизуючи ці окремі випадки, хоча вже й системні, з нападами на українців в Польщі, навпаки, ігнорують при цьому, наприклад, той самий марш, який пройшов в багатьох польських містах проти Польщі, яка б'є, переслідує, яка ксенофобська, навпаки, за Польщу, яка приймає українців, за Польщу, яка не бачить себе радикально ксенофобською. Звісно, що це не висвітлюється, тому що російська пропаганда, вона зацікавлена саме в упоротих, перепрошую, праворадикалах, які будуть бити, нищити, радикалізовувати і лякати польське суспільство і, відповідно, кого можна використовувати як лякалку для того, щоб провокувати антипольські настрої в Україні. І відчуття безперспективності, тому що одним з наративів, який чітко проходить червону лінію в дослідженнях по російських впливах зараз, це є теза про те, що от Україна вже оточена. Вже от із Польщею все погано, от тепер поляки будуть гнати українців, а в російськими устами промовляються тези про те, що от таки буде розподіл України, наприклад. І Польща собі щось забере. Ну, ці класичні Скабіївщина і Соловйовщина тези, які ми чули і раніше, реанімуються сьогодні.
12: Щодо шкідливих наративів, ми у редакції провели власний моніторинг. Період був від 28 липня до 11 серпня, моніторили абсолютно різні платформи і шукали, чи немає там знов-таки антиукраїнських наративів, меседжів щодо українських біженців, зокрема у Польщі. І, звісно, зафіксували ми чимало інформації у Телеграмі з подібними вкидами, але і у Фейсбуці також, і просто на веб-порталах. Я тут зазначу, що одразу ж заяви партії «Право і справедливість» ці ресурси використали. Зокрема, один з телеграм-каналів, я, звісно, не буду називати, як він, ну, власне, його назву, для того, щоб не робити піар, але, тим не менше, вони говорять про те, що вже польська партія висилає українців і буде більше висилати, і, зокрема, говорить про те, що у поляків проста логіка, і тут я зацитую, даруйте за російську, але пусть лучше депортированные граждане Украины умирают за фюрера и его хозяев, нежели поляки. Ну, тобто, отак вони це все перекрутили, але чи правильно я розумію, з огляду на вашу попередню відповідь, що управи на це жодної немає, і окрім здорового глузду і критичного мислення, тому що зараз атакують українських біженців, українців, а потім праворадикали будуть вже шукати собі зовнішнього ворога в оцих от мігрантах з інших країн, тобто вони йдуть по одним і тим самим лекалам, і тут нічого не зміниться.
6: Тому що зовнішнього. Це вже про внутрішнє, українці, іммігранти. Далі будуть білоруси, далі будуть ще хтось, далі почнуться поляки, які не так думають. Це все чітко можна побачити, як відбувалося в Росії поруч, яка так само взяла собі ресентимент за основу ідеологічного забезпечення нинішнього режиму. Це можна побачити в інших державах, вже не говорячи там про найвипукліші приклади 20-го століття, ту ж саму Німеччину, яка з іншого боку від Польщі, чий досвід історично в Польщі мають добре пам'ятати. Тож, в принципі, це на сьогоднішній день діалог не про відношення поляків до українців. Це діалог про саму Польщу, якою Польщу бачать її власні еліти і власне суспільство, чи Польщу ксенофобську, чи ні. І от саме тому ми бачимо ці дуже масові акції по всій Польщі, проти насильства, проти переслідувань, проти ксенофобії, польське суспільство почало прокидатися і розуміти, що все це не про українців, що все це, власне, про них самих і про ту Польщу, яку вони хочуть бачити. Була програмна промова пана Туска в парламенті, де він добре розкрив, що чекає Польщу, як може рухатися далі, і чому треба схаменутися, і це гра на пониження, яка, власне, з'їсть потім самих же ініціаторів. Зокрема, розклавши, що, апелюючи до пошуку українського коріння, частина з тих, хто шукає це коріння, може знайти в себе коріння. І українське, і німецьке, і єврейське, і будь-яке інше, яке може не сподобатися їх побратимам по плечу, які потім будуть казати, що і ці, значить, неправильні поляки. Навіть зіронізувавши стосовно одного з праворадикальних парламентарів в польському парламенті, говорячи про те, що от, власне, він і залишиться єдиним і самим правильним поляком в парламенті. Тож, да і в польському суспільстві в цілому, говорячи про нинішню ситуацію, то управа може бути тільки внутрішня. Україна може докладатися до того, щоб а, протидіяти російській пропаганді, б, не піддаватися на антипольські настрої всередині України, щоб з хворої голови не перекинути проблему на здорову українську. І третій момент – це будувати низку зв'язків з польським суспільством, культурних, бізнесових, інших, які би давали би альтернативний, позитивний порядок денний. Ну і четверте – це, власне, працювати над посиленням інформаційних сигналів від перших трьох речей. І протидії Росії, і вибудови альтернативного порядку денного з поляками, щоб ці приводи інформаційні, наприклад, посадки праворадикалів зараз судами польськими і реагування силовиків, наприклад, ціла низка ініціатив бізнесових, культурних, мистецьких, інших, які реалізовуються в Польщі, українських, щоб вони лунали в медіа, щоб про це писали інформаційні агентства, щоб дипломатичні ініціативи України на міжнародній арені, які торкаються польського інтересу і посилюють його, щоб вони також знаходили своє відображення, щоб спікери польськомовні виходили до польських медіа, Україна всіляко стимулювала створення таких і наявність власних майданчиків для цього. Тільки так ми можемо працювати на протидію. Не в лоб, а змінюючи причини. Бо комарів по одному перебити вкрай складно, якщо не осушити болото. Треба працювати над осушенням болота перш за все.
12: Нині президент України, як би хто до нього не ставився і всередині країни, і за кордоном, є нашим представником. І, звісно, багато хто з іноземців бачить у ньому такий узагальнений образ українського народу. І тому зрозуміло, чому у цю точку постійно б'ють різні проросійські канали. Зокрема, хочу озвучити ще один наратив, і щоб ми його обговорили, ми промоніторили з 1 травня по 11 серпня платформи Telegram, Facebook і TikTok, і знайшли там серед іншого наратив, де йдеться, що Україна нібито нічого не робить для вирішення кризи. Йдеться про те, що українська влада не запропонувала жодного ефективного рішення для того, щоб знизити оці польські різні негативні настрої, певні занепокоєння щодо українців, і взагалі, що будь-яка реакція української влади є показовою, егоїстичною. Як нам тут правильно вибудувати комунікацію, тому що, з одного боку, потрібно спілкуватися з поляками і пояснювати, а з іншого боку, зараз видається, що українська влада на певний момент просто має залягти на дно для того, щоб знизити оцей накал, адже в соцмережах несеться щось просто шалене.
6: Взагалі не реагувати на офіційному рівні на подібні історії.
12: Угу.
6: І не шукати симетричних відповідей і симетричного діалогу. Неважливо, що крикнули дурень, проблема буде, коли відповідь закричать самі дурні. Ми не знайдемо хорошої відповіді математичної, якщо будемо діяти симетрично. Бо ми лише будемо посилювати, легітимізувати саму розмову стосовно цих поступок, непоступок, політики національної пам'яті, всього іншого, де просто немає спільного знаменника. Ми маємо працювати над альтернативним порядком денним. А цьому, попри що, можуть відповідати неофіційні структури. Наприклад, якась могла би бути спільна аналітика якогось польського аналітичного центру, українського, стосовно того, скільки було зроблено кроків на зустріч один одному, де буде видно, що і ексгумації відбуваються, і архіви відкриті, що було підкреслено, і багато чого іншого зроблено. А що з польської сторони було зроблено на українські пропозиції? Побачимо, що там асиметрична ситуація. Але це точно не може робити офіційна влада, і це точно не можна комунікувати в режимі взаємних претензій або поступок. І перше, і друге буде деструктивним. Претензії використають радикали, щоб сказати, дивіться, які вони негідники українці, а поступки радикали використають для того, щоб сказати, бачите, наші вимоги були справедливими, а от ще є друга, третя, п'ята, а там ще 27-й підпункт третьої вимоги, який ще не був виконаний, бо ми були добрими і цього не вимагали, а варто. І таким чином це не завершиться ніколи.
12: І наостанок розберемо ще один наратив, який спрямований вже певно не на польське суспільство, а на наше. Зокрема, низка проросійських телеграм-каналів поширювали такий меседж, як звинувачення Зеленського в ігноруванні українців за кордоном. Кілька ресурсів стверджували, що президент Зеленський навмисно, мовляв, ігнорує насильство проти українців у Польщі, і деякі ці шкідливі ресурси стверджували, що він нібито навіть отримує якусь вигоду від примусового повернення з метою мобілізації. Як тут реагувати українському суспільству і українським користувачам, зокрема, телеграм-каналів? Адже ми неодноразово в студії Громадського радіо акцентували на тому, що різні телеграм-канали, неважливо, якою мовою вони ведуться, але можуть називатися умовно там така-то Одеса, такий-то Харків, я не буду там уточнювати, але, тим не менше, поширювати абсолютно проросійські тези.
6: Ну, звісно, хотілося б сказати, що пити зеленку, якщо вавка в голові, якщо хтось подібну історію вірить, але не робіть цього, це був жарт. По-перше, шкідливо, по-друге, не допоможе. І зрозуміло, що це використання Росією всіх цих приводів в абсолютно спотвореній формі для того, щоб давити на точки напруження всередині України. І здебільшого все ж таки такі тези підхоплюються ботомережами і штучно розповсюджуються, штучно надаючи їм ознак домінуючого дискурсу, того, що от всі так думають, що це якась домінуюча думка. Направду, я все ж таки схильний вважати, що абсолютна більшість українців чудово розуміє штучність подібної тези і того, що прямих вигод ніякої Зеленської близько немає, як і опосередкованих навіть знайти дуже складно. Навпаки, є ціла низка загроз, в тому числі політичних і електоральних, навіть безпосередньо для Зеленського. Тож можна тільки розвінчувати, але спокійно, не сперечаючись цими тезами, а для суспільства фільтрувати ті джерела інформації, якими користуєтесь. Якщо щось подібне з'являється, то стріляйте на постріл, просто видаляйте такі джерела інформації. Вони хочуть вас використати. Ну, ви ж не любите, коли вас використовують, звертаюсь до наших слухачів і глядачів. Тож, ті, хто вас хотів використати в темну, краще їх покарати відпискою і пожиттєвим баном.
20: Технологія впливу.
12: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Зокрема, ми обговорювали, які наративи поширюють проросійські ресурси щодо українських біженців, зокрема у Польщі. У студії працювала Альона Нестеренко.
20: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на Громадському радіо.
3: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
21: Свобода, драйв і натхнення.
22: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
23: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Із журналісткою та авторкою Дар'єю Бурою говоримо про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, Харків, ми жили в метро. Наскільки я знаю, ти не харків'янка. Зараз ти мешкаєш не у Харкові. Звідки ідея писати про харківську підземку?
2: Дійсно, я не харків'янка, і єдине, що мене пов'язувало з Харковом, це 4 місяці життя там в 2016 році. І те, що я закохалася в це місто тоді з першого приїзду, ну, чесно, я дуже люблю Харків.

0: війну в метро, жили там просто, не просто приходили укритися від обстрілів, а прям жили там кілька місяців.
1: Як ти у такому разі збирала інформацію для книги, оскільки у Харкові не жила, тому що ти, я так розумію, розповідаєш про досвіди абсолютно різних людей, і які укривались, і які працювали, і службовців, і так далі. Розказуй про це, будь ласка.
0: До речі, слово «укривались» я почула від працівників метрополітену, бо я не знала, як це правильно сказати, ховалися, жили там. А вони називали цих людей «укриваємі». І укривались, ну це нормальне слово, як я потім собі вияснила, для тих, хто ховається від чогось. Я шукала по знайомих, шукала через знайомих, шукала через прес-службу Харківського метрополітену. Вони дуже мені допомогли з історіями, власне, і працівників, які разом з пересічними мешканцями там залишалися, які облаштовували побут, які, ну, також і ховалися під, ну, від війни і робили свою роботу. У мене там в книжці є історії і працівників різних департаментів метрополітену і технологічних працівників, які зупинили метро. Тому що якщо воно зупиняється, це не означає, що все, ну, всі сидять собі і чекають, поки воно запуститься знову. Там треба кожен день за ним слідкувати, щоб потім воно запустилося. І пересічних харків'ян, і волонтерів, які тримали зв'язок, скажімо так, з великою землею, щоб допомагати і тим, хто живе на станціях, і армії допомагали, люди, які жили на станціях, допомагали армії, ну, тому що вони розуміли, від кого залежить подальша безпека. Ну, і так, це сарафанне радіо, воно завжди допомагає знаходити ці історії, знаходити цих людей, і мені потім передали, а давай ще з тим поговори, ну, і так зібрались. Купка історій.
1: Чи не бракувало тобі того моменту? Я тут не досіпаюсь в жодному разі, але оскільки ти не була сама учасницею цього, так, ти не укривалася в харківській підземці, як ти з цим давала раду, з такою безпосередньо якоюсь документалістикою, якимись репортажними моментами, чим ти їх компенсувала і, можливо, заповнювала?
0: Ну, дійсно, не будучи в ситуації, дуже складно про це говорити, ну, насправді це будь-чого стосується. Не будучи очевидцем або тим, хто переживає ці події, складно їх описувати так, наче ти знаєшся на них. Я якби і не хотіла бути очевидцем, я хотіла розказати історію цих людей. І моя задача була як журналістки говорити з людьми так, щоб вони мені розповіли максимально і про свої переживання, і про свої враження, і про свої якісь думки тоді, і про свої найдрібніші моменти побуту. Тому тут задача була більш детально говорити з людьми, чути те, що говорять люди. Я собі так уявляла прям купу історій, а вони в якийсь момент мені стали дещо схожими, тому що, ну, насправді, оце бажання вижити в повномасштабну війну зводиться в людей до якихось елементарних речей. Ну, тобто, зникають, знаєш, всі присипочки життєві, і виникає бажання тільки там мати де місце, де буде тепло і можна поспати, де на тебе нічого не прилетить, мати що поїсти, мати що попити, знати, що твоя дитина не під бомбами. Ну, воно все сходиться до такого дуже приземленого і елементарного. І мені так багато хто розказував. Але разом з тим ці історії дуже відрізняються, тому що, знову ж таки, це різний контингент людей. В метро спустилось дуже багато людей, дуже різних людей, з різним життєвим досвідом, з різними відчуттям страху, з різним відчуттям відповідальності. І, ну, і ці історії через це відрізнялися, тому що немає такого, що прям дуже схоже, що вони всі сіли і чекали. Кожен щось робив або не робив по-своєму, і це видно, мені здається, в тих історіях.
1: І хто придбає книгу і почитає, точно побачить більше. «Харків, ми жили в метро» називається ця книга. Ти, Дар'я, казала про те, що ти закохана в Харків. Я з тобою в цій групі людей теж. Небагато разів я була в Харкові, але це була точно любов з першого погляду. Я не знаю, чи в моєму житті було таке стосовно чоловіків, але стосовно міст це точно сталося. Я коли вперше приїхала з Харкова, я точно, наче цей синдром

0: Ків'янки вхопила, і я ходила весь час, розповідала, а от в Харкові те, а от в Харкові все. Тому я точно читатиму цю книгу. Книга розповідає про те, як люди укривалися в харківському метрополітені. Якщо подивитися на кількість станцій у харківській підземці і в київській, вона сильно відрізняється. Харківський метрополітен не такий розгалужений. Там 30 діючих станцій, якщо я не помиляюся. І от переглядаю зміст уже твоєї книги, і мене тут, я зізнаюся, не один розділ зацікавив, але я б хотіла все-таки якісь з них проговорити. От, зокрема, є розділ, який називається «Станція 23 серпня. Сотні людей та росіяни під метро». Якщо ти можеш зараз пригадати цю історію, розкажи нам, про що у ній йдеться і чи дійсно харківці мали досвід перебувати у підземці разом з ворогом?
1: Ні, вони не перебували разом з ворогом, бо росіяни біля метро, а не у метро. Це в мене в тій книзі є дві історії саме з цієї станції від двох різних людей. Одна – це просто жінка, яка до повномасштабної війни не користувалась метрополітеном, їй взагалі це було не цікаво, вона користується власним транспортом, але коли прийшла повномасштабна війна, їй довелося ховатися там, вона зрозуміла, воно в неї на підсвідомому рівні виникло те, що вона може там ховатися. А друга історія – це чоловік, який, ну, це звичайний цивільний чоловік, харків'янин, який згодом взяв на себе обов'язки такого собі коменданта станції, який разом з працівниками метрополітену допомагав їм облаштовувати побут, налаштувати харчування, налаштувати якісь там моменти важливі для людей, які там мешкали на цій станції. І обидві ці людини мені розповідали, що був момент, коли до станції підбігали росіяни. Я бачила, потім знайшла десь на Ютубі відео, де вони реально бігали навколо станції озброєні зі своїми білими пов'язками. Вони до них намагалися прорватися на станцію, розказували, що спочатку розказували, заберіть тут своїх вбитих, потім, типа, здавайтесь, бо ми вас зараз закидаємо чимось, і ви взагалі звідси не вийдете, буде братська могила. Ну, і типу, я просто намагалася зрозуміти і не змогла зрозуміти відчуття людей, замкнених на станції, коли ворог стоїть вже на порозі і каже, ми вас зараз чимось закидаємо, і вам всім вже не вибрати звідси. Тому що там кожна станція закривалася такими герметичними дверима спеціальними, які будувалися в метро там, за совка від обстрілів, від якихось уражень. І от за цими дверима герметичними сиділи люди, а з іншої сторони стояли росіяни. Ну, і це треба почитати, бо я зараз не пригадаю, як, зрештою, вони відстали від цих людей.
0: Так, так.
1: Але цей момент, що вони реально були біля станції і говорили, мені здається, що це дуже страшний момент. І от таке от було. Ще там, наприклад, станція Київська, це історія про поліцейських, які там, я записувала поліцейських, які там були, ті, хто слідкує за порядком і допомагає виживати людям. А станція Київська дуже близько в Харкові до 134-ї школи на вулиці Шевченка, яку ми знаємо історію 134-ї школи. Хто цікавиться історією Харкова і взагалі війни цієї повномасштабної, її знищили просто через те, що туди зайшла група росіян. І там був бій цілий день. І наші сили оборони знищили їх. А станція метро Київська дуже близько, і вони все це чули. Я намагалася зрозуміти відчуття людей, які сидять в підземці і зверху чують, як вороги бігають, але я не змогла. Я намагалася передати від людей.
0: Безумовно, не маючи цього досвіду, ми його не осягнемо. І тут, очевидно, що нам в цьому сенсі точно пощастило більше, тому що навіть неможливо уявити, що може відчувати людина, знаючи, що загроза безпосередньо настільки близько, і ти можеш отримати тієї чи іншої шкоди від нього в будь-який з найближчих якихось моментів. У нас є питання від слухача, запитує пан Олексій, що, можливо, за розповіді людей, які тобі вдалося задокументувати, ти робила якісь висновки стосовно того, чого от можна сказати загалом, якісь, можливо, пункти виокремити не вистачало людям, якщо так середнє вивести по всіх розповідях, які тобі доводилось почути, як в побуті, які вони собі забезпечували у харківській підземці, так, можливо, інформаційно?
1: Насправді, Та не траплялись мені прям історій таких, що все пропало. Звісно, що були люди, яким було все не так. Ну, це мені розповідали ті герої, з якими я спілкувалась. Вони мені казали, що були такі, які там, я там розлив, поприбирайте, а чого не принесли їсти вчасно, а чого немає ковдр. Але, ну, розуміючи масштаби людей і... те, що відбувається на горі в Харкові в перші дні повномасштабної війни, мені здається, що працівники метрополітену і волонтери місцеві, і навіть місцева влада, вони намагались робити все максимально швидко, щоб забезпечити цих людей. Незадоволені були, звісно. Були люди, які реально боялися, і їх метро ну, не заспокоювало. Наприклад, там історії мами з дітьми – тут, знову ж таки, в мене немає дітей, мені складно зрозуміти оце відчуття, коли ти боїшся за свою дитину, але ці жінки, вони, єдине, що вони хотіли, це врятуватися і врятувати свою дитину. І вони розказують, що, ну, от одна, наприклад, героїня мені каже, я не хочу романтизувати метро, і взагалі, щоб ви розуміли, що це така прям романтична, прикольна історія, там було страшно, і єдине, що хотіли, звідти вибратись. Такого, щоб чогось катастрофічно не вистачало, ніхто мені не сказав, жодна людина, бо я запитувала це питання в людей, конкретно ніхто нічого не сказав. Всі працівники метрополітену мені як один, отак не зговорюючи, сказали, ми все облаштували, фонтанчики з водою були, їжа була. Я у них якось запитала, кажу, а чого мені зразу про їжу? Я навіть нічого не встигла спитати. А вони кажуть, люди дуже боялись, що не вистачить питної води і не вистачить їжі. І вони це намагались забезпечити. Там не знаючи на всі, не буду зараз стверджувати станції, але на багато станцій, особливо ті, що там в центровішій частині міста, туди довозили гарячі обіди. Ну, там перше, друге, вони між собою вже ділили. Тобто, ну, місцева влада це організувала, волонтери місцеві це організували. Були малі бізнеси, які завозили хліб, які завозили молоко дітям. Там породіллі ж були в метрополітені. Ну, тобто життя продовжується, попри шалені обстріли і війну. Жінка, яка мала народити, вона народжувала. І вона народжувала в метрополітені. І треба було молоко, і треба були якісь для дітей ну, засоби гігієни. І це все організовували волонтери, які залишалися зовні. Це організовувала влада. І, звісно, це не лакшері-готель. Але люди виживали.
0: Але це точно може стати в майбутньому сценарієм для якогось серіалу чи документального фільму для Нетфліксу, коли він захоче розповідати про Україну і як ми виживали під час цієї війни, дійсно, тому що ті навіть уривки історії, про які ти розповідаєш, якщо б комусь розказати з-за кордону, і хто зовсім не в контексті української війни, я переконана, що люди, м'яко кажуть, кажучи, будуть дуже здивовані, і волосся стане дибки про те, як можна жити у метро, як можна там народжувати дітей і так далі, і жити упродовж якогось тривалого часу, не укритися на одну ніч, не укритися на одну добу. Зараз, уже маючи готову книгу, наскільки ти як авторка, як журналістка, яка виношувала довго цей текст, багато зусиль до нього доклала, задоволена своїм результатом?
1: Я ще не бачила книгу фізично, бо її ще друкують. Це така реклама, анонс, тобто перед замовленням можна робити на сайті видавництва. Я насправді собі напридумувала чогось її інакшою. Зараз я вже навіть не пригадаю, бо я її писала минулого року, і я зараз не пригадаю, що конкретно мало бути інакше, але вона мені, чесно, трохи складно далась. Мені важко якось складались ці історії. Трошечки важко було знайти людей, тому що попри те, що загалом в Харківському метрополітені офіційно ховалося 160 тисяч людей, складно було знайти тих, хто би розказав щось. Бо мені хотілося дуже різних історій, мені хотілося дуже різних цих людей з різних верств, скажімо так. Не тільки там волонтерів і свідомо активних. Мені хотілося різносторонні історії. Це було трошки складно, тому, зрештою, як і з будь-якою книжкою, мені завжди складно щось дається. Я іноді думаю, на що я погоджуюсь, але я трималася за цю історію, що вона унікальна. Ну, як на мене, вона унікальна. Я читала, що, в принципі, метро – це ж інфраструктура подвійного значення в усьому світі, наскільки я прочитала, але я не знаходила такої історії, щоб люди прям жили 3 місяці, ну, так от точно. Потім метро запустили, і зараз там лишаються люди, які іноді ночують, ну, так, як і в Києві. Але жили 3 місяці прям. Такого ніде немає. Тому я трималася за цю унікальність. Я сподіваюся, що харків'яни її теж оцінять.
0: Це була розмова з Дарією Бурою. Ми говорили про її книгу «Харків. Ми жили в метро», яка розповідає про те, як харківський метрополітен став цілим містом під землею. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Які овочі, фрукти та ягоди варто заморожувати вже зараз? Як зробити це правильно, щоб вони не втратили смак і користь? Та як підготувати запаси на зиму? Про це будемо говорити з журналісткою та фуд-блогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з того, таке от питання, які овочі, ягоди та фрукти зараз найкраще заготовляти на зиму?
5: Дивіться, я би почала з того, що загалом заморожувати і заготовляти можна все. Питання тільки в тому, який ми результат хочемо отримати. Тому що різні продукти по-різному переносять заморозку. І, наприклад, якщо ми візьмемо ягоди, правильно їх підготуємо, правильно заморозимо і потім в нормальних умовах розморозимо, то вони будуть свіжими, і їх можна буде не тільки кидати, наприклад, взимку в пироги, а їх ще й можна буде просто їсти, як літні ягоди. А інші продукти, наприклад, як цвітна капуста, вона трошки змінює свою структуру, і заморожену цвітну капусту можна одразу з заморозки витягати і, наприклад, кидати в духовку, і вона значно швидше пектиметься, ніж, наприклад, свіжу цвітну капусту, яку я влітку попередньо проварюю перед тим, як запікати. Тому заморожувати можна все, але є нюанси із вмістом води і швидкістю заморожування.
4: А що краще обрати, заморожування чи традиційну консервацію? Які переваги має кожен спосіб?
5: Я дуже люблю заморожування через те, що традиційна консервація все ж таки трошки буде змінювати смак продукту. В консервації вам треба буде заливати все це розсолом, тобто трошечки стають продукти або солонішими, або солодшими, або кислішими. А заморожування мені дуже подобається, тому що можна зберегти максимально той смак, який ви маєте на вході перед тим, як класти в морозилку.
4: А скажіть, будь ласка, які продукти обов'язково потрібно бланшувати перед заморожуванням і навіщо це робити?
5: Чесно, я вам скажу, що я, може, трошки лінива людина, але я жоден продукт перед заморозкою не бланшую. Тому що, як я вже раніше говорила, через те, що в продуктах, особливо в овочах, дуже великий вміст води, коли ви кидаєте їх в морозилку, змінюється трошки їхня структура, вода всередині перемерзається, і це значить, що у вас сам по собі продукт стане трошечки м'якшим, і його потім буде легше готувати. Тому, якщо ви попередньо бланшуєте, а потім кидаєте в морозилку, це може призвести до того, що продукт буде ще трошечки м'якшим, ніж вам би хотілося, тому я всі продукти одразу кидаю в морозилку. Наприклад, той самий зелений горошок, я його збираю, кидаю в морозилку, і потім, коли його треба діставати, уже перед подачею до столу бланшую його умовно 2 хвилиночки, і маю свіжий, соковитий зелений горошок майже без втрати кольору і смаку.
4: А давайте поговоримо ще про ягоди, як правильно підготувати ягоди і їх заморозити, щоб після розморожування вони не перетворилися на кашу. Бо дуже часто, і в мене то, кажете, був такий досвід, коли розморожуємо малину, наприклад, то вона вже перетворюється, дає сік і перетворюється, ну, так, подібно до каші. Можливо, є якісь правила?
5: Так, тут дуже важливий етап підготовки. Перед тим, як заморожувати ягоди, всі ягоди треба помити. І тут важливо, їх повністю треба просушити, щоб жодної води ззовні ягоди не залишалося. Тобто ви берете ці ягоди, промиваєте, промокуєте їх після цього паперовим рушничком. Якщо у вас там є півгодинки часу, залишаєте їх просто в кухні на повітрі для того, щоб вода з них обсохла, і потім кидаєте їх в заморозку. Ідеально, якщо у вас є місце в морозилці, для першого етапу заморожування розкласти їх на деко в один шар, щоб вони не притулялись одне об одного, ну або мінімально притулялися, і заморозити їх так. І після того, як кожна ягідка замерзне, уже після цього ви їх дістаєте, зсипаєте в пакет і залишаєте в морозилці. Це необхідно для того, щоб рідина в ягодах рівномірніше замерзла. Бо умовно, якщо ви навіть чисті, помиті, висушені ягоди закинете в пакет і цей пакет закинете в морозилку, то вийде, що ягоди, які ззовні пакета, ближче до його зовнішнього краю, вони замерзнуть швидше, ягоди, які всередині, будуть замерзати повільніше, тому що вони будуть контактувати із теплом інших ягід, і до них буде холод довше проникати, і вийде, що ягоди всередині будуть повільніше замерзати, їхня вода всередині буде повільніше перетворюватись і кристалізуватись на лід, і тому, коли ви їх дістанете, вони будуть першими пускати сік, і матимуть отаку, от, знаєте, трошечки причвякану текстуру. Тому спочатку на деко, в один шар, заморожуєте, а потім уже скидаєте в пакети і зберігаєте їх по кілька місяців.
4: От, до речі, про зберігання також хотіла уточнити. На вашу думку, в чому краще заморожувати продукти? Дехто це робить в пакетах, хтось в контейнерах, інші люди знають також в вакуумних упаковках.
5: Все це треба робити уже після заморожування ягід. Найкраще спочатку заморозити в один шар, а потім уже пересипати. В ідеалі, щоб ваша ємність, тут особливо великої різниці немає, але головне, що ваша ємність не пропускала в себе ззовні повітря. Тому що все-таки в морозилці повітря циркулює для того, щоб тримати правильну температуру. І якщо це умовно буде, не знаю, пергамент або десь пакетик, який має в собі дірочки, то продукти будуть обвітрюватись і вони будуть не такими хорошими, приємними, коли ви їх дістанете. Тому це може бути контейнер із щільною кришкою, це може бути добре зав'язаний пакет, це може бути вакуумування, але знову ж таки вакуумувати можна ті продукти, які не потріскаються від того, що ви насправді навколо них витягаєте повітря. Головне тут, щоб воно не пропускало нічого ззовні.
4: А скільки часу можна зберігати різні продукти в морозильній камері без втрати якості?
5: Я зберігала, мабуть, мій рекорд був це півроку, але це були ті зими, коли ще не було у нас блекаутів і коли не було перепадів температури в морозилці. Зараз я намагаюся не довше, ніж кілька місяців. Може, 2-3 місяці і до цього часу їх використати. Тому що трошечки хитка ситуація з тим, як буде працювати морозилка під час потенційних відключень восени та взимку.
4: А якщо морозилка невелика, що ви порадите заморожувати насамперед?
5: Мабуть, таки ягоди, вони зараз по дуже класній ціні, і їх можна просто нагрібати, заморожувати, і всю зиму потім їсти пироги, пиріжки, або просто робити якісь класні напої. Також я дуже люблю заморожувати цвітну капусту, я вже про це казала, її значно простіше готувати взимку після заморожування, ніж влітку без заморожування взагалі свіжу. Також мені дуже подобається заморожувати баклажани. Я колись спробувала куповані в магазині заморожені баклажани, і якщо ви їх, наприклад, печете і додаєте до них томатний сік, аджику потім, то вони виходять розкішні і особливо не відчувається велика різниця, чи ця, наприклад, страва приготована із свіжих баклажанів чи з заморожених баклажанів. Тому я почала заморожувати баклажани. Я їх просто нарізаю на кубики або на кружальця і заморожую в такому вигляді. І, мабуть, я би ще сказала, що дуже класно заморожувати кукурудзу. Її зараз багато, вона вже з'явилась по хорошим цінам. І от заморожена кукурудза – це Також крута річ, яка дуже гарно зберігається, дуже швидко заморожується, і її можна після цього діставати і цілою, знову ж таки, пекти в духовці, затирати якоюсь сіллю або намазками. Її можна заморожувати як цілою качанчиками, так і знімати зернятка перед заморозкою, і все одно вийде смачно.
4: Я думаю, що кукурузу їсти взимку – це дуже приємно. Знаєте, такий спогад про літо, про море, коли там, наприклад, на пляжах продають кукурузу. І це особисто в мене це викликає асоціації саме з відпочинком, з якимось сонечком і з літньою порою року.
5: Абсолютно, абсолютно. Особливо, якщо ще додати до цієї кукурузки, це мій улюблений рецепт, я її дістаю, підпікаю в духовці і потім додаю трошечки вершкового масла, трошечки гострого перцю і вичавлюю туди дольку лайма. І це тоді свіжо, яскраво, вершково, трошки гостро. І якщо на фоні включити ще якийсь літній фільм про відпочинок, то просто відчуття, що життя трошечки, але налагоджується.
4: Це була розмова з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Граня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо, а також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
10: Зустрічі з актуальних новин підготувала цей випуск. Ольга Трембач, запрошую.
11: Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав не забувати про важливість України для безпеки Польщі. У Познані двом жінкам висунули звинувачення у нападі на українців. Політологиня пояснила, кого Дональд Туск вважає загрозою для Польщі. Підтримка України у війні з Росією безпосередньо пов'язана з безпекою Польщі. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Гдині під час морського параду з нагоди Дня війська польського та 106-ї річниці Варшавської битви. За його словами, одним із ключових елементів безпеки країни є реальні союзницькі відносини та розумна зовнішня політика.
12: Побудова
11: сучасної версії регіонального союзу зі Швецією, Норвегією, Фінляндією та країнами Балтії за активної участі британців, данців та німців дозволить зробити безпечним території, де Росія становить загрозу. Йдеться про реальні дії і реальні союзи. Це нові трактати, нові угоди, нові договори.
12: З Голландією, приготовуємо з Іспанією, з Німцями.
11: Прем'єр також назвав 4 основні опори безпеки Польщі – надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, великі інвестиції у Збройні Сили та сильну економіку. Він закликав польських політиків до єдності у питаннях безпеки. Уникнути війни можна тільки добре до неї приготувавшись. Сьогодні з гордістю кажемо всьому світу, але передусім тим, хто хоче порушити наші кордони. Вам це не вдасться без згоди польської держави. Ми залучили до цього тисячі солдатів, прикордонників та поліцію. Це також зусилля польських платників податків, наголосив Дональд Туск. У Гдині в морському параді взяли участь близько 20 кораблів військово-морських сил Польщі та союзників, а паралельно у Варшаві на Віслостраді проходив урочистий військовий парад. У Познані прокуратура висунула звинувачення двом жінкам, яких поліція затримала у справі про напад на громадян України. Обидві підозрювані визнали провину. Їм загрожують покарання у вигляді позбавлення волі. Інцидент стався в ніч із середи на четвер, з 12 на 13 серпня біля одного із закладів харчування в районі Старого міста в Познані. Дві жінки напали на українців. На відео, опублікованому в мережі, видно, як одна з нападниць ображає чоловіків, плює в одного з них, перекидає на них вуличну парасолю, а потім б'є одного з чоловіків і вигукує образливі слова із закликом «забиратися в Україну». У п'ятницю поліція затримала двох жінок віком 35 і 36 років. За даними слідства, потерпілі є працівниками одного із закладів харчування в Познані. Одну із затриманих, Катажину С., підозрюють у застосуванні насильства до чоловіка, який знімав інцидент. Вона вдарила його по руці, змусивши припинити зйомку. Другі підозрювані Моніці Г. висунули звинувачення у застосуванні насильства щодо двох громадян України, порушенні їхньої тілесної недоторканності та публічній образі через національність. Її дії класифікували як хуліганство. Обом жінкам призначили поліцейський нагляд і заборонили контактувати з потерпілими та наближатися до них. За насильство через національну приналежність у Польщі може загрожувати до 5 років ув'язнення. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про безпеку країни, розкритикував представників правих політичних сил. Таку оцінку висловила політологиня, професорка Агнєшка Касінська-Метрика, коментуючи його виступ під час відкриття морського параду в Гдині. Польща буде в безпеці лише тоді, коли в Польщі не буде зради, крайньої дурості чи безвідповідальності, заявив Туск. В ефірі Польського радіо Касінська-Метрика зазначила, що голова уряду чітко окреслив, хто, на його думку, може становити загрозу для безпеки Польщі. З одного боку, можна сказати, що це було своєрідне підсумування того, що відбувалося в політиці останніми днями, а водночас нагадування про те, на чиєму боці перебуває ворог. Я думаю, що адресантами тих слів є не лише середовище Конфедерації, а безперечно й ширші праві політичні сили. Тут також йдеться про певне лицемірство з боку тих політиків, які звертаються до релігійних цінностей і намагаються вплести їх у поточний політичний дискурс.
12: По вартості релігійної пробують її вплести в тем біжонцом нарацію політичну.
11: Туск назвав 4 основні складові безпеки Польщі – надійно захищені кордони, мудру зовнішню політику, масштабні інвестиції у Збройні Сили та сильну економіку, що розвивається. Він також закликав політиків діяти спільно та відповідально у питаннях національної безпеки.
3: Випуск новин представила Ольга Трембач. І більше інформації ви зможете знайти на сайті www.polskiradio.pl/risk.ua. Ну, а ми рухаємося далі. 15 серпня у Польщі – це День війська польського. І вшановують цей день з нагоди річниці Варшавської битви, яка тривала із 13 по 25 серпня 1920 року. І саме 15 серпня був один із переломних моментів для подальшої польської перемоги у польсько-більшовіцькій війні, яку називають димом над Віслою. Ну, а про польсько-українську співпрацю у 1920 році далі говоритиме Інна Ясніцька у рубриці «На межі».
10: Це програма «На межі», а перед мікрофоном Інна Ясніцька. Сьогодні 106-та річниця Варшавської битви, відомої також як «Диво над Віслою». Вона стала вирішальною для радянсько-польської війни. Сама битва розпочалась 13 серпня і тривала до 25 серпня. Підрозділи війська польського змогли відкинути та розгромити наступаючі війська Червоної армії, якими командував Михайло Тухачевський. Перемога польської сторони в битві радикально змінила перебіг війни, дозволила зберегти незалежність відродженої Речі Посполитої, а також зруйнувала радянські плани на встановлення в Польщі Радянської Республіки, наступу на Західну Європу та розпалювання міжнародної революції. Битва ця вважається однією з 18 найважливіших битв в історії світу. Чому це не є перебільшенням, говорить професор Аріель Ожелек з Інституту історії університету Марії Кюрі-Складовської.
13: Я думаю, що це не перебільшення, адже, звичайно, ми можемо на мить замислитися над альтернативним розвитком подій. Якби більшовики перемогли під Варшавою, якби вони захопили столицю Польщі, найімовірніше це призвело би до розпаду польської держави. Також з огляду на те, що Німеччина, яка програла Першу світову війну, за такої ситуації хотіла і вже мала у цьому питанні таємну домовленість із більшовиками зайняти Західну Польщу. Маємо також пам'ятати, що Німеччина на той час була країною, у якій дуже сильно вирували революційні настрої. Ленін розраховував на те, що разом із захопленням Польщі в Німеччині спалахне комуністична революція. Вона, по суті, вже відбулася 1,5 роки тому, але була придушена німецьким урядом. Водночас Ленін вважав, що в разі захоплення Польщі ця комуністична революція в Німеччині та поширення там більшовизму відкрили би більшовикам шлях і до Франції, і до Південної Європи, а можливо навіть і до Англії, де прокомуністичні настрої на той час також були досить сильними.
14: Навіть може до Англії, де настрої прокомуністичні теж були дуже сильні в тим часі.
10: 21 квітня 1920 року Юзеф Пілсудський та атаман Симон Петлюра уклали союз проти більшовиків. Таким чином, разом із польською армією проти Червоної армії воювали військовослужбовці Української Народної Республіки. Найвідомішою спільною військовою операцією була оборона Замостя. Місто обороняв український полковник Марко Безручко разом із польськими підрозділами, зокрема військовослужбовцями, якими командував капітан Миколай Болтуць. Більше про цю співпрацю говорить професор Аріель Ожелек із Інституту історії Університету Марії Кюрі-Складовської.
13: Участь військ Української Народної Республіки, зокрема в обороні Замостя, якими командував генерал Марко Безручко, була дуже значною. Про це необхідно пам'ятати також і тому, що Замостя вважали ключем до Південно-Східної Польщі як більшовики, так і поляки. І маємо на увазі, що більшовицькі частини, які атакували Замостя, уже після Варшавської битви також мали на меті просування на південь Європи, до Румунії та Угорщини. Тож, окрім Варшавської битви, окрім цього, можна сказати, північного напрямку, південний напрямок, де воювали українські війська, був дуже важливим для результату всієї війни. Це з одного боку. А з іншого, маємо також пам'ятати, що розподіл більшовицьких військ між двома фронтами, Варшавським і Південним, можна сказати, Львівським фронтом, сприяв польській перемозі в тому сенсі, що більшовики під Варшавою не зосередили усіх своїх сил. Цим чудово скористалося польське верховне командування та верховний головнокомандувач Юзеф Пілсудський.
10: Аби вшанувати пам'ять польських та українських воїнів, що воювали разом проти армії Червоної, щороку в Польщі відбувається акція «Пломінь братерства». Улюблені її спільно організовують український Пласт та польські харцери. Свічки запалюють на могилах українських та польських військових.

0: У Лубліні більше як 10 років. Зустрічаємося тут на цвинтарі воїнів Петлюри, а також польських воїнів.
1: Директор Центру міжнародного співробітництва міста Люблін Кшиштоф Становський.
0: Які разом спільно проти Червоної армії броніли незалежності, броніли вільності та України, та Польщі. І треба пам'ятати, що вони туди розуміли, що можуть бути різні приграничні спори, можуть бути різні конфлікти, але є справи фундаментально важливі. І що ця атака – це була загроза для всіх. Для поляків, для українців, для литовців, для всієї Східної Європи. І сьогодні розуміємо, що ситуація є дуже схожа. Це є загроза, яка відноситься до всіх. Ми повинні бути солідарні, ми повинні пам'ятати тих героїв, тих воїнів, які розуміли, що є справи важливіше, ніж щоденне мале справи, мале сперечки. І тому ми тут зустрікаємося, і це дуже добре, що є польські харцери, що є пласт український, а ми тут разом, завжди, кожен рік.
2: Більше ніж 100 років тому ми з поляками орамі в рамі, пліч-опліч воювали проти російської навали.
1: Генеральний консул України у Любліні Роман Шепеляк.
2: І зараз ми далі, український народ, зараз воює знову проти того самого ворога, проти російської орди. І знову поруч з нами є поляки. Поляки, які нам допомагають військово, поляки, які пустили нас в свої домівки. Тобто це є тисячі людей, польоки, поляків, які готові завжди допомогти протягнути руку Україні. І тому ця подія, це не є тільки символом пам'яті про минуле. Вона, на жаль, є символом нашого, на жаль, на щастя, символом нашого поєднання і нашої солідарності в тій смутній реальності, яку ми маємо зараз.
3: Багатьох людей сьогодні з'являються певні вагання, чи насправді ми є партнерами, через дезінформацію, через те, що з'являється в медіях. Як все ж таки пам'ятати про те, що ми є партнерами?
2: Ви знаєте, і знову тут мова може йти про той самий символізм. Російська пропаганда, російська дезінформація, російське там КГБ, НКВД і колись та царська охоронка, вони працювали роками, вони працювали століттями на те, щоб нас роз'єднати. Але приклад 1920 року, приклад Другої світової війни, приклад того, що ми маємо зараз, показує, що якщо ми хочемо, ми можемо стояти, триматися разом, і нас тоді перемогти буде неможливо.
4: Марш, марш, Домбровський!
5: Боротьба за самостійну Україну і за незалежну Польщу.
1: Директор Українського товариства у Любліні Григорій Купрянович.
5: На початку 20-го століття, тобто в роках 1917 і наступних, це була боротьба в ситуації, коли відкривалася можливість побудови незалежних держав, коли мінявся світопорядок. І дехто вважає, що це для України не мав більшого значення, тому що тоді боротьба за самостійну українську державу закінчилась невдачею. Але коли б не ця боротьба, яка тоді була, коли б не пам'ять про цю боротьбу, важко сказати, чи мали б ми незалежну Україну в 1990 першому році. Так що це без перебільшення можна сказати, що те, що тоді відбувалося, це був фундамент майбутнього нашого сьогодення. Це був фундамент і в значенні взагалі самостійного незалежного буття Польщі і України, але також думаю, що без перебільшення можна назвати це фундаментом польсько-українських взаємин, тому що те, що сталося у 1920 році, польсько-український союз, який був важким союзом, тому що і з польського боку, і з українського боку не так просто було прийняти рішення про цей союз. Все-таки вони знайшли цю можливість, щоб такий союз заключити. І зараз можемо згадувати цей союз, можемо згадувати це братерство польських і українських солдатів, які спільно боролися з Червоною армією, захищаючи свободу своїх народів.
3: Український пласт, польські харцери – це така молодь, якій ми передаємо певні знання і певну традицію. Чому? Особливо в контексті і ситуації в Україні, тобто складної військової ситуації і ситуації в Польщі, тобто складної геополітичної ситуації і різних напружень між українцями і поляками, особливо важливо передавати цей досвід в співпраці між Польською і Україною.
0: І особливо важливо, щоб робили це патріоти, тому що і пластуни, і харцери, це патріоти. Так як сьогодні багато пластунів є на нулі, так історично багато польських харцерів боролися за незалежність Польщі в Першій світовій війні, під час Другої світової війни. Це історія також нашої родини і особливо не інтернаціонал. Ну, патріоти, можемо сказати, націоналісти повинні розуміти, що нам треба бути разом, нам треба бути солідарним, разом нас багато, а поодиночки це небезпечно.
1: 12 жовтня 1920 року Польща підписала з більшовиками перемир'я. Пізніше, у листопаді 1920 року, під натиском Червоної армії, армія Української Народної Республіки була змушена відступити з території України та перейти польський кордон. Українські військовослужбовці були інтерновані у Польщі. 15 травня 21-го року в таборі для інтернованих українських військових біля Каліша Юзеф Пілсудський приїхав до своїх колишніх союзників вже після укладення Ризького договору, який фактично завершив польську військову підтримку боротьби УНР. Під час своєї промови він виголосив слова, які увійшли до історії. «Я вас перепрошую, панове, я вас дуже перепрошую. Не так мало бути». Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «На межі».
6: Цей матеріал підготувала Інна Ясніцька. Зараз час на рубрику «Вікенд», і її представляє Вікторія Машталер.
7: Серпень і вересень у Польщі – одні з найпопулярніших місяців для весіль. Саме зараз тисячі пар обмінюються обручками, говорять одне одному «так» і починають спільне життя з вірою те, що воно триватиме довго і щасливо. Але статистика сімейного життя має і інший бік. Не всі подружжя проходять цей шлях до кінця. Частина шлюбів завершується розлученням. У 2024 році в Польщі офіційно розлучилися понад 57 тисяч пар, а попередні дані за 2025 рік свідчать, що таких випадків було вже понад 60 тисяч. Тож, чому люди, які колись вирішили прожити разом усе життя, зрештою розходяться, що найчастіше стає причиною розлучення і скільки років у середньому триває польський шлюб до того, як подружжя вирішує поставити в цьому крапку. Але якщо повернутися на початок, не менш важливе питання – навіщо люди вступають у стосунки одне з одним? В ефірі першого каналу Польського радіо на це, так би мовити, просте питання – на перший погляд відповіла адвокатка, яка спеціалізується на сімейному праві вже майже три десятиліття, Магдалена Башук.
8: З мілості, натомість, ну, з різні поводи, для чого люди...
6: З кохання, але взагалі-то причини, чому люди створюють стосунки, бувають різні, а особливо, чому люди одружуються. Бо так годиться, бо чекають на дитину, бо кредит, бо подруги повиходили заміж, бо це гарно виглядає на фото, біло сукня. І тому причини, чому люди одружуються, є багато. Але я, якщо чесно кажучи, з правової точки зору не проти шлюбу, і не тому, що я заробляю на розлученнях, бо я могла би так би само добре заробляти і на людях, які розходяться, не перебуваючи у шлюбі, але маючи спільних дітей. Тоді все навіть складніше, бо виникає ще більше судових процесів.
8: Спільні діти, бо втеді то є ще більш скомпліковане, бо ще більше постępowań судових.
7: Любов, яка ще вчора здавалася основою спільного солодкого життя, іноді перетворюється на образу, неприязнь і навіть ненависть. Що відбувається між цими двома точками? Чи існує один переломний момент, після якого подружжя вже не бачить можливості залишатися разом? Авторка книжки «Влаштую тобі пекло. Як розлучаються поляки» Пауліна Соха-Якубовська вважає, що так влаштований світ і не всім вдається разом пройти довге, щасливе подружнє життя.
9: Я там ані психологом, а тим
6: Я не психологиня і тим більше не психіатриня, щоб оцінювати, як може змінюватися людина і її характер. Можливо, ми просто купуємо кота у мішку, потрапляємо у такі нібито любовні сильця із різних причин і міркувань. Бо, наприклад, відчуваємо, що біологічний годинник цокає і що варто би вже влаштуватися, можливо, народити дітей, що ми просто прагнемо цього кохання. І гадаю, це є абсолютно природний порив. Мріємо одного дня піти до вівтаря або просто до РАЦУ і офіційно стати родиною. І нехай першою кине камінь той, хто жодного разу не помилився у коханні, не зустрів не ту людину, не обрав невідповідного партнера чи партнерку. Я взагалі не вірю, що людина може бути поганою. Частіше буває так, що вона просто не підходить до нашої життєвої мозаїки. І, на жаль, наслідки такого вибору іноді можуть бути справді неприємними.
10: Ну і нестети потім ефект може бути морожонці.
7: Але що саме стає тією точкою, після якої любов змінюється на образу та агресію? Люди, які колись кохали одне одного, присягалися у вічній любові та були переконані, що попереду на них чекає щасливе спільне життя, через певний час можуть опинитися у ситуації, коли вже буквально немає.

0: Зрозуміти, що їм більше не по дорозі. І коли люди розходяться, я би не стала ризикувати і стверджувати, що просто не пощастило, так би мовити, зустріти не ту людину. Іноді саме я можу і виявитися цією людиною, яка не підходить партнеру. А іноді просто трапляється так, що наші дороги розходяться, змінюються наші цілі, пріоритети і потреби. І щось змінюється в нашому житті, і тоді люди вирішують розійтися.
1: Пріоритети, наші потреби, це ще змінило в нашому житті, і втеді децидуємося люди на розстання.
2: Сьогодні в Польщі щороку реєструють близько 60 тисяч розлучень, але ще кілька десятиліть тому розлучення були значно рідкіснішими, а розлучена жінка чи чоловік могли викликати подив і навіть осуд. Тож справа не лише в тому, що люди стали частіше розходитися, змінилося і саме ставлення до шлюбу, сім'ї та розлучення. Те, що колись сприймалося як майже немислимий крок, сьогодні для багатьох пар стало цілком реальним виходом із невдалих стосунків.
3: Рощі акцептація дійсно для розводів в огуле.
0: Сьогодні поляки значно спокійніше ставляться до розлучень. І за даними досліджень, які я наводжу у своїй книжці, понад половина поляків вважає розлучення цілком прийнятним. Якщо порівняти ці дані із дослідженнями 1970-х років, то очевидно, за цей час розлучення більше не викликає такого осуду, як раніше. На мою думку, змінилося і саме наше ставлення до стосунків. Перепрошую, але ми живемо у час, коли партнерів шукають, просто гортаючи анкети в застосунках для знайомств. І мені здається, можливо, ця думка буде дещо суперечливою, що дуже часто замість того, щоб намагатися щось виправити, поговорити одне з одним, люди обирають найпростіший шлях – просто розійтися. Іноді це легше не лише емоційно, а й з економічної точки зору.
3: І є важливіше, просто є важливіше це зробити так, за взглядів економічних.
2: Є ще одна тенденція, яка змінює картину сучасного розлучення. Люди дедалі частіше розходяться вже не на початку сімейного життя, а після десятків років шлюбу, коли діти виросли, кар'єра склалася, а попереду ще багато років життя. У Польщі середній вік людей, які розлучаються, за останні десятиліття помітно зріс. Це явище називають срібним або сірими розлученнями. Іноді після 20 чи 30 років шлюбу людина раптом ставить собі запитання, чи хочу я прожити так решту життя? І для когось розлучення стає не кінцем життя, а спробує почати його заново.
1: Кобіти так ще розводзав. Подоймуємо децизії з моєї обсервації.
0: Саме так розлучаються жінки. Із моїх спостережень вони приймають рішення розірвати стосунки, коли їм погано у шлюбі. І тут, на мою думку, вік не має особливого значення. Це можуть бути жінки і після 50, і після 60, а іноді і навіть після 70 років. Якщо вони доходять до висновку, що чоловік стає для них тягарем, заважає їм жити своїм життям, жінки розлучаються насамперед заради себе. А чоловіки найчастіше, і теж незалежно від віку, хоча і не хотіла б узагальнювати та образити когось із чоловіків, розлучаються тоді, коли знаходять іншу жінку, яку вважають кращою.
1: Найчастіше розводяться, бо знайшли когось лепшого.
2: Можливо, в цьому і є одна з найбільших змін у ставленні до розлучення. Колись люди частіше запитували себе, чи можна зберегти шлюб. Сьогодні все частіше запитують, а чи хочу я залишатися в ньому. І це вже не просто питання про кохання чи сімейні обставини. Це питання про те, скільки власного життя людина готова віддати стосункам і в якийсь момент вирішує, що більше не хоче жити не своїм життям. І про це в ефірі першого каналу Польського радіо розмовляли Пауліна Соха Якубовська, авторка книги «Влаштую тобі пекло. Як розлучаються поляки» і адвокатка Магдалена Башук.
0: Ну, а цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер, і на ньому будемо вершатися з вами. Це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас працювали звукорежисерка Гражина Очковська і ведуча Христина Срібняк. Почуємося з вами незабаром, бережіть себе і до нових зустрічей.

0: головні події спорту з Євгеном Саватєєвим. Турнір.
1: Євген Саватєєв, журналіст та автор рубрики «В етері турнір». Женю, привіт.
2: Привіт.
1: Ми минулого разу чимало подій анонсували, і я думаю, що тобі є що розповісти, і з чого ти бажаєш почати. Розкажи нам про всі найактуальніші події.
2: З вчорашнього вечора, мабуть, почну. Це поразка київського «Динамо» від «Карабаха» 2-0. І, власне, тепер кияни можуть сконцентруватися на українському чемпіонаті. Кажу це з таким гірким сарказмом, тому що все-таки надія була. Тому що перший матч 1-0, і летіли в Баку з надією на те, що вдасться здобути все-таки позитивний результат і вийти далі в плей-офф Ліги конференції, і там уже зіграти з нідерландським «Твенте». Але не сталося так, як про це мріяли. Тому що чому? Тому що в першу чергу треба реалізовувати свої моменти. 2-0 рахунок, який є. Так, от зараз багато хто, коментуючи цю гру, говорить про те, що ой, без вихідь там не було ніяких шансів. Це неправда. Шанси були, особливо на початку другого тайму. І на початку другого тайму було враження от після моментів Володимира Брашка, коли той просто обікрав на лінії штрафного майданчика суперника і трошки пройшов і з лівої ноги пробив. І голкіпер відбив м'яч, і це був, мабуть, найкращий або один із найкращих моментів київського «Динамо». І тоді здавалося, що ось-ось зараз може бути гол, або може і два голи, і тоді вже ситуація буде зовсім інакша. Тому якби тоді забили ці голи, ми би зараз зовсім з іншим настроєм говорили про цей результат. А так, «Динамо» пропустило на початку матчу, на 12-й хвилині Моадіб, французький легіонер Карабаха, який перейшов тільки цього сезону в цей клуб, вже одразу заграв. Забив гол. І далі, що трошки більш прикро, Олексій Кащук, українець, який грає за Карабах, забив гол. І, власне, він вибив київське «Динамо» з Єврокубків. І тут треба його відзначати, треба відзначати Джафар Куліва, який на лівому фланзі розривав Олексія Сича, який там пристосовується до гри київського «Динамо». Здавалося, що він такий один із тих, хто принесе більше надійності, але от голи приходили саме з зони правого флангу захисту київського «Динамо», що якби поки що в сторону Олексія Сича, в сторону того, наскільки він готовий закривати цю зону. Так, були втрати київського «Динамо» перед матчем. Кендзьора зазнав такого дивного ушкодження. В нього стався струс мозку на тренуванні. Не часто така травма, таку причину озвучують, чому гравець не зіграє в такому важливому матчі. Ну от сталося саме так, написали в офіційному повідомленні. І от центральним захисником разом з Тарасом Кавком був Крістіан Біловар, якому дістається останнім часом, звичайно, в першу чергу через родинні якісь близькі стосунки з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. Він чоловік доньки Ігоря Суркіса. Через це великий хейт. В цьому матчі Біловар мав свої моменти. Він грав активно, зібрано, можливо, відповідаючи трошки на цей хейт, можливо, абсолютно на нього не звертаючи уваги. Дістається йому останнім часом. Що можна сказати? Ігор Костюк, тренер київського «Динамо», після матчової прес-конференції сказав схожі слова. Треба забивати. Звичайно, його зараз критикують, дехто навіть говорить, чи не треба йти в відставку. Я пророкую, вангую, що не буде ніякої відставки, що не той це випадок, як мінімум, треба дивитися, що буде в чемпіонаті України. А в чемпіонаті України київське «Динамо» з горем пополам переграло «Верес».

0: на виїзді 2-1. Наступний матч буде з Колосом, і будемо дивитися, якщо там будуть невдача за невдачею, то тоді так. Але після цього матчу навряд чи. Тобто київське «Динамо» вилітає, цього не траплялося 20 років, принаймні з 2005-2006 років, з того сезону 20-річної давнини, «Динамо» принаймні виходило в етап плей-офф Єврокубків, там, Ліги Чемпіонів, Ліги Конференцій, Ліги Європи. Цього разу навіть до цього етапу не дійшли. Ну, от це плата за те, що зараз рейтинг України, клубний рейтинг України є таким, що тільки будучи чемпіоном, ти отримуєш якісь високі можливості, тобто потрапляєш одразу в якусь фінальну стадію Єврокубків. Якщо ти займаєш четверте місце, то, будь ласка, грай ці чотири матчі перед тим, як потрапити в груповий турнір. Ну, «Динамо» зіграло тільки не три матчі, не чотири матчі, а чотири суперники. З трьома суперниками четвертого так і не дочекалися. Отже, тепер тільки Єврокубки. Ну, з хорошого в Єврокубках це те, що Данило Сікан, українець, який грає за бельгійський Андерлект, допоміг своїй команді пройти далі, забивши гол. Це вже не перший його гол в Лізі Європи. Він забиває, це не може нас не радувати. Минулого тижня також анонсував, власне, що будемо говорити про те, як наші українські тенісистки грають в Торонто. Та Іга Швьонтек стала чемпіонкою цього турніру, польська тенісистка. Вона в півфіналі обіграла, власне, Еліну Світоліну, нашу 2-1 по сетам. Перший виграла Іга Швьонтек, потім в другому Світоліна досить впевнено переграла польську тенісистку, і потім уже в третьому Швьонтек перемогла. Цей матч був напруженим, було видно, що Світоліна готова була перемагати, але Швьонтек, власне, не перший раз. Для неї перемога в Торонто вже не перша, в принципі, для Світоліної теж. Вона в 2017 році перемагала в цьому турнірі, але цього разу дійшла до півфіналу, що теж хороший результат. Інша українська тенісистка Марта Костюк поступилася теж цій же суперниці. Іга Швьонтек вибила її в 1/8 фіналу. Ну, для Еліни Світоліної цей турнір можна записати в плюс. І потім дуже смішно вона пожартувала з одним з вболівальників, який у трец написав, написав такий текст. Ось він спитав чата GPT, поради від чата GPT після програшу Світоліної в півфіналі. Дякую за чудову гру. Він тегнув Еліну Світоліну, написав, що вона неймовірна і так далі. Так отже, 5 порад від чата GPT спитав цих болівальників.
1: Ось, цікаво,
0: да. 5 хвилин плачемо, перша порада. 10 хвилин матюкаємо Швьонтек. І третя порада, а потім пишаємося Світоліною. В коментарі прийшла Еліна Світоліна і написала такий коментар: «А коли п'ємо пиво?» Справа в тому, що вона до цього говорила, що вона святкує свої перемоги, якби кухлем пива. Ось вона прийшла до цього звичайного вболівальника, наскільки розумію, та тут ніяких немає позначок, галочок, звичайний вболівальник. Прийшла і зараз, значить, це такий мем, стало це мемом, коли п'ємо пиво. Ну от, не пропагуючи нічого, просто така весела реакція від української тенісистки. Так, обіцяли говорити ще про Михайла Мудрика, а з ним поки що невідомо. Говорять про те, що, можливо, його Челсі віддасть в оренду Ковентрі, новачку англійської прем'єр-ліги цього сезону, або в інший клуб він зможе перейти, щоб набути більшої ігрової практики. Поки що, якби, точно невідомо, яка буде його доля, але принаймні радує те, що Хабі Алонсо, новий тренер Челсі, випускає його в товариських матчах. Видно, що Мудрик не остаточно втратив форму, і, можливо, він стане корисним і збірній України в вересні, коли будемо грати в Лізі Конференції, вже ця Ліга Конференції в печінках, яка Ліга Конференції, в Лізі Націй. Ось. Тому такі новини на цей ранок, якісь втішні, якісь не дуже, але це така спортивна реальність України, яка...
1: Слухайте, думайте, перемагайте. З громадським радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах? Розповідає Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Костянтине, власне питання просте. Куди скаржитися? Що робити, якщо ви раптом дізналися, що хтось створив фейкову сторінку, чи то під вашим іменем, чи створив сторінку з якимось нікнеймом, але ви там бачите свої фото, як діяти?
3: Ну, перш за все, найбільш ефективним методом є написати скаргу адміністрації соцмережі. І це, ну, написати скаргу, це звучить якось трошки та по-старовинному, але насправді в кожній соцмережі є там десь пункт меню, там три крапочки, чи десь, ну, просто поклацати і легко можна знайти, як поскаржитися на цю сторінку. І там, ну, в тому самому Фейсбуці, є безліч різних варіантів, чому ви скаржите, чому ви вважаєте, там не показувати цю, чи повідомити про шахрайство, повідомити, що ця людина видає себе за іншу людину. І безліч різних варіантів там є. І, ну, якщо багато людей одночасно там, наприклад, цю сторінку помітять як фальшиву, як яка видає себе за іншу людину, то адміністрація, ну, при наявності певної кількості скарг перевіряє, чи алгоритми зазвичай перевіряють, але, ну, якщо вже багато скарг і проблема не вирішується, то вже і люди підключаються. І таку сторінку блокують, видаляють. Це найефективніший метод у таких випадках, коли створюють фальшиву, фейкову сторінку, чи не існуючої людини, чи видають себе за іншу людину. І це найефективніше. Ще також у нас є кіберполіція, але, знаєте, навряд чи вона буде такими речами займатися, вона і так не дуже ефективна, м'яко кажучи. Але ось це і найпростіше, і найшвидше, і найефективніше, і в усіх випадках найкращий варіант – це поскаржитися на таку сторінку адміністрації соцмережі.
2: Пане Костянтине, одразу тут уточнення. Ми у редакції громадського радіо зіштовхнулися з тим, що коли скаржимося на сторінки фейкові, які створили шахраї і назвали нібито це наш колега Андрій Куликов, співзасновник і ведучий громадського радіо, там є така опція скаржити, якщо ви скаржитеся, що ця сторінка не справжня, то дайте лінк на справжню. Угу. Що робити, якщо її просто нема?
3: Так, ну, звісно, що всі нетипові ситуації важко передбачити. Ну, ви ж самі сказали, що у нього є у Твіттері, здається, X-сторінка, і можна на неї послатися, наприклад, так? Або, ну, так, я теж бачив, коли я скаржився в подібних випадках, що, а ви дайте лінк на справжній профіль. Ну, знаєте, адміністрація соцмереж виходить з того, що більшість людей на землі все ж таки має якісь сторінки в соцмережах. Ну, так вже сталося, вже так врослися ми усі. Те, що під 10-15 років тому було неможливо, то зараз неможливо передбачити, як це може жити людина в цьому сучасному світі і не мати сторінок у різних соцмережах. Ну, так же буває. Тому так, випадок з паном Андрієм, він не типовий, скажімо так. Особливо для таких от, принаймні для суспільно відомих, популярних людей з таким величезним бекграундом, людина, яку знають, і про нього ним цікавляться, хочуть з ними якось контактувати. І от така відсутність профілів у соцмережах – це не типово для селебріті, а пан Андрій, безумовно, є відомою, популярною людиною. Але у будь-яких випадках є там для різних нетипових випадків, можна знайти інші пункти меню і зв'язатися, і написати. І в мене такі прецеденти теж були, що зрештою-решт знаходиш той пункт, що нехай зі мною зв'яжеться оператор, або в чат можна навіть перейти, і таке може, і там в чаті можна пояснити. Ну, зазвичай англійською мовою, але ну, сучасний розвиток великих мовних моделей дозволяє перекладати дуже швидко з будь-якої мови на будь-яку.
2: Пане Костянтине, чи правильно я розумію, що всі ці випадки щодо ефективних скарг, вони стосуються, ну, таких пристойних соцмереж, скажімо так, і не месенджерів на кшталт Телеграму, де, ну, я думаю, що якщо в Телеграмі хтось створить від вас фейкову сторінку, та, ну, умовно, поставить ваш аватар і буде щось там написувати, то це, даруйте за жаргон, але як в рельсу.
3: Ну, звісно. Ну, принагідно зауважу, що Телеграм вже більше соцмережа, ніж месенджер, насправді, тому що я давно пропагую те, що Телеграм – це зло, це погано, і закликаю ним не користуватися українцям, особливо під час війни. Але менше з тим, більшість українців, які все ж користуються, використовують його саме як соцмережу, як читають, як протидію цензурі, скажімо так, як протидію, як аналог, не аналог, а альтернативу єдиному марафону, і відповідно читають телеграм-канали. Я теж тут важко зрозуміти, але ну, це все моя болюча тема, ви згадали телеграм. Звісно, це стосується правила порядних соцмереж. Телеграм не реагує практично, Телеграм не реагує на запити державних установ. Ну ось французи трошечки вирішили собі це питання, арештувавши Дурова пару років тому. От. І російському уряду часто йде на зустріч Дуров, хоча останнім часом вони щось там посварилися між собою, щось не поділили. А так, в цілому Телеграм не модерує, не відповідає, не видаляє, наприклад, антиукраїнський відверто контент, не бореться з шахрайством, з розповсюдженням забороненої інформації. В Телеграмі можна знайти все, що завгодно, те, що ви не знайдете в пристойних соцмережах. Звісно, тому, да, Телеграм тут, скоріше, ну, виключення таке. До речі, китайський TikTok, у них там просто дуже люта служба безпеки, і вони, особливо коли йдеться про якісь китайські інтереси, наприклад, про щось про комуністичну партію чи про політичний уряд керівництва країни, тут вони моментально реагують. Але загалом там дуже така активна, навіть агресивна служба безпеки, я б навіть так сказав, але це далеко не цього стосується. Наприклад, там та сама російська дезінформація, якщо ви на неї поскаржитеся у TikTok, то навряд чи вони взагалі відреагують чи видалять. Ну, тобто це така політична, дуже сильно орієнтована соцмережа. А Telegram – це, скоріше, таке дике поле, знаєте, і причому Дуров свідомо таку політику запроваджує, мінімально втручаючись, але у дуже якихось дуже вигідних прямо особисто там для нього випадках. А в усіх інших соцмережах, ну, американських переважно, Це працює.
2: Знов таки, останнє уточнення в цьому контексті. Чи правильно я розумію, що Facebook, в принципі, є доволі дружнім до тих, хто користується цією соцмережою? І якщо дійсно шахрахи створили твою фейкову сторінку, то вони швидко розглянуть цей запит чи ні? Чи, можливо, є інші соцмережі, які більш активно працюють у цьому напрямку?
3: Ну, це динамічно, наприклад, да, Фейсбук той самий, так, кому як повезе, на чиїсь запити довго не реагують, на чиїсь запити моментально, або, наприклад, Твіттер, викупив його Ілон Маск, була нормальна соцмережа, він там всіх позвільняв, все порубав. Це одразу там відобразилося, змінив правила, відобразилося це на стані безпеки, на розгляді заяв, там скоротили службу безпеки там, і так далі. Стало більше шахрайства. Той самий, ну, YouTube, це Google, там, да, там все суворо і стабільно, і прогнозовано. Але знов такі правила постійно змінюються. Тому, наприклад, якщо це шахрайство, да, і всім очевидно, що це шахрайство, то всі написали, якщо 100, 200, 500 тисяч скарг протягом години надходить, то алгоритм автоматично їх там підвішує, скажімо так, а потім перевіряє, і якщо це дійсно шахрайство, блокує. Тому, ну, немає якоїсь стабільності. У мене були випадки, щоб на мою скаргу протягом години реагували, навіть
2: ого,
3: менше.
2: А немає ніяких випадки, що секретиків, що зробити, щоб саме ти потрапив у це число щасливчиків, чиї запити розглянули швидко?
3: Ну, не знаю, не готувався до такого питання, але те, що сходу з голови, Фейсбук більше, якщо ви там скаржитись на аккаунт, який є вашим другом у Фейсбуці, наприклад, так? То це важить набагато більше, ніж важить, ну, чи ж сторонній аккаунт. Тому дуже важливо, наприклад, не приймати незнайомців у друзі, наприклад. Ну, це так, от штрих такий, який мені от сходу приходить в голову, тому що з точки зору Служби безпеки Фейсбука, ну, якщо твій друг скаржиться на твій аккаунт, то він же тебе знає, і, а значить, ти сам прийняв його у друзі, значить, цей аккаунт більше про тебе знає, і йому слід більше довіряти. Ну, і таких, ну, нюансів іще дуже багато. Але, знов-таки, правила у того ж і Мета, і Фейсбука, Інстаграма, Ютуба, вони дуже часто змінюються, тому що вони адаптуються під нові виклики, під нові схеми, а ботаферми ж нікуди не ділися в тому ж Фейсбуці. І їх там прибувають постійно, регулярно якісь чистки проводяться. Але вони знову з'являються, тому що повністю викорінити це поняття абсолютно неможливо, особливо, тобто, перед якийсь політичний сезон у кожних різних країнах різний час проводяться різні вибори, тому через мережу ботаферм формується громадська думка, намагаються впливати на більшість таку пасивну. Ну, і тому правила постійно змінюються. І сказати те, що якийсь лайфхак сьогодні, от я поділився якимось одним, а завтра він може стати неактуальним.
2: Це була розмова з Костянтином Корсуном, експертом з кібербезпеки. Він пояснював, що робити, якщо шахраї створили вашу фейкову сторінку у соцмережах і куди скаржитися у такому випадку. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Хітова музика України і світу, яка просто змушує підспівувати на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Гараня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
8: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
7: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На Громадському радіо.

0: Ната.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
2: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
2: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
4: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
4: Згенеровано ші.
3: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
5: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
4: Згенерувати.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Далі заголовки.
3: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
8: Росія готується до нової ескалації. Що далі буде з нами та чи наближається війна до НАТО?
9: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо ми з Костянтином Єлісеєвим. Він голова Центру нових рішень, надзвичайний і повноважний посол України, і посол України в ЄС в 2010-15 роках. Ще він був і заступником голови адміністрації президента, перед тим заступником міністра закордонних справ України. Коротше, є що послухати у словах пана Єлісеєва.
8: І будемо говорити, звісно, і про стосунки наші з партнерами. Вам не здається, коли ви читаєте останні заяви президента, новини, зокрема про те, що в Україні немає ракет «Петріот» чи інших ракет, які можуть збивати балістику, що ми зараз на етапі, в тій точці, де партнери залишили нас сам на сам із війною.
10: Дуже важливо, що ми ці важливі теми обговоримо. Я спробую бути максимально, як кажуть, професійним і максимально відвертим на відповідаючи на ваше запитання. На сьогодні, я думаю, що я лише лінивий не розповідає, не говорить усюди про те, що у нас є брак ракет-перехоплювачів, про те, що у нас не захищено українське небо, про те, що треба готуватися до там тяжкої, важкої зими і так далі. Звичайно, як кажуть, це не є новина, це слід було очікувати, тому що дійсно вже п'ятий рік триває військова агресія Росії проти України. Але, звичайно, всім нам, простим громадянам, громадянському суспільству хотілося послухати просто, що влада робить для того, щоб цьому всьому запобігти. Як вона до цього готується, не, знаєте, лякати лякалками населення про там можливі плани евакуації і так далі, а навпаки говорити про те, що робиться або буде зроблено, скільки ракет у нас планується на складах, і що ми робимо для того, щоб ці ракети нарешті до нас прийшли і так далі. Ну і, звичайно, тут треба включати всі можливі важелі в тиску, але тут треба робити, працювати, я вважаю, професійно, по-дорослому, але жодним чином не, знаєте, не включати на повний режим такий режим шантажу, що там, мовляв, якщо ви нам не дасте, то тоді буде там всім погано і так далі. Тут треба, ще раз кажу, працювати професійно, злагоджено і дійсно залучати всі здорові і в тому числі політичні сили, які є в країні, для того, щоб вони теж використовували свої напрацьовані раніше в попередні роки контакти, для того, щоб дійсно допомогти отримати такі потрібні зброї. Ну, я кажу дуже так поверхово, але, звичайно, ті, хто слухається, питають, ну, конкретіку, скажіть. Ну, от я вам даю конкретну пропозицію, коли я кажу про важливі залучення там всі можливі здорові політичні сили, дипломатів, політиків, які б допомогли отримати, наприклад, ті ж ракети-перехоплювачі для систем Петрі. От всі ми знаємо, наприклад, що є така країна Греція, у якій на складах є дійсно не нові, але старі ракети-перехоплювачі, які нам конче потрібні, дійсно вони у них зберігаються, і станом до сих пір Греція поки що відмовляється нам їх передати. Звичайно, виникає питання, як можна її переконати. Ну, ми знаємо, є заклик Брюсселя там допомогти Україні, але, наприклад, для тої ж Греції це замало, бо вона боїться там по інформації ЗМІ можливих там перспективних атак з боку там сусідніх країн, зокрема Туреччини. Ну, дивно це слухати від країни, яка є країна-члена Альянсу, та ж Туреччина є країна.
9: Ну, у них було. Це було. У них було. 1973-74, ой-ой-ой.
10: Але ми зараз живемо в інших реаліях, в іншій ситуації, і окей, ми сприймаємо їхні, як кажуть, ну, законні, можна сказати, застереження, але, ну, наприклад, прем'єр-міністр Греції, це Міцотакіс, можна подивитися, він, наприклад, є членом сім'ї Європейської народної партії, а ви знаєте, що в Європі партійні стосунки мають теж важливий вплив і мають теж не меншу вагу. І, звичайно, наприклад, крім використання офіційних контактів, двосторонніх відносин, там, телефонних дзвінків, хоча я останнім часом не бачив телефонних контактів між, наприклад, керівництвом України тим же Міцотакісом, можна було б залучити, наприклад, ту ж Європейську народну партію, є голова Європейської народної партії Вебер, який має дійсно потужний вплив на багатьох лідерів Європейського Союзу або лідерів країн Європи, які є членами Європейської народної партії. Тобто виходити на нього на контакт, щоб він з свого боку підключав свої політичні контакти і тиснув на Міцотакіса передати там хоча б частину цих ракет. Тобто це в даному випадку конкретний приклад, як можна шляхом залучення. А у нас, чому я кажу, тому що у нас є політичні сили, які є членами сім'ї Європейської народної партії, які б могли б дійсно, там, умовно кажучи, активізувати діалог передусім з Вебером, потім користуючись, що вони є частиною сім'ї, з тим же Міцотакісом, і, можливо, переконати його все-таки надати ці ракети.
9: Пане Костянтине, а якщо мова зайшла про сім'ю, то є сім'я православних церков. І я нагадаю, що Російська православна церква має чималий вплив у Греції.
10: Ну, ви знаєте, тут ви це кажете, але, наприклад, ми візьмемо таку ж країну Кіпр. І, наприклад, Кіпрська православна церква, наприклад, визнала нашу православну церкву Україна як офіційну незалежну церкву, українську церкву. І тому тут палка, як кажуть, з двох боків. Тому я думаю, що якраз цей аргумент в даному випадку не дуже спрацьовував, хоча ви абсолютно праві, як кажуть, російський агресор намагається використовувати всі важелі впливу. Ну, ви знаєте, є французьке прислів'я «Алягер ком алягер» – на війні, як на війні. Тому для цього вони використовують це. Але, знов-таки, я в даному
9: конкретному… От рідкісний за сучасних умов дипломат, котрий знає, крім англійської, ще й французьку мову. Я завжди відзначаю, що нам треба більше звертати увагу уваги на мови інші, ніж англійська.
10: Це правда.
8: Президент сказав, що нам потрібно від штатів всього лише 5% від їхньої кількості патріотів, які вони мають. Перед цим Трамп казав, що нам самим треба, потім якісь медіа виходили з заголовками, що в Америці нема вже тих патріотів. Ну, виглядає як неправда. Тож, 5% і тим не менш штати зараз відмовляються допомогти Україні. А вони вже залишили нас сам на сам чи з європейськими партнерами, які теж не поспішають допомогти нас з в цій війні. Що тут? Політика, які ще важелі впливу не використані на Трампа, чи взагалі зараз цей діалог ще можна будувати?
10: Ну, ми всі знаємо, що ключовою рисою Трампа є його непередбачуваність. І ми маємо завжди це тримати у голові. Це по-перше. По-друге, ну, як на мене, для дипломата такі заяви про те, що там 5%, 10%, я можу розуміти прагнення президента використати всі аргументи для того, щоб переконати партнерів надати нам допомогу, але я, наприклад, в даному конкретному випадку, в контексті Трампа, не впевнений, що в американській стороні така лексика, можна кажучи, або такі заяви сподобаються. Пам'ятаєте, як Трамп лютував через нібито інформацію в мас-медіа про те, що на складах США стало менше зброї?
8: Та-та, погрожував всім в'язницею.
10: Да, і це ми торкаємося таким чином дуже чутливого нерву. І, ну, знаєте, в дипломатії це треба, як кажуть, запобігати цьому. Але дійсно це факт, що американці, за даними деяких американських засобів масової інформації, внаслідок війни на Близькому Сході, яка почалася 28 лютого цього року, використали, знов-таки, це американські ЗМІ, використали десь біля 1700 ракет Patriot. І нібито у них на складах там десь 1500. Ну, є різні дані, але 1500. Навіть оця інформація, коли вийшла, як кажуть, назовні, звичайно, викликала обурення у Трампа, і у нього були непрості розбірки з тим же міністром оборони, який намагається теж казати весь час, що ми маємо поповнювати свої склади. Тому я б рахував не відсотки ракет, знаєте, на складах наших союзників, а ракети, які дійсно знаходяться вже, знаєте, в наших стоках, на наших складах, і для того, щоб могли закривати українське небо. Але дійсно 5-10%, про які каже президент, це важливий орієнтир для перемовин. Але знов-таки наша мета має бути інша. Чи ми маємо, як кажуть, достатній гарантований запас перехоплювачів в Україні? А для цього треба дійсно продовжувати працювати.
8: Польща, проте, заявила, що, скоріш за все, скоро передасть Україні якусь кількість ракет. І це сталося після того, як російська ракета залетіла на територію Польщі. Не так давно, звісно, вони хочуть, щоб ці ракети не залітали до них, щоб ми їх збивали над територією України. І незважаючи на те, що стосунки з Польщею зараз непрості у України. Тут є, ви вбачаєте, якісь дипломатичні помилки і як зараз загалом налагодити стосунки з країною, яка, по-перше, може допомогти і F-16, і ракетами Patriot, та й загалом має з нами спільний кордон під час війни?
10: Ну, цей факт і ваше запитання ще раз підтверджує, що з друзями треба дружити, а не створювати проблеми. Треба розуміти, що є стратегічним пріоритетом, і інколи треба думати про те, що є найбільш важливішим для обох сторін України і Польщі. А станом на сьогодні найбільшою загрозою є дійсно це російська агресія. Тому дійсно Польща якраз має всі підстави посилити внесок в нашу протиповітряну оборону. І ви абсолютно праві. Нагадаємо, що російська ракета, яка нещодавно порушила повітряний простір Польщі, підтверджує очевидно, що російська загроза не закінчується на українському кордоні. Дійсно, якщо Польща передасть Україні там ракети Patriot, навіть якщо це буде там невеличка кількість, але це, по-перше, буде сигнал, а по-друге, це буде також і важливий меседж іншим партнерам про те, що це не лише допомога Україні, це інвестиція в безпеку самої тієї Польщі, а зрештою і безпеку самої Європи. І чим сильніше буде українська система ППО, тим менше, до речі, російських ракет і дронів літатиме далі на захід. І це принципово важливо. До речі, тут додам, що там йдеться зараз не лише про ті ж ракети, йдеться і про те, що поляки розглядають можливість передати нам літаки радянського, правда, зразка, але, в принципі, будь-яка допомога на даному етапі є дуже важливим. Але я ще раз кажу, що Польща – це дійсно ключовий стратегічний партнер і союзник, і, знаєте, у нас сьогодні така ситуація, коли ми не повинні псувати відносини з союзниками і робити все можливе, навіть інколи дути на холод, одне, щоб ці відносини не дали тріщину. Але і приклад Польщі ще раз показує, що це є, як кажуть, і закид в бік української дипломатії, що українська дипломатія має навчитися працювати з так званими незручними партнерами. У нас з сусідами, давайте скажемо чесно, не з усіма такі рівні гарні стосунки, які б хотіли б ми мати.
8: Та я б навіть не сказала, що а з ким гарні? Ну, з Молдовою? Мабуть, хіба що.
10: Але якщо, давайте Польща, Угорщина, Чехія, Румунія, ну, більш-менш поки що, але поки що там нема уряду, подивимося, що буде далі. Болгарія теж у нас інколи виникають певні, як кажуть, непрості стосунки. Тому, дійсно, треба вміти розбудовувати і грати, як кажуть, вдовгу з цими країнами. І треба ще раз сказати, і діяти аргументом не те, що Україні потрібно. Ви знаєте, ми інколи думаємо, що всі мають думати лише про Україну. Ну, це нормальне людське прагнення, особливо нас, українців, коли які вже там багато років, не лише 5 років, вже живемо в стані війни з російським агресором. Але теж деякі країни живуть і своїми виборчими циклами, виборчими періодами. В багатьох країнах там і цього року, і наступного року будуть вибори. І дійсно вони хочуть показати своїм виборцям, що вони теж дбають про свою безпеку. Ну, як конкретний приклад, візьмемо ту ж Фінляндію. Це наша дружня країна з президентом Стубом. У нас, ну, дуже близькі відносини. Він дуже нам допомагає, особливо в розбудові стосунків з тим же Трампом, користуючись, що він, як кажуть, на короткій нозі з ним.
9: Гольфіст
10: в тому числі. Але, тим не менш, нещодавно ми звернулися до них, щоб вони теж надали ці ж ракети-перехоплювачі. Вони змушені були нам відмовити, бо вони дали аргументи, бо вони сусід Росії, бо вони змушені теж дбати про власну безпеку, вони теж на лінії вогню потенційно і так далі. І ми маємо це сприймати. Тому ми маємо це подавати не просто, що Україні потрібно, а ще раз сказати, що допомога Україні – це допомога їм самим. Чим більше ми будемо збивати російських ракет над нашим небом, тим менше ці ракети політять там сусідам, в європейські країни і так далі. Десь приблизно в такому сенсі. Але я ще раз кажу, знов-таки, ми маємо думати також і стратегічно. Ми маємо думати все-таки про те, як все-таки завершити війну. І це дуже важливо. Це стратегія наша.
9: Слухаю я Костянтина Єлісеєва і пригадую, як ще давним-давно прочитав, що дипломатія – це мистецтво можливого. І в зв'язку із цим запитання, а наскільки на нашій цій, ну, нерівній зовнішній політиці позначається те, що, як мені здається, до неї не дуже допускають професійних дипломатів. І в зв'язку з цим ваша думка, чому у нас досі немає посла у Сполучених Штатах?
10: Ви абсолютно праві. Я думаю, що, в принципі, колись має прийти час, коли має відбутися, знаєте, така професійна, глибока і змістовна дискусія щодо ролі української дипломатії під час, як мінімум, широкомасштабного вторгнення. Ми маємо дійсно все проаналізувати, що було зроблено правильно, що неправильно, який стиль ми обрали, чи правильний, чи неправильний, чи, наприклад, гарний стиль, коли у нас ми робимо там анонси, коли ми, як кажуть, плодимо ці, знаєте, якісь обіцянки, але потім ці обіцянки ні до чого не призводять. Ми маємо проаналізувати, що було зроблено, що не так. Ми маємо проаналізувати, чи є суб'єктність на сьогодні нашого МЗС, чи ні, і так далі. Ну, це вже дуже окрема і тривала розмова. І, звичайно, під час цієї розмови виникають і такі вже, я вважаю, що менш стратегічні питання, але теж від цього не менш важливі. Це, наприклад, наскільки ми представлені адекватно за кордоном, наскільки у нас ми захищаємо наші інтереси, наскільки наші надзвичайні повноважні посли дійсно думають і правильно діють в умовах війни, і наскільки у нас ефективна дипломатія в умовах війни. І отже, ви порушили питання і Сполучених Штатів, і це логічно, чому ми на це звертаємо увагу, хоча, давайте скажемо чесно, у нас сьогодні нема послів в багатьох важливих країнах. От щойно я згадував Грецію, наприклад, у нас вже тривалий час нема посла в Греції. І ви знаєте, мене тішить те, що в контексті особливо посла в США у нас дуже широкий діапазон дискусій, чому нема посла, який має бути посол. В цьому зв'язку висуваються різні критерії до цього посла. І мене як посла, як людина, яка віддала там майже 30 років дипломатії, тішить, що на цю тему говорять, ну, всі. Ну, нікому цього не заборониш, але принаймні, знаєте, той факт, що я дуже полюбляю овочі і фрукти, не означає, що я розбираюся в сільському господарстві. Тому я вважаю, що дискусія щодо там фахова дискусія щодо як хто може бути послом США, це все таки має бути прерогатива передусім професіоналів. Я в рамках нашої дискусії не буду зразу на упередження кажу казати, які мають бути вимоги до посла України. України в США по одній простій причині. Я можу їх перерахувати, довго вам про це розповідати, але це не має ніякого значення. Чому? Тому що згідно з Конституцією відповідальність за призначення і то відсоткова просто компетенція про призначення полягає на президента України. І він може ухвалити будь-яке рішення і призначити будь-якого посла Сполучених Штатів на свій.
9: Ох, як це мені нагадує давній радянський анекдот про те, що на будь-яке запитання я даю будь-яку відповідь.
10: Але тут же я хотів би зазначити, що єдине, що застерігти, що я категорично згоден з тими експертами, які інколи, знаєте, емоційно, я можу їх розуміти, кажуть, що, мовляв, у нас багатомільйонна країна, хіба ми не можемо знайти там адекватного посла, який би на 100% відповідав тим критеріям, які сьогодні висуває життя і обставини сьогоднішнього нашого становища і так далі. Я хотів би вам чітко сказати, що я міг би вільно вам назвати як мінімум 3 кандидатури посла України в США, які б могли на 100% не могли, а які на 100% відповідають цим вимогам, які лунають сьогодні в ефірі, починаючи від знання мови, завершуючи там вміння працювати в надзвичайних умовах і так далі. Але і знов таки я як дипломат в ефірах не буду називати ці прізвища, тому що, по-перше, знов таки це не має жодного значення. По-друге, я не хочу підставляти цих людей. По-третє, в мене принцип, якщо якесь прізвище пролунало в ефірі, значить практично його шанси обнуляються. Хто б що це не казав. Але дійсно, якщо хтось, як кажуть, хто відповідає за це рішення, у мене про це запитає приватна конфіденційна, я завжди готовий поділитися. Але знову таки скажу, що нам посол в США конче потрібен, і ви бачите, навіть уже партнери за нас переживають. От вийшла стаття в «Політико», окрема «Опініон», сьогодні в «Політика», яка детально розбирає ситуацію з послом України в США. Ну, це шановане видання, і де б ви бачили, що вони, як кажуть, розбирають проблему посла України в США.
8: Так, може, це тому, що ми перетворили всередині країни призначення послів на якесь шоу-заслання. Хто наступний, від кого хтось хоче спекатись, давайте від кудись відправимо працювати послом.
9: Не це тільки, часто так не виглядає? Не тільки, ще й нагородити, навпаки, відрядженням. Два так. Варіанти є найпоширеніші.
10: Ну, тут нема ніякої сенсації. По-перше, така практика завжди існувала, існує і, напевно, буде існувати. І яскравий приклад і ті ж Сполучені Штати, коли Трамп призначає своїх там сватів, зятів, наприклад, посол США у Франції, це, значить, його там, якщо не помиляюсь, сват чи зять, чи батько зятів, так, Джареда Кушнера, точно. Тому, в принципі, це не є новина, і ми, як кажуть, в цьому не є, як кажуть, теж щось нове придумали. Це перше. По-друге, є так звані, ну це називається так звані політичне призначення, але дійсно є таке, є друге професійне призначення. Єдина проблема у нас, що у нас за ці політичні призначення, які потім інколи не вистрілюють, да, бо є нульовими, потім, коли людину звільняють, ніхто не несе за це відповідальність. Але ж мають люди нести відповідальність за призначення, бо коли призначається посол, його подає міністр закордонних справ, який теж має нести відповідальність. Потім це його візують певні люди, які там і в офісі президента. До речі, згідно з законами України, його має бути контрасигнація і прем'єр-міністра України, і зрештою потім є підпис президента. Тому дійсно це треба, я кажу, це нести відповідальність. Але при тому ми маємо чітко розуміти, що коли посол їде за кордон, йому президент підписує вірчі грамоти. І там є дуже важлива цікава фраза, яку я інколи хочу нагадати. Там написано, що там прошу його прийняти і так далі, прошу вірити тому, що він мені каже. Ну, я не дословно, але так, ніби це я кажу вам. Тобто, по суті, це людина, яка є 100% транслятором того, що говорить і хоче говорити президент України, глава держави. Це нормальна практика, це відповідно до Конституції України, і це робиться. Але у нас виникає питання, чи завжди в реальності це відбувається, чи ні. Але я ще раз кажу, це питання не менш важливе. Інколи дехто у нас зневажає. Інколи дехто думає, що, наприклад, пам'ятаєте, було, що там хтось похвалив когось, і все, це буде прекрасний посол. Але знову таки, ну, всі думають, що робота послом – це тільки ходити там, знаєте, по прийняття з келихом шампанського, хоча і це дуже важливо. Ви знаєте, свого часу Геннадій Йосипович Удовенко, відома людина, міністр закордонних справ, людина, я б сказав, батька української дипломатії незалежної доби відновлення незалежності, сказав так напів жартовно, жартома, але тут є і теж правда, що якщо після 6 години вечора від посла нема амбре, то він не справжній посол. Тут є момент істини, що дійсно, як правило, за кордоном є багато заходів протокольних, де, в принципі, багато питань вирішується. Повірте мені, якраз під час цих зустрічей багато нюансів можна погодити і, зрештою, потім написати телеграму до столиці, на підставі цієї інформації можна зробити ті чи інші кроки. До речі, так можна і вирішувати питання з тими ж ракетами-перехоплювачами.
8: Ну, це вже хотіла запитати
10: складова
8: у вас
10: дипломатичної роботи.
8: А якраз про те, що, може, за Патріот можна домовитись на гольф-полі з Трампом чи наближеними до нього особистостями, але зараз нема кому піти туди на поле для гольфа.
9: Пане Костянтине, ще про представництво України за кордоном і про дії України. І йдеться вже не про двостороннє, а про участь нашу в різних міжнародних організаціях. От наша патронка Ірина спеціально вам, як людині з великим досвідом, ставить таке запитання. Росія має вплив на всі ключові світові організації ООН, ЮНІСЕФ, ОБСЄ, МАГАТЕ, МОК, Міжнародний олімпійський комітет. В результаті діяльність цих організацій є дуже незначною або малопомітною, коли йдеться про російсько-українську війну. Що можна з цим зробити? І чи є дії України достатніми і наскільки кваліфіковані професійні?
8: Зараз перед тим, як пан Костянтин буде відповідати, я хочу нагадати, що ви теж можете мати унікальну можливість ставити свої запитання до наших гостей, а це завжди дуже цікаві, розумні люди. А що для цього треба зробити? Стати патроном чи патронкою громадського радіо, підтримати нас. І таким чином ви не тільки вболіваєте за незалежну журналістику, яка дуже потрібна Україні, а ще й матимете такі от унікальні можливості. Там ще є таємний чат і багато-багато цікавого. Долучайтесь.
10: Отже, ви знаєте, ви порушили, і я дякую за це питання.
9: Це
10: блискуче запитання. Чому я про це кажу? Тому що якраз воно мене навіяло думку, що дійсно, можливо, є час провести аудит нашого членства в різних міжнародних організаціях. Нагадаю, ми є членом понад 100 міжнародних організацій різного калібру, звичайно, але в принципі тут правильно було названо ключове це Організація Об'єднаних Націй і спеціалізованої установи системи ООН, МАГАТЕ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО і так далі, і так далі. Звичайно, віддача від деяких організацій є непогана. Я, наприклад, згадав би про той же ЮНЕСКО, тому що вони дійсно роблять заяви, коли у нас здійснюються атаки на, наприклад, об'єкти історичної спадщини, які, зокрема, є під охорону ЮНЕСКО і так далі. Звичайно, нам хотілося, щоб крім заяв були конкретні дії. Але, звичайно, що стосується і ООН, і якщо візьмемо ООН в цілому, то це стосується різних факторів. Перший, я ще раз кажу, це питання професійності і наскільки ми там адекватно представлені, наскільки там є адекватний представник України при міжнародних організаціях. У нас при всіх міжнародних, більшості міжнародних організацій є представники, навіть якщо ми візьмемо таку міжнародну організацію, як Організація Американських Держав. У нас там зазвичай і представником є посол України, до речі, у Вашингтоні.
9: Як тому що
10: штаб-квартира, штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні. Це до прикладу. І тут теж цей арсенал треба використовувати. Наприклад, є, наприклад, CARICOM. Це організація країн Карибського басейну. До речі, тут треба віддати належне МЗС, ми ж намагаємося бути об'єктивними. Тут хотів би віддати, як кажуть, належне МЗС, які ініціювали зараз нещодавно відкриття посольства України в Гаяні. Ну, пересічний громадянин запитає, навіщо Гаяна? Що це таке Гаяна?
9: А там космодром.
10: Навіть не всі знають, яка столиця Гаяни і так далі. Але, як з'ясувалося, Гаяна – це штаб-квартира якраз CARICOM. Країна, яка, до речі, має проблеми, до речі, своєї теж територіальної цілісності з боку, там певно сусідня країна, це йдеться, зокрема, про ту ж Венесуелу. І яка, насправді, за територію дуже велика, одна з великих країн, скажімо так, того ж латинського американського регіону. Це до прикладу. Але що стосується тієї ж Організації Об'єднаних Націй, якщо ми візьмемо, то дійсно там є така структура, як Рада безпеки ООН. І, на превеликий жаль, нашою ключовою проблемою є те, що Рада безпеки ООН працює на основі права вето. Але ви знаєте, що якщо 5 постійних членів є, якщо одна з країн каже ні, то, звичайно, жодне рішення не приходить. Саме тому всі ці роки, коли ми піднімаємо питання російської агресії, то далі дискусії це питання не йде. Але є інше питання. Наскільки ми адекватно використовуємо

0: пенсію, а потім написати українські ЗМІ, що я там так-то його назвав, чи за рахунок цитування там радянських кінофільмів. Уявіть, сидить посол умовно країни, африканської країни посперети, коли цитують якісь там цитату з радянського кінофільму. Він взагалі нічого не розуміє. Тому, як на мене, треба трошки...
1: Якщо тільки він не був на фестивалі Всесвітньому молоді і студентів у Москві.
0: Ну, я думаю, там уже, як кажуть, вони не того віку, вже це як промайнуло. Але з іншого боку, знову таки, тут є серйозна, нам потрібна дипломатична робота, нам потрібно посилювати і школу дипломатів в галузі багатосторонніх міжнародних організацій, так називається багатосторонка, але це дійсно виклик для нас. Є дійсно питання, які спеціалізовані, наприклад, МОК або там ФІФА, це світова там футбольна організація, там дійсно дуже активно працює Росія, і, як ми казали, інколи гроші роблять свою справу, вони не, як кажуть, не хизуються тим, що прямим шляхом прямого підкупу намагаються функціонерів або футбольних, або Олімпійського комітету підкупити, і це не є новина. Але це не означає, що ми маємо тут зупинятися, але тут треба знов-таки мобілізувати і відомих спортсменів, громадську думку і, звичайно, активізувати і відомих зарубіжних партнерів. От, наприклад, якщо ми говоримо про Національну хокейну лігу, це відома хокейна ліга, яка об'єднує хокеїстів США і Канади, де Росія теж намагається її використовувати. Пам'ятаєте, той же Трамп після однієї зустрічі з Путіним сказав, що одна із домовленостей з Путіним, це було десь рік тому, то, що вони домовились провести хокейний матч між зірками NHL, NHL і зірками російського хокею. Звичайно, це був виграш для Росії, бо в такий спосіб вони намагаються показувати, що business as usual, що з ними співпрацюють, тому що, давайте скажемо чесно, що для американського континенту, для США і Канади хокей – це там чуть ли не number one спорт, і які дивляться мільйони і мільйони глядачів. І, звичайно, коли вони побачать, що грає Росія, ну, це погано було б для України і для наших союзників. Отже, але треба віддати належне, коли мобілізувалися, наприклад, зірки НХЛ, коли мобілізувалися зірки НХЛ з різних континентів і Чехії, або там Словаччини, які грають в НХЛ, НХЛ Канади і так далі. І внаслідок цього, слава Богу, забули про цю ініціативу, цей матч так і не відбувся. Але це ще один приклад, як намагається працювати Росія, а зрештою і російська дипломатія. Для них дрібниць немає. Я дуже хотів би, щоб так само і працювала і українська дипломатія.
1: Справа в тому, що у росіян набагато більше грошей на дрібниці, ніж у нас.
0: Ви знаєте, інколи гроші не все вирішують, тому, хоча це теж не менш важливо, але гроші не все вирішують. Це теж.
1: Пане Костянтине, після такої ґрунтовної відповіді на перше запитання нашої патронки, є ще одна патронка, котра саме вам хоче поставити запитання. Її звати Олександра, і вона запитує так. Яких стратегічних помилок у міжнародній політиці категорично не має припуститися Україна на 13-му році війни з Росією?
2: Ну, можливо, ви вбачаєте вже зараз якісь теоретично можливі помилки, які ще в цього року можуть статися. Ми можемо їх виправити.
0: Ну, ви знаєте, завжди легко казати про помилки, але дійсно, з іншого боку, дехто скаже, той, хто нічого не робить, не помиляється, це теж правда. Але передусім перша стратегічна, ну, знов-таки, можуть мене будуть критикувати чи ні, помилка за останні 5 років, це те, що дипломатія допустила широкомасштабне вторгнення. Виникає питання, наскільки вона це мала б передбачити, наскільки ефективно діяла, бо, власне, для цього дипломатія і створена. Це перше. По-друге, мені здається, що ми, знаєте, ми маємо теж бути більш професійними і дослухатися до професійних дипломатів. Якщо ви мене запитаєте, наприклад, за помилку за останні 2 роки, то, звичайно, це очевидно на поверхні, це 28 лютого 2025 року зустріч в овальному кабінеті в Білому домі. Я вважаю, що ці наслідки ми відчуваємо і до сих пір. І на превеликий жаль, незважаючи на багато закликів, навіть я персонально перед цією зустрічі, пам'ятаючи, наскільки вона була важлива, навіть написав статтю і в одному з інтерв'ю сказав, що це буде найважливіша зустріч каденції президента Зеленського. На превеликий і я давав поради, тому що всі ми вболіваємо, бо ми розуміємо, що страждає не президент, страждає вся держава. Але на превеликий жаль, сталося те, що сталося. І навіть сьогодні ми до сих пір намагаємося владнати наслідки цієї провальної зустрічі. Я не хотів би говорити про погане, але якщо ми це об'єктивно, це треба казати. І ще одне, мені здається, ми дипломатія не

0: дуже може використовувати той актив, яка вона інколи має. Або, можливо, вона не відчуває, що має актив і цим не користується. І все більше і більше, знаєте, все-таки дипломати намагаються зараз сказати, треба нова була, щоб була дипломатія, щоб була більш, знаєте, інформаційно насичена, інколи піар-дипломатія, інколи ми застосовуємо дипломатію анонсів. Там, я вважаю, я, можливо, прихильник більш такого консервативного дипломатичної школи. Я вважаю, що дипломатія має спочатку щось робити, а потім, як кажуть, передавати сигнали у суспільство. Отже, про актив. Ну, до прикладу, запитають, про що йдеться. Ну, я вам даю конкретний приклад. Китай. Я вважаю, що, наприклад, з тим же Китаєм ми недопрацьовуємо. Знову таки, є багато опінім, але я ще раз кажу, професійно з Китаєм треба працювати. Китай – це країна, яка може зробити різницю. Ми не зробимо Китай нашим другом, нашим партнером, це об'єктивно, але ми можемо зробити, щоб нейтралізувати його допомогу Російській Федерації. Отже, про актив. Десь там, пам'ятаєте, років півтора тому ми поймали деяких китайських військовослужбовців, які воювали на стороні російського агресора. Що ми зробили? Ми з цього зробили цілий, як кажуть, піар-кампанію, почали звинувачувати Китай в тому, що він надсилає там mercenaries, тобто найманців і так далі. І зрештою це викликало глибоке обурення у китайського лідера Сі. У мене був підхід, це був наш актив. І замість того, щоб дипломатично піти до того ж Сі або до керівництва Китаю, сказати, шановні, у нас є така ситуація, давайте вирішимо. І повірте мені, китайці якраз прихильники такої спокійної, навіть у них така філософія китайська, дипломатія. І повірте мені, ми на цьому могли б заробити певні бали. І навіть, як кажуть, а в дипломатії завжди всі діють на принципі взаємності. Якби тут би ми пішли з ними, як кажуть, на конструктивний діалог, повірте мені, ми отримали теж конструктивну певну реакцію. І нарешті давайте не забувати, хто б що не казав, що станом сьогодні ми до сих пір, наша дронова промисловість залежна від певних запчастин китайського виробництва. І ми маємо це розуміти. Отже, але тепер щось позитивне. Мене, наприклад, надихає нарешті, хоча це вже на п'ятому році війни, коли під час наради послів, яка відбулася буквально там тиждень тому, президент України дав як настанову українським послам, передусім в регіоні Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що треба вибудовувати конструктивний діалог з Китаєм. Ну, нарешті, хоча б на п'ятому році, але нарешті президент публічно це сказав. І відразу китайська сторона це прийняла за позитив. І тепер, за моєю інформацією, я дуже сподіваюся, це відбудеться, буде використана наступна сесія Генасамблеї ООН, яка починається в акурат майже через місяць, вересні цього року, для того, щоб там відбулася там перша зустріч між міністром закордонних справ України, КНР. І далі вони мають будувати діалог і вивести на рівень лідерів з президентом Сі. Повірте мені, Сі можна говорити. І можна йому дати аргументи, чому війна російсько-українська невигідна Китаю. І він має припинити підтримувати російську оборонку і російську економіку. Крапка.
1: З Сі можна говорити, це цікаво. Ми багато, насправді, уваги приділяли стосункам Україна-Китай, яких майже і не існує, принаймні якихось публічних, проте дуже хороші стосунки у Росії з Китаєм. Як би зараз цей діалог міг виглядати? Зеленський має зателефонувати Сі, щось запропонувати, приїхати в Китай, прилетіти. Що? От які конкретні кроки зараз би спрацювали, на ваш погляд?
0: Ну, при чому ще додам, що, наприклад, існує дуже інтенсивний діалог між тим же Трампом і президентом КНР Сі. Хто б що не казав, хоча дійсно, Китай продовжує розглядати США як ключовий глобального супротивника, але тим не менше між ними навіть відбуваються і двосторонні зустрічі. Пам'ятаєте, були візити, були зустрічі, і, до речі, були певні домовленості про те, що нібито там вдалося Трампу переконати Сі купити там декілька літаків Боїнгів, і свого боку Сі, значить, пообіцяв теж не тиснути на американських ферм, відкрити китайський ринок для американської сільгоспродукції і так далі. До речі, до кінця року є попередня інформація, може відбутися як мінімум ще два контакти між Трампом і Сі. Тобто це ще раз показує, що хто б що не казав, але має бути певний цивілізований діалог. Що стосується України, то по-перше, я скажу, що у нас тут теж позитив, у нас є досить активний і компетентний посол України в Китаї, до речі, як не дивно, з вільним володінням китайської мови, тобто він розмовляє з ними однією мовою.
2: А він не київський інтернат закінчив?
0: Не можу сказати, але дійсно, він там свого часу працював. І, до речі, кандидатура посла в Китаї не менш важлива, ніж кандидатура посла в Сполучених Штатах, до речі, майже ті ж самі вимоги.
2: Просто тому, що згадав, наш колишній посол у Румунії також розмовляє китайською мовою, тому що він з тієї школи.
0: А як прізвище?
2: Алтухов.
0: А Геннадій Алтухов, да. Є такі, знаємо, да.
1: А посол України в Китаї зараз допрацьовує? Тобто, він робить якісь важливі речі, впливи, тому що нам мало про це відомо. Розкажіть те, що можна розказати.
0: Ви знаєте, наскільки я розумію, він працює, але, знаєте, тут теж має бути, щоб була підтримка із столиці. І перше. По-друге, ми маємо, то, що сказав на попередньому своєму відповіді на запитань, ми маємо використовувати актив, який у нас є. Ну, умовно кажучи, як послу можна працювати, коли публічно ми починаємо, як кажуть, там звинувачувати того ж президента Сі або китайську владу там в тих чи інших порушеннях. Навіть якщо вони це зробили, з китайцями так говорити не можна. Звичайно, це негативно позначається і на нашому послові. Але за будь-яких умов треба шукати, як кажуть, місточки для того, щоб розбудовувати діалог. Отже, я вам вже кажу, що перше, що можна було б зробити, це використовувати міжнародні форуми для того, щоб організовувати зустрічі з китайською стороною. Була в ЗМІ навіть інформація, десь там рік чи два, коли була можливість організувати зустріч президента України з прем'єр-міністром Китаю. Ну, була інформація, що нібито українська сторона відмовилася з прем'єр-міністром Китаю, тому що треба говорити з президентом Сі. Я вважаю, треба використовувати всі можливі або неможливі контакти. Отже, але через позитив. Є на асамблеї ООН, наскільки я розумію, як правило, там міністр закордонних справ, з ним треба зустрічатися, потім треба не забувати, шановні, що Китай – це, так, комуністична країна, і там дуже сильний вплив так званого політбюро. Треба розбудовувати контакти саме з політичними чинниками, умовно кажучи, чиновниками, це теж не менш важливо, бо вони фактично контролюють виконавчу владу і так далі. Тому інколи виникає питання, хто має більше повноважень, чи міністр закордонних справ, чи голова, як там називається, умовно, голова комітету закордонних справ ЦК Компартії Китаю. Мені здається, якраз голова цього комітету має більше повноважень. З ним треба вести діалог. А про що це йдеться? Це має бути шукати якісь міжпартійні контакти. Так, у нас воно вважається токсично, бо це, мовляв, є слово комуністична партія. Тому як тільки починається говорити про якийсь міжпартійний діалог, кажуть, навіщо ми будемо мати діалог з комуністами? Але ми ж маємо розуміти, що для нас ключове не шашечки, а поїхати. І тому я вважаю, наскільки я розумію, у Китайської комуністичної партії є прагнення, і це така стала традиція розбудовувати партійні контакти.
1: Ми дякуємо вам. Я хочу нагадати, що розмови про те, що зараз відбувається в Верховній Раді і чому там так складно приймаються рішення, у нас на каналі теж є. У попередніх випусках далі заголовків я вас закликаю подивитись. І подивіться, будь ласка, інтерв'ю Андрія Куликова з прем'єр-міністром Косово. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розберемо разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Куберник. У студії працює Анастасія Середа. Як загалом ви оцінюєте цьогорічну вступну кампанію? Які її головні правила, проблеми проявилися вже зараз?
5: Ну, я її оцінюю як цілком спокійну. Працює широкий вступ. Зараз зменшена була кількість пріоритетів, які можуть, і кількість заяв, які можуть подавати абітурієнти. Але при цьому кількість заяв загалом збільшилась. Хоча один вступник міг подавати менше заяв, ніж торік. Тобто інтерес до вищої освіти все ще дуже високий, тому, так би мовити, чутки і нарікання про те, що начебто через складність вступу всі виїдуть за кордон, дуже, м'яко кажучи, перебільшені. І тут ми можемо також апелювати до цифр, бо дуже важливо посилатися на цифри, а не лише на окремі думки, висловлені в соціальних мережах. І треба сказати, що система вступу, яка цього року не сильно зазнала змін з попередніми, минулого року 80% вступників вступили за своїм першим пріоритетом. Це дуже яскравий показник, який показує, що система і алгоритм працює.
4: Наводяться дані про те, що майже 15% учасників НМТ не подолали поріг хоча б з одного предмета. На вашу думку, про що це свідчить? Про те, що, можливо, проблема з підготовкою випускників або частково про недосконалість самого формату тестування?
5: Дивіться, знову ж таки, давайте порівнювати цифри, а не інтерпретації. В 2021 році, коли ЗНО тоді ще з математики стало вперше обов'язковим, 30% вступників не подолали поріг склав-несклав з цього предмету, з математики. Цього року з математики не подолали поріг близько 11%. Тому мені здається, що ці цифри говорять про те, що вже достатньо спрощене вступне випробування на цьому етапі, і говорять про те, що, на жаль, вища освіта, доступ до неї, він відбувається на конкурсній основі. І велика вірогідність, що є люди, які не готові до вступу прямо зараз. Якщо ж ми говоримо, чи є створені всі умови для дітей в умовах повномасштабного вторгнення, то так, звісно, є певні складнощі, вони дуже суттєві, дуже залежить від того, на якій території безпечні чи менш безпечні, чи загалом небезпечні проживає дитина, чи є у неї доступ до очних занять, чи була у її батьків можливість оплатити додаткових репетиторів. Це все справді справляє враження. І так, на жаль, в умовах повномасштабного вторгнення, коли діти проживають в умовах постійного стресу, можна говорити про те, що можуть бути складнощі. Це правда. Так само буде складно потім вчитися в закладах вищої освіти.
4: Президент вчора заявив про необхідність зменшити інтенсивність НМТ. На вашу думку, що саме варто змінити у форматі тестування, щоб зменшити стрес, але не знизити якість відбору? І знову таки, чи не викличе це знову критику, що програма настільки спрощується, що, про що там може питати? Тому що попередні роки говорилося, що вже спрощувалося, зменшувалися об'єми інформації, які потрібно протестувати ряд знань випускників. І тут знову президент говорить про те, що треба змінити формат, зменшити навантаження, щоб зменшити стрес.
5: Дивіться, я почула насамперед те, що НМТ має проводитися у безпечних умовах в цій заяві президента. Це, безумовно, дуже важливо, і це те питання, яке не залежить від Міністерства освіти і науки, Українського центру оцінювання якості освіти. Вони не мають грошей будувати укриття, вони так само не мають повноважень змусити це зробити місцеву владу. Тобто, якщо з рівня президента буде проведена певна робота з місцевими владами вже зараз, для того, щоб в небезпечних регіонах 100% дітей мали можливість складати НМТ в укриттях, відповідно, не повинні були перериватися на час повітряних тривог, це буде дуже великий і важливий результат. Тому що всюди в новинах була Одещина, і там насправді лише, здається, близько 25% дітей мали можливість складати в укриттях, попри те, безумовно, місцева влада знала, під якими серйозними атаками перебуває цей регіон. Тому, якщо з рівня президента, незважаючи на те, що це не є його прямими повноваженнями, будуть здійснені певні кроки для того, щоб створити умови для безпечного складання НМТ наступного року, це буде дуже важливий результат. Що стосується того, як президент, так би мовити, м'яко сформулював зменшити інтенсивність, я не знаю, що він мав на увазі, тому що була нарада зі старою урядовою командою, одночасно з новою урядовою командою, де разом з президентом зустрічалися чинний і попередній міністр освіти і науки, а також чинний попередній прем'єр-міністр та інші посадовці, які мають відношення до освіти. І я знаю, що президент висловив думку, що він розуміє, наприклад, важливість математики як обов'язкового предмету, важливість для виживання країни, важливість для того, щоб її вчили, для того, щоб далі вищу освіту йшли достатньо підготовлені люди, особливо на ті спеціальності, які Україні життєво необхідні для того, щоб ми як держава загалом збереглися. Тому я не знаю, що він мав на увазі. Будемо слідкувати за наступними кроками, бо ті депутати, які в червні зареєстрували досить популістичний законопроект про те, щоб залишити обов'язковими лише українську мову та історію України, зареєстрували ще один законопроект в серпні місяці, тобто, очевидно, вони не відступилися від цього популістичного наміру, і важко сказати, як далі розвиватиметься ситуація.
4: У нас не дуже багато часу до кінця розмови, але хотіла уточнити вас ще серед тез, про які говорив президент України, це організувати повторне складання НМТ у межах тієї ж вступної кампанії. Чи не створить це додаткових проблем із конкурсом на бюджетні місця? Наскільки загалом ця ініціатива звучить реалістичною?
5: Я не думаю, що тут є проблема з конкурсом на бюджетні місця. Я думаю, що тут є логістична проблема, як це організувати. Тестувальні центри – це дуже непроста задача. Тобто фізично просто організувати додаткові дні тестування досить швидко, враховуючи, що не в кожній у нас школі є всі умови, щоб там було 20 комп'ютерів, відповідно обладнаний клас, відповідне укриття і так далі. Тут я бачу певні складнощі. Якщо буде обраний варіант, що, наприклад, у нас буде умовно сесія в квітні, там діти можуть податися, скласти, особливо випускники попередніх років, якщо не сподобалось, мають право скласти ще літом. Якщо на це будуть виділені додаткові гроші і створені умови, я вважаю, що це буде нормальним полегшенням. Але саме логістично створити це в межах літніх місяців, тут я бачу проблему.
4: Підсумовуючи нашу розмову, якщо дивитися ширше, чи потрібна Україні взагалі подальша реформа НМТ, про яку заявляв Володимир Зеленський, чи достатньо точково виправити такі організаційні проблеми, які там проявилися цього року?
5: Ну, треба пам'ятати, що НМТ – це тимчасовий захід, який був, власне, придуманий в 2022 році для того, щоб зберегти широкий вступ на рівних засадах, коли всі вступники в рівних умовах. Тому в будь-якому випадку треба про це пам'ятати. Це вимушений захід на час повномасштабного вторгнення. І тому, якщо говорити про довшу перспективу, реформування, звісно, буде, але яким воно буде, насамперед залежатиме від безпекової ситуації в Україні.
4: Зеленський анонсував зміни у складанні НМТ наступного року. Тему розбирали разом з освітньою експерткою та співзасновницею громадської організації «Смарт Освіта» Іванною Коберник. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Для громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
18: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
3: Як відновлює мовлення після російського обстрілу запорізьке Vision Radio на дотик? І як взагалі живе Запоріжжя під постійними ворожими атаками? 10.10. Про англомовне видання книжки Олексія Гараня «Дилеми українського політолога від Брежнєва до Зеленського» об 11.10.
0: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година. Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
5: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Письменники різних поколінь – будівельники, які закладають фундаменти наших домівок. Слова – це бетон, ситуації з життя – це глини, герої та характери – пісок. Але хто сказав, що наш будинок має бути неодмінно хатою мазанкою чи дерев'яним котеджем? Кожен формує свій будинок самостійно. База – це закласти фундамент. Українська література з серії «Що воно таке» Анастасії Євдокимової.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо огляд підліткової книжкової полиці від видавництва «Ранок». І сьогодні прочитаємо і надивимось на класну научпоп-книжку з шикарними ілюстраціями «Українська література» серії «Що воно таке?». Одразу на початку нас попереджають, що це майже енциклопедія. Чому майже? Бо це ніби і є енциклопедія, тобто довідкове видання з певної галузі знань, а ніби і розважальна книжка про інші книжки, яка може розповісти нове, надихнути на читання, здивувати, розсмішити. Важливо, що приклади у цій книжці передовсім з української літератури, але так само є в ній згадки літератур усіх часів і народів. Написала її Анастасія Євдокимова, літературознавиця, культурна менеджерка, в минулому вчителька української літератури. І вона створила пізнавальний конспект, де простими словами пояснила базові та складні поняття з літературознавства і зробила це на прикладах українських творів. А які тут класні ілюстрації художниці-мультиплікаторки Софії Мельник. Хоча офіційно книжка розрахована на дітей та підлітків десь 10-14 років, вона може насправді бути не менш цікавою і дорослим. З книжками дізнаємо, зокрема, які існують жанри, стилі і форми, від фольклорних балад до сучасних графічних романів і коміксів, як влаштована книга та хто її створює, чому постаті Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки – це не нудні бюсти в кабінеті, а живі люди зі своїми характерами, як пов'язані сім носорогів та бібліотека Павла Тичини, і навіть про те, як на літературу впливає довкілля, погода, історія, їжа чи побут митців. Колись я, до речі, рік працювала вчителькою в школі. Як же діти тоді не любили нудні, як вони казали, уроки мови і літератури. Тому я теж оживляла і твори, і письменників. Трішки додавала контексту, нагадувала, що автори теж були живими людьми. Цитувала, наприклад, особисте любовне листування, розповідала про епоху, винаходи і так далі. Ну і діти були врешті-решт задоволені. Тому, як ви зрозуміли, підхід Анастасії Докимової мені прийшовся до душі. Що таке класика? З чого складається детектив? Як читати комікс? Вуса української літератури? Час і простір? Сміх? Чи боїшся ти темряви? Це не збірна солянка, а шматочки пазлів, завдяки яким ти складаєш в голові картинку того, що ж це таке українська література. Лови ідею для стартапу. Якби за творами української літератури відкрили ресторан, то там були б наїдки на будь-який смак. Пряне, гостре, калорійне, дієтичне, але головне – приготоване з любов'ю та насолодою. А ще мені сподобався розділ про те, хто ж такий читач. Ну скажіть, що це все про нас. Бере книжки близько до серця, ковтає їх, пропускає себе крізь книжку, прив'язується до неї, думає про книжки навіть уві сні. Коротше, якщо у вашої дитини уроки української літератури досі асоціюються з сухим заучуванням біографії та нескінченною журбою, ця книжка стане справжнім відкровенням і помічником. Бо українська література жива, сучасна і цікава. Є невід'ємною частиною європейського і світового культурного контексту. Українську літературу в серії «Що воно таке?» Анастасії Євдокимової треба читати, якщо хочеш знайти свій жанр і полюбити читання без примусу.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Зараз ви почуєте розмову з Анастасією Мазурок, заступницею виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International Ukraine і Сергієм Стукановим із Центру контент-аналізу. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов, а говорити будемо про прозорість міст. будемо говорити про те, як там, чому органи влади залишаються невидимими для громад, чи громади для органів влади.
9: І так, і так.
3: І так, і так. Та? І що тут головне? І чому Transparency International зацікавилася цим, а Центр контент-аналізу зробив таке професійне дослідження? Анастасія Мазурок перша.
9: Дякую дуже за запрошення. Так, насправді, одна з наших провідних програм Transparent Cities – це програма, яка вже багато років…
3: Це по-нашому «Прозорі міста».
9: Так, mm-hmm. «Прозорі міста» – це програма, яка з 2017 року системно аналізує прозорість і відкритість місцевих органів влади. Ми досліджували 100 міст найбільших в Україні і рейтингували їх щодо того, наскільки влада відкрита, як вона взаємодіє зі своїми громадянами. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що контекст змінився, і наше дослідження також проходило серію трансформацій. І цього року ми робимо фокус уже на готовність українських міст до євроінтеграції. Ми взяли це один з таких важливих для нас аспектів. І один з надзвичайно важливих, звичайно, факторів, які говорять про те, що влада готова бути європейською, та це про те, наскільки вона відкрита, підзвітна і відчуває ось цю культуру необхідності діалогу зі своїми громадянами. І ми проводимо зараз серію пілотних досліджень. Вони покривають 11 міст України. Це як великі обласні центри, так і менші міста, як прифронтові.
3: А великий обласний центр – це скільки народу?
9: Ну, я маю на увазі, що в нас є міста як більші, так і менші. Тобто, як обласні центри, такі як Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Львів в нас є покриті нашим дослідженням, так і менші міста. І, відповідно, ми аналізуємо наразі, тестуємо нашу цю методологію, яку ми проводимо, і проводимо серію досліджень. Одне з досліджень, власне, це і є аналіз звітності органу місцевого самоврядування. І цей аналіз звітності, він насправді дуже багатокомпонентний, починаючи від того, чи, в принципі, наявна якась інформація, тобто, чи просто фізично існує звіт на сайті, чи ти можеш хоч щось знайти. Це один аспект. Другий аспект – це той, власне, який ми робили от в партнерстві з Центром контент-аналізу. Це те, як цей звіт в подальшому комунікується для громадян. Тобто, чи в принципі існує якась роз'яснення, чи цей звіт намагаються показати детальніше, розбити на якісь розділи, підрозділи, чи є можливість поставити запитання, чи на це запитання відповідають.
3: Нагадую нашим слухачкам і слухачам, що можливість поставити запитання є. Для цього існує телефон 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ну, якщо ви не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, то можна писати на Viber 067-67-40476. А зараз в етері залунає голос Сергія Стуканова. Чому Центр контент-аналізу узявся до цієї непростої справи?
10: Дякую Андрію за запрошення і спасибі Transparency International за те, що залучили Центр контент-аналізу. Ну, для нас справді важливо, щоб Україна чим швидше стала членом Європейського Союзу, і відповідно ми цілковито підтримуємо різноманітні ініціативи, пов'язані із досягненням певних стандартів, які відповідають Європейському Союзу. От прозорість міст, звітування влади за свою діяльність належить саме до такого одного аспекту важливого, тому ми залюбки зголосилися і справді провели дослідження 11 міст, як сказала Анастасія, і тут дуже важливий якраз момент пролунав щойно в її словах про те, що в даному дослідженні ми не аналізували в цілому наявність певних звітів, які можна, якщо дуже довго шукати, знайти на сайтах, наприклад, органів місцевого самоврядування, тому що, звичайно, на сайтах органів місцевого самоврядування, напевно, є деякі розділи. Якщо довго копирсатися і приділити цьому чимало уваги, то можна знайти якийсь розділ, який називається «Звіти» або «Публічна інформація», і там десь можна віднаходити звіти. Але тут слушно було сказано, що ми приділили нашу увагу саме комунікації цих звітів. Тобто, чи ці звіти комунікуються органами місцевого самоврядування, тому ми досліджували, по-перше, якщо йдеться про сайти, то ми досліджували новинний розділ, так? Тобто, коли, наприклад, з'являється якийсь звіт, десь там в кабінетах його розглянули, ухвалили, чи при цьому орган місцевого самоврядування, або це міська рада, або це міський голова, чи вони, ну, дійсно в новинному...
11: А міський голова – це орган?
10: Міський голова – це не орган, звичайно, так, це посадова особа, так, яка обирається громадянами, щоб керувати містом у визначений термін. От, але чи вони комунікують із громадою? Так? Тобто в новинному розділі, наприклад, з'являється повідомлення про те, що заслухали там звіт міського голови, або заслухали звіт міської ради, або такого департаменту, або комунального
11: або
10: підприємства.
11: Або секретаря міської ради, яка чи який виконує обов'язки міського голови.
10: Так, таке теж трапляється. І тут якраз насправді декілька аспектів цього дослідження було. Перше, отже, це самі джерела органів місцевого самоврядування, а в них є офіційні сайти, по-перше, а по-друге, в них є соціальні мережі, офіційні сторінки в соціальних мережах, як у міського голови, або ж в секретаря, або ж в міської ради. І другий аспект, який нас насправді цікавив, а чи загалом є попит на таку інформацію в громади, так? І тому другим аспектом нашого дослідження це була вибірка локальних медіа, так, тобто по 5 медіа з тих міст 11, які потрапили до дослідження, ми взяли. Тобто це найвпливовіші онлайн-медіа в кожному із цих міст.
11: А чому тільки онлайн-медіа?
10: І плюс, і зараз скажу, ну і плюс, це так само ми брали регіональний мовник, регіональну філію суспільного мовника. Чому онлайн? Ну, тому що друковані медіа, по-перше, зараз все-таки не на піку, по-друге, сказати, дістати друковані засоби з кожного міста, це проблематичніше, ніж дістати доступ до онлайн-медіа. Тому ми зосередилися на онлайн-медіа. Отже, якою мірою самі журналісти, якою мірою самі медіа цікавилися цією інформацією? Так, тобто, от, наприклад, з'являється новина про звіт на сайті міської ради, а чи медіа роблять із цього якесь повідомлення, а ще краще аналітичний звіт, а можливо...
11: І де найсприятливіше, а де найдраматичніше становище?
10: Тобто...
11: 11 міст.
10: Та, 11 міст. Зараз я все-таки хочу договорити ще один аспект, який ми взяли, окрім висвітлення в медіа, ми так само і аналізували обговорення в соціальних мережах цих локальних громад. Так? Тобто медіа – це одне, коли медіа можуть підхопити інформацію або ж самостійно ініціювати. Так, були медіа активні, які не чекали, доки з'явиться якась інформація на сайті міських рад, а самостійно давали запити до органів місцевого самоврядування і запитували, так, а що там той звіт? От у вас в календарі написано, що має бути звіт, ну от на сайті міської ради там чи де немає, то, будь ласка, поділіться інформацією. От, але нас цікавило також обговорення, тобто в соціальних мережах безпосередньо громадян, так? Тобто це громадські активісти, це інші громадяни.
11: Або тих, хто видає себе за громадян.
10: Так,
11: і соціальні мережі – це таке поле для фальсифікацій.
10: Так, так, так.
11: Наскільки ви впевнені в тому, що там реальні люди, реальні громадяни?
10: Ну, я не можу сказати, що обговорення були, ну, шалено активними, так? Mm. Тобто, якраз достатньо обмежена кількість повідомлень була з цих тем, тому що ми, на жаль, не можемо сказати. Оце теж один із аспектів нашого дослідження, що медіа достатньо ялово в більшості проаналізованих міст. Медіа, насправді, досить ялово ставилися до цієї проблематики. Тобто, тут я би так сказав, що от я на місці, звичайно, якогось локального медіа посадив би людину, яка би, ну, безпосередньо цим займалася.
11: Ну, чого ж зразу посадив?
10: Ну,
11: може, якісь інші санкції застосовувати?
10: Сидячи працювати зручніше, напевно. От, але я до того веду, що тут потрібна також і з боку медіа ініціатива, якої подеколи теж ми зафіксували, що бракувало.
11: І все ж таки я повертаюся до запитання, де становище найдраматичніше, а де найобнадійливіше?
10: Ну, ми тут зафіксували, що найактивніше комунікували свою звітність міські голови Львова і Дніпра.
11: Угу.
10: Тобто, ну, це, в принципі, публічні особи, так? Тобто, я думаю, що більшість українців знають міського голову Львова, який вже декілька каденцій головує, Андрій Садовий, так само і Борис Філатов в Дніпрі є досить комунікаційно активними, і вони не боялися комунікувати, в тому числі, і свою звітність. Тому, якраз, як публічні особи, вони генерували і досить активні обговорення, в тому числі, критичні в медіа і в соціальних мережах.
9: Тут я з вашого дозволу додам, тому що для нас, от я чому підкреслювала, що це таке пілотний рік для цього дослідження, і ці 11 міст, тобто ми не акцентуємо саме на рейтингуванні міст, бо це не є там велика вибірка для того, щоб рейтингувати, значно важливіші ось ці трендові висновки, які ми отримали. Перш за все, от про Львів, наприклад, чому Львів так активно теж в медіаполі, з точки зору от контент-аналізу, ми маємо багато згадок про те...
11: Тому що беруть і роблять.
9: Не лише, це тут важливий аспект, а про те, що Львів мав дуже багато дискусій вже після звітування про формат самого звітування, про те, кого запросили чи не запросили, чи достатньо було місця для всіх охочих, чи мали можливість зареєструватися, чи і була велика дискусія про те, що не було можливості поставити запитання. Mm-hmm. Ось, тобто, власне, контент самого звіту обговорювався суттєво менше, ніж сам формат. Там було дуже дискусії багато саме в соцмережах і офіційні звернення про те, а чому так обрали, чому зробили таке публічне звітування в такому форматі. В той час, як, наприклад, в Запоріжжі теж було проведене публічне звітування, воно було проведене в форматі в підвалі, ясно, щоб з безпекових міркувань. І там теж були певні дискусії щодо формату, тому що незадовго до власне, самого звітування оголосили там місце, дату, час. Не було достатньо можливості зробити потім подальше якісь теж уточнювальні запитання. Ось тому для нас що важливо з цього дослідження, те, що ми намагаємося виробити, скажімо так, нові правила, нові рекомендації щодо того, що це звітування, перш за все, воно має бути. Воно точно не має бути суто протокольним, формальним, на сайт завісили, якісь незрозумілі бюрократичні конструкції зафіксували, ніхто нічого не зрозумів, а там одиниці, які хочуть, куперсаються далі в даних, щось можуть узагальнити. Та? Тобто, перший основний посил наш, який ми зараз рекомендуємо місцевій владі, та, це те, що пояснювати і говорити адекватною мовою те, про що в цих звітах написано.
11: Анастасія Мазурок, заступниця виконавчого директора з операційної діяльності Transparency International, і Сергій Стуканов, керівник напрямку аналізу в центрі контент-аналізу. Сергію, а вас що самого найбільше вразило у результатах дослідження? Умовно кажучи, чого не очікували?
10: Ну, напевно, мене все-таки вразило те, якою мірою менше повідомлень в новинних розділах сайтів міських рад про звітування порівняно із тим, яку кількість звітів, в принципі, на сайтах, якщо пошукати, можна знайти. Так, тобто, це апріорі десь уявлення, що громадянам це не дуже цікаво, по-перше. А по-друге, можливо, це і небажання насправді спровоковувати дискусії, так? Тому що десь тихенько прозвітувати можна, навіть виконати вимоги закону і поставити десь на сайті, і в разі, якщо хтось запитає, так от воно у нас є, але для того, щоб це знайти, треба шукати. Так от, невідповідність між реальною кількістю насправді звітів і звітної документації і новинних повідомлень про те, що це звітується. От у нас дослідження охоплювало трохи більше 3 місяців, це від грудня 25-го року до середини березня 26-го року. Чому взяли такий період? Тому що це кінець року і початок року, якраз період, коли, як очікувалося, мало
11: буде
10: бути
11: багато
10: звітів і повідомлень. І справді, почасти так і було, але от я дивився на сайті навіть Київської міської адміністрації, якщо там...
11: А чому не на сайті Київської міської ради?
10: А Київської міської ради теж, так? Тобто багато дивився?
11: Ні, ну я до того, що от у нас заступають адміністрації в сприйнятті ради. Насправді органи місцевого самоврядування – це ради.
10: Так, ради.
11: Вони мають бути першими.
10: Так, і тут якраз проблема полягала в тому, що справді за цей період обмаль новинних повідомлень про звітування, хоча це ну, страшна зима була, так, і напевно, що в тому числі і мешканці Києва потребували інформації про діяльність, в тому числі і служб із відновлення тих чи інших інфраструктурних об'єктів. Прикметно тому було, по-перше, це. По-друге, як я вже зазначив, певна пасивність медіа. От, наприклад, якщо взяти в цілому за кількістю звітів, які були зафіксовані нашим дослідженням, які комунікувалися, то тут, як не дивно, найактивнішими були Запоріжжя і Хмельницький через те, що вони на сталій тижневій основі інформували про звіти комунальних підприємств, які виконували ну, сталу різну роботу. Ну, оскільки Запоріжжя – це в тому числі і роботи із відновлення після обстрілів. Так от, прикметно те, що було кілька десятків, відповідно, таких звітів, про які звітував орган місцевого самоврядування, але медіа практично цим не цікавилась. Ну, принаймні, ті медіа, які потрапили в відповідних містах до нашої вибірки, вони практично не комунікували, відповідно, ці звіти на своїх сторінках. Тому от така пасивність медіа, вона теж, насправді, привертає увагу.
11: Анастасія Мазурок, як визначали оті 11 міст? І скільки у нас взагалі міст неймовірна кількість?
9: Так, я підкреслю про те, що це ідея саме для пілотного розробки методології, тому нам важливо було відстань до фронту, прифронт, та віддаленість від лінії фронту, і важливо було попередні результати в наших попередніх дослідженнях, наскільки міста прозорі чи не прозорі, тобто ми брали не лише лідерів, а й тих, хто були такі в середньому списку, і відповідно розмір громади і там ну, скажімо так, проактивність цієї громади з точки зору цієї тематики, чи така відносна пасивність. І з вашого дозволу про Київ хотіла б доповнити, тому що
11: мого заохочення Анастасія.
9: Ми насправді для Київ насправді має досить сумне становище щодо звітування, особливо звітування міського голови. Міський голова не звітував вже багато років перед громадою, і наша організація виступила з ініціативою петиції про звернення щодо звіту міського голови. Ця петиція зібрала необхідну кількість голосів, і офіційно вона зараз на виконанні. І тривають досі, тривають нас перемовини з представниками міського голови про формат, про власність. Власне, скажімо так, ми сподіваємося, що тривають підготовчі роботи до того, щоб цей звіт відбувся, тому що місто, очевидно, має дуже багато запитань. І як щодо того, що зроблено, як щодо того, як місто готується до в тому числі зими, і окрім як повідомлень, що буде важко, та, що робиться, що зроблено, що буде зроблено, ось і які реальні виклики є, і на що можна розраховувати. Власне, в умовах, коли вибори не проводяться, ця комунікація, вона є критично важливою і для довіри, і для залучення громадян до спільної дії і спільних рішень, і в тому числі для взагалі життєздатності, підтримки життєздатності міста.
11: Пані Анастасія, пане Сергію, в зв'язку з тим, от, що говорив Сергій Стуканов, згадуючи адміністрацію і раду, то запитання, наскільки в діяльність, в тому числі з оприлюднення, з доведення до відома цих звітів органів місцевого самоврядування підпадає під вплив місцевих адміністрацій? Чи такий аналіз не проводився? Ну, от скажімо, та, ті самі медіа, які звертають, не звертають достатньо уваги на діяльність органу місцевого самоврядування, можуть в той же самий час звертати багато уваги на діяльність державної адміністрації.
10: Ну, конкретно так запитання ми не ставили, тому важко зараз відповісти, так, тому що немає даних, на які можна зіпертися. От так само тут я не хочу спекулювати на цю тему. От, але ну на сам кінець, так розумію, що у нас вже не так багато часу. Хочу дійсно додати, що дослідження воно торкалося з цілого широкого спектру питань, і ми теж, напевно, закликаємо завітати на сайт Transparency International, де можна знайти це дослідження, тому що ми досліджували, ну, по-перше, які саме звіти найчастіше потрапляли до поля, яке комунікувалося. По-друге, як відзначила Анастасія, на що зверталася передусім увага? На зміст цього звіту, чи в тому числі і на процедуру, тобто на процес звітування? По-друге, якою мірою медіа, наприклад, а також і сайти органів місцевого самоврядування надавали слово безпосередньо міському голові чи представникам органу місцевого самоврядування, тобто цитували пряму мову представника влади. Ну і також цікавий аспект – це залучення соціальних груп. Тобто, чи органи місцевого самоврядування, інформуючи про звіти, запрошували ту чи іншу соціальну групу долучатися до дискусії. І тут ми, на жаль, якраз маємо суттєву прогалину, тому що максимум – це запрошувалися журналісти, так, приходьте, наприклад, обговорити. І вкрай рідко також запрошували ветеранів або внутрішньо переміщених осіб, що було насправді дуже і дуже великою рідкістю.
11: От сказав Сергій Стуканов про сайт Transparency International Ukraine, я негайно туди. От тут другий розділ – це прозорі міста. Справді там можна знайти не лише дані цього дослідження Центру контент-аналізу, які дуже цікаві і вимовні, а от ще і інше. Ну, от, наприклад, відкритість та взаємодія з громадськістю, як міста проходять євротест на доброчесність. А про прозорість від Центру контент-аналізу теж ви там легко знайдете. На відміну від звітів у деяких органах місцевого самоврядування. Дуже дякую вам за те, що ви прийшли до нас сьогодні. Останнє запитання до Анастасії Мазурок із Transparency International Ukraine.

0: Насправді ця конкуренція між містами, вона дійсно працює як стимул для багатьох міських представників влади. Це перше. І другий важливий фактор, що насправді і донори, інвестори, і люди, які заходять на співпрацю з містами, вони звертають увагу на ці фактори прозорості і відкритості, і міста вже самі усвідомлюють це. І навіть якщо вони роблять це з таких намірів, та, щоб бути партнером, якому довіряють, то це теж один з інструментів, як ми можемо покращувати життя громадян і, власне, покращувати життя наших міст.
1: Це була розмова з Сергієм Стукановим, одним з керівників Центру контент-аналізу, та Анастасією Мазурок із Transparency International Ukraine. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Реклама на громадському радіо.
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
2: Реклама на громадському радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Зараз розмова з Валерієм Вітером, співаком і художником. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І, звісно ж, у цій розмові пролунають пісні у виконанні Валерія Вітера. Скажу тобі чесно, що прокидався сьогодні дуже і дуже важко, а вигрібався з хати ще важче. Якби не те, що є перспектива зустрітися з Валерієм Вітром, то може і не з'явився б сьогодні на роботу взагалі, тому що розклад такий, що можу сам планувати, приходити, не приходити, але в цьому випадку, до речі, вдячний тобі і за те, що фактично витягнув мене сьогодні з дому на роботу. Тут прохолодно, тут добре, так? А сам звідки, з яким настроєм?
4: З Німеччини знову приїхали. Ми четвертий рік, як каже, четвертий батько у неволі з якогось фільму. Ми в Німеччині, дружина працює, дочка вчиться в Мюнхені в університеті. Я малюю, співаю, підтримую українців, які там знаходяться, яким дуже важко. Багато квартир знищено, будинків там із Нежина, із Ірпеня, люди з Харкова, з Ніколаєва, дуже багато наших українців. Я хочу привітати Україну, Київ, Русанівку, де я живу, і Андрія Кулікова, свого старого доброго друга.
1: Дякую. До речі, маю тобі передати привіт із Франції, від однієї з українок, яка мусила виїхати. Я сказав, що у мене буде вітер сьогодні в записі. Вона сплеснула руками. Я так і почув це, хоча і не бачив її. Каже, я бувала на його концертах романсу, це просто неймовірно, це ще в Києві. Mm. А крім того, сказала, що дуже-дуже шанує тебе як художника, плакатиста насамперед. А я дивлюся на майці Original Кобза. Original Кобза існує?
4: Так, існує. На жаль, існує тільки, коли я приїжджаю. Mm-hmm. Тому що я збираю всіх хлопців. Минулого разу я приїздив, в Полтаві був. Гарний концерт. Просто прекрасно. Там цікаве, з'явилась така галерея цікава в центрі міста, трьоповерхова. Там вже два зали для концертів. Готель, ресторан, все при цьому. І там мені запропонували майбутньому виставку. Може, в вересні, може, в цьому році я зроблю персональну виставку плюс концерти. Коб за оригінал це було поки 3 чоловіки, тому що у мене є молодші хлопці, але до 60 років, невиїзні хлопці, щоб... Так що зараз же Валера Дарченко, гітарист Кременчука. Буквально вчора я йому дзвонив, він каже, все, я вільний, тепер будемо планувати гастролі. Є пропозиції там і в Італію, в Неаполь, в Фінляндію.

0: і в Прибалтику, так що якесь друге дихання з'явилось. І ще, може, друге дихання завдячуючи хлопцям зі Львова. Є така група «Квартирник», «Віа Квартирник». Унікальні хлопці, які підтримують пісні, зрозуміли, що відпало все російське, відпала вся якась мразь. І істинні твори 70-х, 80-х років зажили своїм життям. І вони знайшли мене. Валерій Вітович ще живий, ще співає. І запросили я на протязі 2 років. Дуже багато концертів було. Причому величезні зали. Це Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ і у Львові. У Львові оце останній раз ми були театр Марії Заньковецької. Величезне після Львівського оперного театру. Це друге приміщення у Львові таке. Ну, класичне, гарне, трьохярусне. Багато людей було, приймали просто шалено. Всі гроші пішли нашим хлопцям військовим. І зібрали з концерту 850 тисяч гривень. Уявляєш собі, які молодці люди, всі прийшли.
1: Ну, молодці люди, які прийшли, і молодці люди, які туди їх привабили.
0: Ну, так, так.
1: Що давали, який репертуар і який склад?
0: Ну, квартирник, ну, це стандартний такий клавішні, барабани, бас, гітара і скрипка. А запрошені на цей раз був Кирило Стусенко зі мною, Віктор Морозов, теж фантастичний, який з Америки приїхав. Ми за 3 дні до того. Каже, а я в Вашингтоні, а я кажу, а я в Мюнхені. Так завтра зустрінемо, давай, післязавтра. І ми зустрілись. І такі спогади, ну просто. Ну ти знаєш, що Віктор зробив для України переклад всього Гаррі Поттера українською мовою, це фантастично. І Анатолій Говорадло, Світязь, такий дует.
1: Так, я пам'ятаю.
0: Один з них знаходиться в Ізраїлі, а він в Житомирі. І оце такі 4 монстри зустрілись. І я співав 4 пісні. Це «Кохати час», «А ми удвох», «Три трембіти», «Ой, полі рута-рута». Ну і в кінці всі заспівали «Червону руту». Весь зал співав, так що приймали просто шалено. Ну я задоволений, і є плани на майбутнє. Так що такі маленькі. А там, де я живу, я збираю українців. Що цікаво, що церкви пропонують, ну, там, де можна виступати, в церквах. І у нас кілька свят були на новорічні свята і на Пасху. Збирались там, і я співав під склепіннями. Ну, акустика фантастична.
1: Гітара, без музичного?
0: Без гітара і голос.
1: Запису з Мюнхена у Валерія Вітера з собою не було. Проте він приніс кілька інших дуже цікавих записів. І коли вже мова зайшла про українську пісенну класику, послухаймо «Чарівну скрипку». Музика Ігоря Поклада, вірші Юрія Рибчинського, співає Валерій Вітер.

0: Валерій Вітер, співак і художник у студії громадського радіо.
1: В Мюнхені Маріенплац, там центральний будинок такий, як у нас Київрада. І там була дуже цікава виставка, якась назва складна. Я не можу промовчати щось таке. І там мій плакат про цей стан, який зараз між Україною і Росією. Пройшов плакат. Навіть за нього гроші заплатили. Доця моя відвезла туди, бо в мене не було часу. Так що у нас художник має платити свої гроші, щоб виставитись. А там розуміють, що таке мистецтво. І тут Спаркаса – це найбільша така фінансова організація в Німеччині. У мене була велика виставка десь рік чи пару років назад. Я портрети роблю з задоволенням. Багато друзів і на гітарі нові пісні починаю співати німецькою мовою, італійською, французькою, тому що багато і німці приходять. Ну, німецька мова дуже складна для мене, італійська легше, і французька, тому що я трошки знаю французьку, англійську, а німецька, так вона трошки складна для мене. Але для дружини моєї не складна, тому що вона за 2 роки перебування там вивчила німецьку настільки, що викладає зараз в гімназії і Mittenschule англійську мову, англійську мову, математику і німецьку мову. Це просто фантастика.
0: Ну, це ще не просто тому, що у Баварії свій діалект, своя мова. Це не стандартна німецька.
1: Так, вона каже, я в вчительській там половину не розумію, що вони там балакають таке. Ну, але нормально.
0: А наскільки ти і твоя дружина, і твоя доця розуміють німців у сенсі їхнього ставлення до України?
1: Ну, там все відкрите. Баварія повністю за Україну. Баварія, якщо так, це задовго буде розповідь, як прийняли нас. Родина Айгнерів, це Берта і Херман. Їм по 65 років, вони вже на пенсії, але такі підтягнуті, ну, просто унікальні люди. Вони нас так, як своїх, як рідних. Весь час під двері підставляють якісь там, знають, що м'ясо, якісь шматочки м'яса там підставляють, чи якесь варення, чи що. А ми їм, я їм, ну, портрети зробив всій сім'ї, багато внуків у них. І вони такого рівня пенсіонери, що Берта ходила в Португалію 380 кілометрів. Це релігійний такий хід, ну, як у нас ходять.
0: Проще.
1: Лаври. Ага. Потім піднімалась на Кіліманджаро в Африці. Одна поїхала, піднялась на Кіліманджаро. Були на Кубі. А оце останній раз у мене 23 липня був день народження, і вони за 2 дні приїхали з Середньої Азії. Були Таджикистан, Туркменістан, Казахстан. Уявляєш, по шовковому цьому шляху. Привезли мені майку. Найкраще це плов написано, подарували. Так що такі люди. І всі підтримують. Всі. Не знаю. Я знаю, що там середня Німеччина, Лейпциг, Дрезден, там, де були радянські війська, там зовсім інше ставлення. Там до росіян такі лояльні. А Баварія, ну, взагалі, найкраща, мабуть, область, чи як вони, префектура.
0: Земля.
1: Земля Баварія. Ага.
0: Валерій Вітер у студії громадського радіо, і він згадав про нові пісні, які пише. Які це нові пісні, про що? Чи це пісні. Записуєш нові пісні, не обов'язково пишеш?
1: Ну, я вивчаю, потім співаю. Ну, це для мене Ігор Білозір, ми товаришували, і раніше я не співав його пісні, бо я, ну, думаю, що кожен ватра має співати пісні його. Ми маємо співати, ну, пісні там Злодника, Білаша, ну, середньої України. Але ми настільки товаришували, я про маму пісню я вивчив. Красива дуже пісня. І ще багато таких же пісень, ну, забутих, я відновив для себе. І хочу з Кобзою оригінал, ну, зробити, ну, репетицію. Зараз поїду в Кременчук, там у Валерія Дарченко студія, і там ми будемо доробляти те, що я почав в Німеччині.
0: Записувати чи на концертах виконувати, чи йти?
1: І записувати і на концертах. Думаю, що в Полтаві буде десь в середині вересня концерт. Так що Полтава прекрасно приймає.
0: А в Києві щось заплановано?
1: В Києві, ну так, я роблю оці такі квартирники, як називають, у Андрія Іванова в студії. Студія «Завжди зелені». Це на Русанівській набережні. Такий підвал дуже гарний. І там 25 числа буде концерт.
0: 25 серпня виходить. Спробую бути в Києві, обов'язково.
1: Так, приходь.
0: Прийти.
1: Ти не був там ще, ні?
0: В «Завжди зелених» ні.
1: Прекрасна студія. Провів воду, опалення, світло завжди є. І воно як бомбосховище. Якраз нормально по сходах спускаєшся вниз. Тому що в мене багато молодих друзів зараз, музикантів, починають. Нова хвиля. Таке до мене ставлення дуже гарного. Ну, тому що, слава Богу, голос ще звучить. Так, звичайно, не так вже нотки на півтона нижче все, але ще можемо.
0: Ну, і пісні залишаються у пам'яті, не лише ВІА-квартирник їх відроджує чи виконує. Є от у Києві такий гурт «Мова», вони теж пісні
1: так,
0: «Кобзи»,
1: так. Вони
0: і не тільки «Кобзи».
1: Зачекай.
0: Так.
1: Зачекай, це така пісня унікальна. Пісня «Березня», яка війшла в другу платівку «Кобзи». І там такі цікаві моменти, і джазові, і соло-флейти, і Жора Гарбор співає, і я удвох ми. І мова. А, до речі, солістка «Мови» приїздила от на цей концерт в театрі Заньковецької, теж співала.
0: До Львова, так?
1: До Львова, ага. І ми там всі зустрілися.
0: Валерій Вітер згадав пісню В'ячеслава Криштофовича і гурт «Березень», в якому співав до гурту «Кобза». І от відновлений запис гурту «Березень» з третьої чверті вже минулого століття. Музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна «Українське бароко».

0: Валерій Вітер, «Українське бароко», музика В'ячеслава Криштофовича, вірші Олександра Авагяна, гурт «Березень».
1: І все ж таки на перше місце, коли Валерій Вітер розповідав, що він робить, зараз поставив «Малюю». Що малюєш, окрім портретів тих людей, з якими поруч живеш?
2: Ага, ну, цю серію я продовжую. Я закінчив десь на 22-му портреті. І зараз оці поїздки у Львів, якось вони розслабили мене. Я, бо це треба настроїтись. Це не так просто. Став і малюєш, як, знаєш, до станка підійшов слюсар. А тут треба, я продовжую малювати образи хлопців, які захищали Маріуполь, Бучу і ще кілька таких найстрашніших моментів, найбільш зруйнованих місць, де шукаю. От цю серію продовжую. І своїх, наприклад, Валентина Калиновська. У мене з балету нема нікого. Бо у нас дуже був розвинений український балет. Таякіна, Ковтун, сестри Потапови і Валентина Калиновська. Це прекрасна, прекрасна балерина. Найкраща її роль в «Кармен Сюїті». Там вона дуже гарно танцювала. Ну і по-друге, вона дружина мого давнього друга Анатолій Конніков. Він плакатист, керував кіноплакатом, потім в оперному театрі багато сценографією займався. На жаль, він дуже рано пішов з життя, а Валентина десь півроку назад. І хоче, щоб хтось з балетних наших теж був в цій серії.
0: І «Березень», і «Кобза», гурти, в яких співав Валерій Вітер, якщо і переспівували щось, то були майже винятково українські народні пісні. Нинішній Валерій Вітер не від того, щоб надати нове звучання пісням інших рок-виконавців. Цю розмову підкреслимо піснею гурту «Scorpions» «Maybe I, Maybe You». Може я, може ти. Насправді так, може тільки Валерій Вітер.

0: Це була розмова з Валерієм Вітером, співаком і художником. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Вранці російська армія завдала чергового удару по півдню Одещини. Є поранені. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, у Білгороді-Дністровському одна людина постраждала. Внаслідок атаки у 3-5-поверхових житлових будинках пошкоджені фасади та вікна. На місці працюють відповідні служби та уточнюють наслідки удару. Цієї ночі Київ перебував під атакою російської балістики. Зафіксовані падіння уламків та пожежі. Про це повідомляє мер Віталій Кличко. За його словами, в Оболонському районі уламки впали за двома адресами, після чого загорілися нежитлові приміщення та кілька автомобілів. У Голосіївському районі також виникла пожежа на території нежитлової забудови. Екстрені служби працюють на місцях. Наразі інформація про постраждалих не надходила. У ніч на 16 серпня російська армія, окрім столиці, також атакувала Полтавську та Дніпропетровську області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Росіяни застосовували протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер-М», С-400 та КН-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59-69 та 106 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Станом на 8 ранку протиповітряна оборона знищила або подавила 3 ракети Х-59-69 та 85 російських безпілотників. Влучання зафіксували на 13 локаціях, ще на 3 місцях впали уламки збитих цілей. У повітряному просторі залишилися російські безпілотники. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Напередодні пізно ввечері російський безпілотник прицільно вдарив по цивільному автомобілю в Сумах. Є постраждалі. Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його інформацією, внаслідок влучання автомобіль загорівся, загинув 59-річний чоловік, а його дружина отримала поранення. Постраждалу госпіталізували, медики надають їй необхідну медичну допомогу. За минулу добу на фронті відбулося 212 бойових зіткнень. Російські війська завдали 99 авіаударів, скинули 312 керованих авіабомб, застосували понад 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3 тисячі обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Найбільше атак зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках, 34-28 відповідно. На Слов'янському напрямку російські війська здійснили 21 штурм, на Куп'янському 10, на Лиманському 9. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 5 атак, на Північно-Слобожанському та Курському 4. Ще 6 атак російська армія здійснила на Голіпільському напрямку, 3 на Оріхівському та 2 на Олександрівському. На Краматорському та Придністровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили, на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань російської армії не виявили. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 12 районів зосередження російських військ, 7 артилерійських систем і пункт управління безпілотниками. Також знищено танк, 7 бойових броньованих машин, 75 артилерійських систем ворога, 8 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби ППО, 16 наземних роботизованих комплексів, 1920 безпілотників, 476 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. За даними військових, за минулу добу втрати російської армії склали 1510 військових. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Я чую інших.
7: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
8: Як захистити себе та близьких?
7: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
8: Попри все.
7: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
13: громадське.радіо.
12: «Відерштанд».
3: «Відерштанд».
12: «Супротив».
3: «Супротив».
13: Пам'ять виростає із забуття.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей, притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
14: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок на громадському радіо.
15: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11.00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який можна чути, як і це висилання на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна ще встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте достовірну корисну інформацію. Про частоти, на яких можна слухати громадське радіо, ну що значить можна, варто, треба, потрібно, бажано. Я вам скажу пізніше. Ну, а зараз буде розмова із Ольгою Вакало. Вона очільниця Запорізького Vision Radio на дотик. І ці колеги якраз от минулого тижня уже безпосередньо просто біля їхньої редакції, біля їхньої студії вдарили російські ракети. В результаті вони навіть думали, що їм не вдасться вийти до етеру. Але, незважаючи на руйнування, вони спромоглися це зробити. Ну і, звісно ж, я вирішив із Ольгою поговорити про те, як це вдалося, тому що ми маємо одне в одного навчатися, як долати різноманітні, дуже несприятливі обставини. Ну і, взагалі, звісно, дізнався у неї, як у Запоріжжі, порівняно, наприклад, з тими двома місяцями тому, що я там був. Отже, перше запитання моє до Ольги Вакало було, що вони побачили, коли отримали звістку про те, що їхня студія зазнала ушкоджень.
16: Ми дізналися про те, що, як ви влучно зазначили, що ми вже безпосередньо вогневих впливів зазнали, дізналися десь в 6:30 ранку. І коли наш друг, партнер, колега Олексій Пучков, пекарня «Урожай», відправив мені відео, то я не впізнала будівлю, яка у нас через дорогу від нас, і за 10 метрів від якої було одне з влучань, скоріш за все, це був КАБ. І я прекрасно знаю цю будівлю, просто до невпізнаваності. Ну, а потім він просто надіслав фото нашої студії, і ми побачили, що ці наші величезні панельні вікна, які в нашій студії, ну, їх нема. Вони вибиті. І ми не знали, зранку я не знала, що ми побачимо і що буде. Це якраз було 11 серпня, вівторок, день нашого етеру, нашого дотику до інформаційного простору. Ми готували етер. Гості всі знали, що вони мають приїхати до нас на 14 годину, ну і там протягом етера. Ну і перше, що я зробила, це, звісно, повідомила гостям про те, що ми не виходимо, тому що ми не знали, що ми побачимо. І приблизно в 11:30 ми були на місці. Ну, перше, це ми і так уже розуміли, що через те, що атака вночі, всі люди живі. І всі, хто там працює, і працівники нашої студії, це найголовніше. Бо це була та пекельна ніч на 11 серпня, коли загинули працівники «Запоріжсталі». І це була одна з наймасовіших комбінованих атак. Ну, її відмінність була в тому, і це прям сейсмічно, сейсмологічно, я не знаю, як правильно сказати, відчувалося всім містом, бо ми списувалися вночі по всіх берегах Дніпра, з обох берегів Дніпра. Ми щось нове, ми відчуваємо якісь інші струси. І це були якраз оці балістика північно-корейська. Ми ще не розуміли тоді, що це. Ну, а потім прочитали, що це балістика і що це КАБи.
15: Ольга Вакало, очільниця Vision Radio на дотику, Запоріжжя. І я навіть перервав вас, тому що спершу і КАБи, потім північно-корейська балістика. Це означає, що люди в Запоріжжі ну, відчувають на собі ледь не весь арсенал, який ворог застосовує. Наскільки різниця небезпека, яка виникає при цьому, і наскільки різні дії ви вживаєте у відповідь на це?
16: Ми вже розуміємо, відчуваємо і те, що називається, ну, і думками, і на дотик, так, на струс повітря. Те, що летить на нас, найбільше, звісно, летить всіляких видів БПЛА. Останнім часом це молнії в основному, але є і FPV. Був період на початку літа, кінець травня і червень, коли FPV вперше в такій кількості долітали до міста, причому до всіх його районів. І тоді ворог полювання влаштовував на людей, і це тоді було дуже страшно, і не знали, як діяти, бо ворог примудрявся таку, це називається матка, коли вона долітає і потім розсипає оці FPV-дрони, бо FPV не долітали до обласного центру, вони на околицях дуже тероризували людей, і ті населені пункти, які поблизу Запоріжжя, які під постійними щільними атаками. На молнії, ударний БПЛА Шахеди і, ну, молнії реактивні навіть, потім ударні і FPV. Ось це найбільше, і це щодня. І щодня з того, що долітає, враховуючи, що не долітає 90%, все-таки багатошалована протиповітряна оборона, яка навколо міста знаходиться, збиває приблизно 90% залізяча, яке летить на наші голови смертоносного, але 10% приблизно долітає, і це наразі приблизно 10 тисяч кілограмів залізяча, яке на нас падає.
15: Ольга, коли я був у Херсоні, а потім у Миколаєві, обласному центрі, я бачив там оці так звані, як це, пересувні, та сховища, бомбосховища, укриття. В Запоріжжі таке практикують?
16: У нас зараз, ну от після червня, навіть сказати в липні, почали натягувати антитронові сітки, і більшість об'єктів зараз в цих сітках, і це рятує. Ну, тобто у нас, направду, зменшилась кількість того, що долітає із безпілотних літальних цих апаратів. Тобто це десь середини липня змінилася трохи ситуація, і але не змінилася з кабами, тобто побільшала у нас влітку. Якщо раніше каби до Запоріжжя долітали, ну таке могло бути раз на тиждень, іноді раз на два тижні, і це було страшне потрясіння, бо каби дають дуже сильний удар, і це теж те, що трясе все місто. А був період влітку, що щодня і кілька разів на день були кабові атаки. Просто балістика рідко буває, і оце коли в ніч на 11 ще була балістика, ще й оце корейська, яку ми раніше не долітала, була тільки російська. От, то це відчувалося якось по-іншому. Ну, так, більшість, звісно, що це, ну так, емоційно, за відчуттями, і кожен раз ми пишемо, що такого ніколи не було, так страшно. Але це тому, що я думаю, що це психіка так просто себе захищає, що те, що вже прожили і пережили, воно не здається таким страшним, як те, що переживається серед ночі. І, ну, от, укриття такі мобільні, невеликі, бетонні, вони, здається, ну, я не знаю, з якого матеріалу, ну, так виглядають, як бетонні. Вони є, але вони є не в усіх районах, вони є якраз в тих районах, які найбільше атакуються. І ось до 11 числа, мені здається, 10 серпня, була страшна атака кабами, страшна саме тим, що каби влучили в густонаселений район, який найбільше атакує, один з тих трьох, які найбільше атакуються ворогом. Найбільше, це мається на увазі, по кілька разів на день. Ось, і влучили там багатоповерхівки старі, те, що називається хрущовки. І там постраждали діти, там постраждало багато людей, постраждали діти. На зараз я читала інформацію, що досі в лікарнях 35 людей, двоє в дуже важкому стані, але дітям, на щастя, вже дітей виписали, принаймні. Так, на той момент, коли ми з вами розмовляємо. Ось. Але те, що ворог це посилив, і сказати, щоб запоріжці змінювали свою поведінку, із того, що змінилося після того, як так багато FPV стали залітати, і є так звані FPV-ждуни. Це ті, які десь присідають в якомусь районі, це житлові райони міста, і чекають свого часу. Тобто їх не знаєш, коли він вилетить і на кого буде полювати. І тому вже водії, більшість водіїв зараз, коли повітряна тривога і є FPV, то не пристьобуються, тому що треба терміново зупиняти машини, вибігати з машини. Мене підвозили, так само просили не пристьобуватися в той момент, коли є атака, ну, є тривога через атаку FPV-дронів.
15: Ольга, саме в Запоріжжі я вперше пережив те, що називається оголошенням дронової небезпеки на тлі ще й повітряної тривоги. Та от у Києві, наприклад, і в деяких інших містах тільки повітряна тривога, а в Запоріжжі, як я потім дізнався, у Сумах і деяких інших містах ще додатково і дронова небезпека. Після посилення оцих дронових атак на вас все одно оголошують і те, і інше? Чи вже само оголошення повітряної тривоги означає, що дрони будуть обов'язково?
16: Те повідомлення, яке ви чули, воно лунає якраз на вокзалі, там, де залізниця, і там, де це спричиняє затримку потягів. Так, по місту є додатково тільки про атаку кабами. Іде додаткове повідомлення, і дуже страшний звук лунає про те, що є небезпека кабової атаки. І це в телефонах, незалежно від того, увімкнений в них зв'язок, чи вони на літачку стоять, вони починають гудіти. Дуже страшно, що летять каби. Окремо про дрони не повідомляють. Повідомляють тільки на залізничному вокзалі, на залізничних вокзалах. Але зараз ситуація з залізницею взагалі, ну, поки на паузі, з Запоріжжя практично ніхто не їде. Уже навіть із Дніпра ми не можемо виїхати, ну, принаймні до кінця серпня. Укрзалізниця попередила, що з інших буде місць, Знам'янка, здається, ну, не з Дніпра, будуть виїзди. Тому ускладнена ситуація з пересуванням Укрзалізниці.
15: Зрозуміло. Повертаємось тепер до того драматичного дня, коли спершу начебто скасували ефір Vision Radio на дотик, а вам все одно вдалося вийти до етеру. Як це вийшло?
16: Ми думали відверто, коли їхали, що просто на телефон запишемо і викладемо в соцмережі, в свої в Фейсбуку, в Інстаграмі, просто повідомимо, що ось сьогодні нема дотику до інформаційного простору, тому що ми таке пережили. Але коли ми приїхали, і перше, що ми побачили, я навіть не могла зрозуміти, що відбувається, бо все було засипано склом. Посеред студії щось лежало, нагадувало мені фліпчарт, якого у нас там нема. Це виявилася частина дверей. Ну, потім ми зрозуміли, що це половина дверей вилетіла. Але ми коли зайшли, то ми побачили, що наші камери стоять. Вони втрималися на своїх штативах. І це була перша така полегша і таке чудо для нас. На нашому столі студійному, де сидять янголятка від початку повнокровної війни з Краматорська привезені, вони теж сидять на своєму місці, вони не зрушили з місця. Це при тому, що зовнішньої стіни нема, і внутрішня стіна виявилася проламаною в центрі. Вона з гіпсокартону, і вона покрошилася прям, і там зараз діра в нас. Тобто у нас нема двох стін, зовнішня, бо вона складалася з вікон, а внутрішня з гіпсокартону. А всередині все засипано склом, але все ціле. Ми спробували, ми їхали з ліхтариками, думаючи, що зараз будемо розгребати, треба буде підсвічувати. Ми приїхали, а світло було. І це теж нас надихнуло. А потім ми з'ясували, що ще є інтернет, бо нам для виходу в ЕТР потрібний інтернет-зв'язок. Він був, може, не такий стабільний, як хотілося б, але він був. Тому ми вирішили, коли ми вже зібрали в мішки основне скло, яке насипало, і у нас вже можна було ходити по студії, не ріжучи ноги і руки, то в пульт увімкнувся, камери увімкнулися, ліхтарі увімкнулися, і ми, ну, правда, бачачи все, що відбувається на вулиці із шаленим шумом, який там, бо вся будівля постраждала, в будівлі жодного вцілілого вікна, і тому всі, хто в нашій будівлі працюють, а це різні запорізькі бізнеси, всі, ну, ладнали, ну, ліквідовували наслідки цієї нічної атаки, і шуму було достатньо. Втім, ми вирішили, що тут зараз не про якість звуку і не про якісь картинки йдеться, а просто треба зафіксувати цей момент історично і від нього рахувати вже, ну, фіксувати вже наше відновлення, документувати наше відновлення. І ми зробили на 7 хвилин, розказали просто, кого ми чекали в гості, кому довелося відмовити, але не повністю, що ми все одно сподіваємося ці теми порушити пізніше і запросити наших гостей.
15: Ну, ось і у наступний вівторок.
16: Чудес. дерево. І чудес, що все вікно, ну, в дірку в стіні, було видно дерево тополю, у нас там така тополя Сімоні, там жоден листочок жоден не відпав і не побився, і не згорів. Це теж чудеса. Навколо все в жахливому стані, дерево стоїть здоровезне тополя, яка якби вона падала, то нам значно гірше. Вона якраз біля нашого вікна, тобто там невідомо, що б тоді залишилося з того, що стоїть біля вікна. А вона стоїть ціла, жива і не ушкоджена геть зовсім. І тут, я думаю, що наші звукоізоляційні штори, які були на вікнах, вони взяли на себе перший удар, і тому скло, яке сипалося бризками, такими салютом летіло, воно в цих шторах багато залишилося, оці такі дрібні уламки. І тому, ну, так, менша шкода для всієї студії вийшла. Ну, і у вівторок, так, ви вже почали про це говорити, ми спробуємо зробити етер. Так, вирішили, що будемо коротко з гостями, тому що не знаємо, як і що вийде. Але, ну, таке бажання є. Ми це називаємо на адреналіні. Ну, тобто зараз будуть трошки ефірів на адреналіні, бо ми закрили отвори віконні плівкою. Поки ще нічого іншого, хоча треба ОСБ плити, ну, щось більш суттєве, поки плівка. І спробуємо вийти, і може до кінця серпня, якщо дасть Боже, вийдемо оце на адреналіні. А далі вже з вересня почнемо ремонтувати.
15: І ще одне запитання. У Києві циркулюють чутки про те, що в магазинах взагалі, мовляв, зараз нічого немає. Я перевіряв, насправді від мережі до мережі різниця. І в одній із провідних роздрібних мереж просто стояли вчора і позавчора оголошення, що їхні склади розбито, тому там багатьох товарів, харчів немає. В інших магазинах є, але за винятком того, що туди, скажімо, перемістилися ті, хто не може в тій мережі купити. Як із харчами у Запоріжжі?
16: Я б навіть ще до того, щоб про харчі, згадала про будматеріали, тому що коли нам треба було шукати плівку, наші колеги сказали, що вони вивезли вже всю плівку, яка була в епіцентрі, тому ми мали шукати в інших місцях. Ну і це тоді ще на 11 число працював епіцентр. Зараз не працює жодний епіцентр в Запоріжжі, бо в ніч на 15-те був атакований останній епіцентр. Він постраждав. Тепер я от думаю про те, що ми збираємося робити ремонт, але, ну, в мене ще відкрите питання, де ми будемо брати будматеріали для того, щоб ремонтувати. Бо кожний день вимагає величезної кількості будматеріалів для відновлення. Щодо харчів, є і в тих мережах, про які ви говорите, але це якраз в найбільших магазинах. В маленьких магазинах цих мереж майже невідчутна різниця, тобто там така сама кількість товарів, ну, принаймні, ще воно так не кидається в око. А в тих великих, у нас їх два по місту найголовніші, такі центральні, то там відчувається відсутність. Тим є інші торговельні мережі. Ну, тобто не сприймається городянами ситуація як загрозлива. Принаймні про це не говорять.
15: Дякую, Ольга Вакало, очільниця Запорізького Vision Radio на дотик. І нагадаю, що у вівторок, кожен вівторок, як правило, о 14.00, вони виходять до етеру, розповідаючи про становище в Запоріжжі, в Запорізькій області, в Україні і мають певну мережу за кордоном, так що і про це розповідають теж. Дякую, Олю, ну все добре. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. І зараз я би вам назвав ті частоти в різних містах України, де на яких можна слухати Громадського радіо, але наберіться терплячки, тому що зараз з нами на прямому зв'язку голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. Я хочу, щоб якомога швидше ми почали дізнаватися про новини і новинки українського кіна і довкола українського кіна. Я знаю, що у пані Оксани завжди є що нам корисного і, як би це сказати, напутнього розповісти. Пані Оксано, отже, що сьогодні?
17: Вітаю, пане Андрію. Складно, як після попередньої мовниці, переходити на культурні обшири, але...
15: Ну, справа в тому, що радіо – це теж складова культури, тому я не думаю, що дуже складно це.
17: Так,
15: адже саме Громадське радіо надає постійно, регулярно платформу, чи як би це сказати, майданчик, етер для того, щоб аудиторія дізнавалася про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу?
17: Саме зараз їх таки трохи назбиралося. І найголовніше, що в Києві сьогодні останній день блискучого, прекрасного фестивалю «Кінобукет», який здійснює Асоціація «Дивись українська», напевне, найактивніша наша громадська організація в цьому сенсі під керівництвом Андрія Розоля, голови правління. Він є складовою більшого, ще могутнішого такого культурно-різноманітного ландшафтного фестивалю «Букет Київ Стейш», і все це відбувається в Софії Київській. І коли в перший день я проходила крізь драму Заборовського, то згадувала старе київське якесь таке напуття, яке чула ще від свого викладача.
15: Я ж сказав, що напутнє розповість, пані Оксано.
17: Так, про те, що якщо драма Заборовського відкрита, а це парадний в'їзд в Софію Київську, то в Києві все буде добре.
15: І справді, я, до речі, жодного разу не мав нагоди пройти через браму Заборовського, і навіть коли позавчора, я був на допрем'єрному показі фільму «Спроможні», я заходив через дзвіницю. Я не знав, що брама Заборовського взагалі відчиняється.
17: Ну, це була якась така нагода, я сама здивувалася, люди проходили через неї, це був такий ритуал відкриття фестивалю, і скажу чесно, я сама вперше пройшла, хоча дуже добре знаю всю Софію Київську і неймовірно люблю як еретичне місце. Так от, «Кінобукет» проходить в нас в семеро, і в нього є, як на мене, різноманітні покази, і короткометражного, і повнометражного фільму, але два таких енергетичні центри. Один з них, є там дві локації, два містини, де показують фільми, це такий кіномобіль, місце для вечірніх показів, презентацій і розмов більше, коли на тлі білої стіни Софії розгортається екран, і ми дивимося просто небо, і там є фантастична фотовиставка також «Просто небо», яка, знаєте, інколи твори мистецтва не контактують з середовищем, а воно якраз надзвичайно контактує з середовищем, фотовиставку про театр ветеранів, і саме ця стрічка спостереження про те, як формувався театр ветеранів, як вони під керівництвом Ахтема Саїблаєва ставили цей вже знаменитий, можна сказати, культовий спектакль «Енеїду» про всіх цих героїв, про те, як сцена продовжує і повертає тобі життя в прямому сенсі цього слова. І от ця стрічка для мене стала одна із таким емоційним центрів того, що зробила Асоціація «Дивись українське». Це поки що допрем'єрний показ, але тим, хто бажає приєднатись і побачити стрічку і в кінотеатрі, то, здається, 29 серпня в межах Одеського кінофестивалю буде її велика прем'єра.
15: Цьому треба сказати, де буде відбуватися Одеський кінофестиваль.
17: Одеський кінофестиваль, так, пане Андрію, вже четверте буде відбуватися в місті Києві, і він буде зовсім невдовзі, з 27 серпня по 4 вересня. А ще одна подія кінобукета, до якої безпосередньо причетна, це показ української анімації. Українські анімації десь так виповнюється на місяцях 100 років.
15: А я думаю, що це українські мультиплікації, анімації набагато менше.

0: на відкритті фестивалю ці фільми від 1966 року «Всеблагославки» до фільму «100 днів в Маріуполі» 2008 року Софії Мельник і були показані. Підготовлені вони блискуче, скановані центром Довженка. І я вам скажу, що для людей, коли ти давно це не бачив, може, я і ніколи не бачила його на великому екрані, це справді фантастичне видовище, тому що всі наші мультиплікатори і мультиплікаторки фантастичні художники самі по собі, всі мали певні мистецькі освіти до того, як почати працювати на кіностудії. І ми бачимо абсолютно різноманітні техніки, міти. Але знаєте, що яка дві таких складних моменти було під час цього перегляду? Перше, що фільми про українські міфи, про те, як козаки, Куліш, як жінки, чоловіки продавали. І титри прикінцеві і початкові, вони історично російською мовою, і потім ти потрапляєш в український контент. І це настільки, знаєте, шкрябає по душі. От, не зважаючи на те, що люди, які вперше бачили ці стрічки, вони були просто здивовані. Таке
1: а от
0: можна.
1: Я пригадую, пані Оксано, що коли я ходив до малого залу кінотеатру, ну, перше слово доведеться випустити, бо воно підлягає декомунізації. Коротше, перше слово «України» на вулиці Прорізній, яка тоді називалася зовсім інакше, але кияни все одно її називали Прорізна, то там титри на мультфільмах були українською. Ну, ці початкові. Очевидно, це лягає в ту саму, в той самий рядок втрачених копій, які, на жаль, у нас є, які добути не можна.
0: Ну, можливо, і так, і ми багато говоримо з колегами про центр Довженка. Звичайно, можна переробити, але це історичний факт, і це настільки якось приголомшує тебе в черговий раз. Оця, от, знаєте, на абсолютно україномовному прекрасному контенті цей агресивний російський слід.
1: Перед тим, як повернути вам знову слово надовго, у мене запитання, яке ви могли передбачити, знаючи мою капусну натуру, а чи до цього десятка пробився мультфільм «Курчатку в клітинку»?
0: Ні, пане Андрію.
1: Ні, це ясно.
0: Ні. Але це був дуже складний шлях, який починався з 60 списків. От. Але я його задоволення в черговий раз передивилась, тому що цей фільм кожен раз вселяє в тебе думки про те, настільки різні і настільки цікаві люди поряд. От. Але щоб ще раз розказати про програму, яку буде сьогодні, одним із таких сумним моментів цього дійства було те, що дорослі були захоплені анімацією, а біля мене сиділа дівчинка 8 років, яка так, 7, можливо, 8, яка так і не підняла очі на екран, залишаючись в якомусь російськомовному планшеті, які її батьки видали, щоб вона мовчки дивилась українську мультиплікацію. От так, сумно трохи. А от сьогодні та річ, яку дуже хотілося запросити киян, це ми робимо
1: гостей день столиці.
0: І гостей столиці, дач, о 14:00 в трапезні, це друга, крім цього кіномобіля прекрасного, містина, де показують кіно, це невеликий затишний кінозал, відбудеться показ «In Memoriam» на згадку про двох блискучих людей, які цього року, впродовж цього року покинули нас, це Ратнаса Халтуєв, великий рисувальник, карикатурист, людина з неймовірним почуттям гумору не тільки, знаєте, на олівці, а і в житті. Відомий своєю багатолітньою співпрацею, дуже вірною, з Давидом Черкаським. Автор також культових українських фільмів. І один з фільмів, який я обрала для цього, я не дарма говорю про співпрацю гумору, це такий фільм, називається «Сімейний маратон». І йдеться про чоловіка-спортсмена, який готує до марафону і біжить цей марафон, а крім нього біжить жінка з плитою, з дитиною, з речами, з випраною сорочкою, з новими шкарпетками. І зрештою вона

0: марафонця накручує ще десь 10-15 марафонів. По-перше, фільм справді дуже смішний, дуже лаконічний, і ця техніка бігу, яку дуже важко відтворити, вона дуже трудоємна, її зараз не побачиш. Ну і друга особистість – це Євген Сивокінь, напевно, один з найтитулованіших українських і найвідоміших українських аніматорів. Людина, який дуже гостро, саркастично, меланхолійно дивився на цей світ. От, і, до речі, коли я сказала найтитулованіший, то один з перших призів, який отримала українська вже тоді анімація в 2004 році, це такий дуже престижний приз в Клермон-Фераді, була саме його стрічка. Але Євген Якович відомий ще й тим, що він першим у 93-му році започаткував майстерню українських аніматорів в Київському університеті імені Карпенка Карго. Він випустив 7 майстерень, це надзвичайно багато. От. І ми зробили ще і невеликий показ його робіт, його учнів Дмитра Лістенбарта, Степана Коваля, Олександра Лавленишина, тому що це абсолютно протилежні, вражаючі, цікаві форми художнього вислову. І це і пластилінова, і перекладка, і стоп-мошен анімація. Тому от справді така прекрасна догода, тому що фільми відскановані, є великий екран, подивитися кіно, тому що я от, знаєте, свято вірю, що перегляд саме фільму на великому екрані робить його абсолютно іншим і дає доступ аудиторії до зовсім інших емоцій. А, до речі, пане Андрію, я помітила, що ви також переглядали фільми на кінобукеті.
1: Ну, один я дивився, так. Допрем'єрний показ фільму «Спроможні».
0: Так. Ну, це, напевно, дуже добре. І сподіваюся, що ті, хто послухав нас, приєднаються сьогодні до цієї акції «In Memorial». Але це не єдина подія, яка відбувалась в українському кінопросторі, тому що український кінопростор багато в чому перемістився зараз з 5 по 15 серпня. Один із 4 найтаких найпрестижніших європейських кінофестивалів – це фестиваль в Локарно поряд з Венеційським, Каннським і Берлінале. От, і це, до речі, це 79-й фестиваль, один з найстаріших, тому що він розпочався, як і Канн, 46-му році. Дуже цікава його історія. Фестиваль виріс із того, що влада міста вирішила зробити кінопоказ як спосіб залучити гостей. Їй це вдалося. От, і «Золоті леопарди» – одні з найбажаніших нагород в кінематографічному світі. І треба сказати, що не особливо завжди був прихильні відбірники цього фестивалю до українських, хоча там побував і Мирослав Слабошпиць, і Павло Остріков, і Наталка Ворожбит. Але у 23-му році, зовсім недавно, тріумфатором став фільм «Степне» Марини Вроди, який отримав Ягуара за найкращу режисуру і приз в Випресі, про чоловіка, який приїжджає доглядати в своє село самотню матір і ті події, які з них відбуваються. Але цього року справді дуже багато, 3 стрічки, але для мене є основною, безумовно, це стрічка «Демони». Вона презентована в офіційній програмі, це повнометражний ігровий фільм, де презентуються, це конкурс кінематографістів сьогодення, люди, які мають першу і другу роботу, і це режисерська, друга режисерська робота Наталки Ворожбит, яка добре всім відома, більш як сценаристка Кайдашевої сім'ї. От, і фільм цей мав, знаєте, таку містичний слід і містичну історію ще з самого початку.
1: Так, а про що він? Він справді про демонів? Чи це фігура так, мовлення?
0: Ні, він справді про демонів. От, і він про демонів, які проживають всередині нас, але я б сказала, користуючись якби образами Наталки Ворожби, що це про хати червоні і білі. Я її образ дуже гарно розумію, тому що Наталка сама виросла в селі поряд із великими соромичами, тому там демони і відьми літають як курки і гуси, я думаю.
1: По а селу. Чому чорти не літають, а демони якісь?
0: А й чорти літають. Ну, от ви ж дайте розповісти, чому демони. От. І вона знайшла такий дуже гарний образ, що в її селі майже не було білих хат, бо тих, хто намагався, бо білі хати треба підтримувати, їх треба білити, їх треба мастити. І тих, хто білили і мастили, їх зразу було видно в 30-х роках, що це заможні люди. Mm-hmm. І їх полишили цих помешкань, а залишились тільки хати червоні з назвами радянських генералів і радянських діячів, які так і не познімали. Тому що її побудував і побудував, вона буде стояти з цією червоною цеглою і нічого робити. Чому про демонів? Стенана група, я якраз, до речі, ці дні перед поїздкою в лікарню дуже тісно з ними співпрацювала. Вони, це фільм, який знімали 4 роки, це такий кінематографічний, знаєте, довгобуд. Це остання роль Руслани Писанки, яка була з нею відзнята на 90% у 2022 році. Це останній фільм, фактично, Юрія Мідзянова, продюсер, який також пішов в життя. Він знайшов в Наталці цю п'єсу, яка не була дуже популярна, знайшов фінансування, дав поштовх цій роботі, а вже підхопив його син Дмитро Мідзянов і Денис Іванов, директор «Артхаус Трафік», за що їм велике спасибі. І ця історія, от Наталка дуже в своїх інтерв'ю, одне я дуже гарне ознайомилася з ним, концентрується на тому, що ця історія могла бути тільки в 1990-х роках, бо потім вже, коли наша ідентифікація...
1: 1990-х чи
0: 1990-х. От. І дія відбувається в українському селі на Полтавщині. До речі, там вони і фільмували на батьківщині Наталки. От. І є така 50-літня красива справна господиня, трошки відьма, українська жінка. От, Ніна, яка давно живе одна, яке все вміє, але не має жіночого щастя. І до неї, як такого, прибивається російський безхатько, який видає себе за письменника, і в них нав'язуються такі от лірично-токсичні взаємини, от, які, через які група намагається автори показати всі нашарування от того часу. В них навіть такий слоган був, що наша Ніна, гривні звати Ніна, це як пострадянська Україна. От. І жінка, яка все стає більш і більш жертвою свого прийшлого, якби такого певного загарбника, знаходить в собі оцю неусвідомлювану незалежність, от переживає цю співзалежність від Росії, от, і комплекс вартості, певну наївність. І в цій історії дуже багато такого, знаєте, гумору, дуже багато якоїсь української казки, соціальної драми. Я думаю, що такий жанр, от про цей, знаєте, шалений експрес, насправді здається, що 1990-х їх є в нашому кінематографу, але мені цього мало. Тому що цей от шалений експрес історії, він ми дуже коротко живемо в Шевні, і поки що нема цієї прекрасної мистецької лінзи, який показує тобі, як незручно, меншовартісно ми себе почували. І я тут згодна з Наталкою, що саме після 2004 року такі історії, може, відбувалися, а на них вже дивилися зовсім по-іншому.
1: Пані Оксана, а яка роль у цих демонах поляків?
0: Поляків тільки то...
1: Бо я так читаю, що фільм знято за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.
0: Так. Польський кіноінститут, і там ще деякі, ще дві, перед очима немає, ще дві інституції вказані. От Євромаж, наприклад, той же, який дуже активно допомагає. Польський інститут, і там Даріуш, я польський, здається, співпродюсер польський, от великий друг українського кіна, він також буде на Одеському кінофестивалі, яке буде в Києві. Польський інститут періодично співфінансує, виступає в копродукції з українським фільмом, тому магію Гоголя підтримували не тільки українське Держкіно, а і польський кіноінститут. Ну і я ж кажу, жанр цього фільму – це така містична драма, буде дуже цікаво його побачити, але автори планують ще довго, я так розумію, дорогу по кінофестивалям, тому що вихід на екрани цього фільму буде аж 18 березня 2027 року, так що я рада, що такі перспективи насправді є і насправді існують. Ну і фільм дуже колоритний, в ньому багато цікавих слів, які не завжди можна написати і виговорити. О, тому це...
1: Що, не вже матюки?
0: Ні, дуже колоритні українські новотвори.
1: Ні, я до того, що виговорити не варто ці самі слова, які зараз лунають.
0: Я навіть не напишу вам. Так. Я вам навіть не напишу їх. От.
1: Себто ще... таке, як контриб'ютити, тригерити.
0: Ні. От може зважусь і напишу. От. Ну, єдине, що я сподіваюся, що там є роль, спеціально взяли етнічного російського актора на роль цього росіянина. Він такий, як положено, невмотивований, агресивний, безкарний, споживає і руйнує постійно, і, зокрема, от цю Нінину щедрість і тотальність. От. Я сподіваюся, що цьому фільмі не відмовлять в показі в зв'язку з тим, що там знімався актор Олексій Мітін, який тоді проявляв проукраїнську позицію усно, але після 22-го року він її не проявляє, скажімо так. От. Ну, не те, що він сильно патріотичний, але він продовжує працювати і є актором російського простору. Тому я сподіваюся,
1: зрештою, чорти вхопили того росіянина чи ні?
0: Вхопили. І демонізували. От.
1: Ого. У мене ще є запитання, пані Оксано. Ви коли говорили про українську мультиплікацію, яка згодом переросла в анімацію, згадали про кіностудію. І тут багато людей, які не пам'ятають ті роки, вони можуть подумати, що йдеться не про ту кіностудію, яку ви мали на увазі.
0: Да, пане Андрію, йдеться про те, дуже короткий екскурс в історію української мультиплікації. В 1927 році і до 30-го з'явилися три фільми, один з яких маленький зберігся, ми знаємо тільки ім'я того, хто був перший, киянин, до речі, Левандовський, і зробив він сказку про Солом'яного бичка, і десь до 1959 року в Україні анімація мультиплікація не виробляла. У нас з моїми колегами є абсолютно чітка версія. Чому? Тому що мультиплікація тоді все ж таки вироблялася для дітей, для будівництва дитячих душ, і краще вирішували, що краще з московського центру побудують душі українських дітей, ніж ото, власне, вони будуть зі своєю міфологією, зі своїми...
1: Ну, так, 12 місяців і так далі.
0: Так. От. І в 59-му році відродилась як інституція, це було художнє творче об'єднання, як тоді говорили, в рамках студії «Київ-наукфільм», яка знаходиться на околиці міста Києва. От. І туди прийшла блискуча абсолютно когорта молодих аніматорів. Вони ще не були тоді мультиплікаторів, вони були просто молодими архітекторами. І тоді почали з'являтися такі серії в 66-68 роках. Не відразу, бо вони довго вчилися цьому процесу. Не можна було вчитися, як козаки Коліш варили, як от Маруся Богославка, як Чумацький шлях, як різні курчата. І це були питомо українські пісні. Це не були змавповані з якихось російських зразків, хоча я дуже, я говорила, сумувала, що титри були російською мовою. І для мене це така могутня історія тихої українізації, тому що ну, художники і художники малюють і малюють. От, ну, друге діло, що якийсь там романіст солідний, за ним треба слідкувати, велике кіно, батальне, виробниче, то ну хай собі малюють хоч кліточку, хоч в клітинку, хоч в каптури. От. Тому,
1: о, це алюзія якраз на цей мультфільм про курчатку в клітинку, яке не хотіло дружити з тими, хто був у смужечку, в крапочку і так далі.
0: Да. О, тому українська анімація була дуже відомою, дуже запитуваною. В 90-х ця школа на початку 1990-х зруйнувалася, тому що більше не було держзамовлень. Багато людей, аніматори з такими руками запитувані, вони емігрували з України по всьому світу їх. От. І студія «Українімфільм» існувала до вже від такої назвою 2019 року, після чого її надбання були передані архіви в Довженко-центр, який от поряд з усіма, хто любить українську анімацію, її відтворює, оцифровує, якби робить дуже якісною і видовищною. От, а ми дивимося все це і радіємо, що ці кольори вони нам доступні. Ну і ще одне слово. От, насправді всі українські кінематографісти зараз знаходяться на чотириденному підведенню підсумків такої ініціативи, як «Тисяча годин українського контенту», от, результатом якої стане фінансування цих «Тисячі годин» президентської ініціативи. І живуть майже всі вони в готелі під назвою «Надія».
1: Тут дуже добре пролунало, що «Тисяча годин президентської ініціативи». І з цього можна робити висновки, кому підуть ці гроші.
0: Ну, ми чекаємо сьогодні, до речі, обіцяли не затягувати з підсумками, або, як казав один знайомий, старий журналіст, на жаль, вже не з нами, під свинками. О, тому сьогодні якраз мають оголосити вечором всіх підтриманих і непідтриманих, і всі вони разом одним потягом, який цілком кінематографічний, Івано-Франківськ, Київ, рушать до Києва. Сподіваюсь, не почубляться.
1: Так, ну це, до речі, алюзія на серію фільмів про козаків, тому що там такі чуби були, що ой-ой-ой. А да. От я тут задав, до речі, пошук у інтернеті про те, як козаки куліш варили. І мені здається, що це був чорно-білий мультфільм. А воно видає в суціль розфарбовані кадри.
0: Він монохромний.
1: Точно,
0: так,
1: він був монохромний. Так,
0: він
1: так.
0: Монохромний, і там є певні такі тіньові якби, прийоми, які роблять, що у них червоні, там червоні шаровари, червоні ті кисети, де можеш догадатися. Він дуже монохромний. І це, до речі, перший же фільм із цієї серії. І він дуже модний, от навіть на нинішні часи, тому що там така, знаєте, гра між масштабами. Насправді, він надзвичайно сучасний, от я передивлялась і прекрасно дивиться. От. І я рекомендую дивитись, він ще і дуже добрий, тому що всі герої, навіть коли там козаки б'ються з басурманами чи басурманами з козаками, ніхто не гине, всі залишаються в дружбі.
1: І тут ще цікаво те, що дивлюся я на ці монохромні червоних шароварах і так далі. А це ж колористика ілюстрацій Базилевича до Енеїди Котляревського.
0: Ну, безумовно,
1: пам'ятаєте,
0: так, вона була дуже, звичайно, да, і друга Енеїда, яка були дві Він не єдиний в історії української анімації. Одна короткометражна Володимира Дахна. Здається, я боюсь помилитися, таке 600 назв все в голові не втримаєш. А от і не їде 1991 року, того ж таки Володимира Дахна, перший анімаційний фільм повнометражний український. Він настільки працює в суголосі з Базилевичем, він настільки прекрасний, орнаментальний. Тому, на жаль, повнометражні мультфільми ми не змогли поставити в програму кінофестивалю. Ну, значить, ще далі буде, і ми переглянемо і ці фільми. Три не їде підряд можна.
1: Дуже дякую. Нашою співрозмовницею в етері громадського радіо щойно була голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. І нагадаю, що сьогодні от в 14-й годині у трапезній Софії Київської відбудеться такий захід у пам'ять про видатних українських мультиплікаторів Раднеса Холтуєва і кого ще?
0: Євгена Сивоконя.
1: Точно, і Євгена Сивоконя. Дуже дякую. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо і наша звукорежисерка Богдана Зражевська. Ми повернемося до вас у

0: двох після випуску новин, а випуск новин подасть вам колега Леся Виговська вже буквально за 40 секунд. Ну, а тим часом швидко про частоти, на яких можна слухати громадське радіо. У Києві 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, у Миколаєві обласному 88,3 FM, у Краматорську 99 FM, у Чернігіві 105,9 FM і в Сумах частота громадського радіо 88,6 FM. Слухайте, думайте, дійте.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Щойно у Полтавському районі російський безпілотник впав на відкритій території. Внаслідок падіння загорілася суха рослинність. Про це повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Пожежу, за його словами, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Звернень до екстрених служб щодо травмованих поки що не надходило. Нагадаю, до відбою повітряної тривоги жителям Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Одеської та Київської областей слід залишатися в укриттях або інших безпечних місцях. До двох людей зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки по Білгороду Дністровському на Одещині. Ще один постраждалий звернувся по медичну допомогу самостійно після ранкового удару. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Також, за його словами, пошкоджена територія двох непрацюючих підприємств. Раніше повідомлялося про пошкодження фасадів та вікон у трьох п'ятиповерхових житлових будинках. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Росіяни понад 20 разів атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі до двох зросла кількість загиблих. Вранці з-під завалів деблоковано тіло 44-річного чоловіка, який раніше вважався зниклим безвісти. Поранення отримали 14 людей. Серед поранених один 48-річний чоловік перебуває у важкому стані. Ще 10 постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Кривому Розі російська атака пошкодила промислове підприємство, там виникла пожежа. У Широківській та Грушівській громадах Криворізького району також виникли пожежі. На Нікопольщині під ударами пошкоджені інфраструктура, підприємство, багатоквартирний будинок і приватна оселя. Поранення отримав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. У Запорізькому районі внаслідок російських атак загинули двоє людей, ще близько 10 отримали поранення. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, російська керована авіабомба вдарила по Вікторівці, де зруйнувала приватний будинок. Загинули 66-річний чоловік та 64-річна жінка. У Михайлівському авіабомба пошкодила будинок, там поранено 39-річного чоловіка, ще один 61-річний чоловік отримав поранення внаслідок удару російського безпілотника по фермерському господарству у Грізному. Там пошкоджені ангари із сільськогосподарською та технікою та обладнанням. Там виникла пожежа. Загалом упродовж доби російські війська завдали 1034 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 28 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Через російські атаки на Херсонщині за минулу добу загинула одна людина, ще 9 отримали поранення. Російські війська били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі області. Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацією, під авіаційними, дроновими та артилерійськими ударами перебували 33 населені пункти та місто Херсон. Пошкоджені 6 багатоповерхівок і 12 приватних будинків, магазин, сільськогосподарська техніка, приватні автомобілі та нежитлові споруди. Зокрема, російський безпілотник ударив по багатоповерхівці на вулиці Івана Богуна в Корабельному районі Херсона. Там поранені двоє людей. Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Жителів Херсонської громади закликають під час тривоги уникати відкритої місцевості та бути особливо обережними біля зупинок магазинів АЗС і парковок. Також учора зі звільнених громад Херсонської області евакували 5 людей. Російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Шахет» у Баштанському районі. Там постраждали двоє чоловіків, знищено вантажний автомобіль, пошкоджені складське приміщення, ще одна вантажівка та трактор. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Постраждалим 41-річному та 46-річному чоловікам надали медичну допомогу, їх госпіталізували. Станом на ранок чоловіки стабільні. російські безпілотники також атакували фермерське господарство. Це були новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро.
2: 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? «До завтра». Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Той самий ранок на громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 12:00 колега Леся Виговська подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте достовірного і корисну інформацію. Зараз надзвичайно і для мене, і сподіваюся, для аудиторії цікава розмова з політологом Олексієм Гарнем, професором, доктором історичних наук, науковим радником фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. І, як написано про нього у Вікіпедії, дослідник історії України 20-21 століття. Я скажу, що людина причетна до творення історії України у 20-21 столітті. Ну, про це обов'язково ще піде мова. А причиною, не приводом, а причиною сьогоднішньої розмови став постійний інтерес до діяльності Олексія Граня, а також вихід у світ англомовної версії його книги «Від Брежнева до Зеленського. Дилеми українського політолога». Ну і оскільки нині 2026 рік, а книга в українському оригіналі вийшла аж 2021 року, пане Олексію, що там додалося? Довелося щось переробляти? А може щось і прибралося?
7: Добрий день. Ну, щоб уточнити, ця книга зараз передана в видавництво, і вона має вийти в січні 27-го року. Так що попереду ще досить важка робота з редакторами. Це дуже важливо, тому що коли ми перекладаємо англійською мовою те, що відбувалося в Україні, то очевидно, що деякі речі просто неможливо перекласти або пояснити якісь наші реалії або наш гумор, то попереду ця робота. І треба ще зберегти стиль, да? Тому що іноді редактори, ми знаємо, вони люблять засушувати, а тут живий розмовний стиль. Хто хоче, може цю книжку знайти в інтернеті, вона безкоштовна.
6: Ну, це про український варіант, оригінал.
7: Про український варіант, про український варіант. Що додалося? Ну, зрозуміло, що додалося. Додалося про війну, але це після мови. Тобто я спеціально не дописував якийсь великий такий розділ, і все-таки я так подивився, там нема чого особливо так міняти. Я б намагався писати чесно, в тому числі і про свої там ілюзії, помилки. Деякі моменти, щоправда, я зняв. Ну, я навіть можу сказати, які, що я там писав. Це були у мене такі думки ще до початку Євромайдану, що коли ми станемо членами Європейського Союзу, ну, то можна надати відповідні права російській мові там офіційні, і що в цьому не буде ніяких проблем. Ну, тут зізнаюся, що це я зняв. Так, тому що очевидно, що після всього того, що відбулося, говорити про це, тим більше на західну аудиторію, ну, було б категорично неправильно. Те саме стосується про московський патріархат, хоча, знову ж таки, я вважаю, що найважливіші речі, очевидно, нам треба робити, ну, не просто в якомусь силовому такому плані, чи щось забороняти силою закону, а це все-таки закон теж має працювати, да? Тобто там, де встановлюються зв'язки з Росією, а тим більше під час вторгнення в 14-му, а ще й в 22-му році, там, очевидно, має діяти закон, але, ну, не тільки закон там має діяти.
6: Ну, як приписують Ярославу Мудрому, закон спочатку, потім благодать.
7: Ну, мабуть, він був правий, хоча князі в той час... Ой, не дотримувалися цього.
6: Ну так, і взагалі у мене завжди виникало запитання відносно його прізвиська Мудрий, людина, яка фактично роздрібнила Київську Русь, і що стало початком занепаду. Ну, не знаю, наскільки він був мудрий. Очевидно, це прізвисько він отримав ще за часів, коли володарював. А які прізвиська, от, скажімо, Брежнєва і Зеленського?
7: В сенсі? Який?
6: Ну, от, скажімо, ми пам'ятаємо анекдот про Брежнєва, та? Що він зараз думає стати царем, тільки питання в тому, чи назветься Ілліч Другий, чи Леонід Перший.
7: Да, про Ілліча це було багато дуже анекдотів. Не знаю про Брежнєва. Ну що, дивіться, я думаю, що головне це що? Це стагнація, да? І причому це не стагнація, це спроба повернути такі. Ясно, що це не був якийсь сталінізм, повернення не було до цього, але це була спроба зберегти систему в нереформованому вигляді, і навіть порівняно там з початком 60-х років атмосфера стала в Радянському Союзі більш затхлою, я б сказав так, тому що почали згадувати позитивно Сталіна. От, знову закрутили гайки в видавництві, тому що ми пам'ятаємо, що після 56-го року були деякі видані книжки з розповідями про ГУЛАГ, і там Солженіцина вийшла, інші вийшли твори, які будувалися на особистих досвідах та ув'язнених. Ну, за Брежнєва все це було закручено, і потім почалися переслідування, в тому числі і наших дисидентів. До речі, в контексті Брежнєва дуже добре згадати, і я про це пишу в книжці, що для України важливою віхою це став 72-й рік, коли Шелеста поміняли на Щербицького. Шелест не був Янгалом, так? Тобто ця людина теж була дуже жорстка, в тому числі, що стосувалося дисидентів. Він підтримав введення військ до Чехословаччини 68-го року. Але для Шелеста доля української мови, української культури – це не були байдужі якісь слова. Що зробив Щербицький 72-й рік? Він одразу перейшов, перший секретар ЦК КПУ, в офіційному спілкуванні він одразу, його промови на з'їздах були російською мовою. Тобто дуже чіткий сигнал, що робити далі. У мене був Кобзар, виданий ще до Щербицького, ну, я тоді Шкалярем був. Mm-hmm. От, і там були ці поезії Шевченка, де Шевченка дуже гостро по Хмельницькому проїхав, так, як бито ти, Богдане, п'яний, тепер на Переяслав глянув. От, де він вважав фатальною помилкою Хмельницького. Ну, от до Шелеста це входило, за Шелеста це входило до Кобзаря. Правда, там була приміточка, що Шевченка не розумів належним чином, значить, ролі Богдана Хмельницького. Він не міг це. І це його мінус. І так само і критика Петра І. Це було в приміточках. І я тоді, коли це читав, я так дивився, як це так. Хмельницький наш герой, Шевченка наш герой, Шевченка засуджує Хмельницького. Цікаво. А за Щербицького це дуже просто було. Це знову цензурований Кобзар. Тобто Кобзар, до якого не включався цілий ряд віршів Тараса Григоровича.
6: Так, ну, я з тих років найбільше запам'ятав таку примітку. Є рядки у Шевченка: за що ми билися з ордами, за що боролися з ляхами, за що скородили списами московські ребра. От, а примітка була така: тут Тарас Григорович Шевченко має на увазі участь українців у селянських війнах під проводом Пугачова і кого там ще, Кондрата Булавіна. Натурально. У мене досі є це видання. Пане Олексію.
7: Ну, вибачте, щоб завершити просто з Щербицьким, бо це дуже важливо і до нашої теми. Я думаю, що показова поведінка Щербицького після Чорнобиля. Так? Ну, мало того, що нам не повідомили, ми пам'ятаємо цей ганебний парад 1 травня, коли Щербицький сам показав, що нічого нема, все нормально. Він прийшов з родиною, в тому числі казали, що за внуком теж. Mm-hmm. Розумієте? Тобто він обрав цю лінію, він знав всю небезпеку. Але він вивів людей на першотравневу демонстрацію, йому партійний квиток виявився дорожчим. І тому Чорнобиль це була каталізуюча подія в усвідомленні українцями, що ні Москва, ні комуністичне керівництво в Києві не будуть дбати про нас, українців. Я думаю, що це був дуже серйозний психологічний злам в настроях українців. Ну і перше, так звані неформальні об'єднання, це були якраз об'єднання екологістів і зелених.
6: Зелений світ, то?
7: Формально я не пам'ятаю, колись був створений Зелений світ, може трошки пізніше, але групи,
6: ну так, так,
7: екологічні, вони почали виникати практично одразу з різних питань. Да? Тобто там не тільки ядерка була, там були питання охорони. Ну, я пам'ятаю, перша демонстрація в Києві, вона була формально не санкціонована. Це була 88 рік, коли пройшла демонстрація на захист Голосіївського лісу. І вона пройшла через Хрещатик.
6: Угу.
7: Це дивовижно, да? Тобто, і її не зупиняли, люди йшли Хрещатиком.
6: Ну так, але до того була ще демонстрація на річницю Чорнобильської трагедії, і її не просто зупинили, її там людей розігнали, побили і так далі. А пане Олексію, перед тим, як поставити вам наступне запитання, нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що є номер телефона 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Можете телефонувати до Етеру і ставити запитання Олексієві Гораню на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрій Куликов. Отже, від Брежнєва...
7: Пане Андрію, так. Вибачте, бо ви мене запитали про Зеленського,
6: ага,
7: так?
6: Ну,
7: ви знаєте, я не ухиляюся від цього. Я думаю, що остаточно... йому історія винесе оцінку, зважаючи на нашу оці роки війни, в яких ми зараз перебуваємо, розумієте? Тому що те, що було до 22-го року, це була одна оцінка, і ясно, що це махровий популізм. Там, я думаю, асоціація з коміком була дуже така доречна і невиконана. Ну, популіст, популіст, mm-hmm. причому такий. Нема де тавра ставити. А початок війни начебто показав, що він змінився дуже сильно. Так? І я кажу, що це як приклад української політичної нації, коли російськомовний єврей, президент, чітко залишився в країні, став символом країни, символом оборони. Але я завжди наголошував, і, до речі, ми, що, знаєте, як на Заході дуже часто казали, як вам пощастило з Зеленським, що він не втік, як там афганський президент. Я завжди на це відповідав, що не нам пощастило з Зеленським, а Зеленському пощастило з нашим народом. Тому що народ став на захист, і я думаю, тоді Зеленський прийняв правильне рішення. Це було правильне рішення, так? Але, ну, але вже тоді, ви знаєте, ну, от у нього якби його месіанізм навіть посилився. Ми проводили опитування, це було в 23-му році.
6: Це Фонд демократичної ініціативи.
7: Угу. Да. І ми запитували українців, хто відіграв найбільшу роль в відбитті навали росіян на Київ. Перше місце – це була ЗСУ. Друге місце – український народ. Слухайте, наш український народ мудрий, да? Він себе поставив на друге місце. І це правильно. Правильно, перше ЗСУ, друге – український народ. На третьому були волонтери, а на четвертому був президент Зеленський. Тобто українці віддавали належне, але не говорили, що це от наш основний знищець. Що це наш Наполеон, який повів до перемоги. Так? Але я ж кажу, що початок, от 22-й рік, це виглядало дуже позитивно. А з 23-го року, я думаю, що, знаєте, рейтинги взяли гору над міркуваннями державництва, нас не підготували до затяжної війни. І головне, не були прийняті вчасно відповідні рішення по мобілізації. Президент усувався від болючих тем. Ну, давайте згадаємо, перші напади на представників ТЦК почалися в 23-му році. От, і що? ми реакції президента, ну, донедавна, оце він недавно буквально висловився, недавно це, що там, десь пару тижнів, да, він нарешті вперше сказав про це. Але головне, що корупція на горі. Корупція на горі. І це перешкоджає нашій мобілізації і до армії, і взагалі мобілізації суспільства. Тому я думаю, що багато чого залежить від того, чи зробить президент тут належні висновки. Знаєте, я завжди хочу вірити, що людина може змінюватися на краще. Буває, що і на гірше, але я вірю, що може на краще. Не просто тому, що цій людині так захотілося, а тому, що є тиск знизу, є картонкові майдани. Є тиск громадянського суспільства, є тиск ЗМІ, до речі, да, які пишуть незалежні ЗМІ, правильні речі.
6: Тиск аналітиків, таких як Олексій Грань.
7: Ну, знаєте, нас можуть проігнорувати, але...
6: Так само, як аналітиків... що ви вже назвали.
7: Так. Але якщо аналітиків запрошують до медіа... От, якщо це розкручується, якщо це перетворюється на громадську думку, яка фіксується опитуваннями, а за опитуванням слідкують в офісі президента, тоді це має вплив. Ну і згадаємо, що зрештою наші зарубіжні партнери, так, а без них ми просто не зможемо опиратися, як би ми не нарікали на недостатню там військову допомогу, але ну фінансова допомога, ми існуємо за рахунок цього. І тому я думаю, що у Зеленського є шанс війти до історії із знаком плюс, якщо він все це почує і зможе іти на діалог з іншими силами, і опозиційними політиками, і з громадянським суспільством, і так далі. Тобто у нього є цей шанс. А от чи він ним скористається, оце от знак питання. Тому, знаєте, одним словом, я б тут не міг, скажімо, сказати про Володимира Олександровича.
6: Олексій Гарань, в етері Громадського радіо, і ми ведемо мову про цілий комплекс українських проблем, а також дилем українського політолога. Називається книга Олексія Гараня «Від Брежнєва до Зеленського. Дилема українського політолога». І зараз англомовне видання готується. І пильнуйте січня наступного року, коли воно має вже побачити світ. Пане Олексію, в зв'язку з тим, що ви сказали, що вірите, а я знаю, що це на підставі досвіду і спостережень, що люди здатні змінювати на краще. Два найвимовніші приклади з української нещодавньої історії по конкретних людях, яких ми знаємо, коли це сталося, на вашу думку?
7: Ну, дивіться, якщо брати там якісь найяскравіші речі, ну дивіться, значить, Леонід Кравчук, да, комуняка, який все-таки перейняв гасла руху. І, да, мирний шлях до незалежності. Ну, це не тільки завдяки Кравчуку, але це дуже важливо. Бо тоді було поєднання трьох сил. Це націонал-демократи, тобто рухи навколо. Це так звані націонал-комуністи. Вони не були оформлені якось організаційно, але умовний лідер Кравчук. І третя сила, до речі, про яку ми забуваємо, а про це треба згадувати. Це робітничий рух Сходу і Півдня. Страйковий рух. Шахтарі, які підтримали незалежність України. От в результаті поєднання всього цього ми отримали мирний перехід до незалежності. Ну, це Сходу те, що я згадую, да, отак от Леонід Кравчук. Де людина може йти на... Ну, багато людей, значить, вони переоцінювали свої позиції, да, особливо з крахом комунізму, з постанням незалежності України. Зараз згадаю одне прізвище, яке зараз, очевидно, слухач уже і не пам'ятає, але я от працюю над книжкою, я це все передивляюся. Згадую такий Анатолій Матвієнко.
6: Да,
7: який був, який очолював комсомол України. І я пам'ятаю, в 90-му році, здається, це був 90-й чи початок 91-го, він виступає там на якихось там пленумі чи в якихось там зборах гасло «Соціалістична вітчизна в небезпеці». В небезпеці. І ця людина буквально, значить, за там рік, вона стає переконаним націонал-демократом, вона певний час очолює, тоді Українська республіканська партія, там була складна історія, да, яку заснували дисиденти і той же самий Левко Лук'яненко, а Чорновіл туди не пішов, до речі. Вона перетворилася на Українська республіканська партія «Собор», і Матвієнко її очолив, до цієї партії входив Левко Лук'яненко. Да? Тобто тут людина чітко якби еволюціонувала до ну, в позитивному напрямку. Ну, давайте от теж з негативів. Хто пам'ятає зараз Дмитра Табачника?
6: Я дуже добре його пам'ятаю.
7: Да, колись був жарт. Хто такий Леонід Кучма? А це якийсь там клерк, який працює в адміністрації Табачника. Ну, можна сказати, що Табачник очолював тоді. Тоді це називалося адміністрація президента. Кучма його, правда, за пару років зняв. Але потім Табачник виплив, він був віце-прем'єром Януковича, міністр освіти, багато дуже шкідливих справ наробив. Так от, коли він працював, чекайте, коли це було? Це було за Кучму. Він уже, по-моєму, і не був головою адміністрації. Але він виступав, він же історик за освітою, і знання у нього дуже широкі, дуже широкі. А інша річ, що це на користь зла йшло. То він тоді казав, слухайте, Петлюру треба переоцінювати, що це наш герой. Голодомор ми маємо порівняти з Голокостом. От, тобто, знаєте, якби я це не бачив підпис Табачник, я б думав, що це Ющенко говорить. От, що це націонал-демократи говорять. Це був Табачник. А потім він різко змінює цей підхід. Ну, він завжди був такий з гнильцою, да? Тобто такий кар'єрист. Але один раз він говорив одне, а потім діаметрально протилежно, один з головних адвокатів руського міра і так далі. Ну, от, ну це сходу так, ці прізвища, які спали мені на думку.
6: Зрозуміло. Пане Олексію, дилеми українського політолога. Який період для вас особисто був найскладнішим для розв'язання дилем?
7: Зараз думаю.
6: Зараз просто.
7: Розв'язання дилем.
6: А, зараз думаю, ви, а я...
7: Дивіться, дивіться. Я думаю, що знаєте що, от якщо мене... А в чому ж там дилем? Їх дуже-дуже багато. Але я думаю, що якщо ми говоримо про українську політологію, українських політологів, українських взагалі, та, треба сказати, і публіцистів, і експертів, і діячів. От постійна дилема, як поєднати критику влади, ну, вона неминуча за будь-яких умов, правда? А тим більше, якщо це стосується інтелектуалів, або, як раніше казали, інтелігенції, функція ЗМІ, зрештою, що це таке? Це контроль за владу. От як поєднати критику влади з тим, що над нами постійно нависала агресія Росії? І кожного разу ми мусили думати, а от наше слово, наші дії, як воно відіб'ється, чи не скористається цим Росія? І ця дилема була і за Кравчука, і за... От, що далі буде робити Рух?

0: я не можу сказати, можливо, і брав. Так, тобто теми, які спускалися згори, яких мусили дотримуватися. А там прямо було сказано, це висвітлювати, це не висвітлювати, тих запрошувати, тих не запрошувати. От, і тобто явний крен бік авторитаризму. Кучма фактично обирає свого наступника Януковича. І от я пам'ятаю тоді свої виступи за кордоном, і мені треба було йти по лезу, знаєте, по лезу бритви. От як з одного боку показати, що да, у нас повзання в авторитаризм, треба підтримувати демократичний рух, треба не забувати про Україну. І в той же час, як при цьому показати, що у нас можливості до демократизації, вони вищі, більше, ніж в Росії. Тому що тоді порівняння молодого Путіна і Кучми було не на користь Леоніда Кучми. Mm-hmm. Так? А я мусив доводити, що люди добрі, подивіться, порівняйте дві конституції. Одна конституція єльцинська, друга конституція, яка була у нас прийнята 96-го року за Кучми. І порівняйте, де більше можливостей для демократії. Ну, от на мене дивилися, бо я дуже добре пам'ятаю, це 2001 рік, я виступав у Вашингтоні в кількох аналітичних центрах, на мене дивилися, що цей українець мела, да, що у України більше можливостей для демократизації. Це ж якраз був оцей от касетний скандал, рух «Україна без Кучми».
1: А був ще й кольчужний скандал.
0: Кольчужний скандал, а потім 2004 рік, помаранчева революція. Знаєте, чому я не згадую Кольчугу? Тому що це сильно підірвало наші стосунки з Америкою. Тобто йшлося про те, що Кучма начебто поставляв Кольчугу, тобто це системи РЛС, тобто протиракетні, протиповітряні, в Ірак Саддаму Хусейну. І це дуже сильно підірвало тоді наші стосунки. Дійшло до того, що на одному із самітів НАТО з партнерами, ну, розсадка як була з англійським алфавітом, і тоді Кучма мав би, як Ukraine, він мав би сидіти між американцями US і між UK, тобто Великою Британією. Так спеціально змінили розсадку на французьку абетку, щоб не сидіти поруч, щоб ні американський президент, ні президент, ні прем'єр Британії не сиділи поруч із Кучмою. Це все було. Але потім що виявилося? Що ніяких слідів кольчугів в Іраку не знайшлося. Тобто, спиралися на що? Що начебто в цих плівках, значить, Кучма щось сказав, що треба розглянути можливість, значить, поставок Кольчуга і так далі. Але зрештою не знайшли ніяких слідів поставок. Тобто це не підтвердилося.
1: Але росіяни дуже вправно цим скористалися.
0: Дуже, так. Да, дуже-дуже вправно цим скористалися. До речі, Кучма мені потім, значить, ну, там під час однієї з конференцій, значить, він мені говорив, от якби не цей касетний скандал і Кольчуга, ми б отримали план дій щодо членства. Ну, хто його знає, так? Але ми маємо розуміти, що ну, скандали ж ці виникли не на порожньому місці. Ще раз, вбивство Гангадзе. Все, що відбувалося в країні тоді, оце рух до авторитаризму, закрутка гаєк в ЗМІ, це відбувалося.
1: Я пригадую, що тоді в Україні досить популярно, ну, вірніше як, досить наполегливо популяризували досвід генерала Піночета в економічній галузі чилійського диктатора.
0: Ну, так, там хтось там намагався Кучму з Деголем порівнювати і так далі. Діяльність Кучма була дуже неоднозначна. Да, перший період він більш-менш позитивний, тому що стабілізація ситуації, стабілізація – це парадокс, що цей російськомовний Кучма, ну, який в дитинстві, очевидно, був україномовним, і йому співали українських пісень мама і розповідали українські козачки бабуся, але він обирався на гаслах таких проросійських, і він задавив цей кримський сепаратизм, і він стабілізував ситуацію в Україні. Це був один з парадоксів. І українізація дуже повільна.

0: але вона йшла. Вона, тобто він зробив цю стабілізацію, була прийнята ця конституція наша 96-го року з перекосом в бік президента, ну але все одно там були досить серйозні обмеження влади, влади президента. Кучма тоді бідкався. От президент Португалії може розпустити парламент, а я не можу. І в 2000 році Кучма провів референдум для посилення своїх, своїх повноважень, а Конституційний суд зняв два питання, в тому числі питання про розпуск парламенту президентом, це не відповідає Конституції. А далі чотири питання. Кучма виграв цей референдум. Там були жахливі речі. Тобто референдум був фальсифікований в дусі Лукашенка і так далі. Але далі наш Конституційний суд сказав, що Леонід Даніл Данилович, ми вітаємо вас з цією перемогою. А тепер, будь ласка, згідно з Конституцією, ідіть в парламент і затверджуйте результати референдуму. Кучмі не вистачило 6 голосів. Ви можете уявити таке в Росії, да, що Конституційний суд виступає проти, а потім, значить, в парламенті, значить, не вистати, бо людей просто задавили, зламали. І все. А у нас тоді все одно це Кучма не зміг зробити.
1: Пане Олексію, ви згадали про казочки, які розповідала, можливо, бабуся юному, маленькому Леоніду Кучмі. А яка казочка є найпопулярнішою для українських виборців? Чим їх типологічно приваблюють?
0: Типологічно? Обіцянками їх приваблюють, так? От, і що люди не сподіваються на месію, це перше. Що от прийде людина і вона все зробить. Ну, там починаючи від Ющенка. Ющенка, потім хтось вірив в Януковича, ну, потім Порошенка перемагає в першому турі, ну, потім Зеленський, мабуть, найяскравіше. Це перше. Друге, що люди мають коротку пам'ять. Вони не пам'ятають, що відбувалося, хто їх дурив, що робила ця людина тоді, скажімо. І на базі цього не можуть зробити аналізу, хто буде, що буде далі. Тобто це дуже небезпечно, це свідчить про нестабільність демократії, про те, що на цьому можна грати. І, ну знаєте, ну дай Боже дожити до того часу, коли ми зможемо провести вибори, тобто коли буде бодай перемир'я, да, стабільне, щоб ми могли принести вибори. Але там теж вилізуть популісти, які будуть обіцяти щось швидке і вирішення проблем. А цього не буде. Тут має бути позиція Черчилля, що я вам не обіцяю легкого шляху. Навпаки, дуже важкий шлях.
1: До речі, така позиція була у польських реформаторів після того, як там зміна влади відбулася. А у нас, я пригадую, оті гасла, які висували прихильники незалежності, вони переважно стосувалися того, що як тільки москаль перестане панувати, так у нас все потече і так далі, ну, медом і молоком.
0: Ну, дивіться, ми всі були наївними, так, я думаю. Так?
1: Ну, я гадаю, що не всі все ж таки, в тому числі і деякі із людей, яких я особисто знаю. Запитання, ще кілька запитань до Олексія Гараня.
0: Дивіться, отут хороше, вибачте, ви згадали поляків. Я думаю, це дуже хороша ілюстрація того, перед якою дилемою ми завжди стоїмо, критикуючи владу. Дивіться, Бальцерович провів непопулярні реформи, Воленса програв наступні вибори, але Польща економічно пішла вперед. На зміну Валенці приходить колишній комсомолець Квасневський. І що робить Квасневський? Він веде Польщу до ЄС і до НАТО. Розумієте? Оце відмінність з України. Тому що у нас коливання, да, воно веде до того, що, значить, виринають знову проросійські. Давайте попробуємо з Росією, значить, знову затоваришувати. Тобто оця от відмінність для нас, оця от присутність Росії на наших кордонах, це чинник, який дуже сильно обмежує наші можливості і створює додаткові складнощі.
1: Ще пара запитань, пане Олексію. Нагадаю, Олексій Гарань, професор історії і науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор Національного університету Києво-Могилянська академія у нас зараз в етері. Чому дилеми? Чому не трилеми, наприклад?
0: Ну, я написав, а що таке трилема в даному
1: ну,
0: контексті?
1: Як? Це
0: вибір між трьома?
1: Так, це ситуація, коли виникають три взаємовиключні варіанти.
0: Ну, я думаю, що це було б дуже, знаєте, оригінальна версія, то розраховувалася на українського читача, та навіть на англомовну аудиторію також, що... У мене було фігуру, чесно кажучи, про трилеми я навіть і не думав, але я написав про дилеми, тому що ця дилема, вона не однаприкову, я сказав. Тобто дилема, наприклад, як ти поєднуєш академічну діяльність, та, що ти як академічний політолог маєш бути, ну, за можливість якби об'єктивним. І як ти це поєднуєш з своєю громадською діяльністю?
1: От ви насправді ви вихопили у мене те запитання, яке мало бути наступним. Тому пояснюйте.
0: Ну, дивіться, тобто у мене завжди була позиція. Так, ну, не завжди правильно, очевидно, да? Тому що я чесно пишу в своїй книжці, як я вірив в ідею світової революції. Я розумів, що з соціалізмом в Радянському Союзі щось не те відбувається, це я розумів. Да, але я вірив в реформування. От. Я вірив в ідею світової революції. Мені здавалося, що це дуже романтично, бігати з автоматом по джунглях. Але це було якби да, до розвалу, скажімо, комунізму. Та, і вже в 90-му. Я хотів вступити до компартії, мене не взяли. А в 91-му році, коли мені запропонували до компартії вступати, я вже сказав, що ні, вибачте, після цього, що дізналися, цього не буде. А далі була позиція, так, але з приводу різних питань. Але ж я, ну, наприклад, та, тобто я вже казав вам, критика Кучми, жорстка критика Кучми, але разом з тим я мав показувати, як які можливості існують для України. Помаранчева революція, та Києво-Могилянська академія страйкувала проти фальсифікації, відповідно, всі ми брали участь в помаранчевій революції, але як політолог, ну от я пам'ятаю, там напередодні восени 2004 року були соціологічні опитування, там Янукович вийшов вперед. Ну, за рахунок чого? За рахунок роздачі, підвищення пенсій, стипендій і так далі. І я пам'ятаю, який був, як тоді критикували соціологів, що вони ледь не, що вони продалися. Ну, а я казав, що ні-ні, ну, вибачте, будь ласка. Да, це об'єктивно, Янукович зараз попереду. До речі, я вважав і продовжую вважати, що якби Кучма брав протистояння з Ющенком інший варіант, не одіозного Януковича, ну, не факт, що Ющенко виграв, але Кучма і російські політтехнологи, і Медведчук, вони обрали Януковича. Чому? Тому що вони розраховували, що його можна буде легко контролювати за рахунок компроматів. Тобто я казав, я пояснював негативні тенденції, а коли, скажімо, там Ющенка почав не виконувати свої обіцянки. А я пам'ятаю, наскільки важко було оце от протистояння Ющенка, Тимошенка, а в засідці сидить Янукович, який готовий вискочити всіх з'їсти. От як тут коментувати? Дуже важко все це поє. Але я вважаю так, що в тому, то, скажімо, академічний політолог, та, якщо людина справжній політолог, він має аналізувати різні варіанти і про них говорити. Тобто він не може на чорне сказати біле, а на біле сказати чорне. Так? Тобто політтехнолог може Ну, у нас, до речі, дуже багато людей, які виступають як політологи, насправді є політтехнологи. От, до речі, я б тут міг порадити нашим читачам, що є така база, яку створили тексти Org.ua, вона називається база псевдосоціологів і прихованих піарників. От, цікава дуже штучка, бо там аналізується, хто що говорив, хто з ким працював і хто робив деякі безглузді заяви. На жаль, вона зараз погано оновлюється.
1: От тому, що тільки хотів сказати, то
0: для цього потрібні кошти, щоб вести аналітичну роботу. А хто ж хоче бачити аналітичну роботу, де будуть згадувати гріхи різних, в тому числі дуже популярних там коментаторів, політтехнологів і так далі, і так далі.
1: Пане Олексію, добігає кінця наша розмова, але у мене є ще принаймні одне запитання, яке я вам хочу поставити, тим більше, що ви до нього підвели тим, що от ніколи не приховуєте того, як ви мислили у минулому і як, скажімо, змінювались. І мені здається, що частина ваших дій, вона пояснюється тим, що та оце бігати з автоматом по джунглях. Ви були на фронті ще в 2014 році. Лисичанськ з Донбасом, Стукалова балка з Айдаром, Донецький аеропорт. Що вам? Я розумію, що це вам давало як патріоту, якого я знаю з незапам'ятних часів. А наскільки воно, можливо, вам як академічному політологу придалося?
0: Ну, ви знаєте, я вважаю так, що, ну, давайте уточнимо, що я не був з автоматом, тобто моя функція не була стріляти.
1: Так, я розумію.
0: В Донецькому аеропорту мені дали автомат, там я пару пострілів зробив, але ну, не це було головне. А я завжди казав своїм студентам, треба бачити на власні очі, мацати власними пальцями, коли є така можливість. Так, тобто, умовно кажучи, ти пишеш про Придністров'я, поїдь в Придністров'я. От, я тоді казав, ти хочеш писати про Москву, поїдь до Москви, подивися, що це таке. Тоді, коли це ще можна було робити. І я завжди ходив на всі ці з'їзди нових партій, на демонстрації, маніфестації. Бо що потім розповідати, якщо ти сам не був там, не бачив? Ну і це взагалі відчуття, це дуже важливо. Ну це була причина, чому я... чому були всі ці поїздки на фронт, причому безпосередньо. Знаєте, найкращий матеріал – це для себе. Бо я це не для друку брав. Коли ти перебуваєш в окопах безпосередньо з бійцями, вони там між собою говорять, вони можуть на тебе навіть звертати увагу, і ти розумієш, що відбувається. Це те, що ти нічого не... що ти не прочитаєш десь. Тому от мій такий підхід, да, що йде цей картонковий майдан, ну, якщо ти хочеш щось коментувати, піди, сходи, подивися, поспілкуйся з людьми.
1: А що ви написали на своїй картонці?
0: Ні, я картонки не піднімав. От, але, знаєте, от мені дуже сподобалося, там було газ, ну, там були різні, до речі, щодо сирського я не схвалював, це було дуже грубо. Знаєте, натовп не може вирішувати, кого міняти на кого з військових, але одне гасло мені одразу сподобалося. Я його чекав, думаю, ну коли ж люди скажуть це? І тут іде гасло «Слуга народу вийде до народу». Я думаю, от мені воно дуже сподобалося, да, що влада має бути під звіт. Це дуже важливо для нашої нині, для всіх влад, так, а для нашої нинішньої тим більше. До речі, я думаю, що коли оце от відбулося усунення, оцей Міндічгейт, усунення Єрмака, це дало Зеленському шанс для власних змін, і здавалося, що якісь ознаки є. Так, тобто Буданов стає головою офісу без ідеалізації Буданова, але починається якийсь діалог з парламентом. Зеленський зустрічається з керівниками інших фракцій, з Порошенком. Тобто якісь такі рухи вони почалися, на мою думку, позитивні. Ну, але мені здається, що далі ми знову ж таки оце в цій ситуації ланцюгової реакції, що відбулося за відставкою, у зв'язку з відставкою Федорова, ми не побачили, що влада зробила якісь належні висновки.
1: Олексій Гарань, в етері Громадського радіо. Ну і останнє запитання, зовсім стандартно традиційне і, можливо, навіть стереотипне. Творчі плани. Яка наступна книжка?
0: Ну, якщо чесно вам сказати,
1: а
0: то...
1: А ви завжди не, розраховуємо
0: не
1: знаю. На...
0: Не знаю? Я книжки не знаю. Чесно кажучи, мені зараз не до книжок. Mm-hmm. Коли почалася війна, ну, мені одразу запропонували перекласти цю книгу англійською мовою, розповсюджувати буде Columbia University Press. От, я відмовився, я сказав, не до того зараз, щоб писати, щоб перекладати, писати книжки. Тому ну, тут я... Поки що вона не визначена. Ви знаєте, я думаю, для історії, от я думаю, варто це робити чи не варто. От було у мене купа блогів на «Українській правді», на новому, тоді це було «Нове время», зараз це НВ, та інше. Я зараз їх передивляюсь для того, щоб до своєї книжки. І думаю, це було б цікаво, значить, зробити оцю публіцистику, бо це просто ілюстрація всього того, що відбувалося... Що відбувалося в країні, бо це передає атмосферу, яка була. Я думаю, що для наступних істориків це було б дуже цікаво. Але ну, до цього теж має.
1: А я от я пригадую вашу книжку «Ukraine in Europe – Questions and Answers». Тобто «Україна в Європі – запитання і відповіді». І, можливо, вийшло б щось таке, типу «Україна у війні». Запитання.
0: Ви знаєте, на да, тоді це для мене була принципова робота, стисла викласти,
1: ну,
0: да,
1: от,
0: щоб це
1: да.
0: було зрозуміло іноземцям.
1: О.
0: Ті самі питання, які вони ставлять. Але ви знаєте, мені здається, що зараз оцю функцію ну, виконують їх дуже багато. Дуже багато організацій, там і Євромайдан Прес щось роблять, і хто там ще у нас там. Стопфейк і пишуть про це. Тобто mm-hmm. зараз це роблять дуже багато людей і організацій. Слава Богу, що у нас зараз з'явилися такі можливості. Але тут я, знаєте, солідарний з Грицак казав, що у нього є мрія, наш відомий історик львівський. Він казав, що у нього є мрія, що написати дуже стислу таку історію України, яка б давала відповідь mm-hmm. на такі базові питання. Я думаю, що це важливо, тому що це важливо, да? Тому що ну, важливі, безумовно, ті книжки, я їх з радістю перечитав, там, «Плохія», Грицака, те, що виходить англійською мовою, по історії України. А дуже часто у людей вже нема можливості читати.
1: Ну, і от частково, принаймні, цю функцію буде виконувати англомовний варіант книжки Олексія Гараня «Від Брежнєва до Зеленського. Дилема українського політолога». Я дякую професору історії з Національного університету Києво-Могилянська академія, науковому раднику фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева Олексію Гараню за участь у нашій програмі. Нагадаю, ви слухаєте Громадське радіо і його можна чути на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, можна стосунок Громадське радіо встановити на мобільний телефон. Ну і також є у нас частоти 99,4 FM у Києві, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі 91,5 FM, в Миколаєві області в обласному центрі 88,3 FM, в Краматорську громадське радіо на 90,9 FM, у Чернігові на 105,9 FM і у Сумах на 88,6 FM. А тим часом в апаратній з'явилася уже колега Леся Виговська, яка за 15 секунд подасть вам з незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Богдани Зражевської Новини Громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.
3: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Внаслідок нічних та ранкових російських ударів по Україні загинули щонайменше троє людей, ще 20 постраждали. Під ударами балістики були Київ, Кременчук і Кривий Ріг. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. У Києві та області, за його даними, росіяни поранили 6 людей. Внаслідок атаки росіян згорів книжковий ринок на Почайній. У столиці пожежі вже ліквідували, тривають аварійні роботи. У Кривому Розі зазнало ракетного удару підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг. Їх загинуло двоє людей, ще 14 постраждали. Також є загибла людина у Сумах. Там безпілотник прицільно вдарив по цивільному автомобілю. Спалахнула пожежа, загинув 59-річний чоловік, а його дружина отримала поранення. За словами Зеленського, лише протягом цього тижня російські війська атакували 13 областей, випустивши понад 1550 ударних дронів, майже 1560 керованих авіабомб і 62 ракети, більшість з яких були балістичними. Зранку росіяни запустили нову хвилю ударних дронів. Президент закликав партнерів посилити захист українського неба. Оператори сил безпілотних систем України за перші 2 тижні серпня вивели з ладу близько 5 тисяч російських військових. Про це розповів командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. За його словами, з 1 до 15 серпня підрозділи птахи СБС уражали в середньому близько 333 російських військових щодоби. Українські дрони також били по підприємствах оборонної промисловості, паливній та енергетичній інфраструктурі, маршрутах постачання та інших військових цілях у російському тилу й на окупованих територіях. Окремо Броуді повідомив про ураження 22 плавзасобів Чорноморського флоту Росії за перші 2 тижні серпня. Загалом за час операції «Молочка», за його даними, уражено 228 плавзасобів. У тимчасово окупованому Криму за цей період уражено 74 енергооб'єкти в рамках операції «Кримський рубильник ОФ». У ніч на 16 серпня Сили оборони України вразили район зосередження російського ракетного підрозділу в тимчасово окупованому Криму, залізничний міст на Запоріжжі та склади російських військ на Донеччині. Про це повідомляє у Генеральному штабі Збройних сил України. Район зосередження російського ракетного підрозділу уражено в резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму. У Карлівці Донецької області уражено склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів російських військ. У районі Світлодолинського Запорізької області українські військові уразили залізничний міст, який російська армія використовує для військової логістики та переміщення особового складу. У ніч на 16 серпня Московську область Росії атакували сотні безпілотників. У Підмосков'ї виникли пожежі на логістичних об'єктах, троє людей постраждали. Про це повідомляють російські посадовці, а також Осінт-проєкти. Мер Москви Сергій Сібянін заявив, що в напрямку Московської області летіли близько 600 дронів, 201 із них, за його словами, нібито знищили в Московському регіоні. Через атаку тимчасово призупиняли роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. У Домодєдово також виникла пожежа на сортувально-логістичному комплексі «Північне Домодєдово». Горить склад з медикаментами. У Подольську загорівся логістичний комплекс «Wildberries» площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Компанія підтвердила атаку та заявила, що працівників вчасно евакуювали. Російська влада назвала атаку однією з наймасштабніших для Московської області за останній час. Офіційної інформації від української сторони про остаточний масштаб пошкоджень поки немає. Українка Ярослава Магучих утретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона перемогла на континентальній першості, взявши висоту 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Магучих випередила Марію Жодзік із Польщі та Марію Вукович із Чорногорії. Нагадаю, українка незмінно вигравала чемпіонат Європи від першої участі у 22-му році. За кількістю європейських титулів Магучих зрівнялася з іспанкою Рут Бейті, яка тричі ставала чемпіонкою континенту у 12-му, 14-му та 16-му роках. Ярослава Магучих є також олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
7: Як це стало? стало можливим.
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
7: На громадському радіо.
8: Як це стало можливим?
9: Антисемітизм є однією з найдослідженіших галузі і напрямків в політичній філософії, в історії ідеологій, а також соціології. Чому так? Тому що це явище поширене, закарбоване в історію, воно має свої ідеологічні філософські підґрунтя, але чим далі, тим більше більшість дослідників говорять про те, що антисемітизм видозмінюється. За мить поговоримо про це.
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
9: Тож, про що мова? В сучасній політичній психології антисемітизм визначається не тільки як безпосередньо ненависть до євреїв, яка є, звісно, звичайним упередженням проти людей єврейського походження. На сьогоднішній момент антисемітизм все частіше розглядають і трактують як ідеологічний інструмент, який створює образ так званого абсолютного ворога. І що допомагає тим чи іншим авторитарним урядам, авторитарній владі встановлювати тоталітаризм. Тобто таким чином авторитарна влада легалізує сама себе, як говорять дослідники. Ну, до прикладу, якщо ми подивимося на основних таких основоположників цього підходу, то тих, хто розглядає антисемітизм саме як в його широкій рамці, не тільки як ненависть до євреїв, але як інструмент, допоміжний інструмент для легітимації авторитарної тоталітарної влади, для розповсюдження і укріплення тоталітаризму, то це, безумовно, Ханна Арендт. В своїй книзі «Витоки тоталітаризму» вона чітко говорить, що антисемітизм став одним з фундаментів нацистської ідеології і виник значно раніше за саму нацистську ідеологію, що, мовляв, нацисти тільки використали його для того, щоб встановити владу націонал-соціалістичної партії. Ханна Арендт нагадує, що антисемітизм не є природньою ненавистю до євреїв. Дійсно так, тому що це немає природньої ненависті у однієї людини до іншої за етнічним, культурним, ще якимось походженням. Це штучно створений конструкт. По-друге, антисемітизм став політичною ідеологією тоді, вважала Ханна Арендт, коли влада починає використовувати образ єврея для пояснення всіх соціальних проблем. У Німеччині після Першої світової війни, яка зазнавала величезної інфляції, величезного економічного руйнування, була купа незадоволених людей, безумовно, для Гітлера, який жагав цієї влади, а використання образу єврея для підсилення своєї впізнаваності, своєї привабливості для виборців було абсолютно політологічним ходом. Питання не в тому, чи були винні євреї в поразці в Першій світовій війні, звучить насправді химерно, якщо чесно. Тобто є Перша світова війна, Німеччина, яка в'язалася в цю війну, програє в ній, але чомусь винні в цьому євреї. Тим не менш, питання було не тільки в провині євреїв в Першій світовій війні, яку жваво розповсюджували нацистські агітатори і безпосередньо сам Адольф Гітлер. А питання в тому, що такі прості речі, як велику інфляцію, теж пояснювали євреям. Безумовно, а ким ще? Ми бачили, як аналогічний феномен, коли більшовики в Петрограді, коли вони захопили владу, очевидно, що там де більшовики, а де їжа. Ну, ми ж розуміємо, що і Ленін, і всі його послідовники плювати хотіли на приватну власність. Знати вони не знають, що люди мають якось харчуватися, щось вирощувати, продавати. Вони взагалі є поборниками відміни приватної власності, включно з власністю на домашню худобу. І тому все це призвело до того, що в якийсь момент наступив голод. в розореній громадянською війною країні, мається на увазі російській оцій федерації. В цей момент більшовики не знайшли нічого кращого, як почати звинувачувати в цьому євреїв. Була купа агітаторів, які говорили про те, що, мовляв, поки москвичі стоять в чергах за хлібом і маслом, от всі ці невеличкі крамнички і таке інше, володіють цими крамничками євреї. Ну, володіють, не значить жирують. Тим не менш, це була державна ідеологія. Навіть Максим Горький от, в своєму інтерв'ю, яке він дав австрійській газеті, будучи у Відні, звинувачував євреїв в громадянській війні, в вбивстві священників, в розоренні церков на території Росії. Після чого йому довелося ще довго і нудно виправдовуватися.
0: Як це стало можливим?
9: Другим, хто звертав увагу на зв'язок антисемітизму і політики, більше того, на те, що в політиці антисемітизм є частиною встановлення авторитарної влади, абсолютної влади, був Теодор Адарно. Він дослідник, він говорив про антисемітизм як прояв свідомості. Разом з Марком Горктаймом в розділі «Елементи антисемітизму» в своєму дослідженні «Діалектика просвітництва» вони стверджували, цитую, «Антисемітизм є способом мислення, характерним для авторитарних режимів. Євреї використовуються як символ у цього чужого». І ще одна з ознак. Факти не мають великого значення в такій ситуації. Нікому не цікаві факти. Змова може існувати навіть без доказів, бо вона виконує психологічну функцію. Насправді, пізніше Адарно пов'язав антисемітизм з так званою авторитарною особистістю, поняттям, яке вивів Еріх Фромм в своїй фундаментальній роботі про етимологію нацизму «Втеча від свободи», де він говорив про те, що тоталітарний авторитарний правитель створює ситуацію хаосу, ситуацію неспокою, ситуацію загрози, де звичайна людина для того, щоб вижити, бо правил нема. Ти не знаєш, як тобі вижити, бо, умовно кажучи, виконуєш ти всі правила, любиш ти свого фюрера, ніколи проти нього нічого не замишляв. Це тебе ніяк не рятує від розправи, якщо на те буде воля. І оця невизначеність, цей страх, я не знаю, яким я маю бути, щоб вижити, призводить до того, що створюється так звана тоталітарна особистість. Коли людина відмовляється від власної думки, вона відмовляється від власної гідності, від власних якихось особистісних рис для того, щоб просто злитися з ідеологією вождя. І от в такий момент, як мені вижити? Бути як свій, а не як чужий. Тому завжди створювався, Адарно говорить, що в цей момент антисемітизм, він створює образ єврея як образ ворога. І дуже просто сказати, що істинний арій – це той, який не єврей. Ну і от таким чином сформувати в масах вірність вождю. Питання не в євреях, питання в тому, щоб люди не задавалися взагалі думкою про те, а хто цей от лідер, який, куди він нас веде. І от для того, щоб в них не виникало таких думок, вони мають злитися з оцим вождем. А для цього антисемітизм є дуже непоганим маркером на свій чужий. Жан-Поль Сартр, відомий мислитель-філософ, у книзі «Антисемітизм і єврей» проголошує одну з своїх найвідоміших тез «Антисемітизм створює єврея». Сартр вважав, що цей от єврей з великої букви, як така лякалка антисемітів, що це взагалі-то штучно створений образ. І, до речі, ми його бачимо в тих чи інших шаржах, карикатурах, в літературі, де євреїв навіть наділяють певними рисами обличчя, якимись антропологічними рисами, що вони, мовляв, якось відрізняються. Це дуже чітко помітно. І образ єврея, за думкою Сартра, є політичною конструкцією. Антисемітизму потрібен ворог. Щоби пояснити власні антисеміту, тобто тому, хто має власні страхи, обмеження, невдачі, йому потрібен оцей єврей, щоби пояснити, чому я в такому стані, як я дійшов до житті такої, так би мовити. І тому так просто для цих людей, для рекрутування їх в сторонники будь-якому тоталітарному і авторитарному режимові або лідеру просто апелювати до антисемітизму. Тому що той, хто антисеміт, завжди вважає себе внутрішньо людиною, якій щось чомусь не вдалося, а чому? Тут йому дають відповідь. Ну, бо євреї. І от це, за думку Сартра, і означає, що антисеміт, людина антисеміт, сама створює собі свого єврея, наділяє його демонічними рисами. Роберт Файн і Філ Спенсер, теж дослідники, які досліджували антисемітизм, поєднання антисемітизму і лівих ідеологій. Вони показують, що антисемітизм, він існує в різних ідеологіях. До прикладу, в ультраправій. Очевидно, ультраправі ідеології притаманні антисемітизму. Але останнім часом, як говорять дослідження сучасні, ультраправі ідеології, ну подивимося на трампізм, орбан і таке інше, раптом є чи не найбільшими поборниками антисемітизму, а ліві ідеології або ідеології центристські чомусь все більше і більше стають антисемітськими. Потім ультраліві ідеології, такі як більшовизм, ультраправі, ультраліві. І завжди були, мали в собі, в своїй ідеології антисемітську основу. Націоналістичні ідеології, як вважає Роберт Файн і Філіп Спенсер, а також імперські ідеології. Спільною рисою для всіх цих ідеологій є політичний спектр, не політичний спектр, тобто і ультраліві, і ультраправі, і імперіалісти, і націоналісти. Ви помітили, що ми говоримо з вами зараз про ідеологічних антагоністів, причому крайні полюси, бо націоналізм завжди антиімперський, імперіалізм завжди антинаціоналістичний. Ну, ми з вами можемо це помітити по риториці імперіаліста Путіна, як він перетворює український націоналізм на рівняння з нацизмом, тобто ультраправою ідеологією, хоча націоналізм ультраправою, ну, такою от нацизмом не є. Але тим не менше, от ці спайки максимально радикалізовані. Вони, як це не дивно, будучи абсолютно ідеологічно різними, їх поєднює якраз антисемітизм. Це переконання, що існує якась прихована єврейська сила, яка керує, значить, світом.
0: Як це стало можливим?
9: Дебора Ліпштайн, це історикиня, вона займалася дослідженнями Холокосту. І пані Дебора визначає антисемітизм як конспірологічну систему пояснень світу. В цьому проблема сучасної культурології, що коли антисемітизм стає частиною культурного поля, ті, хто пристають до цього культурного поля, поступово стають вразливими до будь-яких конспірологічних теорій. І євреї там же по більшості навіть не до чого. І це і віра в рептилоїдів, які керують світом. Слухайте, в чому різниця між тим, хто, яке тайний уряд керує світом? Рептилоїди вони, чи вони євреї-масони? Тим не менш, оця конспірологія, вона якраз її основою є оця антисемітизм. А потім вже люди, які пристають на цю ідеологію, які знаходяться в цьому антисемітському культурному полі, вони вже ладні повірити в що завгодно. Дебора Ліпштайн вважала, що сучасний антисемітизм часто не говорить прямо про євреїв. Він натомість використовує образ такого глобінарів, тобто глобалістів, та? Потім світового уряду якогось, без уточнення, а хто там в цьому, рептилоїді чи євреї в тому уряді, якихось міфічних банкірів, фінансистів, світової закуліси. Ніби ніхто не говорить про євреїв. Але, знаєте, ось ці, всі ці теорії змови навколо всесилля тіньових еліт, це насправді антисемітизм, як вважає дослідниця. Тому, на її думку, антисемітизм так легко адаптується для будь-яких нових політичних контекстів. І тому навіть люди, які є по своїй суті абсолютно і свідомо не поціновуючи, або більше тими, хто гидує антисемітизм як якоюсь архаїкою, не помічають, як вони вже розповсюджують антисемітські тези. Тому що єврейський масонський уряд чи просто тіньовий уряд якихось міфічних банкірів – це, в принципі, одне те саме. В результаті це закінчується дуже поганими речами для держави. Ну і найголовніше, як це пов'язано з російсько-українською війною, друзі, це впряму насправді, тому що всі ці теорії приховано, такої апеляції до тіньової змови, до якихось банкірів, застосовує російська пропаганда. Вони говорять щодо України, як це взагалі те, що вони говорять, воно має таке антисемітське структурне мислення. Вони говорять про глобальні еліти, які стравили славян, про світовий уряд, про англосаксів. Все це ми з вами, друзі, чуємо.
0: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
9: Але, що цікавіше, є дослідження, які проводила Європейська комісія щодо пропаганди в Росії, в Білорусі. Вони говорять про те, що в Росії антисемітська пропаганда присутня в українському контексті, саме в контексті війни. Вони таким чином єврейським походженням українського президента Володимира Зеленського, вони, не дивуйтеся, пояснюють свою боротьбу з нацизмом. Який зв'язок? Ніякого. Але те, що Володимир Зеленський єврей, це прямо доводить, що вони не антисеміти, а вони якраз борються з українцями, антисемітами і нацистами. Ну і ми бачимо, що в Білорусі теж розповсюджуються всі ці теми. Але в Білорусі, як говорять дослідники, Петер Осколков і Леон Гершкович, вони провели велике дослідження, кожен окремо. Осколков, він досліджує праві російські спільноти ВКонтакті, а Гершкович досліджує пропаганду, і він говорить, що якщо в російському контексті частиною дискурсу по виправданню Росії за російсько-українську війну явно є ціла купа антисемітських конструктів, то в Білорусі це не зовсім притаманно, але в Білорусі теж починають поширюватися ці конструкти як частина російської пропаганди. Більше того, як частина російського бачення російсько-української війни. Тому, в принципі, на думку цих дослідників, самовиправдання путінського режиму за розв'язану в Україні проти українців війну в результаті підвищує рівень антисемітизму в Росії і в Білорусі.
7: Як це стало можливим?
0: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Реклама на Громадському радіо.
10: Літо кличе. Вирушай з Опті. Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті. Телефонуй 579.
11: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
0: Реклама на Громадському радіо.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: А зараз розмова із знакомитим диригентом Миколою Лисенком, який є головним диригентом рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», здійснюваної за підтримки Українського культурного фонду. Із Миколою Лисенком я розмовляв після того, як він переправив машину із Австрії на фронт. І от він уже після цього і концерт дав, і на громадське радіо прийшов.
15: Як ви при цьому встигаєте брати участь у записі і дальшій роботі?
16: Не знаю.
15: Над роком?
16: Не знаю. Якось так складається, що цей дощ
15: машини на фронт.
16: Таким чином, що я встигаю між крапельками, кожного дня дивуюся і кажу, Господи, слава тобі. Я не знаю, за що мені така милість, Боже, але я поки що встигаю. Хоча це виснажливо, чесно скажу, виснажливо, але якщо подивитись на Сліпака, як він мотався між Операди Парі і передовою, то він робив набагато більше.
15: От я тільки сьогодні подумав, а вам доводиться диригувати і оркестром, і хором, які в опері?
16: На сцені так.
15: Так.
16: На сцені так. Підготовчий процес вони роблять самі, там досить досвідчені хормейстри і професіонали, яким можна повністю довіряти, але на сцені є диригент, який має все це узгодити. А у нас, знаєте, така структура, така рокерська, по-справжньому, по духу рокерська, в якому сенсі. Тобто рок-бенд живе своїм окремим життям, вільним від обов'язків перед партитурою. Да? Оркестр намагається включитися, приєднатися, і з іншого боку хор як окрема дієва особа. І тут потрібен елементарно якийсь люліс жезлом, який дасть раз, і щоб всі зіграли одночасно.
15: І от у мене запитання, як у дилетанта, а наскільки різні рухи і прийоми, які використовує диригент для керівництва оркестром і хором?
16: Дуже гарне запитання, оскільки за першою освітою мені пощастило бути хормейстером саме, і я навчався у Льва Миколайовича Венедиктова, а це наш корифей, який диригував вільно і оркестром, і хором. І, звісно, руки, коли вони диригують хором, вони повинні ще більше співати. Хоча ми знаємо Фуртвенглера, симфонічного диригента, який кричав на оркестр єдине слово «Зінген, Зінген, співайте, співайте».
15: Ну, це ви знаєте.
16: Але оркестр потребує більш чіткої схеми і чіткої сітки. Вони мають розуміти, в якій вони зараз долі знаходяться. І оркестранти іноді шуткують, жартують, кажуть, маестро, дайте нам раз чіткий, решту ми все зробимо самі, не заважай. Хор зовсім інша структура. З ними потрібно співати разом, але робити це руками, а не голосовими зв'язками. Тому прийоми дійсно. Більш висока позиція, наприклад. Іноді я прибираю паличку взагалі з руки, диригую без палички, тільки руками. І, звісно, там вже я відходжу від стандартів, шаблонів, схеми. Для мене головне...
15: Почав Микола Лисенко взяти, звісно, я там вже відходжу. Я думаю, відходжу на два кроки, щоб краще було видно.
16: Розігнатися.
15: А згаданий вами рок-бенд, чи то по-нашому рок-гурт, вони зовсім не зважають на те, що намагається їм сказати диригент. Чи є такі моменти, фрагменти, коли це просто необхідно?
16: Обов'язково є такі моменти, де це абсолютно необхідно. І до моєї великої радості в цьому проєкті беруть участь музиканти, які з великим пієтетом ставляться до постаті диригента. Тим більше, що я можу як Мауглі підійти до них і сказати, друже, ми з тобою однієї крові, оскільки я в свій час був першим диригентом-постановником славнозвісної рок-симфонії. Я відчуваю себе симфонічним рокером. І я їм пояснюю, друзі, я не обмежую вашої свободи. Я не заперечую ваші ріфи. Я і дуже люблю дисторшн. Будь ласка, робіть це. Але робіть це синхронно з рештою усіма. І вони дослухаються.
15: Наскільки ви працюєте із солістами?
16: От тут є певні складності. У нас каст солістів суперпрофесіонали, але є кілька солістів, які взяті зі складу колективу нашого оркестру. Я нагадаю, це Київ Окестра, тобто оркестр муніципальний. Раніше він звався КАМДО, Київський академічний муніципальний духовий оркестр. Да, така пафосна дуже назва, загадкова. Що лишилося від цього? Підпорядкування муніципальний, але це вже не духовий оркестр, оскільки ми виросли, додали струнну групу. Тобто ми є повноцінний естрадно-симфонічний або поп-симфоні з міжнародною класифікацією оркестр. І тому, відповідно, ми маємо всі засоби втілення. У нас є свій рок-бенд при оркестрі, у нас є своя ритм-гітара, бас-гітара, ударна установка і композиції з найкращих рок-хітів.
15: А якого жанру? Чи то пак під-жанру?
16: Найрізноманітнішого, оскільки у нас немає чіткого такого завуженого такого спрямування, ми маємо грати все від попси до справжньої класики. Але те, що рок-естет

0: відбувається.
1: Щодо хору капели Ревуцького, Ревуцький був одним з найулюбленіших учнів мого прадіда Миколи Лисенка. І я, мені варто лише нагадати це одним-двома реченнями, як зразу в нас вибудовується абсолютна взаємна повага. Там дуже багато хормистрів, які пам'ятають мене або десь перетиналися зі мною на хорових доріжках. Ну і, звісно, тут прадід починає працювати. Те, що неможливо досягти іншими засобами, допомагає досягти мені Микола Вітарію. Вочевидь. Хоча для такої капели, як Ревуцького, сама постать диригента є знаковою, вони досить до цього звикли. Ну а рок-бенд, я не знаю, можливо, Ігор Роман, який заварив у цю всю капшу, можливо, він провів з ними підготовчу роботу, але вони теж ставляться з певним пієтетом, і коли я прошу, вони дослухаються.
0: Микола Лисенко у студії Громадського радіо, і зараз запитання до нього знову, як до авторитета і фахівця. У нас сьогодні підготовлено два музичні фрагменти із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Один з них – «Джунглі», а другий – «Пташка», який ми граємо зараз для того, щоб ви потім пояснили, наскільки складно або легко було диригувати.
1: Ви знаєте, я хотів би, напевно, почати з «Джунглі». Чому?
2: Бо джунглі ніколи не сплять.
1: Вони ж ніколи не сплять, це точно. І там є своя специфіка, там є саксофон, який себе неймовірно яскраво проявив під час запису. Бо, знаєте, доводилося шукати те, що не було закарбовано в нотах. Деякі призвуки, якісь тембри, тембральні, якісь барви. Зіграти в іншій октаві, наприклад, в іншій тесатурі. Поміняти альт на баритон. Наприклад, да, і не побоятися і зіграти з такою, знаєте, захриплим таким моментом, як робить справжній джазмен, да, музикант-класик.
0: Отже, слухаємо фрагмент, а радше сцену із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» авторства Ігоря Романа. Називається цей фрагмент «Джунглі».
3: Чи багато в світі людей білих? А чи життя у них на наше схоже?
4: На перший погляд здатись може, що ніби там все інше. Але чомусь, чим місто більше, тим дивовижніше воно на джунглі схоже. А коли джунглі сплять, можна йти полювати.

0: можна усе, любе.
1: «Джунглі» – це перший фрагмент із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», який ви сьогодні почуєте, шановні слухачки і слухачі, а зараз нам пояснить, окрім саксофона, які тут були, по нинішньому кажучи, виклики, диригент Микола Лисенко.
2: Дякую за таке представлення. Головний виклик невеликими засобами, відносно невеликими засобами, оскільки все ж таки, якщо ми проаналізуємо склад, ми зрозуміємо, що це невеликий, знаєте, як зараз прийнято писати на бікбордах, на сцені там 200 музикантів, 300 хористів і бойові слони.
1: Я бачу таке.
2: А тут невелика купа артистів і буквально по одному солюючому інструменту. Але вся ця купа музикантів по єднанні з бендом має створити ефект заповнення. Заповнення, тобто досить плотної фактури. З іншого боку, коли грає один інструмент, коли грає багато інструментів, вибудувати інтонацію якось так відбувається, містика, да, простіше. Вони знаходять якесь середнє арифметичне і його дотримуються. Коли один музикант, будь-яка фальшива нота зразу на поверхні. І тут вже ти мусиш переконувати, працювати, просити, наполягати, робити зауваження, підказувати як. А як підказати професіоналу, який володіє цим інструментом? Ну, ти можеш кілька звуків, наприклад, з саксофону видавити, але ти ніколи не досягнеш такого фахового рівня, як він. І тоді ти починаєш шукати символи. І найкраща музикантська фантазія включається, коли ти даєш їм живі образи. От джунглі, там маса об'єктів, з якими можна порівняти стан, якими можна підказати настрій і навіть штрих.
1: От як склалося, що Микола Лисенко тут задовго до того, як ми заграли фрагмент джунглі, він згадував про Мауглі, і ми з тобою однієї крові. Так що логічно якось це складається ця розмова. А я, слухаючи вас, вперше, напевно, подумав, що коли ви ведете мову про можливу фальшиву ноту, це ж, напевне, мається на увазі не лише буквально фальшива нота, не ту взяв, а це ще мається на увазі, можливо, віддача, чи те, наскільки людина вкладається в цю ноту.
2: Ви не уявляєте, наскільки я вдячний вам за це запитання. Бо зіграти просто чисто, це взагалі не про музику. Електронний тюнер ти налаштовуєш, він грає тобі ноту з потрібною кількістю коливань.
1: Угу.
2: Але чомусь іноді ідеально чисто зіграні ноти абсолютно не торкаються людського серця. Вони пролітають повз, і ти думаєш, а навіщо я витратив час? А про що це все? Музика повинна малювати, музика повинна створювати настрій. І навіть, от знаєте, для мене найскладнішою такою задачею, такою викликом таким певним було навіть в такому просторі, як джунглі, зберегти передчуття того, що буде в фіналі. Зберегти можливість подальшого розкриття образу головного героя. А для цього, звісно, треба грати все з максимальною віддачею. І створювати, постійно створювати емоційний настрій, емоційні барви, як ви дуже влучно це відзначили.
1: Я просто уважно слухаю вас і використовую дещо, що ви сказали, повертаючи його вам. І знову я от зараз вперше подумав, ну, принаймні виразно, якою мірою диригент у такій постановці є режисером всього дійства?
2: Він має бути звукорежисером, це як мінімум.
1: Ну, це одне.
2: Саунд-режисура, що я маю на увазі? Він повинен досягти оцього стану, коли, пам'ятаєте, Станіславський каже, не вірю, каже, або вірю.
1: Ось, ну, я при цьому не був присутній, але мені розповідали.
2: Так. Тобто, моє завдання як експерта оцінити, наскільки звукова палітра відповідає образу самого спектаклю. І, звісно, тут іноді виникають цікаві колізії. Наприклад, я кажу оркестрантам, тут ви маєте на фіналі так зняти і ще підняти смички, як шаблі. Тобто, іноді відбувається дещо більше, ніж просто звукорежисура. Як вони повинні перебувати на сцені, як вони повинні бути включені в сам процес. Бо у нас дуже цікава розсадка була, коли ми перше зіграли фрагменти цього спектаклю в Українському домі. Оркестр посадили на сцену, і навіть деякі музиканти стали дієвими особами. Ну, годі говорити про диригента, який таке витворяв, що я думав, чи не звільнять мене з роботи після всього цього. Я був то піратом, то охоронцем, то якимось цим карабінером. Іноді я був просто якимось свідком якихось подій. Тобто музикант має реагувати зовнішньо, фізично, і музикант має реагувати емоційно. Емоційне включення. А не десь, знаєте, як іноді рахує паузи, збився і заснув десь на стільці.
1: Пане Микола, коли ви вели мову про щільність звуку у фрагменті «Джунглі», який ми тут послухали з опери «Міф про козака Василя Сліпака», я, звісно ж, пригадав, ну це моїм просто музичним уподобанням відповідає пісню мого улюбленого рок-гурту «Slade» «Wall of Sound», «Radio Wall of Sound», «Радіо стіна звуку», так? А наскільки ця стіна постає у фрагменті «Пташка», який ми зараз будемо слухати?
2: Пташа,
1: там такі штахети, через які видно.
2: Це дещо інше. Іноді треба відірватися абсолютно в якісь такі небеса. Ніхто не може, от якщо пересічній людині дати послухати «Yesterday» і потім сказати, а ти знаєш, що це рок-гурт? Ніхто не повірить, можливо. Але це інша сторона року. Максимальна щільність щирості і одухотвореності. І це теж рок-культура.
1: Отже, після цього нам залишається... Ні, нам не залишається, бо залишається ще багато-багато часу і роботи, але у нас виникає нагода, виправдана нагода, послухати із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» фрагмент «Пташка».

0: Картина 11. Гуляв козак у гаю при Дунаю, та край цвинтаря вийшов, подивився на найближчий хрест, і ось що з того вийшло.
1: О, мабуть, коханої моєї тато, полковник Миколай Широкий. Наступна його брата Стефана могила, а поруч зовсім свіжа. О, Боже, засліпи мені обидва ока! Ольга Широка! Так це ж моя мила! Прийшов навколо всього світу,

душа, я знаю. Я не ворушусь, бо це твоя душа. До віку я буду близь тебе сидіти. Чекай, моє серце, на рву файних квітів.

0: Ми почули два вельми різні фрагменти, які контрастні. Якби вони поруч стояли, то контраст був би ще виразніший. А там є і ті, що контрастують з обома, і ті, що контрастують між собою. От вам, як диригенту, наскільки, ну, знову ж таки, доводиться перемикатися? Ви приводите себе у відповідний настрій в кожному фрагменті? Чи у вас завжди настрій от така похмура або навпаки завзята рішучість?
1: Ні. Справа в тому, що я пам'ятаю свої заняття в консерваторії в статусі студента, як концертмейстри, коли я намагався ваяти Бетховена, робили мені зауваження: не кайфуй, припини кайфувати. Я кажу: як, чекайте, а як можна займатися цим, якщо ти не кайфуєш, якщо ти не включаєшся емоційно? У Бетховена 4 частини. Перша грандіозна, тут зав'язка, там іде битва така, вона апокаліптична повністю. Потім друга, вона спостерігання природи, якийсь перехід на внутрішній світ. Третя, несподіваний танок, швидкий скерцо. І тут фінал, в який може або перекреслити першу частину, або вибухнути чимось новим, або стати її завершенням, і це теж тріумфальник. Якщо ти не навчився перемикатися, ти нуль. І це дуже допомагає. Потім, коли я проходив курс диригування оперними спектаклями, то ти маєш перемикатися на настрій кожної дієвої особи, кожної сцени, бо інакше вона буде пустою. Мені пощастило диригувати, наприклад, Лисенка, Тарас Бульба. Боже, скільки там образів. Я ще диригував нескорочену версію в Харківському національному оперному театрі. І там лінія кохання Андрія, як він лізе до неї в кімнату через вікно, Марільця, там покоївки, все. Тобто там дуже не тільки героїка, до якої ми звикли, але і кохання, і розпука, і шалена пристрасть, маса емоцій. Якщо ти не навчишся перемикатися, ти не зможеш цього всього показати. У мене була несподівана така нагода почути від музиканта оцінку правильності цієї думки. Я нещодавно диригував концерт, який складався з рок-хітів, а грали здебільшого класичні музиканти, там класичні скрипалі дуже високого рангу. І я якось, ну, я звик, коли я диригую щось в рок-естетиці, робити це яскраво, максимально, з максимальним включенням, і мені здалося, що, можливо, я трошечки виліз з класичного фраку, і я почав вибачатися після концерту. Вибачте, будь ласка, я не занадто. Маестро, навпаки, ось коли ви так робили, ви нас надихали, і нас рвало на частини, і ми з великим задоволенням видавали ці емоції, які ви показували.
0: Ну, це мені нагадує один анекдот радянських часів, але зараз я його не буду розповідати, розповім Миколі Лисенку. Нагадаю, я певен, що він його знає після нашої розмови. А розмову закінчуємо тим, що слухаю я вас, пане Миколу, і думаю, а чого він не співає? Ви ж співаєте, напевно.
1: Я підбиваю потихеньку Ігоря Романа, щоб дати мені якусь невеличку роль, бо я колись співав в рок-опері Моцарт партію Леопольда. Мізерер, мідюлер, міпюдер, мерагре, мепуквафер. І можу вам зараз проспівати кілька арій. Але мені це дуже подобається, якщо чесно.
0: Будемо стежити далі за розвитком подій довкола рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка втілюється з допомогою Українського культурного фонду. Ну і сподіваюся, що ви почуєте ще чимало фрагментів, а може колись і цілу оперу під експертним диригуванням Миколи Лисенка. Це була розмова з диригентом Миколою Лисенком, який є головним диригентом рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», здійснюваної за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Протягом минулої доби російські війська атакували 18 населених пунктів Харківської області. Постраждали четверо людей. Про це повідомляє начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його інформацією, у селищі Шевченкове поранені двоє чоловіків віком 50 та 65 років. У Шевченківській громаді постраждав 61-річний чоловік, а в Аркадіївці – 51-річний. Російські війська застосовували ракети, керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, пошкоджені медзаклад, житлові будинки, складські та господарські споруди, магазини, пошта, автомобілі і сільськогосподарська техніка в різних районах області. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 260 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували майже 52 800 евакуйованих. У Слов'янську вночі російська авіація вдарила фугасними авіабомбами по приватному житловому сектору. Поранені двоє людей, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Загорілися житловий будинок і господарська споруда. За двома адресами рятувальники локалізували пожежі, однак через загрозу повторного російського удару були змушені призупинити роботи. Загалом пошкоджено 29 приватних будинків та адміністративна будівля. Росіяни за минулу добу вбили одного жителя Донеччини та поранили ще шістьох людей. Загалом населені пункти області зазнали 22 обстрілів. Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Миколаївській громаді, за його словами, загинула людина, зруйнований один будинок та ще вісім пошкоджені. Також поранені люди в Маяках, Курициному, Іверському та Дружківці. В інших населених пунктах пошкоджені інфраструктура, нежитлові приміщення, мопед та вантажівка. За минулу добу з лінії фронту на Донеччині евакуювали 468 людей, серед них 75 дітей. Дані про загиблих і поранених не враховують жертв у Маріуполі та Волновасі. Минулої доби тривали поблизу 7 населених пунктів Луганщини також бойові дії. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. На окупованій частині Луганщини, за його інформацією, місцеві жителі скаржаться на проблеми з базовими послугами. У Рубіжному людям нарахували значні суми на житлово-комунальні послуги, зокрема за опалення, якого, за їхніми словами, не було. Також у невеликих населених пунктах бракує поштових відділень, аптек, фельдшерських пунктів та магазинів, а продукти автокрамниці привозять лише двічі на тиждень. Сили військово-морських сил ЗСУ в ніч на 16 серпня уразили в тимчасово окупованому Криму стартові позиції та місце дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон». Унаслідок удару російська армія зазнала втрат в озброєнні та особовому складі. Про це повідомляють військово-морські сили Збройних сил України. «Бастіон» є дорогим і дефіцитним ракетним комплексом, за даними військових, який російські війська використовують для ударів по південних та інших регіонах України ракетами «Онікс» і «Циркон». Остаточні втрати російської армії внаслідок удару наразі уточнюються. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
17: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
18: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
19: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
20: Немає розуміння щодо головного запитання.
21: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
1: Щоп'ятниць.
3: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
1: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
21: Тоді Порошенко ще мене любив?
22: Ну, я в шоці.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
23: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
24: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
23: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
3: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
24: Згенеровано ші.
23: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
25: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
24: Згенерувати.
26: Здобувати світ – це не просто метафора.
27: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
26: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
27: доступне середовище,
26: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
27: Прийняття суспільством.
24: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
23: Дивіться на Ютубі.
3: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
24: «Борці, що здобувають світ».
26: Нам є про що розказати і за що боротися.
28: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Що з економікою?
23: За підтримки Приватбанку.
29: Вітаю, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
30: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І з нами сьогодні Яніна Любива, керівниця напрямку відкритих даних Міністерства цифрової трансформації України. Яніно, привіт.
31: Привіт, колеги.
29: Ми сьогодні будемо говорити про відкриті дані, і мені хочеться почати з головного, найважливішого питання, після якого буде зрозуміло, про що ми сьогодні будемо говорити. Що таке відкриті дані? Як от якщо я не аналітик, не програміст, не журналіст-розслідувач, як я кожного дня стикаюся з відкритими даними?
31: То уявіть собі, ми з вами люди, ми щодня там їмо, лікуємося, платимо гроші. І держава бере безпосередню участь в тому, що вона регулює всі процеси нашого з вами життя, а іноді навіть більше, там бізнеси ще з'являються, теж там щось роблять. І в процесі того, як держава це все зарегульовує, вона створює великі масиви інформації. І навіщо державі держати це все в себе? Бути монополістом і просто, щоб це мертвим вантажем лежало. Тому є таке явище, яке називається відкриті дані, яке говорить про те, що держава має публікувати всю інформацію, яку вона збирає, окрім інформації з обмеженим доступом, і викладати її в спеціальних машиночитаних форматах, тобто таких, яких можна автоматично обробити комп'ютером без участі людини. Тобто є просто публічна інформація, те, що теж збирає держава, публікує, але просто на вебсайті, просто новина, так, ну, ти подивився, сказав, красиво, дякую, ну, якби просто...
30: Красива картинка.
31: Да, красива картинка, дуже дякую. А є публічна інформація у формі відкритих даних у спеціальних форматах, які можна швидко поєднувати між собою, знаходити якусь інформацію про одну юрособу, наприклад, в різних реєстрах, там, податкової, Мін'юсту, і ти такий взяв, зробив продукт на основі відкритих даних, тому що закон прямо каже, що навіть в комерційних цілях ти можеш використовувати відкриті дані. І твоїм продуктом користуються мільйони. І ми з вами, відповідно, просто як громадяни, по-перше, маємо можливість теж створити свій продукт, було би бажання, або провести аналітику, або журналістське розслідування, тому що це ж державні достовірні дані. Або просто ми є повсякденними користувачами сервісів, вже створених на основі відкритих даних. І здебільшого середньостатистичний українець є саме користувачем вже опрацьованих відкритих даних, продуктів, які створені на основі відкритих даних.
29: Що це за продукти?
31: Насправді у нас на сьогоднішній день налічується майже 130 сервісів на основі відкритих даних. А просто ми часто не замислюємося про те, що нас відкриті дані дуже тісним колом оточують і просякають все наше життя. Я думаю, що ви чули і користувалися сервісом EasyWay, відстеження руху громадського транспорту в режимі реального часу. Воно ж звідкись взялося, що автобус якось він їде, звідки ж воно береться? Тому що фактично Київ там надає, публікує цю інформацію в відповідних форматах, що розробники можуть це взяти, зробити зручний застосунок, і там мешканці міст, де міська сільська селищна рада надає ці дані в гарних форматах, то відповідно у розробника є можливість взяти і зробити застосунок, який буде зручний для мешканців міста, для тисяч людей на кожний по своєму місті. Або, думаю, чули U-Control Open Data Bot. Це як для просто фізосіб нас з вами там перевірити надійність, наприклад, нового знайомого, там, чи нема адміністративного кримінального провадження раптом в людини. Так само, якщо це процес працевлаштування людини, це теж швидко можна перевірити, там, чи все окей. Так само, тим паче, це перевірка юридичних осіб. Банки це використовують регулярно, державні органи це використовують, бізнеси перевіряють своїх потенційних контрагентів. І туди ще там в курсі про Clarity Project і інші продукти.
30: Всі ці десятки сервісів продуктів – це державні продукти, чи це приватні продукти, які на основі державних відкритих даних роблять?
31: Це здебільшого не державні продукти. Тобто держава робить сировину, видає, на основі якої вже бізнеси, громадські ініціативи мають змогу робити все, що заманеться. І це, власне, на сьогоднішній день в Україні під час повномасштабної війни це більше 120 сервісів.
30: У нас подкаст називається «Що з економікою?» І ми завжди любимо прив'язувати наші теми до якихось економічних все-таки тенденцій. І от маємо такі цікаві дані, що обсяг ринку відкритих даних в Україні становить майже 27 мільярдів гривень або 0,2% ВВП. Це результати дослідження, яке провели наші колеги з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій в грудні минулого року. 27 мільярдів гривень – це багато чи мало?
31: Ні, ну це приємно звучить, як мінімум, коли ти цю суму чуєш. Дивіться, тут треба трошки розібратися, звідки ця сума береться, і що взагалі складає собою цей ринок відкритих даних. Є компанії, ось ці умовні 120+, які ми проговорювали, це ядро ринку. Це компанії, для яких публічна державна інформація, зокрема відкриті дані, є основою бізнес-моделі їхнього функціонування. Нема відкритих даних – все погано. Знову ж таки, зараз вже тенденція йде більше до data governance, коли важко вже відкриті дані відокремити від просто інших способів отримання публічної інформації. Загалом це, відповідно, ось цей пул компаній, які без публічки далі поїдуть дуже важко. Тому, коли повномасштабка почалася, публічна інформація була недоступна, низка сервісів просто, на жаль, припинила існування. Тому якби без відкритих даних не можна. При цьому є загальний ринок, тому що відкриті дані так чи інакше використовують як вспоміжний функціонал якийсь, навіть якщо це не основна задача функціонування бізнесу. Відповідно, ось це ядро ринку, воно складає економічного ефекту на 2 мільярди гривень. Тобто це доходи ось цих компаній, які вони отримують за рахунок того, що вони функціонують буквально на основі відкритих даних. Вони складають десь 2,5% від ВВП. Як для 128 компаній, це дуже непоганий показник.
30: Да.
31: Якщо говорити про загальний ринок відкритих даних, там ось ця сума вже яка сягає майже 27 мільярдів. Знову ж таки, тут, звісно, є поправки усюди, тому що не всі компанії були опитані, є якісь там різні метрики, але в межах нашої методології тих компаній, які ми брали в розрахунок, тому що інститут проводив це фактично бенефіціаром дослідження є Мінцифри, на наш запит проводилося. Відповідно, для загального ринку ця сума вираховувалася через ціну, скільки би компанії довелося сплатити за доступ до інформації, якби вона була не відкрита. Тобто береться кількість годин, тому що відповідь на запит – це за законом до 5 робочих днів. І от рахуйте. А якщо там складна інформація, орган скаже, я подовжую до 20 днів. І чекай. Тому ось цей усереднений показник 5 робочих днів, плюс там по держстатівським відкритим даним якраз вартість оплати праці години людини. І ось таким чином загальною методикою вирахували ось ці 27 мільярдів. В той час, як ринок в ЄС, це близько 300 мільярдів євро. І це ж якби 27 держав-членів ЄС, якщо не помиляюся, зараз 27.
30: Так.
31: Да. Тому маємо непогані результати, і це попри те, що ми розвиваємо сферу під час Великої війни.
30: І виходить, якщо я правильно зрозумів, то ці 27 мільярдів – це, грубо кажучи, собівартість так, цих відкритих даних для цих компаній, але якщо уявити і додати сюди цінність, яку приносять ці відкриті дані, наприклад, коли ти можеш подивитися в Easyway, де їде твій тролейбус, і прийти вчасно, не чекати там 15 хвилин, то цифра кратно ще більше, ніж 27 мільярдів.
31: Так, якщо уявити, що це банк або бізнес, який перевикористовує сервіс на основі відкритих даних, він же теж собі сильно вже зменшує кількість затрат часу роботи окремих фахівців, ось можна відповідно кратно уявляти, що цей ринок можна збільшувати в голові.
29: А чи є інформація, які набори даних приносять найбільшу економічну цінність?
31: Це базові набори. От перший спадає в голову ЄДР. Ну от він базовий, він за законом про публічні електронні реєстри визначається як базовий. Звісно, використовується як основа. Якщо ти щось хочеш про юросіб зробити, фізичних осіб-підприємців, без ЄДРу ти не поїдеш. У нас була цікава історія відновлення доступу до нього у формі відкритих даних, тому що після початку повномасштабної війни доступ до нього як до open data був обмежений, але з січня цього року ми спільно з Мін'юстом, з ДПНІС спромоглися відновити доступ до частково обмеженого по деяким полям, там без кведів, конкретних адрес і контактної інформації, але відновити доступ до ЄДР у формі відкритих даних. І тепер, в принципі, будь-хто, хто хоче продовжувати створювати продукти про Юросіп або відновити цю діяльність, є така можливість на безоплатній основі. Колеги там щось щодня, щось щотижня оновлюють на дата GovHR. Тому про Юросі, в принципі, повний зріз можна в XML форматі отримати, зробити продукт взагалі жодних питань. Далі це набори, наприклад, податкової служби. Але зараз, знову ж таки, у зв'язку з повномасштабною війною, на жаль, низка таких наборів недоступна, але ми з колегами працюємо над тим, щоб безпечно відновити до них доступ. А ще з прикольного, ми опублікували не так давно набір про фізичну безбар'єрність в Україні з Мінрозвитку і Лун допомогли теж колегам. Це величезний масив даних по фізичній безбар'єрності по всій країні. В JSON-форматі можна робити мапи з фактичним відображенням, що в конкретному там ЦНАПі, як людині дістатися, щоб людина була базово готова до пригоди, яка може на неї очікувати. І постійно відкриваємо щось нове. Кілька наборів Офісу Генпрокурора відкрили нещодавно про домашнє насильство, про загальну статистику злочинів, які Офіс Генпрокурора веде. У нас є зараз продукти, які саме по зрізу, по, скажімо, правопорядку в Україні роблять зріз. І це теж цінні набори будуть для колег. По Держпродспоживслужбі відкриваємо набори, зокрема про ветеринарію. Тому теж багато в кого є тваринки, це завжди цікаво. Тому важливо не просто відкривати, а ще комунікувати, щоб люди знали, які дані є.
30: Більше половини опитаних в дослідженні, про яке ми вже згадували, користувачів відкритих даних назвали головною проблемою те, що в Україні закриті потрібні реєстри. Ми вже згадали про єдиний державний реєстр, який був закритий спочатку там до майже до 23-го року. Він був взагалі закритий, там потім в форматі відкритих даних він не був доступним, але насправді кому було дуже треба, він якось отримував доступ до цих даних, тому типу він був такий закритий, але кому дуже треба, якось отримували доступ до цих даних. Чому
31: у
30: нас...
31: Сказати.
30: От розкажіть про це, дуже цікаво. І чи є у нас інші реєстри, які закриті, так знаєте, радше за інерцією, і ми можемо очікувати на швидких відкриття, і взагалі, що, от, що закрито з того, що було відкрито до повномасштабу?
31: Значить, ЄДР, його надає розпорядник в три різні способи. Перший спосіб, який підходить для там більшості, для середньостатистичного користувача, заходиш на сайт Мін'юсту, за один запит отримуєш виписку, витяг про одну юрособу або фізичну особу підприємця. Зараз, після початку повномасштабки, ще прикрутили кеп туди для ідентифікації особи користувача, щоб було зрозуміло, якщо що, постфактум, хто там, що...
30: Це
31: що,
30: електронний підпис. Так,
31: да, кваліфікований електронний підпис, все так. І це перший спосіб. Тому, якщо тобі треба точково щось перевірити, ти йдеш там на портал відповідний Мін'юсту. Другий спосіб – це відкриті дані. Це коли в тебе за один запит весь ЄДР в машиночитаному форматі. Агрегуй, поєднуй, порівнюй, роби, що хочеш. Це другий шлях надання. Третій шлях надання – це надання на основі двосторонніх договорів на платній основі, яке укладає державне підприємство НАІС з користувачами, там верифікованими, це там, бізнеси, банки здебільшого, які отримують доступ до ЄДРу фактично в режимі реального часу через інтерфейс прикладного програмування API. Відповідно, для того, щоб і можна було підтримувати життєдіяльність реєстру, якби цей формат передбачає платність надання цієї послуги. Хочеш мати дані в режимі реального часу, якби на двосторонніх контрактній основі це відбувається. Тому якийсь час ось від до відкритих даних нам було найважче відновити доступ. Там були прям дуже багато різних вправ довелося зробити для цього. Але в результаті ми його теж змогли відкрити, і тепер ним можна користуватися не тільки, якщо в тебе є прямий контракт, да, там не з такою частотою і динамікою оновлення, але все одно там раз на тиждень це достатньо швидкий період оновлення для такого великого і живої такої сутності, як ЄДР, яка щодня наповнюється новими даними. Друге болюче місце – це Державна податкова служба. До початку повномасштабної війни ДПС були флагманом в сфері відкритих даних, прям дуже добре по повноті, частоті, якості публікацій. Але зараз через там ризики воєнного стану низка наборів недоступна. І це набори, до яких є високий суспільний запит, запит бізнесів. Це дані про податковий борг, про економічний податок, про екологічний податок, зокрема, про там ліцензії на вироблення алкоголю, тютюну, палива. З митницею є також нюанси з наборами про експортно-імпортні декларації, але теж спілкуємося з колегами в надії на те, що зможемо знайти правильну конфігурацію. А з того, що ніяк не відкриється первинно після початку повномасштабного вторгнення, це реєстр пошкодженого і знищеного майна. Він, що логічно, не існував до 24 лютого 2022 року. Але за законом він з грудня 2023 вже мав бути доступний у формі відкритих даних. Але знову ж таки, через там безпекові ризики, різні нюанси, поки що ми з... Там було Мінінфраструктури, Мінрозвитку, зараз незрозуміло, Мінрозвитку, Мінрегіон, Мінінфраструктури, там знову колеги помінялися. От, але ми зараз підхопимо назад естафету і все ж таки дотиснемо, хоча б поетапно збільшуємо об'єми інформації, спочати там з трошки меншого такий костяк зробити доступний, потім потрошку збільшувати. Я не можу сказати, що це по інерції закриті дані. Вони закриті свідомо і майже від самого початку. Але є проблема, яка полягає в тому, що деякі розпорядники закривають щось прямо от зараз, можливо, поки ми з вами розмовляємо. І наша задача ось це постійно відслідковувати, тому що роблять іноді такі дуже неприємні для користувачів речі. Зараз, зокрема, з набору про транспортні засоби прибрали номери транспортних засобів. І якби який сенс у наборі про транспортні засоби без номерів? І наскільки це шкодить інтересам національної безпеки, у мене особисто є питання. Але працюємо з колегами.
30: Чи діє у нас такий принцип, що дані відкриті за замовчуванням, будь-яке закриття треба дуже-дуже добре обґрунтувати? Чи все-таки у нас зараз от можна закрити, бо війна?
31: Це філософське питання.
30: Це філософське питання.
31: Ми, ну, взагалі треба розуміти, що відкриті дані в Україні сформувалися після початку і завершення Революції Гідності, як реакція суспільства, як запит на прозорість. Після того, як Межигір'я відкрилося, люди трошки вражені були.
30: Очманіли.
31: Да. В принципі, тенденція і запит на відкриті дані був і раніше, просто зараз він прям, ну, на той момент сформувався, дозволив зробити як сферу державної політики відкриті. І, відповідно, українська парадигма в частині розвитку публічної інформації, відкритих даних, вона на 180 градусів протилежна тому, що було в Радянському Союзі. Коли в минулому все було закрито, і влада вирішувала щось відкрити, а на що не відкрити, правдиво-неправдиво. Зараз у нас за презумпцією, за законом, все має бути відкрито, і на державу покладається тягар доведення, що є підстави обмежити щось в доступі. І у нас це прямо передбачає закон головний про доступ. доступ до публічної інформації, який, як не парадоксально, був підписаний за каденції Віктора Федоровича Януковича в Україні. І, власне, відкриті дані теж в 15-му році потрапили саме в цей закон, відповідно. Тому така цікава історія. І, відповідно, закон прямо каже, що в тебе є вичерпний перелік випадків, коли ти можеш обмежити доступ до публічної інформації. І навіть враховуючи те, що у нас діє указ президента про введення воєнного стану, він каже, що можуть цей указ, що можуть там вводитися обмеження, зокрема, до статті 34 Конституції України, а ця стаття якраз таки про право на збір, поширення, оприлюднення інформації. Але в цій же статті Конституції є застереження, що це обмеження має бути зроблено за законом. Тобто, якщо законом не передбачено обмеження, нема підстав фактично за юридичною складовою обмежувати доступ до якоїсь інформації. Ти маєш провести так званий трискладовий тест, відповісти на три питання, які мають тебе привести до обґрунтованої позиції, чи в тебе є підстави обмежити, бо тут шкода переважає, або суспільний інтерес переважає шкодою, ти все одно маєш це публікувати. Там дуже тяжкий, довгий процес насправді. Але по факту ми бачимо тенденції, коли на рівні підзаконних нормативно-правових актів приймаються рішення про обмеження доступу. І ми там, коли проводимо цифрову експертизу або передивляємося, ну просто там, законопроекти зареєстровані на сайті Верховної Ради України, якщо ми бачимо якісь такі тригери, ми завжди намагаємося регулювати, реагувати, щоб на рівні нормативки принаймні збалансовано, якщо щось пропонується до закриття, це відбувалося. А буває, що без нормативки буває. І все одно ось не публікуємо і що ви мені зробите?
0: Війна породила величезний новий масив даних. Це і повітряні тривоги, і кількість атак, теж руйнування, пошкодження майна, за яке ти вже згадувала. Чи повинна держава системно публікувати такі дані?
31: Так. Тут прям відповіді іншої бути не може. Знову ж таки, є ідеальний світ, але є і реальність, в якій ми живемо. Тому ми будемо, в принципі, переводити ось ці фрагментовані, фрагментарні там відкриті дані, персональні дані, публічна інформація. Це все треба зводити під парасольку Data Governance, управління даними. Тому що поки ти не збираєш, не ведеш дані правильно, то тобі і публікувати це потім важко, як відкриті дані. А на що мучитися, якщо можна одразу правильно вести, тобі і самому буде легше це перевикористати для своїх потреб, тому що і політики мають прийматися на основі відкритих даних, ухвалюватися, і рішення ефективні державницькі теж на основі даних мають прийматися, і потім відстежуватися власне ефекти від прийнятих рішень. Тому, коли буде вестися весь пул даних правильно, то і в публікації теж не буде проблем, буде тільки ось це можна, не можна виводити в публічний доступ. Зараз, на жаль, маємо проблему, там, що є підпорядкованість десь ОМСам, десь обласним державним військовим адміністраціям, десь на рівні центральних органів виконавчої влади, і це такі іноді поламані інформаційні потоки, що там, наприклад, по повітряним тривогам, десь воно ОДА, десь ДСНС, і якби там важко це все в один датасет співставити. Разом з тим, ось РПЗМ – це шикарний реєстр пошкодженого знищеного майна, шикарний реєстр, якось така викладка даних саме, його треба тільки опублікувати, тут більше політичне питання при цьому. Тому даних, які виникли і продовжують генеруватися у зв'язку з війною під час війни, багато, але є потенціал для того, щоб їх покращити і почати видавати для того, щоб люди теж могли самостійно користуватися для своїх потреб.
30: Україна посіла четверте місце серед 36 країн в рейтингу Open Data Maturity 2025 з результатом 97,1%. Це звучить майже ідеально, але питання взагалі, що саме цей рейтинг вимірює і чи він відповідає реальному досвіду. Одне діло рейтинг, а друге, коли людина, от вона намагається знайти державні дані. 97,1. Це добре?
31: Це дуже добре, насправді. Але ми мітимося в 100, звісно. Рейтинг вимірює 4 площини. Політика, портал, якість даних і вплив даних. По політиці і впливу ми набираємо максимум відсотків з доступних, тому що, знову ж таки, наш закон про доступ, він не змінився від початку повномасштабної війни. У нас діє довоєнний закон, який забезпечує доступ до публічної інформації. І це дуже сильно. І при тому, що закон якісний, він навіть в десь останніх роках в топ-20 там кращих нормативно-правових актів світових, які забезпечують доступ людини до інформації державної. Тому по політиці, зокрема, вже там по відкритим даним в нормуванню у нас найвищий показник, але ми на шляху до євроінтеграції, і нам потрібно в сфері даних тільки імплементувати 7 дата-актів, які є справа ЄС. Ми зараз активно над цим працюємо, і скоро ми можемо почати там втрачати бали, коли нас почнуть оцінювати теж за питаннями, які безпосередньо зараз до членів ЄС застосовуються. Тому зараз теж активно працюємо над тим, щоб ці 7 актів були також частиною рамкою законодавства України. По впливу теж, знову ж таки, 128 десь у нас зараз сервісів на основі відкритих даних, це тільки ядро ринку, про суми ми з вами говорили. Плюс, знову ж таки, у нас сервіси, хочеш в медичній сфері, хочеш в екології, транспорт, будівництво, юридичне, бізнес. По впливу ми теж добираємо гарні бали, плюс постійно теж проводимо якісь челенджі, хакатони, інкубаційні програми, шукаємо донорську підтримку для того, щоб стимулювати розвиток сервісів, продуктів на основі відкритих даних, тому що не завжди, особливо в воєнний час, є змога в бізнесі почати розвиватися або продовжувати розвиток, якщо є основою бізнес-моделі відкриті дані. Втрачаємо бали по порталу якості даних на сьогоднішній день, власне, те, про що ти запитав. По порталу ми зараз почали велику модернізацію порталу. Фактично, ми

0: Уявіть собі, 2015 рік, прийти в якусь селищну раду, сказати «Джейсон, мені, будь ласка, опублікуйте». Це і зараз є проблемою подекуди. А тоді це було, звісно, абсолютно нереалістично. Тому сфера розвивалася ітераційно. Зараз у нас дуже високі стандарти, вимоги по якості до розпорядників. У нас зараз автомодеруються набори на порталі, ми пропускаємо тільки такі вершки, які прям дуже гарної якості. Але у нас є історичний бекграунд. І на порталі зараз можна знайти дуже різношерстні набори старих ітерацій. Ми, відповідно, зараз підвищуємо вимоги до того, що нове публікується, і розробляємо план по тому, як підвищити якість, що вже було опубліковано, але так, щоб не забрати у людей все одно доступ, бо люди вже якось прилаштувалися деякими важливими наборами користуватися вже в тому стані, в якому воно опубліковано. Тому, да, ось по порталу і по якості ми наздолужуємо.
1: Інше дослідження проводили Transparency України, вони оцінювали відкриті дані у містах. У них середній рівень виконання індикаторів відкриті дані становить 23% зі 100. Чому на національному рівні ми в топових місцях, а на рівні конкретної громади є проблеми і люди стикаються з проблемами?
0: Ну, по-перше, в кожного дослідження, знову ж таки, своя методологія того, як воно оцінюється. У когось є питання до того, як оцінюється maturity європейський, у когось є питання до методик інших досліджень. Загалом 100% нам по містам є куди рухатися. Я сподіваюся, що результати дослідження колег з Transparency International стане стимулом для міст продовжувати розвиватися. Але загалом ситуація така, що у нас 24 області фактично. У нас майже 1500 територіальних громад. Прослідкувати на рівні центрального органу виконавчої влади там за кожною територіальною громадою буває непросто. Особливо враховуючи контекст повномасштабної війни, ми постійно проводимо там навчання, методичні рекомендації, даємо ще щось. Люди постійно змінюються, постійна ротація людей. Ти тільки одних навчив, поїхала публікація. Там воєнний стан, змушені люди передислоковуватися кудись. Нова людина, все по-новому. Тому ми, коли працюємо з розпорядниками, ми кажемо, щоб всі пройшли навчання, щоб була внутрішня нормативна правова база і інституційна пам'ять через це, що у вас чітко, якщо ви працюєте з відкритими даними, то це відбувається ось так, так і так, щоб не було такого, що людина випала і все, процеси встали. Тому ми дуже системно до цього підходимо. Зараз, зокрема, працюємо над продуктом, інструментом для ведення збору і оприлюднення місцевих даних. Знову ж таки, ось це те, що я казала, що ведіть одразу нормально і всім буде хорошо від цього, що і ви зможете це використовувати, і вам не треба буде мучитися з цим, що те перетворити у відкриті дані, чисто щоб це опублікувати. Вам треба буде тільки ось цей останній крок зробити, опублікувати, бо воно у вас і так буде. От, тому ми зараз хочемо спростити задачу територіальним громадам загалом. Хочемо в пілот скоро віддати на тестову громаду такий інструмент, тому що нам 100% є куди зростати. Ми зі своєї сторони постійно покращуємося. І я точно знаю, що міста, які, зокрема, були оцінені в межах цього дослідження, той самий Київ, який посів там перше місце, колеги роблять просто феноменальну роботу на постійній основі, системно впроваджують, зробили красиву роботу на постійній основі, системно впроваджують, зробили красивий новий портал відкритих даних міста Києва, публікують суперські нові дані. Тому мені трошки, напевно, навіть образливо за колег, що у них там якийсь такий показник вийшов, тому що вони прям задають класну планку. Тому різні методології, різні дослідження, але ми працюємо.
2: Ми вже трошки згадали про євроінтеграцію, і в червні Мінцифри винесло на публічне обговорення євроінтеграційний законопроєкт про зміни до закону про доступ до публічної інформації. Мета – узгодити норми з європейськими. Водночас є критика, яка полягає в тому, якщо я її правильно зрозумів, що зараз у нас є ширші права, ніж в Європі, а щоб євроінтегруватися, ми хочемо їх звузити, але формально привести відповідні з європейськими стандартами. Розкажи, будь ласка, чи ця критика є правильною і який зараз статус цього законопроекту?
0: Да, дякую, питання дуже актуальне насправді. І це дуже добре, що навколо законопроекту і взагалі процесу євроінтеграції зосереджено стільки експертів. Це значить, що в результаті наш процес імплементації актів ЄС в сфері даних має дійсно бути успішним, тому що є багато людей з високою експертизою в сфері. Ситуація така, що нам потрібно імплементувати директиву про публічну інформацію, інформацію державного сектору і відкриті дані. Вона вже великою мірою імплементована, але нам треба досягти 100%. Фактично, це первинна ітерація, як

0: яку ми одразу вже всім показали. Щоб вона була прийнята, вона має пройти 3 етапи погодження в межах кабмінівських процедур. Скоріше за все, їх буде X2 з перезасилами. Перший етап, ще раз перший етап, другий, третій, ще раз третій, урядовий комітет. А ось громадські обговорення, і це все тільки перший крок. Якраз ми тому і відправили це на громадські обговорення, щоб зібрати одразу вже пропозиції, зробити це правильно і потім вже з органами допрацьовувати. Потім від прем'єр-міністра це йде на Верховну Раду як суб'єкта законодавчої ініціативи. Це реєструється в Раді, ще читання, комітети, і тільки потім, дай Боже, на підпис президента. Тому ми тільки на початку. Позаминулого вже тижня ще секретаріат уповноваженого проводив теж круглий стіл, присвячений, зокрема, питанню імплементації законодавства ЄС в сфері даних і цьому законопроекту. Чекаємо від експертного середовища ще за результатами круглого столу предметних рекомендацій. І, власне, зараз це все агрегуємо, опрацьовуємо і будемо викладати це в редакції законопроекту. Разом з тим, в тій редакції, в якій ми його навіть випустили, там навпаки йдеться про те, що оприлюднювати треба буквально все, просто що нема конкретного переліку мінімального, на що зараз там той же секретаріат уповноваженого орієнтується, що якщо орган не публікує ось ці там 15 пунктів, то омбудсмену є там по чому чек-ліст зробити нормативний, що ось орган не дотримується. Ми же запропонували це прибрати і прописати такий агресивну норму для як пропозиція при публікації законопроекту, що публікувати треба буквально все. Ми розширили текстом законопроекту те, що до чого окремі суб'єкти є розпорядниками інформації, бо зараз там що тільки, наприклад, щодо результатів ведення фінансової діяльності. А ми сказали, ні, все, що ви займаєтеся, ось розпорядником всієї цієї інформації, умовно, ви і є. От, тому ми навпаки, ну це насправді була така неочікувана реакція під час громадського обговорення, тому що ми навпаки хвилювалися, що органи до нас прийдуть, кажуть, як ви собі уявляєте, що я буду все публікувати? Ну, я ж не встигну просто. От, а тут вийшла зворотня ситуація, чесно, ми трошки так не очікували, тому тут точно не було ідеї, думки якось обмежити права на доступ до інформації. Наша діяльність точно не про це, ми навпаки вигризаємо публічку попри багато перепон. Тому ми проговорили з основними стейкхолдерами, зібрали пропозиції, як завжди відкриті до співпраці. Будемо опрацьовувати пропозиції і покращувати законопроект. У нас точно нема задачі забезпечити євроінтеграцію за рахунок погіршення законодавства України. Це точно не наша мета.
1: Зафіксували. Ми вже згадували, що відкриті дані мають бути машиночитними. А чи є наші відкриті дані сьогодні читабельними для штучного інтелекту? І наскільки вони готові до того, щоб не тільки там люди за допомогою якихось інструментів обробляли, а й от штучний інтелект збирав, ChatGPT, Claude, інші сервіси, і використовували ті дані, масиви яких у нас є?
0: Я скажу, що так. І більше того, у нас є команда, яка відповідає за штучний інтелект, AI Center of Excellence, і колеги ж працюють над великою мовною моделлю українською. Для цього спочатку ж треба зібрати корпус української мови. Тому воно вже певною мірою пішло в роботу по шаїшці. Плюс ми зараз також маємо стрім окремий із командою по штучному інтелекту і з Держархівслужбою працюємо по тому, щоб почати оприлюднювати якісь архівні дані, що теж мало б бути дуже гарною сировиною для тренування моделей штучного інтелекту. Але це теж там багато юридичних нюансів, бо архіви – це не публічна інформація. І вони мають два різні кола нормативного регулювання. Є закон про архівну справу, є про доступ до публічної інформації. І вони якби, ну, їх треба подружити. От, тому, да, тут це не просто навіть там про оцифрувати і опублікувати величезні
2: сили. І перевести у зручний формат.
0: Да, тут до цього ще треба добратися, юридичні перешкоди прибрати на цьому шляху. Тому у нас є окремий фокус на тому, щоб опублікувати більше даних, на основі яких ось які саме таргетовано будуть публікуватися, під шаїшку. Ось у нас є прямо один з таких стрімів. Плюс ми думаємо ще до порталу прикрутити MCP. Воно зараз прямо ще на початку на дослідницькій станції.
1: MCP?
0: Фактично це як пошуковик, який дозволить шукати легше за там ключовими словами прямо всередині масивів даних, вишуковувати якусь інформацію, і одразу аналітику там якусь робити і так далі. Але зараз ми ще на такій первинній дослідній фазі. Ми розуміємо абсолютно, що шаї без даних не їде, а ми якраз відповідаємо за відкриті дані, наче все співпадає. Тому зараз на це маємо великий фокус.
2: Я навчалась на журналістиці, і мені би хотілося, щоб в мене був такий предмет, як робота з відкритими даними. На жаль, його не було. Чи є в Мінцифри в планах в шкільну програму, в університетську програму, в непрофільні спеціалізації, не в аналітиків даних, не в IT, додати навчання роботи з відкритими даними?
0: А вже? А ми вже це робимо?
2: А це я вже застаріла.
0: Дивись, це насправді зараз більше точкові історії з закладами вищої освіти, які готові до співпраці в цьому напрямку. Ми впровадили курси з відкритих даних. В 23-му році був пілот з КНЕУ Гетьмана. Ми для магістрів бізнесу в курс Digital економіка впровадили саме курс роботи з відкритими даними. І в 24-му році ми ще зайшли в 4 ЗВО, якраз таки на студентів медіаспеціальностей. Це був Львів, Запоріжжя і ще два заклади вищої освіти, здається. І ще Львів попросив також публічне адміністрування їм одразу додати цей курс. Ми саме інтегрували це в курікулум їм. І ще минулого року провели більше такі як воркшопи, теж в УКУ у Львові і в Грінченка в Києві. Я таку збірну зібрали з усіх бажаючих студентів і провели як там дводенні воркшопи з того, як працювати з відкритими даними. Тому ми стараємося заходити і так глибше на системній основі, але це ж треба і ті для викладачів провести. І щоб було воно у них внутрішніми там порядками, положеннями затверджено. От. І стараємося такі більш ситуативні штуки робити, заходити ось так. І у нас є «Надія освіта», серіали про відкриті дані. Зараз вже 5 штук, але з того, що цікаво може бути вам і аудиторії подкасту, це основи роботи з відкритими даними, що це таке, на що потрібно, як витягти користь якусь з цього, і база, як там з табличками навіть працювати. І журналістика даних. І це якраз два свіженькі серіали, буквально півроку їм обом, тому запрошую до перегляду.
2: Яніно, дякую. Нагадаю, з нами була Яніна Любова, керівниця експертної групи розвитку сфери відкритих даних Мінцифри. Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. До побачення.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Музика. Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Реклама на Громадському радіо.
4: Літо кличе! Вирушай з Опті! Телефонуй 579 або замовляй авто в застосунку. Вигідні тарифи, швидка подача і комфорт у дорозі. Рухайся в ритмі літа з Опті! Телефонуй 579!
5: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Реклама на Громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Російський безпілотник зранку пошкодив кілька багатоповерхівок у селі Біленьке. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інформація по постраждалих наразі не надходила. Унаслідок удару в будинках пошкоджені вікна, фасади та покрівля. Також за інформацією Федорова, через російську атаку частково зникло електропостачання у Біленьківській громаді Запорізької області. Відновлення електропостачання розпочнуть щойно, дозволить безпекова ситуація. Загалом минулої доби на Запоріжжі внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення. Про це повідомляє Національна поліція України. За інформацією правоохоронців, внаслідок влучання FPV-дрона у комбайн у Запорізькому районі загинув 32-річний чоловік. У Матвіївці та українці російські безпілотники атакували два цивільні автомобілі, поранені двоє чоловіків і жінка. Ще четверо людей травмувалися через удари дронів у Комошовасі і Грізному та Веселому Гаю. По Новомиколаївці та Вікторівці російська армія вдарила керованими авіабомбами. Поранені чоловік віком 53 роки і жінка віком 57 років. За даними поліції, російські війська завдали по області 21 удару. Авіацію здійснили 270 артилерійських обстрілів та застосували 743 безпілотники різних типів. У ніч на 16 серпня Сили оборони України уразили підприємство російського воєнного промислового комплексу «Комбінат Камінський» у Ростовській області. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. За інформацією військових, комбінат «Камінський» використовує тверде ракетне паливо для реактивних систем «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для реактивних та авіаційних боєприпасів. На території об'єкта зафіксували пожежу, ступінь пошкоджень підприємства наразі уточнюється. Українські військові також підтвердили результати попередніх ударів по російській промисловості. Після ураження 10 серпня зупинилося підприємство ЗАП «Сибнафтохім» у Тюменській області. Також підтверджено пошкодження низки установок на нафтопереробному заводі «Орскнафтоорхсинтез» в Оренбурзькій області після удару 11 серпня. Ці підприємства, за даними військових, забезпечують потреби російської нафтохімічної та оборонної промисловостей. У тимчасово окупованому Севастополі затримали 32-річну працівницю секс-індустрії Маргарити Реут. Росіянку тамтешні правоохоронці звинувачують у причетності до вибуху у Криму, внаслідок якого загинув 49-річний військовий Роберт Шагєєв. Про це повідомляє «Нью-Йорк Пост». За даними видання, вибух стався біля сміттєвого бака, коли Шагєєв проходив поруч. Російські слідчі заявляють, що вибуховий пристрій могли закласти в бак. Реут закидають терористичні акт, що спричинив смерть людини. Російські ЗМІ стверджують, що жінка, яка надавала ескорт-послуги, нібито зізналася у скоєному та заявила, що не шкодує про вчинений злочин. Припускається, що та могла діяти за завданням української розвідки та планувала втекти з Росії після вбивства. Хоча незалежного підтвердження цих тверджень наразі немає. Роберт Шагєєв, колишній український військовий, який після окупації Криму перейшов на бік російських військ, в Україні його розшукували за державну зраду у зв'язку з переходом на бік російських військових. В Індонезії кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу зросла до понад 50 людей, ще 36 дістали тяжких травм і 77 легких. Через стихію близько 5 тисяч людей евакуювали. Наразі кількість зниклих безвісти офіційно не встановлена. Про це повідомляє Reuters. Землетрус магнітудою 7,7 балів стався напередодні у провінції Східна Нуса Тенгара. Після основного поштовху зафіксували ще 341 авторшоків. Через Суву заблоковані дороги, пошкоджено 1300 будинків. У регіоні також виникли перебої з електропостачанням. До постраждалих районів направили понад 3,5 тисячі військових рятувальників. Рятувальники вже дісталися окремих районів, які раніше були заблоковані. Це були новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
20: Yet freedom is not the same as independence.
7: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
1: Всім привіт. Це Chicken Kyiv на громадському радіо, подкаст про українські інтереси. І сьогодні в нашій студії Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України і колишній очільник Українського інституту національної пам'яті. Ми будемо говорити про черговий скандал між Україною і Польщею щодо Волинської трагедії.
7: Chicken Kyiv.
1: Я насправді не дуже щаслива, коли ми мусимо в подкасті Chicken Kyiv реагувати на різноманітні події, які відбуваються довкола України. Ви знаєте, що наш подкаст, він про все-все-все у світі через призму українських інтересів. І от сьогодні ми будемо розбиратися у витоках і причинах скандалу, який розпочався 26 травня, коли президент України Володимир Зеленський вирішив присвоїти одній з частин Збройних сил України звання, насправді, назву імені героїв УПА. І от на ці дії дуже активно почали реагувати польські політичні діячі. Я кажу так дуже скупно, тому що це дуже різні люди, починаючи від президента Кароля Навроцького і закінчуючи набагато дрібнішими посадовцями. І от сьогодні ми будемо розбиратися в усій цій історії. Я вітаю в нашій студії Володимир В'ятрович, народний депутат України, у минулому очільник Українського інституту національної пам'яті.
21: І тут, напевно, важливіше все-таки як історик.
1: Так, тут безперечно важливіше як історик. І ми в цілому, коли говоримо про причини скандалу, я навіть не знаю, з якого питання розпочати. Тому що історія давня, і мені здається, дуже багато якихось ситуацій в внутрішньому українському суспільно-політичному житті, воно в той чи інший спосіб збурює останнім часом наших польських сусідів. Чому так відбувається?
21: Та не тільки польських, східних, західних, південних сусідів. Тобто, тому що ми дорослішаємо, ми стаємо окремим суб'єктом, який хоче для себе, принаймні, сформулювати свої погляди на минуле, а нашим сусідам, які писали за нас історію, це дуже не подобається. Маємо бути дорослими і розуміти, що сильна Україна нікому, крім українців, не потрібна, а елементом сильної України є відстоювання і розуміння власного погляду на своє минуле. Тому такий рейбах викликають чи то перепоховання Андрія Мельника в Ізраїлі, чи то якісь найменування присвячені українським героям в сусідній Польщі.
1: Що для Польщі не так з фразою «Герої УПА»?
21: Напевно, те, що в Польщі чомусь вперто намагаються зафіксувати уявлення про УПА як злочинну структуру. В це вкладаються величезні ресурси, в тому числі інформаційні, і, відповідно, саме словосполучення «Герої УПА» виступає дуже таким драстичним. Тобто мова не йде про те, що, знаєте, як в будь-якій підпільній армії, партизанській армії, в українській повстанській, очевидно, були люди, які могли чинити злочини, точно чинили супроти цивільного населення, супроти польського цивільного населення. Такі факти, звичайно, що мали місце, їх треба розслідувати, називати прізвища і імена тих людей. Так само, як, до речі, такі злочини чинили і вояки польського підпілля, польської партизанської армії. Тому що, на жаль, війна, в принципі, не віддільна від воєнних злочинів, а партизанська війна, так і ще на порядок ближче до воєнних злочинів. Але наші західні сусіди не хочуть говорити про якісь конкретні випадки, вони хочуть узагальнень таких абсолютно огульних і шкідливих, які абсолютно неприйнятні для України. Вони хочуть говорити про злочинну армію, українську повстанську армію, і в цьому вони небезпечно для України наближаються до російського наративу. Тому що для російського наративу всі, хто, ті, хто боролися за незалежність України, за визначенням є злочинцями. І тут, бачите, на жаль, в унісон з ним грають ті польські політики, для яких дратує навіть саме словосполучення героїв УПА. Я нагадаю, що, між іншим, ця назва, яка пов'язана з історією українського визвольного 20-х-50-х років, вже не перша, яка указом президента присвоєна тим чи іншим військовим частинам. У нас є навчальний центр сил безпілотних систем імені генерал Хорунжого Василя Кука, останнього командира української повстанської армії. У нас є 31-ша, здається, бригада, яка названа імені генерал Хорунжого, так само УПА Леоніда Ступницького, який, до речі, був начальником штабу УПА Північ 43-44 рік, відповідно, безпосередньо на Волині. І у нас є відповідне військове формування, назване в честь Євгена Коновальця, одного з творців, творця організації українських націоналістів. Але жодна з цих назв не викликала такого рейваху, як саме героїв УПА. Тому що це якраз заперечує цей базовий наратив, дуже який розкручується поляками, про те, що українська повстанська армія все-таки для українців може бути героями. Тому що, на жаль, тут не йдеться про спробу якось розібратися в складній історії української повстанської армії, яка, звичайно, що є складною, як і будь-яка історія часів Другої світової війни, а бажання просто причепити оце якусь тавро злочинців, яке потрібне польським політикам виключно для здобуття якихось внутрішньополітичних польських дивідендів. І це тут парадоксально, що ця засліпленість польських політиків в тому запамороченні від того, що вони можуть отримати якісь дрібні внутрішньополітичні дивіденди, призводить до того, що вони жертвують не тільки польсько-українськими стосунками, але вони насправді завдають шкоди і безпеці Польщі, тому що я впевнений, що ослаблена Україна – це те, що є небезпекою для самої Польської Республіки.
2: Ми зараз повернемося ще окремо до фрази про терористичну війну, тому що, тобто, це поляки так кажуть про терористичну війну, а ми повернемось до вашої фрази про повстанські дії, тому що поляки якраз використовують перше словосполучення, і різниця тут дуже суттєва. Будемо пояснювати, чому вона суттєва і де дуже глибоко в історії зариті причини цієї суттєвості. Але я попрошу також вас пояснити, от на вашу думку, що в цій реакції зачіпає зараз українців? Тому що якби ця подія сталася ще, я не знаю, 20 років тому, все було б інакше.
21: 20 років тому ця подія б, напевно, не сталася, тому що 20 років тому українське суспільство саме ще не надто розібралося, чим є українська повстанська армія. Якраз з 2014 року відбуваються дуже серйозні зміни, які пов'язані там із одного боку з історіографією, дослідженням цих питань, з другого боку з тією війною, яка спонукала українців переосмислити своє минуле, відкинути дуже багато міфів, стереотипів. І станом на тепер абсолютна більшість українців, понад 80% українців вважають вояків української повстанської армії борцями за незалежність. Для нас це зараз надзвичайно важливо, зважаючи на те, що війна за незалежність продовжується. Тому, власне, ця історія є одним з важливих для українців джерел натхнення. Ще задовго до того, коли були якісь укази президентів, чи то Порошенка, чи то Зеленського щодо вшанування героїв української повстанської армії, червоно-чорні нашивки, червоно-чорні прапори, слава Україні, героям слава. Тобто все це було елементом культури Збройних сил України безпосередньо з моменту їх становлення, власне, як Збройних сил України в 2014 році. Тому тут не можна сказати, що, знаєте, що в Україні раптом той чи інший президент придумав героїзувати УПА. Ні, це було підхоплення вже тих настроїв, які були в Збройних силах України. І ці настрої абсолютно легко пояснювати, тому що сучасні вояки вважають себе, по суті, продовжувачами справи тих самих повстанців, тому що так і є, вони борються проти того самого ворога.
2: А тепер повертаємось до дуже суттєвої різниці між терористичною війною і повстанською війною.
21: Насправді, якби те, що творилося, як творилася Українська повстанська армія, це було типовий національно-визвольний антиколоніальний повстанський рух. І треба згадати, що Українська повстанська армія з'явилася, почала творитися в кінці 1942 року, коли вся територія України була окупована нацистами. І по суті, першим і головним фронтом для боротьби українських повстанців були саме нацисти. Тобто Українська повстанська армія була реакцією. Спочатку навіть стихійну реакцію українського населення на жорстоку окупаційну політику з боку німців, потім цю стихійну реакцію підхопила власне організація українських націоналістів, яка мала розгорнуту мережу своїх осередків на Західній Україні, надала цьому руху чіткого спрямування, структурування, було створено українську повстанську армію, її головний військовий штаб, головне командування, яке очолив потім в листопаді 1943 року Роман Шухевич. І вся ця стихійна народна енергія була каналізована в структурований рух. Чим, до речі, цей рух, ця боротьба дуже відрізнялася від схожих повстанських рухів в Центральній Південній Україні в 20-ті роки, де, в принципі, потенціал повстанського руху теж був достатньо великий, але досить швидко згас, придушений більшовиками, власне, через те, що він не ліг на жодні якісь структурні одиниці. Тут, власне, керівникам організації українських націоналістів вдалося створити потужну структуру, яка продовжила свою боротьбу ще понад 10 років після завершення Другої світової війни. Відтак, вона використовувала, ця армія використовувала, власне, цю повстанську тактику боротьби проти окупантів, яку використовували, ну, абсолютно всі національно-визвольні рухи до 1940-х років, після 1940-х років. От все, що ми знаємо про антиколоніальну боротьбу, не знаю, там в Азії, Африці, там в 50-х, 60-х роках, це абсолютно типово для і для української повстанської армії. Тобто є політична організація, якою є ОУН, яка формулює певні політичні цілі, і є бойове її крило чи армія, якою є українська повстанська армія. До речі, за схожим по суті сценарієм розвивалося створення і партизанської активності армії Крайової, тобто польської армії, де був польський імміграційний уряд, як певний політичний орган, який знаходився в Лондоні, і підпільні структури, які будувалися для відновлення незалежної Польщі. Проблема якраз виникла не в якійсь там глибинній взаємній ненависті українців і поляків, хоча й, напевно, її вистачало. Проблема полягала в тому, що обидва повстанські рухи претендували на ті самі території. Території сучасної Західної України і сучасної частково Східної Польщі. Обидва рухи не здатні були домовитися саме через те, що для поляків визначально була концепція, що ми боремося за відновлення Польщі в кордонах 39-го року і жодних компромісів щодо цього не може бути. Для українців абсолютно неприпустимим була теза про те, що давайте ви заберетеся з території Західної України, де українців були абсолютною більшістю, де більш того, саме ці території були основою для української повстанської армії. Тому всі переговори, а переговори тривали 41-й, 42-й, 43-й, врешті закінчилися нічим, і все це переросло в, по суті, війну двох партизанських армій. І, на жаль, ми маємо розуміти, що війна загалом невіддільна від воєнних злочинів. Друга світова війна – це квінтесенція воєнних злочинів. Друга світова війна партизанськими методами – це ще, очевидно, страшніше з точки зору якихось злочинів супроти цивільного населення. Тим паче, що ми прекрасно розуміємо, що в такого роду повстанській боротьбі навіть саме визначення цивільне населення, ну, воно не настільки виразно окреслено, як у випадку якихось фронтових боїв. Тому що ті самі люди в день могли бути як цивільне населення, ввечері брали зброю в руки і йшли воювати проти сусіднього села, українського чи польського, вже стаючи комбатантами.
2: Але розвивалися події на території окупованій німецькою армією, а після цього радянською армією.
21: Абсолютно.
2: Тобто на момент цієї трагедії ні Польща не мала власної держави, ні Україна не мала власної держави. Але є одне «але». Власне, тут, мені здається, ще дуже сильна рефлексія на втрату незалежності і державності початку ХХ століття. Тобто ці події ще не відгули.
21: Безперечно. Мова йде про те, що безпосередніми учасниками цих подій в 40-ві роки були, зокрема, ті люди, які дуже добре пам'ятали втрату української державності, поразку українців в війні з поляками 1918-1919 років. Деякі з них навіть були активними учасниками і одної війни, і другої війни. А більшість, такі як той самий Роман Шухевич, це були ті, які дітьми на своїх очах бачили поразку своїх батьків, які в польській державі, яка перемогла в цій війні, не могли себе реалізувати, тому що їм не давали можливості для самореалізації, саме тому, що вони українці, вони не мали можливості отримати нормальну освіту, нормальну роботу. Їх саме польська держава, по суті, перетворила в революціонерів, в маргіналів, в терористів, які використовували, знову-таки, так само, як і будь-які представники будь-якого національного визвольного руху, проходять, більшість з них проходить через етап терористичної боротьби. Те саме робили поляки, той самий Юзеф Пілсудський, який здійснював терористичні акти, в тому числі проти царської влади. І знаєте, Шухевич, напевно, який навчався в польській школі, ну, крім цього іншого, надихався прикладами польських терористів-революціонерів, які таким чином здобули свою державу. І, відповідно, ціле покоління людей, які були, власне, народжені десь напередодні Першої світової війни, які на початок Другої світової війни вже були зрілими чоловіками і жінками, десь 20-30 чимось років, вважали, що Друга світова війна – це шанс здобути свою незалежність. І так само, як і часто ми говоримо, знаєте, про те, що генерали виграють минулі битви, так само тут і польські, і українські політики, учасники чи очільники визвольного руху в Другій світовій війні міряли чи формували свої стратегії, опираючись на досвід Першої світової війни. Тобто були уявлення про те, що як в Першій світовій війні великі імперії, які зіткнулися між собою, взаємно один одного ослабили, відповідно вони не відіграли ніякої ролі, і важливішим буде, хто з цих рухів, український чи польський, переможе в цьому протистоянні, неважливо, що там робилося на великих фронтах Великої війни. Так само в роки Другої світової війни був розрахунок українського і польського підпіль, що совєти і німці взаємно себе ослаблять, і тоді постане питання, а чиїми будуть ці території, які до 39-го року були Польщею, після 39-го року стали Совєтським Союзом. І, як я казав, до порозуміння не дійшли, тобто абсолютно безкомпромісними залишалися обидві сторони, і там, де закінчується політика, там починається війна. І, на жаль, в цій війні, знову-таки, користувалися логікою часів Першої світової війни, що наявність того чи іншого населення на цій території потім може бути критерієм оцінки, кому має належати ця територія. Тому ухвалювалося рішення про вигнання представників чужого населення з цих територій. Є абсолютно вражаючі документи. Українською мовою полякам села такого-то протягом 24 годин залишити населений пункт, інакше всі будете знищені. І абсолютно логічний польською мовою українцям села такого-то залишити населений пункт, інакше будете знищені. І були взаємні вигнання, були взаємні вбивства, в тому числі які можуть зараз бути абсолютно кваліфіковані як воєнні злочини. Але чого не було, і що в чому дуже зараз перекривлять польські політики, не було односторонньої вини тільки чи то українців, чи то поляків, не було одностороннього страждання чи то українців, чи то поляків. Тобто тут, на жаль, треба говорити про взаємність вини, взаємність страждань. І насправді для подолання такої травми минулого ніхто не придумав нічого кращого, ніж формула «вибачаємо, просимо вибачення». Але вже в років з 20, напевно, з польського боку, польські політики цілковито відкинули цю формулу і вимагають одностороннього каяття з боку українців. Як я хочу сказати, що це не має нічого спільного з подоланням історичних травм, і це безперечно шкодить польсько-українському порозумінню в сьогоденні. Востаннє, найефектніше, найефективніше ця спільна формула «вибачаємо, просимо вибачення» прозвучала в 2003 році. Це була спільна заява президентів Кучми і Квасневського, спільне відкриття пам'ятника на Волині в селі Павлівка, і навіть абсолютно феноменально станом на теперішній час крок – один текст заяви, який було ухвалено одночасно в польському сеймі і в Верховній Раді України. З тим самим лейтмотивом «вибачаємо, просимо вибачення». В принципі, після 2003 року це питання по-доброму мало би зникти з політичного порядку денного, тому що все, що треба було, політики вже зробили. Але, на жаль, в Польщі ця тема і після 2003 року залишалася політично привабливою. Тому її почали подальше розкручувати, аж до того, що вона, маємо розуміти, що вона настільки політично приваблива, настільки політично містить настільки політичний потенціал, що нинішній президент Кароль Навроцький став завдяки цій темі став президентом України. В Україні зовсім інша ситуація. В Україні ця тема, благо, абсолютно не є заполітизована, тобто в нас немає якихось політичних сил, які хочуть робити собі політичну кар'єру, чи політики, які хочуть собі робити політичну кар'єру на якихось антипольських гаслах. В Польщі це є, більш того, в Польщі, особливо після 2022 року, це наклалося на ще нову хвилю українських мігрантів, яких багато справді дуже в Польщі, на побоювання частини польських громадян, що українці становлять якусь конкуренцію, в тому числі на ринку праці в Польщі. І ми ж бачимо, що мова йде не тільки про якісь історичні суперечки. Ми бачимо, на жаль, в новинах постійне насичення інформаційного поля в Польщі якимись антиукраїнськими заявами. То якийсь українець порушив правила руху, заїхав на заповідну зону, обов'язково треба підкреслити, що він українець, і обов'язково треба, щоб цілий прем'єр-міністр виголошував, що цього українця тепер треба депортувати. Очевидно, що це явно не вперше робилося в Польщі, що хтось порушив якесь таке правило, з'їхав на заповідну зону, але про всі дізналися про те, що це зробив українець. Буквально вчора, здається, польськими медіа знову сколихнула новина про те, що якийсь українець, це знову підкреслено, піймав якогось сома 20-кілограмового десь під Варшавою. І це все неймовірно насичує польське суспільство українофобією. І, на жаль, це вже проявляється в випадках, коли нападають на українців за українську мову, коли б'ють українців, українських підлітків. Але польські політики не відважуються якось це все погамувати. Навпаки, вони вважають, що це, ну, певне пальне для їхніх політичних кар'єр. Тому так от хапаються за будь-яку можливість для того, щоб знову-таки показати про те, як готові вони завзято боротися проти українців.
2: Чому? Те, що відбувається, це вже ресентимент? Чи, можливо, польські політики стали і заручниками суспільної думки, яку вони докладалися створювати?
21: Одна і друга. Це і ресентимент, це і, знаєте, такий собі уроборос, коли вони самі запустили цей українофобський настрій, дуже активно їх в них інвестували, а тепер залишаються їхніми заручниками. Аж настільки заручниками, що зараз вже не тільки ці праві і правоконсервативні різного сили, ультраправі, які спочатку були єдиними, хто користувався цими темами, але навіть ліберальні сили бояться зайняти якусь іншу позицію. От, пригадуйте президентські вибори, де опонент теперішнього президента Новоройського, пан Часковський, мер Варшави, теж боявся зайняти якусь чітку позицію, щоб зупинити цю українофобію, і виходить навіть заявом про те, що він готовий позбавити українців соціальної допомоги. Попри те, що знову-таки, як показують, ну, безпосередні дані самих польських експертів, економістів, присутність українців в Польщі лише додає для економічного розвитку країни. І міф про те, що це паразити, які просто животіють на тілі нещасної Польщі, немає нічого спільного з реальністю. Але навіть ліберальні, ліволіберальні політики бояться просто якось зупинити цю хвилю, отверезити цю хвилю. От ця, вибачте, дурнувата ситуація з українцем, який заїхав на заповідну зону, якого через це вирішили депортувати, ну, вона ж так само була підтримана, в тому числі, прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який нібито є опонентом для Кароля Навроського. Тому ситуація, насправді, дуже паскудна, тому що принаймні на політичному полі дуже бракує якихось притомних політиків, які би твердо зайняли позицію, що треба це вгамувати. Буквально вчора вийшла гарна абсолютно заява про те, що не маємо права Польська в Польщі, про те, що не маємо права робити польсько-українські стосунки заручником важкої історії. Її підписали велика низка людей важливих, впливових в Польщі, але це здебільшого ветерани руху «Солідарність». Тобто це ті, які зараз не є в активній політиці, це ті, які залишаються для частини польського суспільства моральними авторитетами, але їх вплив на безпосередній польський політикум, на жаль, мінімізується.
2: Але Лех Валенца зняв значок.
21: Але Лех Валенца зняв значок, вважаючи, що героїзація УПА чомусь його ображає, попри те, що, ну, як історик знаю і пам'ятаю, що в 80-ті роки, коли його переслідували, коли його репресували, зокрема в Лондоні, ті самі бандерівці, українські мігранти з організації «Український націоналіст бандерівців» організовували акції протесту і на захист того самого Леха Валенца.
2: Добре, що нам робити в цій ситуації? Дотримуватися беземоційної, спокійної лінії, але суспільство реагує. Я читаю українські соцмережі, я бачу, що українці теж накручуються від цієї
21: ситуації. Звичайно, суспільство реагує, суспільство не може не реагувати, тому що Ми чуємо постійно, що для поляків, бачите, це дуже чутлива тема, ну для нас це теж дуже чутлива тема, тому що мені здається, що в нас підстав для чутливості трохи більше, ніж в поляків, які сидять на спокійних своїх диванчиках і розглядають, хто з українських героїв може бути героєм для українців, а хто не може бути героєм. Для нас це тема нашого виживання, це тема нашої екзистенційної війни з Росією і будь-що, що йде на користь в протистоянні з Росією, є для нас надзвичайно важливим. Але мені здається, що дуже добре, що з українського боку немає ніяких різких кроків, заяв з боку політикуму, з боку керівництва держави. Я абсолютно вважаю слушною, правильною заяву Міністерства закордонних справ, де згадано про те, що так, це перейменування відбулося, і нагадано, що перейменування відбулося з ініціативи самих військовослужбовців, які мають право вирішити, хто є для них героєм. Я думаю, що Збройні Сили України, які проявили свою компетентність в боротьбі з Росією, можуть претендувати на компетентність для того, щоб розуміти, хто є важливим для них в минулому, як приклади для наслідування, і не потребують тут якихось консультацій з боку будь-яких наших сусідів. Немає ніяких різких кроків з боку інших представників української влади. Тут це, в принципі, абсолютно правильно. Тому що маємо зрозуміти, що жодні якісь кроки з українського боку не заспокоїть цієї, вибачте, істерики, тому що мені навіть важко назвати це якось по-інакшому. Це не має нічого спільного з історією, це суцільна істерія. Тому що обов'язково все одно знайдеться якась інша причина для того, щоб показати, що українці погані, тому що образ поганого українця дає зараз політичні дивіденди. Знову-таки, ще раз підкреслю, що ця якась гонитва за голосами цих антиукраїнських виборців, вона сприймається польськими політиками на найвищому рівні як щось важливіше і цінніше, ніж польсько-українські стосунки в сьогоденні. Це раз. А два, я думаю, що тут ще є з боку польських політиків все-таки острах того, що Україна стає сильною. Україна в 22-му році, ця хвиля підтримки України, звичайно, що ми маємо бути вдячні за неї, тому що мільйони українців отримали опіку в польських громадян. Але вона, крім всього іншого, була підживлювана

0: Був вигадані зернові скандали, що зробити, щоб Україна не стала членом НАТО. Тобто тут ми теж маємо бути достатньо дорослими, щоб розуміти, що ми своєю рішучістю, своєю боротьбою змінимо геополітичну ситуацію в цьому регіоні. І це змінить і ставлення до нас, як до українців. Але я впевнений, що врешті-решт сильна Україна призведе до перегрупування наших стосунків з нашими сусідами. І якщо ми покажемо себе як сильна держава, то з нами будуть рахуватися. І я думаю, що ці речі, які ми зараз переживаємо, коли кожен вважає за потрібне повчати українців, в тому числі нашої історії, що це саме вже відійде в історію.
1: Куди заводить суспільство ресентимент? І чи є дорога назад з цієї стежки?
0: Дорога назад дуже важка, насправді. Тому що це, знаєте, такий джин, який, коли виходить з цієї пляшки, його потім дуже-дуже-дуже важко загнати. Тому що це ті негативні емоції, які легко піднімаються і дуже важко гамуються. Тому те, що зараз відбувається в Польщі, воно насправді небезпечне для самої Польщі. Тому що воно абсолютно деструктивне. І маємо розуміти, що, зважаючи на те, як швидко і динамічно воно розвивалося, так швидко це подолати, на жаль, не вдасться. І до того ж додаються до тих якихось абсолютно штучних сюжетів розганяння українофобії. Додаються, звичайно, якісь побутові речі. Справді, там багато українців, з якими зустрічаються поляки, які, очевидно, представники все-таки іншої культури, іншої мови, як я казав, щодо яких відчувається якась соціальна напруга через конкуренцію на ринку праці. Українці, молоді українці, які опинилися там, втратили все в Україні, і, відповідно, вони готові більше працювати, дешевше працювати, більше вкладатися для того, щоб там зачепитися. І, очевидно, що це виклик для молодого покоління поляків. Тому, як показує соціологія, найнеприйнятніше для поляків якраз молодого покоління є українці. Тобто серед парадоксально, але саме серед молодих поляків найбільше несприйняття українців.
1: Це дуже важка ситуація, з якої, мені здається, особисто вихід тільки в нові кола агресії. Тому що я бачу, що скандал не зупиняється. Не конкретно це, а в цілому накручування емоційне. І я боюся, що ви також про це сказали, що так все не закінчиться.
0: На жаль, це може справді вихлюпнутися в якісь агресивні дії безпосередньо вже в Польщі по відношенню до українців. І допоки не буде виразно звучати голос відповідальних сил польського суспільства, щоб це все зупинити, небезпека, що воно вийде поза контроль, вона буде. І, на жаль, але поки що, крім згаданої заяви ветеранів, міністр оборони Польщі заявляє про те, що він зробить все, щоб цей підрозділ ССО позбувся назви героїв УПА. Звучить абсолютно абсурдно. Мені здається, що хлопці з ССО могли б відповісти словами спартанців: прийди і забери. Тому що, але це лише напружує цю всю ситуацію. І, як на мене, це просто вияв неймовірної безвідповідальності польських політиків. А для мене, як для історика, це дуже серйозне пояснення, чому тоді, на початку 40-х років, порозуміння не сталося. Тому що це бажання показати свою силу, скористатися слабкістю іншого, як вони вважають, що Україна зараз слабша. Навіть окремі польські політики говорять про те, що польська політика по відношенню до України – це політика шакала, яка намагається скористатися пораненим звіром для того, щоб отримати щось потрібне. Так от, те саме було на початку 40-х років. Тому для мене, як для історика, це, на жаль, пояснення того, чому тоді не дійшло до порозуміння. Але для мене, для історика, це дуже серйозне застереження, яке я хочу, щоб почули наші всі польські колеги, що врешті це призвело до конфлікту. Конфлікт призвів до того, що свободу втратили і українці, і поляки. От це головний урок, насправді, польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Ні українці, ні поляки не виграли в цьому конфлікті. Насправді він був, попри те, що він був неминучий, цей конфлікт, він був абсолютно безглуздий.
1: На сам кінець я поставлю запитання, чому в польському суспільно-політичному дискурсі не звучать голоси на кшталт Єжи Гідройця?
0: Єжи Гідройць зараз знайдеться антигерой в Польщі. Тому що,
1: чому?
0: Тому що

0: власне, це та людина, яка мала силу, відвагу змінити загальний якийсь політичний дискурс в Польщі в післявоєнний період, спрямувати його до порозуміння з українцями, спрямувати його до порозуміння з литовцями, відвернути його від якихось ще тоді дуже відчутних в польському суспільстві імперських замашок. От. І зараз натомість знову наростають якісь праві, праворадикальні сили, для яких на повний голос звучать якісь тези там про польську велич, з якою мають рахуватися всі, перед якою мають вибачатися всі. Все це, крім всього іншого, накладається на певні такі ментальні особливості частини польського суспільства, більшої частини польського суспільства, бажання бачити себе тільки жертвою історії. Тобто це має дуже глибокі коріння, це ще з часів Міцкевича, який говорив про те, що Польща – це Христос серед народів. От. І тому, власне, ця тема Волині, вона дуже зручна, тим паче, що тут претензії представляються не Росії, яка страшна і небезпечна, а Україні, яку звикли бачити слабкою. Але ситуація, насправді, міняється. Україна вже далеко не така слабка, як була раніше, навіть не така слабка, як була в 2022 році. Тому це, мені здається, все-таки саме стійкість України, саме перемога України почне поступово змінювати ситуацію. Тоді, можливо, знову-таки згадають про Гедройця, як ту людину, яка здатна була все-таки вийти поза межі якихось цих ресентиментів, поза межі цього образу жертви, і бачити в українцях все-таки партнера. Тому що наше майбутнє, і українців, і поляків, попри важке минуле, наше майбутнє в партнерстві.
1: Можливо, це буде хтось з поляків, хто зараз воює на боці України. Тут
0: так,
1: і зараз.
0: І такі приклади є. І такі приклади є, і нам надзвичайно цінно і важливо про них говорити, їх показувати. І, між іншим, цей скандал почався якраз в дні, коли ми мали б згадувати про інше, про те, що в 1946 році, якраз в 26 числа, 27, здається, травня, українські повстанці, вояки української повстанської армії разом з польськими партизанами спільно брали штурмом містечко Грубешів, провели спільну акцію. Тобто це ті, хто ще вчора разом воювали один проти другого, стріляли один в одного, вони зрозуміли, що вони мають переступити через цю ненависть, і вони зробили це, і вони провели цю успішну спільну акцію. Тому мені, знаєте, просто дуже прикро, що якщо наші предки, які вбивали один одного, знайшли в собі сили для того, щоб це погамувати і разом боротися, то чого, що нам заважає для того, щоб врешті-решт відкласти цю якусь взаємну ненависть, а рухатися разом, тим паче, що загроза для і українців, і поляків зараз не менше, ніж було в 40-ві роки.
1: Ну і саме останнє питання. Орден віддавати чи ні?
0: Я не знаю, мені здається, що зважаючи на такі вимоги з польського боку, це насправді віддати чи не віддати, це жодним чином не принизить ні Зеленського, ні український народ, тому що він отримує, до речі, цю нагороду від імені всього українського народу. Це просто покаже рівень все-таки польського політичного керівництва і, зокрема, пана Кароля Навроцького.
2: Chicken Kyiv.
1: Це був подкаст «Chicken Kyiv» на громадському радіо, де ми говорили про черговий скандал між Україною і Польщею щодо розуміння обставин Волинської трагедії. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, був нашим гостем. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Kyiv» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього! Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Влітку в Україні традиційно зменшується кількість донорів. Чи вистачає зараз запасів крові та як кожен може долучитися до кампанії «Я серпневий донор»? Поговоримо з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працює Анастасія Потапенко. Хотіла б почати з того, що, от, як я вже сказала, серпень традиційно стає одним із найскладніших місяців для системи донорства крові. Розкажіть, будь ласка, чому це відбувається, які також фактори на це впливають?
4: Ну, насправді, це прогнозована ситуація, тому що серпень – це період найбільшої кількості відпусток у людей. І так складається, що люди, в принципі, покидають своє звичне місце перебування. Так, вони від'їжджають, переїжджають там на відпочинок, вивозять дітей. І виходить, що менше людей має можливість прийти до донорського центру за місцем знаходження. А ми, в принципі, в агентах крові робили кампанію в липні місяці про те, що варто запланувати донацію перед відпусткою, здати кров, а тоді їхати до відпустки. В такий спосіб ми хотіли трохи поповнити банки крові кров'ю перед тим, як почнеться цей шалений сезон відпусток. От, але все одно серпень стається. Центри крові повідомляють, що багато запасів різко зменшується. Плюс велика кількість обстрілів випала на кінець липня, початок серпня. І це також впливає, тому що запаси закінчуються швидше. От, тому потрібна була якась додаткова кампанія. От, і хочу сказати, що цю кампанію спільно робимо з Українським центром трансплант-координації, бо саме вони контролюють запас донорської крові по всіх обласних станціях переливання. Вони знають, де які потреби, відповідно, відображають в себе на сайті.
3: От якраз я хотіла уточнити, це моє наступне питання було, можливо, у вас є інформація, також ви можете розказати, наскільки критичною ситуація з запасами крові сьогодні по регіонам. Можливо, є регіони, де дефіцит відчувається найбільше.
4: Насправді, от, власне, що на сторінці Українського центру трансплант-координації є капельки з відображенням, якої крові де не вистачає по всім обласним станціям переливання. Це дуже динамічна цифра, тому що донації відбуваються з понеділка по п'ятницю, 5 днів на тиждень в більшості випадків. Відповідно, якісь запаси поповнюються і змінюються. Вони щодня оновлюють ці дані. Ось тому дані на п'ятницю можуть бути неактуальними сьогодні. Але те, що я моніторила і бачила, то майже в всіх центрах остра потреба груп крові з резусу мінус, 2 мінус, 1 мінус, 3 мінус, 2 плюс потрібна. Тобто, взагалі, кожна група потрібна. Критична ситуація, її як такої ще немає, бо стараються всі, і центри крові, і Український центр трансплант-координації, і громадські організації не допустити до цього рівня критичності, але запаси дуже знижуються, тому ми стараємося говорити більше про ось ці літні донації, про те, що приходити здавати кров, проводити з собою друзів, робити фотографії, от, і закликати інших прийти на донацію.
3: А якраз можете розказати, хто сьогодні може стати донором, які є основні вимоги та протипоказання?
4: Так, донором може стати громадянин України віком від 18 років і до 60, якщо немає ніяких обтяжень, хронічних захворювань і обтяжень по здоров'ю. Є перелік протипоказів тимчасових і постійних. Ну, до тимчасових належать застуда, татуювання, так, там є тимчасовий відвід, пологи і якісь невеликі операції. Ось, відповідно, якщо у вас були такі протипокази, да, у вас там відвід від 2 тижнів до півроку. Є постійні протипокази, їх варто теж перевірити, але це в основному хронічні захворювання або якісь інфекційні захворювання, які передаються через кров. Якщо цього всього немає, тобто ви абсолютно здоровий, почуваєтеся добре, ви можете прийти до центру крові, дотриматись там буквально дуже трьох простих правил. Це не вживати дуже жирну їжу напередодні донації за добу, не вживати алкоголь за 72 години і алкоголь і таблетки будь-які, і, власне, поснідати перед донацією і прийти в донорський центр. Тобто вимоги максимально прості, немає якихось супер вимог до донорів. Ось, і ви приходите в центр крові. Орієнтовно варто закласти годину часу, годину півтори. Сама донація – це 10 хвилин, але можуть бути черги, може бути трохи довша консультація з лікарем, тому що ви приходите в центр, вас ідентифікують, обов'язково з собою взяти паспорт або дію, цього достатньо. Вас ідентифікують, з вами спілкуються терапевти, вам міряють тиск, запитують про ваш стан загальний, ви здаєте загальний аналіз крові, тоді вас проводять до операційної, власне, де забирають донорську кров. Все. І потім видають довідку, і ви щасливі виходити, зробивши дуже класну справу.
3: А знаєте, завжди було цікаво, що відбувається з кров'ю після донації, який шлях вона проходить, перш ніж потрапити до пацієнта?
4: Так, кров після донації не переливають одразу до пацієнта, і вона проходить обстеження, тому що коли навіть ви здаєте кров уже в гемоконтейнер, обов'язково у вас забирають кров на дослідження, окремі дослідження на гепатит, ВІЛ, сифіліс, тобто її ще перевіряють. Тоді вона проходить складні процедурні процедурні моменти, які пов'язані з електрофорезом, розділенням її на компоненти, плазма заморожується, перевіряється. Потім вона лише після всіх досліджень, після всіх додаткових маніпуляцій в центрифугах, вона передається і готова бути переданою для лікарень і для, для пацієнтів. Тому це не відбувається день в день. На це потрібно декілька днів, як мінімум. Відповідно, дуже важливо, щоб запаси донорської крові були постійно в центрі крові. Тобто кров, яка вже перевірена, готова на видачу.
3: А скільки людей потенційно може врятувати одна донація?
4: Потенційно одна донація може врятувати як одну людину, так і може бути частинкою серед там десятки перелитих доз крові. Є поширена фраза, що одна донація рятує три життя. Це мається на увазі, що одна доза крові, яку ми здаємо в донорському центрі, ділиться на три компоненти. От. І тому використовується така математика, що ось оці три компоненти, потенційно кожен з цих компонентів може врятувати життя. Дійсно, є маленькі операції, там нескладні, або операції немовля, або діток, там, де треба дуже маленька доза крові, і її достатньо для порятунку, під час цієї операції достатньо однієї цієї дози. Але є складні операції, наприклад, такі як пересадки органів або інтенсивні кровотечі під час пологів, маткові кровотечі, вони одні з найскладніших, коли вливаються просто десятки доз крові. І тоді ми не можемо говорити, що одна донація рятує три життя, так? Тому що там треба дуже багато донорської крові. Але якщо говорити про потенційну можливість, то так, один пакет донорської крові ділиться на три компоненти, і потенційно це може врятувати три життя три життя.
3: Це була розмова з виконавчою директоркою громадської організації «Агенти крові» Іванною Коваль. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У передмісті Одеси росіяни реактивним безпілотником атакували поштове відділення у торгівельному центрі. Ймовірно, йдеться про приміщення епіцентру. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, інформація про наслідки атаки та пошкодження наразі уточнюється. Нагадаю, вранці двоє людей постраждали внаслідок російської атаки по Білгороду-Дністровському на Одещині. Також пошкоджена територія двох непрацюючих підприємств у населеному пункті і фасади та вікна у трьох п'ятиповерхівках в населеному пункті. У Краматорську з-під завалів зруйнованого багатоквартирного будинку рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка. Будинок був зруйнований російським авіаударом 13 серпня. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. За даними ДСНС, під час удару в будинку обвалилися конструкції з першого по п'ятий поверх, і під завалами опинилася людина. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривали 3 дні. Рятувальники виявили тіло чоловіка 1966 року народження. Загалом вони розібрали 107 тонн зруйнованих конструкцій. Роботи на місці завершені. Також, за даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій росіяни 5 разів атакували пожежно-рятувальний підрозділ у Марганці на Дніпропетровщині. Внаслідок атак, за інформацією надзвичайників, пошкоджені будівля пожежного депо, 3 пожежні автомобілі та інша техніка рятувальників. У Сумах внаслідок удару російського FPV-дрона по припаркованому цивільному автомобілю загинув 59-річний чоловік. Його 50-річна пасажирка, дружина, зазнала численних поранень і була госпіталізована. Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Російський FPV-дрон, за його інформацією, влучив в автомобіль.

0: пізно ввечері в суботу в центрі Сум, після чого машина загорілася. Також уночі російська молнія влучила в припаркований автомобіль у Ковпаківському районі. Сталася пожежа, але обійшлося без постраждалих. У Великочернеччинському окрузі 4 російські каби влучили по території об'єктів цивільної інфраструктури, пошкоджені нежитлові будівлі, загорілася суха рослинність, попередньо без постраждалих. У Люботині Харківської області під час риболовлі загинув 25-річний чоловік внаслідок ураження електричним струмом. Про це повідомляє Національна поліція України. Трагедія сталася напередодні на одному зі ставків міста. За попередньою інформацією, чоловік перебував у воді, коли під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт під високою напругою. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії, але нагадують, що під час риболовлі важливо переконатися, що поблизу водойми немає ліній електропередач чи інших електричних проводів, які можуть становити небезпеку. У липні російська армія зазнала одних із найбільших втрат від початку повномасштабної війни. Водночас Україна заявляє про найбільші територіальні здобутки за понад рік. Про це повідомляє «Нью-Йорк Пост» із посиланням на дані Міністерства оборони України. Як пише видання, минулого місяця втрати російських військ склали 42 860 військових убитими та пораненими. Це найвищий показник із січня 25-го року та четвертий за масштабом за час повномасштабної війни. Україна також заявляє про звільнення майже 300 квадратних миль території на Південному фронті та повернення під контроль 26 населених пунктів. За оцінкою Києва, російські війська, як стверджує видання, були відкинуті більш ніж на 7 миль. Це приблизно 11 кілометрів. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 16 серпня в Україні без опадів. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 11-16 градусів, в день 27-32. На Київщині 16 серпня без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, у Києві 14-16, в день близько 30.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
2: 44 гривні 69 копійок.
3: Євро
2: 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо. В четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді». у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром».
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
6: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
6: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
6: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
1: Звук. Запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
7: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
8: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моїм співрозмовником є Юрій Шаповал, професор, доктор історичних наук. Пане Юрію, я вітаю вас.
9: Вітаю вас.
8: Ми сьогодні зустрілися для того, аби поговорити про дуже цікаву особистість, про постать Лева Кополєва. І мені в першу чергу дуже цікаво про нього говорити, тому що я, наприклад, знову ж таки, будучи в темі україно-єврейських стосунків і досліджуючи її вже не один рік, вперше про нього дізналась і вперше про нього чую. Ну, звісно, це, можливо, моя вада, власне, і якісь такі певні проблеми з моїм ресерчем, дослідженням, але, зрештою, розкажіть, будь ласка, взагалі про значення Лева Кополєва для своєї сфери і для того, що він робив свого часу.
9: По-перше, я вам хочу подякувати, Єлизавета, такий несподіваний сюрприз для мене. Тут не кругла дата у Кополєва, нема ніяких ніби таких формальних підстав, і ви такий подарунок мені робите, бо цей персонаж для мене дуже важливий. По-своєму привабливий, по-своєму суперечливий. Ну, по-перше, якщо коротко відповісти на ваше запитання, Кополєв цікавий з кількох причин. Це моральний авторитет, це свідок тоталітарної доби, який залишив унікальні абсолютно спогади і записи про ту добу. І нарешті це людина, яка відігравала роль своєрідного такого мосту між культурами. Йдеться про німецьку культуру і про українську, і російську, і або російсько-українську, можна сказати, або в цілому просто про культуру, бо він співпрацював і був в дуже серйозному проєкті про німецько-слов'янські стосунки, так званий Вупертальський проєкт. Оцим він, якщо сказати так коротко, він цікавий. Ну і плюс, не забуваємо, знаєте, коли жартували в часи Радянського Союзу, я це пам'ятаю, якщо талановитий письменник народився не в Одесі, то значить він народився в Києві. Так от Кополєв саме з Києва, він тут народився в 1912 році. Це дуже важливо, він наш земляк, киянин. Отака цікава особистість.
8: Але дуже цікаво відбувається також і його становлення, і взагалі те, як він формується як особистість, адже він був переконаним троцькістом навіть. Тобто він був дуже за більшовизм і підтримував ці ідеї. Як він врешті перетворився на дисидента?
9: Він навіть не те, що просто там мав відношення до троцькістів, що така дивна сторінка в біографії, він зберігав документи брата. І двоюрідний брат йому передав, тоді опозиція троцькістська була сильна в Україні, це був кінець 20-х років, справа ця відбувалася в Харкові, Копилєв, справа тим, що Копилєв вчився в Харківському університеті, а пізніше він вчився в Московському інституті іноземних мов, де вивчив досконало, можна так, як німці самі казали, німецьку мову. І от цей двоюрідний брат передав йому ці матеріали, і Копилєва брата заарештували. От, а сам Копилєв прийшов в ГПУ, приніс ці документи, але його і, значить, поставилися підозри, але відпустили його. Тобто він уже мав якийсь такий досвід. І оця от, знаєте, це була перша ілюзія. Він тоді розповсюджував документи проти арештів більшовиків-ленінців. Тобто захищав троцькістів, розумієте? Оце було. І його таки затримали. Це було навесні 29-го року. А потім його звільнили, і він уже зміг виконувати ту саму місію, про яку, власне, потім напише в своїй знаменитій книзі і сотворив собі куміра. Тобто оці політичні його погляди в той час були доволі плутані. Тобто він вірив в якийсь соціалізм, якусь справедливість, він бачив насильство влади. А з іншого боку, от коли він опинився в українському селі, він був переконаний, що він робить якусь дуже важливу місію, відбираючи хліб у українських селян. Тобто така, знаєте, от кінець 20-х, початок 30-х років, це була така дуже для нього моральна і політична така непроста дуже ситуація. Він мусив робити вибір, з ким він. Зрештою, ви правильно сказали, він опиниться в лавах тих, хто підтримував дисидентів, але це станеться трошки пізніше. Власне, вперше він так під час Другої світової війни це зробить, ми можемо про це поговорити. Але перші сумніви, перші якісь такі речі, які він побачив реальні, чим є насправді влада, це були його ці подорожі в українське село, де він формально відбирав хліб у українських селян, тобто сприяв Голодомору.
8: От, власне, які в нас є документи і джерела, можливо, власні спогади Льва Копилєва з приводу цього, тому що, якщо відкрити навіть українську Вікіпедію, то там є певні такі цитати його з приводу того, що він визнає, що це було жахливо, що він підтримував цю політику, і навіть бачачи ці смерті голодних дітей, уже очі позбавлені життя, він все одно переконував себе, що це все робиться для якогось блага. Ага, потім зрозумів, ну, там, перетисли, перестаралися, так би мовити, а от справжні такі думки про те, що щось іде не так, відбулося вже під час Другої світової війни, коли він побачив, що роблять радянські війська із тим же, із німцями, із полоненими, тощо. Тобто, де нам тут знайти, як нам взагалі тут пролити світло на цю ситуацію?
9: Ви знаєте, я колись такий зробив експеримент, я виступав у Відні, це був 23-й рік, там була конференція присвячена Голодомору. І я таку тему собі взяв, показати досвід осіб, які не стали жертвами Голодомору, а були тією чи іншою мірою співавторами творення Голодомору. І от серед, я обрав собі трьох персонажів. Це Віктор Кравченко, це Дмитро Гойченко. Це, до речі, псевдонім, там невідоме ім'я правдиве цього автора. І третім був якраз Лев Копилєв. І от аналізував я книжку його, звісно, цю спогадів, бо нема ніяких таких найбільш яскравих документів про нього. Я вважаю, що це просто унікальне джерело. І от він найперше, що він в цій книзі і сотворив собі кумира, яка, до речі, перевидана в 23-му році українською мовою видавництвом «Дух і літера». Угу. Так що ті, хто в нас почує, якщо хтось захоче переконатися в тому, про що я говорю, він може просто прочитати, взяти цю книжку. Так от, у цій книзі він абсолютно чесно пише. Книга була вперше видана, хочу підкреслити, в 1978 році. І написав він її сам, можна сказати, сам для себе написав цю книжку, бо йому важливо було порозмірковувати над тією добою. Так от він там пише, що він був переконаний у своїй ідейній перевазі над селянами, і коли грабували селян, він пише, я соромився своїх простих почуттів. Тобто, розумієте, у нього були оці благородні, була емпатія до селян, але він її відганяв від себе. І він пише там, мене тоді вразило, так він пише, що цього гріха я ніколи не відмолю. Ніколи. І нічим не спокутую. От це він сам про себе от таким чином пише. А місія була така, він був двічі в хлібозаготівлі, в процесі хлібозаготівель, тобто в пограбуванні селян в 32-33 роках у Миргородському і Старо-Водолазькому районах Харківської області. Поїхав він туди в складі агітаційної редакційної бригади, тобто вони повинні були, ця група, там 4 особи було з Харкова, вони мали видавати газети «Літючки» з метою заохочувати селян здавати хліб. І найбільше, що цікаво, от всі ці мої оці герої тодішньої моєї цієї розвідки, виступу у Відні, вони всі їхали в села, і в них була однакова така інтродукція. Їх всіх наставляли, що вони повинні робити, як вони повинні з селянами поводитись. І це дуже важливо для розуміння, що Голодомор не був спонтанною акцією, що це не був наслідок природного явища, розумієте? І от у Копілєва в книзі це страшенно переконливо показано. Він згадує про те, як їх наставляли там, як їх наставляв чекіст уже в селі, куди вони приїхали. Він згадує ще такий цікавий епізод, коли перед ними виступав один з керівників високого гатунку, це був такий Роман Терехов, другий секретар ЦК Компартії України. І розумієте, от що для мене там цікаво було, Копілєв єврей, він ніколи себе не ідентифікував. Він говорив про розчахнутість свою між Росією і Україною, культурною. Тобто він бачив і Україну, він писав вірші українською мовою, між іншим, певний час. Але коли заповнював анкету на початку 30-х років, то він у графі «національність» він писав «радянський». Розумієте? Тобто він мав оці ілюзії, і от оці ілюзії він дуже добре, дуже самокритично він передав у цій книзі. Він писав, що витворяла влада. З селянами я не буду тут розшифровувати, мені здається, слухачі прекрасно нас розуміють. Але одну річ хочу зараз підкреслити, що стосується причин голоду і от тієї ситуації. У нього був такий приятель, професорський синок, на ім'я Роман, прізвище я вже зараз не згадаю, але він його цитує. І оцей Роман йому каже, ти знаєш, Льова, ніякої української нації нема. Її вигадали неосвічені хуторяни. Це 32-й рік, підкреслюю, це якраз ж цей розпал Голодомору. Сьогодні в російській державі, казав Роман, при владі російські комуністи. Нехай ця держава називається Радянський Союз, але його столиця – Москва. Основа його державної могутності – російський народ і російська армія. Розумієте? І от те, що відбувається сьогодні, коли нам розповідають, що України немає, а Україну стирають, власне, з земної поверхні, то оце зло, воно не абстрактне. І воно не зводиться лише до персони Путіна, скажімо так. І так само для Копілєва це було важливе розуміння, коли от ви згадали Другу світову війну, коли він вперше був серйозно засуджений. За що його засудили? За те, що він вважав, що перемога не може бути куплена такою ціною, а головне, не може породжувати, не повинна породжувати жорстокість. От те, що витворяла радянська армія, тоді Червона армія в Німеччині, і те, що витворяє зараз російська армія в Україні, от якби Копілєв був живий, а не помер в 1997 році, то він би точно ту саму оцінку повторив би, побачивши те, що коїться сьогодні. Ці події 30-х років, вони якби перевернули його свідомість, ну, це станеться, звісно, пізніше, але він дуже-дуже багато тоді зрозумів, і в цій книзі своїй і сотворив собі кумира, він дуже це докладно описує. Ну, так, якщо коротко сказати про цей сюжет його біографії.
8: як виглядає історія українська, зокрема? Тому що я хочу повернутися безпосередньо до книжки, про яку ми говорили щойно, і про її вперше виданий варіант, 1978, правильно рік?
9: Так, правильно.
8: 1978 рік. Тобто ми розуміємо, це Радянський Союз, ми розуміємо, що досі є і цензура, і все контролюється. Наскільки вона взагалі була здатна тоді внести якісь корективи в плин подій, змінити свідомість, щось показати, щось висвітлити?
9: Копілєв належав до того покоління людей, про яких сказав дуже добре інший польський відомий діяч, редактор незалежного журналу «Культура» Єжи Гєдройц, якому належить формула, що без вільної України ніколи не буде вільної Польщі, ви знаєте, він багато зробив для зближення польсько-українського. Так от Єжи Гєдройц вірив, у нього є такі слова чудові, які я дуже люблю повторювати, він говорив про магічну силу слова. І це так дивно може звучати сьогодні, ну, це завжди це була трохи дивна фраза, але от Копілєв належав саме до тих людей, йому важливо було висловитись. Йому було дуже важливо показати, що є люди, які думають не так, як їм нав'язує, не в той спосіб, який їм нав'язує влада. Він належав до цього покоління, до цих людей. І, власне, ця книга розповідає якраз про його еволюцію, про те, як він став, як він перетворився з такого прокомуністичного діяча. Наприклад, він описує в цій книзі свій арешт в 45-му році. Його заарештували за що? За те, що він заступився за німецьке населення, що варварські поводилися ці солдати Червоної армії з цивільним населенням, не з нацистами. І далі його виключили з партії, він посидів у шарашці, працював як фахівець, і Солженіцин його описує у своєму романі «В кругі пірвом». Кому цікаво, теж можуть почитати. Він там такий персонаж, який називається Рубін. Оце є Копілєв. Це, власне, з Копілєва Солженіцин списував. В 56-му його відновили в партії, тому що це була десталінізація, обмежена, але десталінізація. І він в книзі пише: «В Сталіна я вже не вірив, а в Леніна вірив». От уявляєте, така заява. А потім почалася оця низка заходів по реабілітації Сталіна. Це вже було за Брежнєва, тобто це почалося після заколоту проти Хрущова. І він тоді зробив речі, він описує це дуже докладно, він зробив речі неможливі. Він в 1967 році друкує статтю «Чи можлива реабілітація Сталіна», завважте, в австрійському комуністичному журналі. І тут починається нагінка на нього. Значить, його там картають на партійних зборах у спілці письменників. І він йде далі, він виступає проти оцих сталінців, які починають реабілітувати. І він, понятно, він наважується в той час говорити, що Сталін і Гітлер – це подібні явища. Ви розумієте, що це тоді означало? В тій вакханалії, то побєдобєсі, яке було, роздувалося в часи Брежнєва, а він робить отаку заяву. Ну і його звільнили з роботи, він працював там в такому інституті мистецтвознавства в Москві. Це такий відомчий інститут Міністерства культури був тоді в Москві, не знаю, чи є тепер. От так склалася доля. І його, власне, врятував його Нобелівський лауреат Генріх Бьоль, німецький письменник, який жив тоді у Кьольні. І він його запросив до себе. В 1980 році Копілєв поїхав з дружиною Раїсою Орловою. І наступного року, тобто 81-го, його позбавили радянського громадянства за поведіння недостойне совєтських граждан. Так було записано.
8: Але ж, пане Юрію, це фактично подарунок, мені здається, на той час. Тут радянська влада його фактично відпустила. Все могло статися значно гірше. Він би міг повернутися, його там, не знаю, тощо, тому що, ну, він виходить, робив таку дуже, дуже серйозну антирекламу для Радянського Союзу.
9: Ну, власне, так. Влада теж була хитра. Вони, скажімо, українських дисидентів не випускали. А вони випустили Солженіцина, як ви знаєте, в 74-му році він, значить, його вислали. Ні, раніше. Ну, але це 70-ті роки теж, я забув дату.
8: Але у Солженіцина також були дещо ксенофобські погляди і доволі такі спрямовані на Росію і її велич.
9: Так. Ну, це так, це було, але, значить, не забуваємо при тому. Бачите, це такі персонажі складні. Солженіцин одним з перших написав про роль українців-в'язнів в Кінгірському повстанні, припустимо, і взагалі про величезний масив українських в'язнів і упівців, зокрема, в нього, я маю на увазі архіпелаг ГУЛАГ. Те, що він пізніше писав. Копілєв до цього не опускався, звісно. Копілєв був іншою людиною іншої культури, він ніколи не був шовіністом.
8: Це власне, вони важливо. Тому і не знайшли спільної мови потім.
9: Ну, власне. І оця оцінка мене щось ще вражає, я хочу просто це продовжити і підкреслити. Уже в 90-ті роки, коли він був за кордоном, його якось запитали, а як же ви оцінюєте владу сучасної вільної Росії? Він помер в 97-му, підкреслюю. Тобто це ще часи були вегетаріанські, це часи Єльцина ще були, так би мовити. І Копілєв, знаєте, що відповів? Він сказав, були часи гірше, але не було підліших. Це ще одне свідчення, каже, відчуження всіх урядів від народу. І неважливо, каже, під яким прапором виступають володарі. Чи триколор, чи червоний прапор. Ну, от уявляєте, тоді зробити таку заяву, ще не було Путіна, власне, на тих позиціях, на яких він там через 3 роки буде, буквально вже. Але він зробив отаку от заяву, тобто людина, яка точно і твердо і в цій книзі, про яку ви запитали, і от в подальшому своєму житті, до кінця своїх днів, він все-таки залишався людиною, яка бачила, чим насправді є сучасна Росія, чим була та влада, і чим є ця влада, яка ніби там змінила владу комуністичну. Ну, от така в нього, значить, історія. Він написав ще 2 книжки, в нього є такі, значить, спогади. Ну, крім фахових, бо він же ж був фахівцем-філологом. Це цікаві роботи, але цю роботу я би рекомендував всім, хто нас слухає, щоб прочитали. Це дуже вартісна робота. І сотворив собі кумира, вона називається.
8: Щодо того, яка функція була у Льва Копилєва, коли він у 80-х роках залишається в Німеччині і вже будує своє життя там. Чим він займається і яким є його вплив подальший?
9: Ви знаєте, він мав колосальний авторитет в Німеччині. Тоді ще ж було 2 Німеччини. Це була Федеративна Республіка, Західна Німеччина. Він був задіяний завдяки Генріху Бьолю, в першу чергу, в так званому Вупертальському проєкті. І оце, власне, він якби і важливий був німцям цьому проєкті. Проєкт цей був, я вже згадав його, він був присвячений дослідженню взаємопізнання слов'ян і німців. І він охоплював там кілька століть. Це такий масштабний був проєкт. І німці за це його дуже шанували. Дуже шанували за те, що він блискуче знав історію Німеччини, історію німецької культури. Головно, говорив, ясно, що говорив абсолютно чисто німецькою мовою. От вони цінували це. І оце його останні роки, вони, власне, були пов'язані з реалізацією цього проєкту. Пам'ять про це живе. Я це бачив у самому Кельні, коли був. Там є навіть вулиці, які називаються ім'ям Копілєва. Ну, там, так, це називається німецькою мовою ВЕК, значить, це якби, ну, я не знаю, це не зовсім, це не штраси, да, це не вулиця, а це трошки інше слово, але, значить, на честь Копілєва. І, між іншим, в Києві у нас немає вулиці Льва Копілєва, хоча я би всілякі упередження долав, і, на мою думку, мала бути така вулиця і у нас в Києві, як пам'ять про Копілєва. Він був почесним доктором філософії університету в Кьольні. Потім в 90-му році йому повернули громадянство російське, радянське. Воно, власне, йому вже не було потрібне, він же ж такий вже старший був. Але формально, якби, оця перебудована влада, вона, якби, вибачилась перед ним за все, що перед тим було. Але йому вистачало роботи, оцієї своєї роботи, чисто філологічної і політичної. Він висловлювався дуже гостро на адресу тодішньої Єльцинської Росії. І, знаєте, в нього ще є дуже цікаві міркування з приводу прогресу. От ми зараз переживаємо з вами часи цього штучного інтелекту. Копілєв належав до тих людей, хто боявся таких речей. Він не був ретроградом, він не говорив, що це не потрібне. Але він писав про те, що люди занадто захоплюються оцими речами, так би мовити, цим прогресом неймовірних розмірів, який, в принципі, може негативно вплинути і на свідомість людей, на людську культуру. У нього дуже-дуже цікаві міркування з цього приводу є, які, на мою думку, варто було б і сьогодні перечитати і замислитись над тим, куди йде цей наш прогрес і наскільки він має бути контрольованим. Це така, може, маловідома частина його спадщини. Я хотів би на неї теж звернути увагу. У нього дуже цікаві міркування з цього приводу є.
8: І ціле коло послідовників, власне, його ідей, наскільки я розумію.
9: Так, так, так. Ну, зараз, ви знаєте, важко людям... У нас то ні, у нас в Україні ні, але тут є свої фобії, бачите, він же був одним з співавторів цього Голодомору, очевидно, що частина людей вважає, що згадки про нього не потрібні. Але як ми згадаємо його протести проти судів там над Бродським, Синявським, Даніелем, там іншими дисидентами, то, звісно, це персона, яка заслуговує на повагу. Але головне, що він дуже точні оцінки дав Україні, бо він... Знаєте, він унікальна людина тим, що він бачив українську культуру, він розумів українську культуру. Я вже говорив, що він писав вірші. У нього є вірші українською мовою, які він в 20-ті роки ще писав. Я от перечитав його оцінки розвитку України в 20-ті роки. Він абсолютно, абсолютно точно писав, і для нього були дуже важливі тоді, ну, наприклад, кожен фільм Довженка він пише. Кожен фільм Довженка для нього був важливий, це була там подія. Потім, коли ви знаходили це кольорове кіно, вам згадує Харкова, ви знаєте, Харків тоді це столиця була України. Тобто, такий персонаж, знаєте, персонаж свого часу, я на початку нашої розмови говорив про те, що він свідок епохи, свідок, зокрема, епохи тоталітаризму. Мені здається, про це теж ніколи не варто забувати. Він, направду, цікавий. І цим також, не лише спогадами про комунізм, а оцим своїм ставленням до України, до української культури і взагалі до тих речей, які ми переживаємо, підкреслюю ще раз, до людського прогресу, до того, куди рухається, в якому напрямку рухається цивілізація, у нього є дуже цікаві судження щодо цього.
8: Я дуже вам дякую, пане Юрію, за цю розмову і за цю інформацію. Я також хочу нагадати, що це була програма зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
7: Зустрічі на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
10: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього.
7: Реклама на Громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників ризикують залишитися мільйон учнів. Розберемо питання разом з Євгеном Баженковим, керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працює Анастасія Середа. Знищення підручників, які готувалися до нового навчального року. Наскільки серйозним може бути дефіцит їх в школах цього року? І чи всі діти отримають необхідні книжки до 1 вересня? Можливо, якісь класи або предмети ризикують залишитися без нових книжок?
12: Ну, по-перше, як ви зазначили, ворог наніс прицільний удар по книжкам. І це однозначно не випадковість, а прицільний удар, оскільки останній удар 1 серпня два шахеда реактивних прилетіло в один склад. В цілому знищено біля 1 200 000 підручників. Це підручники були для дітей 4 та 9 класів. А щодо відсотків, це приблизно знищено біля 9% від загального накладу, який в цьому році Міністерство освіти, Інститут модернізації мають надрукувати та доставити до закладів освіти. А знищені частини окремих накладів, окремих предметів, це абсолютно різні предмети, там їх понад 17, це і французька мова, і німецька, англійська мова, і географія, правознавство, і природничі науки, і українська мова і так далі. Тому є декілька варіантів, що робити учням. Ну, по-перше,

0: півтора-два місяці передрукувати ці наклади та доставити їх до закладів освіти.
1: А в яких регіонах ця проблема відчувається найгостріше? Ви сказали про те, що про класи, про те, що це початкові класи. Яких, якщо говорити про те, що вдарили по видавництву Харкові, але ж наскільки я розумію, то самі книжки розповсюджувались по всій території України.
0: Мова йде про підручники 4 та 9 класів. Оскільки підручник друкується один раз на 5 років, то у 26-му році черга була 4-9 клас. А якщо з 4-м класом є альтернатива старі підручники, це за новим стандартом нової української школи, можна їх використати певний період часу, то з 9-м трошки складніше, оскільки в 9-й клас це той клас, який йде вперше по новому стандарту нової української школи. Щодо регіонів, то відчують потребу в підручниках або нестачу тимчасову східні регіони, оскільки харківський хаб, він накопичував і розподіляв підручники для східних регіонів більше.
1: А чи може дефіцит підручників вплинути на якість навчального процесу, особливо в прифронтових регіонах? Чи є там умовний план Б, враховуючи досвід попередніх років, коли також знищувалась навчальна література, що, можливо, навчальну програму десь скориговували?
0: Навчальну програму не потрібно скориговувати. Є альтернативний доступ до електронного підручника, або можна скачати PDF-версію підручника і декілька там сторінок, які там, ну скажімо, на перший місяць навчання централізовано в закладі освіти своїми силами роздрукувати. Наступне, є альтернативні підручники з цих предметів інших авторів, які не постраждали, їми можна скористатися. І якщо це мова про 4 клас, можна скористатися підручниками попередніх років.
1: Ви згадали про альтернативу електронних підручників. А наскільки вони є доступними в сільській, наприклад, місцевості, де доступ до гаджетів там чи інтернету може бути не таким доступним?
0: Можливо, будуть певні якісь незручності, але точно в сільській місцевості, в кожному закладі освіти є інтернет, є папір і є можливості роздрукувати, враховуючи, що останніми роками Міністерством освіти і урядом України спрямовувались великі кошти на саме через субвенцію для закладів освіти, які могли забезпечити себе там певною оргтехнікою.
1: А чи є в МОН програми, які передбачають, можливо, евакуацію книжок або там учбової літератури з прифронтових населених пунктів?
0: МОН не може евакуювати підручники з закладу освіти, оскільки коли МОН надрукувала підручники і передала їх в заклад освіти, це вже є власність закладу освіти. Тому, якщо власник, засновник закладу освіти, місцева громада приймає рішення про реорганізацію, переселення, переміщення закладу освіти, вони одночасно і вирішують питання про відповідне переміщення матеріальних цінностей. Це, можливо, декілька варіантів. Тобто, переміщення цих підручників до іншого закладу освіти, куди переходять діти, контингент, це може бути переміщення цих підручників до резервного фонду. В кожній області є відповідний невеликий резервний фонд. Є також резервний фонд Міністерства освіти, центральний резервний фонд, в якому теж зберігається певна кількість підручників. І заклади освіти навіть можуть звернутися і отримати з резервного фонду підручники. Відповідно, ну, зрозуміло, що ті наклади, які знищені, резервний фонд їх всі не покриє, але варіантів є декілька, які я вище назвав.
1: А чи є ризик, що через втрату друкарських потужностей Україна стане залежнішою від друку за кордоном? Чи загалом не розглядається варіант, коли українські книжки друкуються за кордоном?
0: Я рахую, що якщо дивитися, а ми маємо тільки так і дивитися, з позиції україноцентричної позиції, тому друк підручників в Україні – це податки, це робочі місця, це економіка. І знищені потужності в Конві Плюс, наприклад, останні 19 липня, там вироблялося понад 400 тисяч примірників на місяць. Взагалі біля 10 підприємств є в Україні, які здатні виробляти підручники. Пікове навантаження – це з червень-серпень. Вересні зараз, якщо будуть знайдено фінансування для передруку підручників, то навантаження на підприємства вже менше і можна буде оперативно вирішити питання друку.

0: на інших підприємствах. Якщо, наприклад, Конві Плюс не встигне відновити свої потужності виробничі. А над цим зараз активно працюють і підприємці, і уряд шукає рішення, як допомогти.
1: А ще цікаво, наскільки в бюджет закладаються ось ці ризики, якщо, скажімо так, партія книжок підручників згорить, але ж я так розумію, що по плану вони мають бути доставлені до учбових закладів. Чи закладені якісь там кошти на ось такий форс-мажорний випадок?
0: Так, декілька років назад ми з метою мінімізації ризику втрат були прийняті рішення про децентралізацію доставки підручників. Якщо раніше, наприклад, всі підручники звозились на централізований склад, потім доставлялися до обласних баз, потім обласні бази місяцями їх ще доставляли до закладів освіти. І ми бачили велику затримку іноді підручників в листопаді, там іноді даже були випадки, коли в грудні отримували заклади. Зараз механізм інший. Зараз видавництво, яке відповідає за свій перелік і які друкують свій перелік підручників, вони зобов'язані кожен підручник доставити безпосередньо до закладу освіти. Таким чином мінімізуються втрати. Перше. Друге, під час доставки, у тих випадках, там де можливо, видавництво під час доставки може застрахувати такі підручники. Але враховуючи Харків, враховуючи там військові ризики, не всі страхові компанії беруться за страхування відповідних вантажів.
1: Давайте підсумуємо нашу з вами розмову. Наскільки я розумію, то брак підручників таки будуть відчувати на собі школярі цього року, але загалом в Міністерстві освіти і науки приймаються рішення для того, аби мінімізувати вплив ось цих атак на навчальний процес.
0: Абсолютно вірно. Я називав альтернативні варіанти, як можна в перший місяці скористатися. Ще раз давайте їх повторимо. Це і електронний підручник, це і PDF-версія підручника, яку можна скачати, і повноцінний електронний інтерактивний додаток, яким можна користуватися. Для цього необхідно будь-який гаджет від телефона, смартфона, комп'ютера. Можливо, підручник просто скачати і, наприклад, і роздрукувати там певні сторінки, і можливо скористатися підручниками, якщо це четвертий клас попередніх років, або використати інших альтернативних авторів цього ж самого предмету.
1: РФ атакує українські друкарні. Без шкільних підручників напередодні навчального року ризикують залишитися мільйони учнів. Питання ми розбирали разом із Євгеном Баженковим. Керівником Інституту модернізації змісту освіти МОН. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Штучний інтелект у війні, як сучасні технології роблять озброєння дешевшим та ефективнішим, поміркуємо з завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, доктором наук у галузі права Олексієм Костенком. У студії працює Анастасія Середа. Ви на цю тему написали доволі детальну і цікаву статтю, і ось у своїй статті ви говорите про нову філософію, що щит має бути дешевшим за меч. А що саме змінила російсько-українська війна у цьому підході?
3: Я думаю, що ми всі бачимо, що технології змінили не тільки саму концепцію війни, змінили відношення до технологій всього суспільства, і не тільки українського, а й світового. Тому що ми завдяки нашим розробникам, нашим конструкторам, талановитим людям змогли зробити дуже масову і не досить дорогу зброю, яка сьогодні стала дійсно щитом на полі бою для українців. Якщо ми згадаємо перші дні війни, то дрони вартували мільйони доларів, вони були штучними, тобто дирки

0: барєктарів, декілька мавриків і тому подібна техніка. Зараз це настільки масова технологія стримування і знищення противника, що вона має дуже високі і сильні перспективи. Ну, можемо, наприклад, уявити собі, що для в майбутньому недалекому для боротьби з балістикою мені треба буде протибалістичні ракети, а достатньо тримати на територію щит із мільйона дешевих дронів, які стануть для балістичної зброї непрохідним бар'єром. Тому штучний інтелект і сучасні технології, власне, роблять такі дива, які навіть у довоєнних презентаціях провідних корпорацій були відсутні. Але разом з тим, і ці дива створюють дуже масштабні ризики, в тому числі і правового, і цивілізаційного застосування.
1: А наскільки Україна сьогодні є світовою лабораторією для розвитку військового штучного інтелекту?
0: Я думаю, що на це запитання я не дам пряму відповідь. Скоріше за все, ми побачимо найближчим часом дуже багато цікавих результативних застосувань на полі бою і в захисті мирного цивільного населення городів, міст. Тому, я думаю, це питання ми будемо вивчати вже, як кажуть, по факту подій.
1: А чи можна сказати, що досвід України вже впливає на військові доктрини США, країн НАТО і інших держав?
0: Ну, беззаперечно. Тому що так швидко перелаштуватися із традиційних, як кажуть, епохи 50-х-80-х років зброї, перелаштуватися на зброю сучасних цифрових технологій, яка створює не тільки одноразові засоби ураження зі штучним інтелектом, а вже керує цілими, я би називав би, підрозділами, ротами, бригадами з роботизованої техніки та дронів. Це вражаючий ефект. Я знаю, що за цим ефектом дуже слідкують і наші союзники, і крепко слідкують ті, хто поки що чи прямо, чи опосередковано допомагають фашистській Росії. На жаль, і там технології забезпечуються дуже потужним фінансовою підтримкою і дуже високорозвитою технологічною базою. Але наш український потенціал на сьогодні своїм натиском і ентузіазмом і креативністю перевищує те, що знаходиться, як кажуть, на виробничих площадях великих компаній там по ту сторону океану чи в Європі.
1: Я правильно зрозуміла, що, в принципі, і Росія, і Україна впроваджують ші у військову сферу. У чому сьогодні сильні і слабкі сторони України порівняно з противником? Наскільки я розумію, там ставка на масовість.
0: Річ у тому, що фашистська Російська Федерація до розвитку штучного інтелекту підходила системно за багато років до початку вторгнення в Україну, розпочатку такої масштабної війни. І ці технології, вони підживлюються з боку Китайської Народної Республіки. Ми це бачимо по тих ознаках, які створюють продукти росіяни. У них дуже потужно зараз фінансовий сектор на штучному інтелекті тримається. Дуже потужно розвивається освіта в галузі технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Від біотехнологій до військових, і, ну, буквально до всіх галузей, які стосуються суспільства. І саме це для України виявилося мінусом. Ми виявилися не готові протистояти відразу цим технологіям. Але і недолік росіян в тому, що вони почали пізно змінювати їх конструктив і вдосконалення. Тому що ми почали швидко і з нуля. Їм прийдеться перелаштовувати всю систему відповідно до нашого як кажуть, ноу-хау. Це в умовах диктатури, яка є в Росії, і вертикалі власті, це дуже складний механізм, і це наша перевага, тому що вони запізнюються з модернізаціями.
1: А наскільки українська оборонна промисловість сьогодні готова масштабувати успішні технологічні рішення, не лише створювати окремі прототипи?
0: Знову ж таки, запитання, яке я не зможу дати прямої відповіді. Ну, по-перше, це наша, як кажуть, наш інформаційний оборонний потенціал. По-друге, я не сумніваюся, що наші оборонці і Міністерство оборони, і дотичні до нього структури, які займаються осучасненням бойової сучасної техніки, сьогодні мають такий великий запас ідей, новинок, прототипів і програмних рішень, що, я думаю, тут маневри можуть бути блискавичними, якщо треба зробити відповідь на будь-яку серйозну ситуацію.
1: А чи потрібні вже сьогодні, на вашу думку, міжнародні правила щодо використання військового штучного інтелекту? Чи держави поки що перебувають, скажімо так, у своєрідних перегонах озброєння?
0: Браво за запитання. Це дуже нагальне і важливе запитання. Я вже багато разів в своїх виступах кажу, що є одна проблема, вона називається 57-ма, проблема 57-ї команди, так умовно кажучи. 57-ма команда – це наказ, безпосередній наказ командира-начальника на знищення військової цілі. Категорично суспільство і категорично Всесвіт наш повинен прийняти правила і заборонити раз і назавжди передавати команду на знищення військової цілі такої, як живої людини, до рішення штучного інтелекту. Тільки командир і військовий начальник повинні нести відповідальність за прийняття такого рішення. Законодавчо це не закріплено. Ні в американських військових силах, ні в європейських, ні в китайських, ні в російських, ні в українських, ні в індійських, ніде. Це ризик, який ставить людство дійсно перед питанням, як в окремих ситуаціях виживати. Тому що штучний інтелект, який би він не був сьогодні раз прекрасним і потужним, він не може на полі бою достовірно відчитати, що це за суб'єкт. Що це похила людина у одязі, який нагадує військовий, чи це жінка, чи це дитина, чи це комбатант, чи ворожий солдат. Звісно, коли він один у полі, або там група наступає на наші позиції, це одне. Але міська забудова, але транспортні артерії. Ми бачимо багато прикладів, коли російські фашисти вбивають мирних людей спеціально дронами. Це військові злочини. І ці військові заборона застосування зброї такого характеру в такому напрямку повинна бути світовою, кардинальною, як заборона розпространення ядерної зброї.
1: Тобто, по суті, штучний інтелект сьогодні самостійно приймати рішення на полі бою не готовий. А на вашу думку, в яких сферах він буде корисним? Тому що, от, наприклад, якщо брати розмінування, це ж таки не ризикувати людьми, краще розміновувати за допомогою штучного інтелекту?
0: Безусловно, в таких ситуаціях, статичних я би назвав, як ви правильно сказали, розмінування – це статична ситуація, і тут можливо задіювати дуже багато засобів і роботизованої техніки, керованих штучним інтелектом і аналізом території за допомогою штучного інтелекту, які мінімізують взагалі втручання людини в цей процес і підвищують частоту території після обробки на виявлення мін там, ну максимально до 99%. Такі повинні бути застосування штучного інтелекту. Після війни буде дуже багато територій враженого не тільки замінуванням, а, як кажуть, ехом війни. І не кожен металошукач відрізнить стріляні гільзи від гранати, що заклав ворог там на підрив і пішов собі. Тут роботи і штучні інтелекти повинні йти перед живою людиною, може, в кілька ешелонів.
1: Штучний інтелект у війні, як сучасні технології роблять озброєння дешевшим та ефективнішим, ми поміркували із завідувачем наукової лабораторії імерсивних технологій і права Інституту інформації, доктором наук у галузі права Олексієм Костенком. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. Росіяни атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його інформацією, на території приватного домоволодіння виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували. Інформація про постраждалих уточнюється. Внаслідок російського удару реактивним безпілотником по передмістю Одеси постраждали 42-річна жінка та 32-річний чоловік. Обох госпіталізували з осколковими пораненнями. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, росіяни влучили у поштове відділення у торгівельному центрі. За даними одеських медіа, йдеться про будівлю епіцентру. Інформація про наслідки атаки та пошкодження уточнюється. Внаслідок російських авіаударів по Запорізькому району загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. В одному з сіл, за інформацією ДСНС, російська авіабомба зруйнувала житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів подружжя віком 64 та 66 років. Вони загинули. В іншому населеному пункті частково зруйновано житловий будинок. Поранень зазнав 39-річний чоловік. Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено сусідні приватні будинки та споруди. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. Останні два об'єкти припинили роботу після атаки безпілотників на Підмосков'я в ніч на 16 серпня. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Зокрема, разом із логістичним вузлом у Домодєдово припинив роботу склад Wildberries в індустріальному парку Коледіно. Його площа 250 тисяч квадратних метрів – це найбільший за площею склад компанії в Росії. Після атаки на об'єктах виникли пожежі, а працівників евакуювали. Російська влада заявляла, що Московська область сьогодні вночі пережила найбільш масштабну атаку безпілотників. Винищувач F-16 повітряно-космічних сил Іспанії вчора вночі, в ніч на 16 серпня, вперше збив безпілотник, який порушив повітряний простір Румунії. Про це повідомляє Румунське міністерство оборони. За даними відомства, вночі системи спостереження виявили повітряну ціль, яка зайшла з боку Молдови, приблизно за 24 кілометри на північ від міста Галац. Іспанський F-16, який патрулював повітряний простір у складі місії НАТО, встановив радіолокаційний контакт і отримав дозвіл на знищення цілі. Безпілотник збили над безлюдною територією між населеними пунктами Белені та Кудалбі. Речник штату Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі американський полковник Мартін О'Доннелл заявив, що безпілотник, ймовірно, має російське походження. Це вже четвертий випадок, коли Румунія застосовує винищувачі для збиття безпілотників, які порушили її повітряний простір. Попередні випадки сталися 24, 25 та 26 липня. Перший збитий над Румунією безпілотник згодом ідентифікували як російський шахед. Міністерство закордонних справ Німеччини не рекомендує своїм громадянам найближчим часом їхати в Україну через ризик посилення російських авіаударів напередодні Дня Незалежності 24 серпня. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях МЗС Німеччини, опублікованих напередодні. Німецьке відомство зазначає, що російські ракетні та дронові атаки відбуваються майже щодня, а під ударом може опинитися будь-який регіон країни. Окремо в МЗС Німеччини попереджає, що напередодні 24 серпня можливо посилення атак по інфраструктурі та цивільних об'єктах. На початку серпня посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що постійними балістичними ударами Росія намагається зламати Київ і закликала не сприймати такі атаки як норму. Це були новини на громадському радіо. У студії для вас сьогодні працює Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20. Вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: – 44 гривні 69 копійок.
1: Євро
2: – 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус на громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
5: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: авторські рубрики Ларисою Волошиною.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
3: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
9: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
10: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
11: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
12: Вітаю всіх. Знову на Громадському радіо програма «Звільніть наших рідних». Її ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. В наших програмах ми розповідаємо історії людей, яких Росія незаконно позбавила свободи. Віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина та кожну громадянку України додому. Програма виходить у партнерстві Громадського радіо і об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
0: Ну, а я скажу, що проєкт реалізується за підтримкою програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швеції і Швейцарії. Ми сьогодні у студії з Оленою Руденко.
13: Добрий день.
0: Добрий день. Сестрою Ірини Левченко.
3: Ірина Левченко – журналістка з Мелітополя. У травні 2023 року Ірину викрали разом з її чоловіком Олександром просто на вулиці. Літню пару певний час утримували разом в Мелітополі, а потім розділили. А у 2024 році чоловіка Ірини відпустили. У 2025 році Інститут масової інформації повідомляв, що Ірину утримували в Донецькому СІЗО. Згодом її перевели до СІЗО Сімферополя. А в червні 2026 стало відомо, що журналістку етапували до російського Краснодара.
0: Олено, вітаю.
13: Доброго дня.
0: У вас дуже гарна футболка. Для тих наших глядачів і глядачок, хто дивиться нас на Ютубі, можна звернути увагу. І я так розумію, ви її для акцій зробили?
13: Да, це футболка для акцій. Допомагає людям не тільки почути нас, а й побачити обличчя наших рідних, які зараз знаходяться не з нами.
0: А просто так на вулиці вдягаєте?
13: Ні.
0: Ні? Ну, просто мені цікаво, можливо, люди сторонні якось реагують, підходять?
13: Не пробувала, можливо, це гарна спроба буде показати, за що ми боремося.
5: За кого?
13: І тоді вже побачимо, як будуть реагувати. Я думаю, що наступного разу я розповім про це.
0: Олено, ми в довідці тільки що дуже коротко і стисло переповіли історію Ірини, але насправді ці віхи, от як їх проходить родина, їх дуже багато. І це все в таку коротку довідку вмістити насправді нереально, можна тільки якісь дуже загальні фрази сказати. От, наприклад, як про те, що Ірина журналістка, Ірина має великий досвід. Але я б хотіла, щоб ви розповіли про сестру своїми словами, про те, яка вона, як так сталося, що її затримали, чи є у вас якісь думки і підозри з приводу того, чому це відбулося, яким був той день і такі інші речі.
13: Що я б могла розказати про свою сестру? Це головне те, що вона журналіст, напевно, від народження. Від самого народження, зі школи, і після навчання в університеті вона стала журналістом просто повсякденним. Немає такого, щоб вона куди йшла і чогось не помітила, з кимось не поговорила, не зробила якісь фотографії. Це було її саме життя, вона цим жила. Постійно жила. В той день, з початком повномасштабного вторгнення, вона не покинула свою роботу, не дивлячись на те, що на той момент вона вже офіційно була пенсіонеркою і не працювала. Але журналіст не буває колишнім. Це залишається назавжди. Тому, вирішивши залишитись на окупованій території, вона не покинула свою справу. Щось робила. Робила документально, фотографувала, що відбувається в місті, як воно змінюється з приходом ворогів.
0: Можливо, записувала якісь свої нотатки, якісь спостереження. Я думаю, що багато хто в окупації.
13: На жаль, напевно, це все було. Про це не можна було спілкуватись, тому
0: запитати прямо було неможливо.
13: Да. Тому я не можу підтвердити або спростувати це. Я думаю, що воно все робилося, фотографії, і за цим заняттям вона й була затримана.
0: Затримали з чоловіком Олександром просто на вулиці?
13: Спочатку затримали її, саме, так, вони були разом, але саме до неї підійшли через фотографії, забрали телефон, і коли підійшов чоловік, то його забрали разом з ним, з нею. І додому в той день вони вже не повернулися.
0: Щось відомо про перший період їхнього утримання? Це було в Мелітополі?
13: Ми вже дізналися після того, як звільнили її чоловіка. Він пробув рік і 8 місяців. Ми на той момент тільки просто знали, що вони затримані, і можливо, їх тримають саме в Мелітополі. Не зв'язку з ними не було. По-перше, через те, що ми знаходилися вже на території України, дуже близьких людей, саме родичів, хто б міг прийти, там написати заяву, дізнатися про них, там немає. А от підставляти людей, які нам дорогі, як наші друзі, ми теж не могли. Тому у цей період, більше півтора року, ми взагалі нічого про них не знали. А от потім, коли вже звільнили її чоловіка, теж небагато, але потрошку почали дізнаватись, як там тримають людей, які там умови. Теж не все. Я думаю, що все-все-все ми дізнаємось тільки після повного звільнення, коли вже вони будуть з нами поруч на території України, тоді вони самі зможуть розказати абсолютно все про те, що коїться з заручниками.
0: На якому етапі Олександра і Ірину розділили?
13: Одразу.
0: Тобто майже одразу
13: вони,
0: після затримання?
13: Так, да, їх затримали, і вони в одну камеру не попали, їх одразу розділили. На той момент там на різних етапах перевозили просто по району, навіть в самому місті було декілька тюрем, де тримали заручників, і їх через деякий час просто перевозили з одного місця на інше. І були моменти, коли чоловіків і жінок тримали разом в одній камері. Це був важкий період.
12: Тобто вони фактично один про одного не знали?
13: Да.
12: Їх затримали, розділили, і вони не знали долю
13: не
12: один одного?
13: Не знали. Вони один раз побачилися, саме просто побачилися, навіть не поговорили. Перед звільненням чоловіка його звільнили в серпні, а напередодні вони пересеклися десь на прогулянці на вулиці.
12: Це було в минулому році?
13: Да, позаминулому.
12: Позаминулому, 24-й.
13: Да, 24-му. От, вони просто побачили один одного, що вони живі. І все. Більше вони ніяк не спілкувалися і не пересікалися.
12: Як виглядав оцей маршрут етапування з Мелітополя?
13: Ну, їх просто перевозили машиною тут же по Мелітополю, просто з одного місця на інше, або в район.
12: І ви не знали, де вони, що з ними, жодного зв'язку,
13: жодного.
12: Ніхто вам не телефонував і не повідомляв?
13: Ні, ніхто не повідомив. В них не було можливості, їм навіть не надали хоча б один дзвінок, хоч комусь, рідним або друзям, або хоч комусь, щоб сказати, що нас затримали і тримають там-то.
0: А від кого ви дізналися про затримання?
13: Ну, про затримання Олександр кимось, кого, напевно, відпускали, зміг передати малесеньку записочку. Це було десь за, напевно, за 2-4 тижні після затримання. А нам подзвонили знайомі. Є свідок, який, я думаю, що потім може бути саме головним свідком про затримання їх, який бачив все
0: на власні очі.
13: Да, на власні очі. От. Це дуже довірена особа, ми довіряємо цій людині. Сподіваюся, вона зможе потім підтвердити.
0: Розказати що, вже все.
13: Да, сам процес затримання.
0: Про це, що можна буде розказати, коли буде безпечно.
13: Да.
0: Олено, я так розумію, та, що на якомусь етапі росіяни там з'ясували, що на Ірину у них є свої плани. Власне, в медіа є кілька таких тез про те, що от начебто щось відбувається з судовим процесом. Але якихось деталей немає, тому що, ну, я так розумію, що у вас немає можливості отримувати якісь офіційні документи, або там вони не фільмують і не викладають свої канали і мережі, що відбувається, чи йдуть судові засідання, що там говорять, чи не йдуть вони, які вони, і всі інші деталі.
13: Да, її справа, на жаль, закрита повністю. Я думаю, що навіть у адвоката немає повного доступу до всього, що коїться. По-перше, хочу сказати, що наше містечко дуже маленьке. І там залишилися на посадах самі ті люди, з якими вона колись працювала.
12: В Мелітополі, вже в окупаційній адміністрації.
13: Так, да, вони залишилися там. Той же Баліцький, він з його дітьми навчалися племінники.
12: Це він зараз так званий...
13: Ну, він мер, ні, не мер, ну і хтось там...
12: Губернатор.
13: Просто її всі знали, вся верхівка Мелітополя знала взагалі нашу родину, ну... Мене скривали, я дуже часто була поруч з нею, і діти всі наші. От.
12: Ну, Ірина відома журналістка.
13: А Ірина відома журналістка, так. Да, вона нагороджена медаллю з надзвичайних ситуацій.
0: ДСНС,
13: да. Бо вона освічувала багато процесів, те, що відбувалося в місті. І не тільки просто про людей, а й саме головні події нашого міста. то про неї дуже багато все знали. Тому це, я думаю...
12: Відповідно, вона могла впливати на ставлення інших людей до того, що відбувається, і це могло стати причиною, чому, власне, її затримали, судячи з того, що затримання відбулося в 23-му році, і Ірина не пішла на жодні якісь співпраці, які, очевидно, були пропозиції до неї, тому що вона знана журналістка, і вона могла би займатися комунікаціями. Вона цього не зробила, і, напевно, це могло стати причиною.
13: Я думаю, що, можливо, само по собі затримання було...
0: Випадковим.
13: Але коли потім дізналися, хто це, то далі вже вони зробили так, щоб ніхто нічого не дізнався. Бо я думаю, що саме затримання було випадковим. А от далі вже почалося те, що почалося, що закрили все справу її і немає доступу. Її немає в жодному списку про затримання російському, в жодному. І якби, хоча б на той момент, на момент їх затримання вже було більше відомо, як процес пошуку, а це тоді тільки почало відбуватися, тільки почали розуміти, як правильно подати на розшук, і це було дуже, трошки довгий процес.
0: Алгоритми ще вибудовувались.
13: Він тільки-тільки, і людина, яка тільки що втратила рідних, то ми втратили, можливо, час. Можливо, ми її знайшли раніше, і спілкування було б почато раніше. І ми б, може, більше дізналися про неї.
0: При тому, ви сказали, що діти разом вчилися. В місті, де всі один одного знають, окрім якихось політичних амбіцій, конкуренції і так. Тому подібних речей є ще й місце людському ставленню. І при тому ніхто не заступився з тих, хто залишився і почав співпрацювати з росіянами. Я чесно, я не вірю, що нема можливості не заступитись за людину.
13: Я хотіла б розповісти таку маленьку історію. Ще перед виїздом, ми ще залишалися в окупації. У мене просто донька молодша, дуже така амбітна дівчина. І ми голосно почали в одну із черг звертатися до російських військових, що на що? Просто розмовляти. Це навіть не для того, щоб там спровокувати, але просто розмовляти. Молоді хлопці стояли. І вона ж... Навіщо? Що ви тут забили? Навіщо ви це робили? Її вдарив чоловік величезний, під 2 метри. Не юнак, не хтось, а доросла людина.
0: Росіянин?
13: Ні, наш співмешканець, українець. Ми стояли в черзі за хлібом. І вся черга кричала: не провокуйте, ви підставляєте нас, тут наші діти, ви зараз їх спровокуєте. То...
0: Це при тому, я нагадаю, що Мелітополь, Енергодар, інші міста південні, вони ж виходили на мітинги. Була величезна хвиля спротиву. Тисячі, десятки тисяч людей.
13: І ви знаєте, на тому боці людей було набагато більше.
12: На російському боці? Ви говорите про Мелітополь?
13: Про Мелітополь,
12: як ви це визначили?
13: Бо я там бачила людей, з ким я працювала на той момент. От ми в будній день разом працюємо, бо я ще там деякий час допрацьовувала на роботі перед звільненням. Ми з тобою вчора пили каву з одної там чашки в одної коморці сиділи. А сьогодні я стою тут і прошу, щоб росіяни поїхали, виїхали з нашого міста. Ми не хочемо війни, ми не хочемо їх бачити. А в 10 метрах від мене стоять люди, які не бідні, стоять перед машинами, які роздають картоплю, крупу, якісь консерви і тягнуть це додому. Не знаю, вибачте. Це переживати дуже важко, і це дуже неприємна ситуація, коли дуже багато людей, з якими ти здоровкався, обіймався, вітав з днем народженнями, і бачити
0: Як вони змінюються?
13: Як вони одразу змінилися. Просто одразу змінилися. Я все розумію. В когось діти на той момент там були в Росії, жили. У мене теж є родичі в Росії. Я навчилася там. Але це не означає, що я побіжу брати якусь подачку. Зараз я живу в цій країні, я її буду захищати, не дивлячись на місце свого народження.
0: Олено, чи за цей час, за ці роки, якісь офіційні листи, або там, я не знаю, Червоний Хрест передає листи, чи щось було, чи от Червоний Хрест не добився від росіян жодного визнання статусу?
13: Да. На жаль, з Червоним Хрестом у нас не склалося. Але ми з двох боків одночасно, на нас вийшли волонтери, про яких ми вже, ну, нам теж розповіли, ми теж шукали з ними якісь можливості переписуватися, але на нас вийшли волонтери, вони ж всі за кордоном, і почали передавати нам листи, тож ми зараз маємо зв'язок з Іриною.
0: Такий.
13: Через листування.
0: Уривчастий.
13: Але... Да, він десь, ну, 2-3 листи на місяць, але хоча б дещо ми можемо дізнатися про неї, про стан її здоров'я, про її, куди її переміщають. Ну, і, звісно ж, ті люди, хто зараз знаходяться там, їм дуже потрібна підтримка рідних, знати про те, що ми не можемо теж написати, що конкретно проходить в нашій країні,
0: все, як є.
13: Але хоча б про які зміни в сім'ях, бо діти подружувалися, щось цікаве, хоча б просто дізнатись про самих нас. Їм це дуже потрібно.
12: Ірину зараз перевезли в Росію.
13: Ми очікуємо повідомлення. Останній лист від неї був на початку липня, по-моєму, 2 липня, з Краснодару. І вона написала, що вона очікує етап на Ростов. І ми намагалися виждати там тиждень, щоб вона перебула, бо коли людина на етапі, листи можуть... пропасти, їх можуть не передати, а це, ну, за це гроші платимо. Вони не просто так туди приходять. От, тому вирішили трошки почекати, коли вона відпишеться, що я вже на місці, і передати на Ростов. Вона не відписалася. І про місце знаходження на даний момент ми не знаємо.
12: Тому що її перевезуть.
13: Куди її перевезли зараз?
0: Або ми... вже перевезли, або ще перевезли.
13: Да. Прийшов документик на їх квартиру, на її чоловіку, що її перевели, напевно, в Сімферополі до відбування на наказання. До наступного. Що це? Як це? Ми не знаємо, чи відбувся суд такий остаточний, чи призначили її щось. Ми це не знаємо. Наразі до 27-го цензор в відпустці і чекаємо, коли ми зможемо отримувати.
12: Але до цього її утримували в Сімферополі.
13: Між
12: Сімферополем і Мелітополем ще був Донецьк, тобто возили спочатку по тимчасово окупованим територіям.
13: Да.
12: Не дуже зрозуміла логіка, чому
13: взагалі,
12: такі туди-сюди возять і утримують. Не зрозуміло, чи відбувся, бо дуже часто, найчастіше в Крим перевозять для того, щоб так звані суди
13: було
12: пройшли.
13: Два засідання точно, було. Можливо, було 3 засідання. І передав адвокат, на жаль, в мене немає прямого з ним спілкування, що все йде добре. Що йде добре, як воно йде, ми так і не дізналися. Тому таке очікування.
12: По відчуттях від листів, як вам настрій, в якому дусі, Ірина?
13: Я навіть не буду казати про це, що я відчуваю. Я розповім один уривочок з її листа, щоб всі зрозуміли.
12: Розкажіть.
13: Саме про неї. Я розповім як вона написала, як вони відзначали Новий рік. Вона з кавової гущі малювала ялинку, намалювала. Із фантиків і цукерок вони зробили гірлянди. Ну, таким чином вона відмічає. Вона підтримує всіх, бо є люди і старші за неї, і молодші. У нас в дитинстві була дуже цікава гра в слова. Ну, багато це грали і зараз грають. Або в міста, або в города. Так от вона грає в цю гру з людьми. Намагається розважити, підтримувати їх. І розуміє, що їй дуже-дуже важко. Але вона тримається. Вона в нас молодець.
12: Я знаю Ірину особисто. Вона використовувала якраз таки свою професію, своє особисте ставлення до того, що відбувається, да, і писала, зокрема, про мого брата Євгена Панова, який той перебував в незаконному ув'язненні, присвятила йому різні матеріали, сприяючи тому, що про нього було відомо більше, і щоб це допомагало його звільненню. І, звичайно, що у мене такі були змішані відчуття, коли я дізнався про її затримання, да, про те, що Ірину затримали і ув'язнили, тому що ну, трошки помінялися да, ми місцями, і я відчуваю ну, певну свою необхідність такого більшого долучення до, до долі Ірини, до того, щоб вона була звільнена. Я абсолютно згоден, абсолютно впевнений, що вона буде звільнена. Та я знаю її як суперпозитивну людину. Оця фотографія на вашій футболці, мені здається, це якась дуже ну, рідко Ірина була так скромно усміхнена. Мені здається, що 95% і фотографій, і взагалі її в житті побутовано, ну вона постійно посміхається, постійно про щось жартує, і постійно взагалі я ніколи не бачу її в якомусь такому стані нейтральному або негативному. І я якраз подумав, думаю, от напевно така особлива риса характеру, вона їй там допомагає в ув'язненні, тому що, як і мій брат говорив, треба до цього відноситися. Ну, якщо не буде гумору, гумор – це спосіб пережити те, що з тобою відбувається. Якщо цього не буде, буде дуже вже тобі погано, тому у всьому треба знаходити такі ситуації. І от ви розказали про цей шматочок листа. Мені було приємно, що в нещодавніх листах також Ірина передавала мені привіт, і ми там трошки з нею переписувалися. І от в одному з листів, який, значить, в якому там була переписка з рідними, і, зокрема, вона передавала там деяку інформацію мені, мене просто оце от, я хочу зацитувати такий маленький відривочок. Я зрозумів, що це точно пише вона. Вона серед іншого пише російською мовою, бо росіяни ж не пропускають українську, да, я зачитаю російською. 6 июня у нас професіональний праздник. Поздравте моїх колег.

0: цю розмову, згадуєте цензура. Мені хочеться, щоб ми пояснили людям, які нас слухають і дивляться, яка роль цензура взагалі у процесі комунікації рідних і людини, яка перебуває в російському ув'язненні.
1: Роль цензура – закреслити те, що не можна читати нікому.
0: На його думку.
1: Да, бо приходили листи, де закреслені декілька строчок, намагалися ми їх розшифровувати, звісно. А от вони не такі, що прям не можна було їх читати, але вони не пропускають. Тому ми намагаємося теж в листах теж завуальовано
2: написати речі, які можуть цензору не сподобатися.
1: Да, да, щоб не було у людини там не було думки, ой, а що ж там написали такого, що не пропустили.
0: Цьому, мабуть, не одразу вчишся цій навичці перефразовувати, але чи знаєте ви, пропустили ваш лист чи ні? Як це дізнатись?
1: Іноді просто ми питаємо щось, якесь питання, і якщо відповідають на питання, ми не знаємо, чи всі листи, бо деякі, я розумію, що вона не отримала, бо я не отримала відповіді на ті питання, які мені дуже були потрібні. Тому я думаю, що не все пропускають. Про це ми дізнаємось тільки тоді, коли зможемо напряму поговорити. Ще хочу зацитувати те, що вона так мислено дописываю третій том мемуарів і поповняю список під заголовком «Не прощу за». Це про те, що вони все рівно збирають все те, що проходить там, і вони не простять їм. І ми не простимо. Не простимо ні за наших рідних, ні за тих, кого вже не повернеш, не за наших дітей і всіх рідних, які захищають країну на передовій, за тих, хто тут поруч з нами, які тримають сім'ї. Це дружини, мами, діти, які підтримують, бо Ірина ж, її старший син служить тут, він одружений, і його дружина неймовірно підтримує, допомагає, і іноді їздить туди на передову, в них є свій дружину, для дружин, і вони спілкуються, допомагають одна одній, підтримують, і це і психологічна підтримка, і фінансова підтримка, все-все-все, то не простимо.
2: Ви дуже активна сестра. Багато, звичайно, ми бачимо, багато родичів виходять на акції, там щось роблять, а є прям дуже проактивні родичі, які по максимуму хочуть зробити для того, щоб пришвидшити звільнення. І ви, я знаю, що звертаєтеся до міжнародної спільноти, звертаєтеся до міжнародних організацій зі сподіванням, що вони вплинуть на Росію, Росія відпустить журналістів. У нас на сьогоднішній день більше 30 журналістів, яких українських, яких Росія утримує незаконно. До кого ви зверталися, де ви були? Ви були в Сполучених Штатах, були в Європі?
1: Минулому році були в Угорщині. Там, скажімо так, більш було про те, щоб просто розповісти. Ми возили дуже цікаву.
2: Напевно, якісь сподівання на те, що у Угорщини є хоча б зв'язок з Росією, може,
1: можливо,
2: вони вплинуть.
1: Да. І там непогана українська діаспора, ми бачилися з дітьми, які дуже цікавилися всім цим. Там більш така інформаційна була поїздка. В цьому році, в березні, я була в Сполучених Штатах, зустрічалася з помічниками сенаторів, там є сподівання. До речі, зустрілися з Мирославою Гонгадзе. Дуже приємна була зустріч. І вона приємна ще була тим, що вона знає, як тут все в нас влаштоване. Знає людей, знає наші емоційні. Їй простіше передати це буде саме людям, які в цьому нічого майже не знають. То ця

0: Зустріч була дуже продуктивна. Сподіваюся, що спрацює ця поїздка, якось вона буде. Познайомилася з дуже цікавою людиною. Хлопець, він українець, Алекс Таран. Неймовірний, він був в мене перекладачем. От. Він веде там рух, по-моєму, називається «Світанок». Дуже сподобалось, він дуже показує, що зараз проходить в Україні. Він спілкується з сенаторами. Я думаю, що в них вони продвигають це, і ми їм дуже вдячні.
1: Міжнародна адвокація – це надзвичайно важливо. І я водночас хочу запитати, все ж таки хочу запитати про ту ціну, яку за цю активність, за цю залученість платять рідні. Тому що йдеться не тільки про час, гроші, але й про морально-психологічний стан. Це дуже величезний шматок життя. Просто такий колосальний.
0: Да. Це дуже важко. Бо ми тут, ми знаємо, що з нами відбувається. Ми намагаємося все ж таки проживати, як можемо, життя нормальне. І я хочу сказати, я нікого не хотіла, ні в коєму разі не засуджую, а навпаки намагаюся сказати людям, в яких рідні або в полоні, або воюють, рідним військових, що треба жити, треба підтримувати себе в нормальному психологічному стані. Бо ми їх підтримка, і крім нас в них нікого немає. Ми маємо продовжувати відчувати життя, щоб скоріше витягнути їх, щоб допомогти їм і морально, і матеріально, щоб ми тут змогли продовжувати цю роботу. Бо якщо ти починаєш скиглити, сумувати, процес затримується. Ти немає от такого швидкого руху, ти не мислиш правильно. Тому робота, рідні, спілкування з друзями, походи в кіно, якісь розваги,
1: відволікання
0: від цього. Я займаюся, наприклад, в мене є домашня тварина, в мене є собака, я займаюся собакою. В когось інший, ми там ходимо на сапах, відпочиваємо, спілкуємось. Як от у нас у неділю буде зустріч з сім'єю, родиною, приурочена до дня народження моєї старшої доньки. Ми збираємося, якраз буде і Дмитро, Ірини, син буде в місті. От. Ми знов поспілкуємося, це підтримує нас морально і надає нам можливість продовжувати боротьбу.
1: В цих умовах родина стає більш об'єднаною?
0: Я не можу сказати про всіх. Ми об'єдналися. Зараз в сім'ї я найстарша, я як мама всім, я намагаюся якомога частіше збиратись по поводу, без поводу, комусь переслати якісь фото цікаві, все. Ми свою родину ми зібрали докупи, ми її всі підтримуємо. Тому в нашій сім'ї так, ми зібралися ще більше. Але я думаю, що не у всіх так, на жаль.
2: А від держави ви достатню підтримку відчуваєте? Чи можна було би щось змінити?
0: Про яку підтримку йде мова? Не про фінансову, не про моральну. Саме держава, я розумію, що в даний час це не є прерогативою для держави, на жаль. Є більш речі, які більш потрібні зараз.
2: Серйозно?
0: Я не можу сказати. Це така дуже важка річ. Не про те, що це на другому плані, а це на першому. Воно в одній строчці.
2: В пріоритеті ви не відчуваєте.
0: Ні. Особливо цивільних. Ми всі знаємо, що цивільний це неможливо поміняти. Немає. механізму. Законів, да, про, по-перше, тому що їх не мали права затримувати. Це просто неможливо було, не треба було цього робити. Тому це, про це ми всі знаємо. Ми всі знаємо, що це не мало бути так статися. І обміняти цивільних дуже-дуже важко. Ми бачимо, що на 500 військових один, два або взагалі нікого. Добре, що хоча б когось намагаються. І журналісти от звільнені, і Дмитро, і...
2: Дмитро Хилюк.
0: Да, і... Забула другий, з яким ми їздили в Штати. Ну що, є... потрошку. І я хочу сказати, що тут немає теж серед цивільних немає пріоритету. Давайте ми звільнимо жінок. Жінки різні. Давайте ми звільнимо старших жінок, а молодші. Вони проживають своє найкраще життя.
1: І
0: можливо, є діти.
2: Ну, це про звільнення. Я це розумію. Це про звільнення. А от щодо підтримки родин саме?
0: Немає. Ну, ніякої. Саме от від держави. Я дуже вдячна тим, хто допоміг нам з грошима, що ми можемо на даний момент підтримувати Ірину грошима, бо ми не можемо навіть цією сім'єю зібратися. Ми всі працюємо, але в нас півсім'ї військових. А це дуже маленькі гроші. Дуже маленькі. От, то, звісно, хоча б я не можу сказати, що нам зараз потрібно. Все потрібно, як і всім. Але гроші нам туди потрібні саме для них. Ми вже не кажемо про адвокатів, які там шалені кошти. Це шалені просто йдуть. Але для підтримки саме їх там, внутрі, в них є можливість передавати їм гроші, класти на рахунки, щоб вони могли хоч трішки більше відчувати. Є магазини, всі ми знаємо, що там все є, можна щось купити. Вони ж теж люди, їм теж хочеться жити. Ми всі пам'ятаємо про хлопця, який їв то яблуко при звільненні. Де вони це теж хочуть і там. Тому грошова підтримка хоча б якась була б не нам, їм туди. Була б дуже доречна.
1: Олена, дуже дякуємо вам за цю розмову і дуже сподіваємось, що ті адвокаційні зусилля, які і ви, і організації, які допомагають, залучаються, що вони досягнуть своєї мети. Олена Руденко, сестра Ірини Левченко у програмі «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Ігор Котелянець, голова об'єднання родичів політв'язнів Кремля, мій колега-співведучий. Ну і будемо прощатись на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Реклама на Громадському радіо. Музика. Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих внаслідок російського удару реактивним безпілотником по торгівельному центру у передмісті Одеси зросла до 4 людей. Троє з них госпіталізовані. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років з осколковими пораненнями. За даними одеських медіа, росіяни, ймовірно, влучили в будівлю епіцентру. У Києві сьогодні о 19:00 запланована велика протестна хода з вимогою до президента та парламенту повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляють організатори акції та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори називають акцію «Ходою за діалог і відповідальність» та закликають владу до відкритих розмов про кадрові рішення та реформу в оборонній сфері. Збір учасників запланований біля Арки Свободи Українського народу у Хрещатому парку. Маршрут колони заздалегідь не розголошують з міркувань безпеки. У зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва можливо посилення заходів безпеки та залучення додаткових підрозділів поліції та Національної гвардії. Водіям радять враховувати можливе ускладнення дорожнього руху та короткочасні обмеження на прилеглих вулицях під час планування поїздок увечері в неділю. Нагадаю, протести через відставку Михайла Федорова тривають у Києві та інших містах України з 16 липня у п'ятницю 14 серпня на площі Івана Франка в столиці в мирній акції взяли участь близько 500 людей. В Угорщині внаслідок аварії польського туристичного автобуса загинули 12 людей, ще 47 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих один перебуває у критичному стані, ще 9 дістали тяжкі травми, 37 – легкі, про це повідомляє BBC. За інформацією медіа, ДТП сталося вночі. На трасі поблизу Будапешта автобус із польськими туристами з'їхав із дороги та перекинувся. У ньому перебувало 57 пасажирів і двоє водіїв. За попередніми даними, поліції водій міг заснути за кермом, його взяли під варту. Рятувальники за допомогою кранів підіймали 24-тонний автобус, щоб дістати людей, заблокованих під ним. Польща після аварії заявила про посилення перевірок автобусів і транспортних засобів. У Познані дві п'яні жінки напали на двох українців, які працювали у місцевому закладі. Одній із нападниць тепер загрожує до 5 років ув'язнення, другій – до 3. Про це повідомляє польська поліція та міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався вночі 13 серпня. Жінки віком 35 і 36 років ображали українців, вигукували ксенофобські фрази, плювали в них та застосовували силу. Першу судитимуть за насильство, порушення недоторканності та образу за національною ознакою. Друга також звинувачується в нападі на чоловіка, який намагався зняти інцидент на відео. Нагадаю, Єврокомісія заявила, що стежить за випадками агресії проти українців у Польщі та перевіряє виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом та ксенофобією. У Брюсселі наголосили, що засуджують злочини ненависті та мову ворожнечі, а також підтримують українців, які постраждали від війни в РФ. За даними польської поліції, у першій половині 26-го року українці подали на 30% більше заяв про правопорушення, ніж за аналогічний період торік. Будівельники у Бельгії виявили в стінах підвалу схованку із золотими злитками та монетами орієнтовною вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляють бельгійський громадський мовник VRT. Скарб знайшли під час ремонтних робіт у маєтку у Східній Фландрії, коли будівельники бурили фундамент для прокладання каналізаційних труб. Робітники одразу повідомили поліцію, а золото вилучили та перемістили у безпечне місце. Правоохоронці закликали охочих не приходити на будмайданчик у пошуках скарбів. За бельгійським законодавством, законний власник має 5 років, щоб заявити свої права на знахідку. Якщо власника не встановлять, скарб можуть поділити між людиною, яка його знайшла, та власником землі. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не пов'язана схованка зі злочинною діяльністю. Українка Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України. У фіналі чемпіонату світу у Франкфурті на Майні 18-річна Таїсія Онуфрійчук набрала 37 балів. Срібло здобула італійка Софія Рафаелі з результатом 30,5. Бронзу – представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв із результатом 30,4 бали. Це перше золото Таїсії Онуфрійчук на чемпіонатах світу і перша індивідуальна перемога України на світовій першості з художньої гімнастики з 2013 року. Тоді Ганна Різаддінова також виграла вправу з обручем. Українка Ярослава Могучих утретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона перемогла на континентальній першості, взявши висоту 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Могучих випередила Марію Жодзік із Польщі та Марію Вукович із Чорногорії. Нагадаю, українка незмінно вигравала чемпіонат Європи від першої участі у 22-му році. За кількістю європейських титулів Могучих зрівнялася з іспанкою Рут Бейті, яка тричі ставала чемпіонкою континенту у 12-му, 14-му та 16-му роках. Ярослава Могучих також є олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20. Вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На Громадському радіо. Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП громаді у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
5: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
5: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
5: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
5: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
6: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
5: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
5: Повернення.
3: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
5: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
7: Я чую інших людей.
8: Сподіваюсь, вони чують мене.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
9: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
12: Міцного здоров'я зичу високодобірному товариству наших радіослухачів. Це подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. І сьогодні з Оксаною Марченко, філологинею, популяризаторкою української мови, літератури і культури, проведемо своєрідну гігієну мислення і залишимо у картотеці нашого слововжитку те, що є спільнослов'янським набутком, позбуваючись чужого і заразом активізуючи притаманні для української мови вислови.
0: Ошатна українська.
12: І почнімо з трактування і використання технічних термінів. У сумі 20 читаємо, що знеструмити – вимикати струм у першому значенні. Припиняти електропостачання, тобто знеструмлюють лебідки, об'єкт, будинок, район, населений пункт, черги споживачів. Люди, які мають технічну освіту чи працюють у технічній сфері, пишуть, що знеструмлення є технічно неправильним. Цитую пана Сергія Руденка з соцмережі. Знеструмити теж технічно неправильно. Струм – лише складова енергії. Вимикають електроенергію, не струм і не світло. Струм ми вимикаємо, коли вимикаємо того чи іншого споживача електроенергії. Напруга в мережі залишається. Тому термін «знеструмлення» є технічно некоректним. Мене вражає, коли мовознавці по-своєму трактують наукові, технічні, професійні терміни, в яких самі не обізнані. Коли вимкнули доступ до інтернету, це для споживача вимкнули інтернет. Коли вимкнули електроенергію, це означає, що вимкнули доступ до електроенергії. Тепер фізика для 7 класу. Струм – направлений рух електричного заряду, носіями якого є електрони. Напруга – питома енергія електричного заряду. Потужність – електрична. Напруга помножена на струм. Коли в чайнику закипає вода, він автоматично знеструмлюється, вимикається струм, а на вході залишається напруга. Одна зі складових енергії, струм, дорівнює нулю. Енергія дорівнює нулю. Коли нам за графіком вимикають електроенергію, то і струм, напруга на лінії зникає. І вже дві складові енергії дорівнюють нулю. Залишився час, протягом якого ми чекаємо відновлення електропостачання. Кінець цитати. То як правильно і чому?
13: Це питання виникає напередодні насправді двох вічних конкурентів – гуманітарних дисциплін та технічних дисциплін. Але нам важливо розуміти головне – мовознавці і інженери часто дивляться на ті самі слова з різних позицій. Що я маю на увазі? Пан Сергій, пояснюю, це з точки зору фізики. Його аргументація конкретна в межах наукової картини світу. У фізиці чітко розрізняють терміни, так, струм, напруга, потужність, енергія. І це принципово важливо для професійної точності. Але мовознавство працює трохи інакше. Це наука про живу мову і те, чим послуговуються мовці. Словник загальновживаної лексики, як от сум 20, так, про на який ми посилаємося часто, фіксують не наукову істину, а мовну практику. тобто те, як реально говорять носії мови в побуті. Людська мова не зобов'язана точно відтворювати наукові моделі. Жива мова завжди спрощує конструкції лексика, така природа мови. А ми своїм хлопським розумом як говоримо? Вимкнути струм, вимкнути світло, вимкнути електрику, хоча з точки зору фізики це звучить як помилка. Ще раз, в технічному сенсі це може виглядати неточно і помилково, у загальновживаному сенсі це нормативне усталене словосполучення. І це нормальна ситуація. Я ще додам про професійну лексику трохи. Для того, щоб коректно пояснювати професійну лексику, нам потрібно брати до рук не словник загальновживаних слів, таких як сум або підручник фізики 7 класу, який вже звучав, а спеціалізовані словники професійної термінології. Вони бувають різні, бувають ті, які збирають лексику з різних професій, наприклад, робітничих, а бувають вузькоспеціалізовані IT, медицина, інші професії. Якщо ми говоримо про професійну комунікацію, наприклад, між електриками, справді варто використовувати точні формулювання, зняття напруги, відсутність електропостачання. Але в медіа і побуті, в новин, слово знеструмлення є доречним, зрозумілим, нормативним. Тому питання, як правильно, звучить так. Правильно залежно від контексту. У науці діє принцип максимальної точності, у мові принцип зрозумілості і усталеності. Я хочу ще раз підкреслити, це ситуація не де хтось помиляється. Це ситуація, коли різні люди по-різному описують ту саму реальність. І для мови це характерно, це нормально. Мовці, ми з вами, можемо послуговуватися, скажімо так, неточними вже прям зовсім фраз, з точки зору науки. Коли потрібна точність і науковість у розмові між електриками, будь ласка, тоді, звичайно, ми використовуємо вже лексику, яка не в загальновживаних словниках, а конкретно в фахових.
0: Подкаст про українську мову.
12: Російські кальки. Підключати, відключати, включати, виключати слід замінювати на вмикати, вимикати або під'єднувати, від'єднувати, залежно від контексту. Отже, інтернет ми під'єднуємо, від'єднуємо та вмикаємо, вимикаємо. Якими є технічні тонкощі вживання? Які стилістичні відтінки маємо відчувати?
13: Перш за все йдемо з цим запитанням до тлумачного словника і починаємо досліджувати. Що таке інтернет? Всесвітня інформаційна комп'ютерна мережа. Мережа. Тлумачимо слово «вмикати». З'єднуючи з джерелом енергії, вводити в дію, пускати в хід. Тепер питання. Чи можна вводити в дію інтернет, тобто мережу? Спрощуємо. В мережі в цієї, в інтернета є кнопка? Ні. Чи можна вводити в дію інтернет-роутер? В нього кнопка є? Є. Те ж саме з вимикати. Тобто інтернет-мережу ми вімкнути не можемо. Тепер щодо під'єднувати. Тлумачення слова наступне. Те саме, що приєднувати. Приєднувати у нас – це додавати щонебудь до чогось, об'єднувати з чимось. Чи можна додаватися до інтернет-роутера? Ні. Чи можна додаватися до інтернет-мережі? Так. Об'єднатися, додатися до спільної мережі. Те ж саме з від'єднувати. Тому інтернет-мережу ми будемо під'єднувати, від'єднувати, а вмикати і вимикати лише те, у чого є спрощено, так? Є кнопочка, тобто будь-який прилад. Але я ще раз підкреслюю, це нормативна мова. Так? Я нагадую, що у нас є пласт живої мови, де люди між собою говорять. Інтернет вимкнули і всі все розуміють. Відповідно, основна і найважливіша функція мови – комунікативна, забезпечена, тобто взаємодія між людьми, передача інформації була виконана. Люди один одного зрозуміли. Функція мови виконалася. Відповідно, навіть якщо це з точки зору фізики спрощення, в розмовній мові це допускається. Загальновживані словники і словники галузеві – це абсолютно, можна сказати, різні словники. Одні у нас трактують так, як вживають мовці слова, лексику, а інші – ті, які вживаються у певній сфері.
0: Ошатна українська.
12: Як мовно-стилістично правильно систематизувати основні різновиди термінів-варіантів з урахуванням технічних тонкощів, які мають відповідати граматичним та словотвірним нормам української мови. Люди у соцмережі пишуть, щоб, цитую, не пудрили їм голови, бо це дратує. Що потрібно для того, щоб вичерпно фахову технічну мову унормувати, упорядкувати?
13: Важке запитання, насправді. Я розумію людей, які не хочуть заглиблюватися так в професійну термінологію. І розумію людей технічної сфери, для яких точність термінів – це принципова справа. Їх може дратувати навіть спрощення або неточне вживання. Але для того, щоб технічна мова була справді унормована, упорядкована, потрібно кілька умов. По-перше, і, мабуть, найважливіше – це співпраця фахівців. Тому що мовознавці і представники конкретних галузі, тому що мовознавці не знають усіх наукових точностей і не повинні знати. А інженери не можуть створити словник і унормувати лексику. Тому не битися між собою, а співпрацювати. Відповідно, якщо є співпраця, народжується словник не загальний. Тому що загальновживаних слів – це завжди жива мова. Це завжди те, як говорять у побуті. Народжується саме галузевий словник. І по-третє, потрібно узгоджене використання ось цих термінів вже після того, як з'явився словник у професійному середовищі, в освіті, в документації, щоб це переходило в медіа. Ну і найважливіше – це розуміння усіх людей, що мова має різні рівні. І що є нормою для фахівців, не завжди збігається з тим, що говорить суспільство. Тому замість протиставлення так правильно, неправильно, тут так, тут не так, варто говорити про доречність. У професійному середовищі потрібна точність. У повсякденному житті – зрозумілість. Балансуємо між цими двома основами, співпрацюємо, і це буде ознакою зрілої мовної культури.
3: Ошатна українська. На громадському радіо.
12: У множині, у називному відмінку – два громадянина чи два громадяни? Як правильно і чому? Які іще є приклади?
13: Ми мусимо пам'ятати про те шкільне правило узгодження числівників і іменників. Звучить воно наступним чином, я так спрощено. Якщо говоримо 2, 3, 4, то далі іменник іде в множині. 2, якщо вже така тема, електрики, 3 електрики, 4 електрики. А далі 5, кого чого, родовий відмінок електриків. Але не може бути все так просто. У нас в слові громадянин є суфікс «ин», який зникає у множині. Громадяни. І правило це не діє. Що діє? Діє те, що ми ставимо це слово в родовий відмінок однини. Два громадянина, три громадянина, чотири громадянина. Так само і словами заробітчанин і харків'янин. З числівниками 2, 3, 4 кажемо заробітчанина, 4 харків'янина.
12: Довгий чи тривалий час?
13: Вирази «довгий час» і «тривалий час» є синонімами, що означають великий проміжок часу. Але є певні стилістичні відтінки, які потрібно розуміти і використовувати. Тривалий час частіше використовується для опису процесу. Вода не закипала тривалий час, тоді як «довгий час» – це більш таке емоційне навантажене слово. Час може вказувати на суб'єктивне відчуття, наприклад, втоми. З літератури приклад. Ні одного слова не зірвалося ні в кого за довгий час ждання. Акцент на негативні емоції. Довгий час ждання. Ось така різниця.
3: Ошатна українська.
12: Конструкції «використовувати слова» та «вживати слова». Нормативно і так, і так?
13: Це теж унормовані синоніми, тобто можна говорити і так, але краще, коли вживають, слово вживають. Це більш стилістично коректно, хоча можна брати і те.
12: Переговори чи перемовини?
13: Почнімо з норми. Обидва слова переговори і перемовини є правильними, але мають різні стилістичні відтінки. Якщо звернутися до академічного суму 20, то перемовини подано як синонім до переговорів. Тобто словник каже, це рівноправні варіанти. Історично слова з коренем «мов» могли мати дещо негативну конотацію, значення. Пуста розмова, переказування, передражнювання. В сучасній мові це значення втратилося. І слово «перемовини» стало нейтральним. Хоча зберігається стилістичний нюанс, і перемовини частіше вживаються в живому мовленні, а переговори більш офіційне і усталене. Отож, правило просте. У медіа чи розмові можна і перемовини, в офіційних документах краще переговори.
12: Випічка додала в ціні. Це правильна конструкція?
13: Ця конструкція – це калька з російської, добавила в ціні. Якщо вже говорити про це словосполучення, то краще сказати «додалася в ціні». Пояснюю, у 20-томнику бачимо тлумачення слова «додатися», «збільшуватися порівняно з чимось». Відповідно, ціна може збільшитися порівняно з чимось, так, додатися, але не додати. Але і цей варіант, якщо чесно, звучить неоковирно, тому вживайте краще. Ціни на випічку ростуть, випічка подорожчала, це буде стилістично грамотніше.
12: Гендерний чи гендерний?
13: Багато було розмов в мережі з приводу гендерний чи гендерний. У публічному просторі можна й досі помітити, що написання цього слова бачимо в різних варіантах. Але це питання було досить вичерпно роз'яснене Національною комісією із стандартів державної мови. Вони кажуть, що однозначно буде буква «г», бо це запозичене слово із латинського слова «дженві», що означає «рід», «плем'я», «стать». І ось ці «джі» ми перекладаємо в українську мову буквою «г». Ген, генетика, генерація, генотип. Тому буква «г» у нас в слові «гендерний».
12: Кожен наступний день буде теплішим чи тепліший за попередній? Яким має бути закінчення?
13: Пригадуємо шкільну програму і ступені порівняння прикметників. Це вищий ступінь порівняння, є ще найвищий. Ми зараз говоримо про вищий ступінь порівняння. Він твориться з суфіксом «ш» і «ш» без зайвих ніяких букв. Тому кажемо «тепліший за попередній». Або є ще один варіант, який теж буде коректним. Кожен наступний день буде більш теплий за попередній. Тому краще перевіряти себе і згадувати час від часу і шкільну програму, і слухати розумних людей, наш подкаст.
0: Ошатна українська.
12: Яке закінчення родового відмінка має іменник бренд? Бренду чи бренда? На «у» чи на «а»?
13: Я вам скажу так, ви такі зірочкою завдання даєте. Справді, це спірне питання. Різні словники подають по-різному. І в цьому, мабуть, найбільша проблема. Але я особисто схиляюся до «у» бренду. Поясню, чому. Знову ж таки, повертаємося до шкільного правила. Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини набувають закінчення «ая» або «ую», залежно від значення. Значення слова «бренд». Ідемо дивитися. Розрекламована марка якогось товару, послуги, нової ідеї. Марка. Конкретний предмет, який можна пощупати. Ні, не підходить. Тоді було б «а», якби можна було пощупати. Я сприймаю це як досить абстрактне поняття. Помацати ми вже можемо продукт, але не торгову марку. Правило каже «у». Пишемо у назвах процесів, станів, властивостей, явищ, спільного життя, загальних понять. Тому бренду. Можливо, цю лексему пізніше уніфікують, додатково нададуть пояснення, але поки так.
12: Щодо правильного наголошування слова «області» у множині у всіх відмінках. Послуговувалася і послуговуюся словником «НАН України» та чую нарікання. У родовому відмінку – так, областей, а у всіх інших, окрім родового відмінка?
13: Беремо український правопис і дивимося. В усіх відмінках множини та однини у слові «область» наголос на першу літеру «о», окрім родового відмінку множини. Тому справа тут в цьому родовому відмінку множини, а не в інших. Тільки там виступає наголошене закінчення «ей», «областей». Так само в слові «вістей», не вдаючись у деталі, скажу, що це зумовлено історичною фонетикою. Тому кажемо «області», родовий відмінок «областей», і далі повертаємося до наголосу на «о».
2: «Областями».
13: «Областями». «Області», «давальний». «Областями», «знахідний». «Області», «кличний», «області». Тут правило досить конкретне і ніяких розбіжностей немає абсолютно ніде. Тільки родовий відмінок областей, все інші слова ми ставимо наголос на першу «о».
12: Щодо омонімії та використання слів омонімів. До прикладу, будуємо таке речення. Дайте, будь ласка, покликання на наукові офіційні джерела з тлумаченням слів. Словник 20-томник фіксує покликання як синонім до посилання зі значенням уривка, витягу з якого-небудь тексту, на який посилаються, або самої вказівки на це джерело. Зафіксоване це слово є у інших словниках, виданих майже 100 років тому. Чи варто слово «покликання» варіативно використовувати як замінник слів «посилання» і «лінк», що є словами-дублетами?
13: Я тут провела цілу наукову розвідку.
12: О, діліться.
13: Так, слово «покликання» справді зафіксоване в словниках, виданих вже давно, ще до того, як з'явилися електронні лінки. Але яка різниця між покликанням на архіви чи паперові документи і покликанням на електронний документ? В принципі, різниці немає. Єдине мушу зауважити, що я знайшла термінологічний словник з інформаційних технологій, де викладено близько 1500 термінів, пов'язаних з програмуванням та інтернет-технологіями. То в ньому слово «покликання» не зафіксоване жодного разу. Є посилання, є лінки, але не покликання. Тому маємо розуміти наступне. Лексема «покликання» не стала частиною сучасної IT-термінології. В технічній документації, інструкціях, програмуванні це слово не використовують і краще уникати у стилізованих текстах, ЗМІ, гуманітарних, історичних контекстах. Будь ласка, покликайтеся.
14: Подкаст про українську мову.
12: У соцмережі також пишуть, цитую, «Дуже часто чути вислів «зичу вам здоров'я», але позичене треба віддати». Вибачте, але зичити і бажати – це не одне і те ж. А чіткі правила як? Пані Оксано, поясніть щодо цього.
13: Чіткі правила дуже чіткі. За словниками, зокрема 20-томним словником української мови, зичити означає бажати. Це нормативне слово. Зичу здоров'я, зичу добра. Воно активно вживалося в класичній літературі. Наприклад, тут Марко Вовчок писала «Кланяйся оцю Мирону од мене і скажи, що я йому добра усякого зичу і блага». Так, зичити і позичити мають спільний давній корінь «зич», який у праслов'янській мові означав «життя». Але значення слів вже давно розійшлися. Зичити – це бажати, позичити – давати або брати в борг. І це зовсім інше слово.
14: Ошатна українська. На громадському радіо.
12: Мовці пишуть, що конструкція «мати рацію» – це катастрофа для української мови. Чому? З'ясуємо значення іменника «рація», які є синоніми до прикметника «правий». Який із двох фразеологізмів «мати рацію» чи «бути правим» більше відповідає нормам сучасної української мови, які джерела містять фразеологізми «мати рацію» і «бути правим»?
13: Саме слово «рація» означає розумна підстава обґрунтування чого-небудь. Але у фразеологізмах значення слова часто змінюється. Тому беремо словник фразеологізмів української мови за редакцією «Білоноженька», шукаємо там рацію. Там, до речі, подано майже 8 тисяч фразеологічних одиниць української мови. І серед них є «мати рацію». Перше значення – правильно, слушно вважати, думати, говорити. Друге – виявлятися слушним, правильним, бути обґрунтованим, переконливим. Про думку слова. Ви абсолютно маєте рацію. Наша батьківщина повинна ж колись перетворитись на сад. Довженко писав. Ще можна сказати мати цілковиту рацію. Словосполучення «бути правим» у словнику немає, тому це не фразеологізм. Дивимося просте тлумачення. Правий, який не має або не почуває за собою провини. Який має рацію у чомусь. Невинуватий, безневинний – те саме, що справедливий, правильний. Якщо

0: 1928 року, які були стерті в радянський період. І історичний контекст, я вважаю, дуже важливий. З одного боку, справді, правопис спрощує систему, наприклад, узаконює варіанти на кшталт проєкт, проект, ирій, вирій. Також наближає написання до живої мови, як от слово священник, тепер можемо писати з подвоєннями. А з іншого, дещо ускладнює, бо ця ж варіативність, так, проєкт, породжує певну невизначеність. До того ж, повертаються менш звичні слова, як от етер, чи катедра, чи любови, як історично правильні, але не всіма сприймаються як природні. Те ж саме з фемінітивами. І я тут згадаю Остапа Українця, який слушно зауважує про цей правопис, що це не революція, а радше компроміс. Він не ламає систему, а трохи її коригує, поєднуючи сучасну практику і історичну традицію. Ось така моя думка.
1: Як правильно побудувати фемінітиви до електрик, енергетик?
0: Правильним фемінітивом будуть електрикиня та енергетикиня. Суфікс «ин» сполучаємо з основами на «ець» та приголосний, в кінці приголосний «електрик», «енергетик», тому «иня».
1: Які є синоніми до слова «прати»?
0: Якщо ми говоримо про змивати бруд, тканини, білизни, то синонімів не так багато, але є. Мити одяг, вичищати, відпирати. Якщо частково процес, можна сказати, ще полоскати.
1: Українські слова та вислови почистили, долаючи мовні північні вітри. Сподіваюся, що подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо допоможе виробити вам звичку вслухатися в чуже і своє мовлення, фіксувати слова, фрази, що викликають сумнів, добре сказано чи не зовсім, і спонукатиме та заохочуватиме говорити не лише правильною, а й вишуканою добірною мовою.
2: «Ошатна українська» — жива мова, яка говорить на Громадському радіо.
3: Реклама на Громадському радіо.
4: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
3: Реклама на Громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: В Україні запрацювала нова програма підтримки сімей, які цього року відправляють дітей до першого класу. Держава виплачуватиме по 5000 гривень на кожного першокласника. Докладніше про програму поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме програма «Пакунок школяра» і хто може розраховувати на цю допомогу?
8: Ну, власне, «Пакунок школяра» – це допомога, яка запроваджувалася тестово ще минулого року. Тому, я думаю, ті першокласники, які минулого року ходили до школи, і їх родини вже відчули, як працює ця програма. Але цього року, після схвалення її в законі, вона вже трошки змінилася і деякі речі у ній розширилися. Тому стосується вона абсолютно всіх українських дітей, всіх українських першокласників, які будуть зараховані освітнім закладом до першого класу через систему ICOM-2. Не залежить від того, чи це родина з великим доходом, чи з маленьким доходом. Це не має значення. Кожний український першокласник, який вступатиме до української школи, матиме нагоду і можливість отримати ці кошти, їх батьки

0: зокрема для них, для того, щоб закупити необхідні речі і підготуватися до навчального процесу.
1: Скажіть, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5000 гривень? Чи є, можливо, перелік дозволених товарів?
0: Власне, це мають бути товари для дітей. Визначаються вони не потоварно, як такі, але авторизуються магазини, які торгують дитячими товарами, і через них можна буде, власне, ці товари придбати. Це будь-яке канцелярське приладдя, це будь-яке шкільне приладдя, це різні книги, це дитячий одяг різного гатунку, це взуття, це пристосування, це спортивний інвентар. Тобто є досить широкий перелік, але саме дитячих товарів. Це точно не може бути, наприклад, алкоголь, чи точно не може бути якийсь товар, який не належить до дитячих, або там є забороненим, чи наркотичні, чи тютюнові якісь речі. Ні, вони не можуть бути куплені через цю спеціальну картку.
1: А якщо дитина навчається у приватній школі або на сімейній чи дистанційній формі, чи зберігається право на виплату?
0: Власне, формат навчання в школі не має значення. Це може бути комунальна, державна школа, може бути різний формат – очне, змішане навчання, чи сімейне навчання, чи дистанційне. За будь-яких таких обставин дитина все одно вноситься в реєстр, в цей перелік першокласників через ICOM-2, і це дозволяє їй отримати необхідну підтримку і отримати ці кошти. Важливо, щоб дитина була зарахована до першого класу, щоб вона потрапила в систему освіти, і щоб той навчальний заклад, до якого вона прикріплена, бо навіть якщо сімейне навчання чи дистанційне, то все одно є вчитель, який супроводжує дитину, є школа за навчальною програмою, якою та дитина навчається. Тож важливо, щоб, власне, сам факт зарахування до школи відбувся через ICOM-2.
1: А що робити батькам, якщо, наприклад, повідомлення в Дії не надходить, або школа ще не внесла дані до системи?
0: Ну, власне, до 1 вересня в будь-якому випадку школа зобов'язана внести такі дані в систему, тому що розпочинається навчальний рік, їм же ж треба формувати класи, під це забезпечується фінансування, в тому числі заробітні плати вчителів, тож школа має це зробити, вони мають внести відповідні дані в систему. Єдине, що може бути, і що варто перевірити, якщо не приходить в застосунок Дія повідомлення про те, що вони мають право на таку допомогу, чи є коректно внесені всі дані. Оновити свій застосунок, передивитися, чи всі дані підтягнулися, чи є свідоцтво про народження дитини в Дії, тобто чи є авторизований зв'язок мама, тато, дитина. Знову ж таки, якщо далі все це відбулося, але нічого немає, наступним кроком подивитися, чи правильно внесли дані саме в школі, чи не переплутали там РНКП по дитини, прізвище, ім'я по батькові, оці речі уточнити. І якщо все ніби сходиться, але Дії далі нічого не відбувається, то є альтернативний шлях звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і через них також можна отримати свої кошти.
1: А якщо в сім'ї до першого класу йдуть одразу двоє чи троє дітей, чи потрібно подавати окремі заяви на кожну дитину?
0: Так, власне, ця допомога є адресною на дитину, тому один із батьків, це, до речі, може бути один із батьків на всіх дітей, повинен просто двічі заповнити дані послідовно, спочатку про одну дитину, як допомога на одну дитину, а потім про іншу дитину. Потрібно дві заяви.
1: Угу. Також хотіла спитати, чому кошти потрібно використати протягом 180 днів? Також давайте так про рамки часові поговоримо. І що буде, якщо частина суми залишиться невикористаною?
0: Власне, 180 днів – це була вимога експерименту минулорічного. Але цього року це обмеження по використанню, по терміні використання коштів уже знято урядом. Відповідно, ці кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині, ну, будуть необхідні. І кошти будуть приходити, заявку на кошти потрібно подати не пізніше 1 листопада. Оце важливо. Продивитися, щоб не пройшов цей термін, коли будуть відповідні бюджетні асигнування розподілятися. А далі вже можна в спокійному ритмі витрачати ці кошти на ті потреби, які будуть в сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
1: От якраз ще
0: обмеження 180 днів, забрали його вже.
1: Ага, ага, це важливий момент. І також так. Хотіла уточнити, які найпоширеніші помилки можуть допустити батьки під час оформлення цієї допомоги, можливо, з якими ви стикалися минулого року.
0: Ну, власне, це оці помилки, які стосуються правильного внесення даних, коли немає відповідних там чи ідентифікаційного номера, чи якась помилка в букві, в слові, в назві і так далі. Прослідкувати, щоб зарахування відбулось дитини не лише там паперовою заявою, але щоб обов'язково в систему ICOM-2, хоча я впевнена, що вже школа розумітиме важливість цього процесу і будуть відслідковувати так само. Минулого року з цим ще були певні нюанси. Потім, якщо дитина, наприклад, переведена з однієї школи в процесі до іншої, і дані не оновлені, і там її якби вже немає, але ще в новому реєстрі вона не опинилася, треба подивитися і уважно прослідкувати, щоб саме спеціальний рахунок, на який можуть бути кошти зараховані з прив'язкою до цього МСС, був відкритий, а не подати, наприклад, звичайний свій якийсь інший рахунок, не спеціальний, то тоді туди гроші не зайдуть. Ну і якщо, наприклад, дитини в Україні фізично немає, вона навчається за кордоном, але пробують подати заяву, то зрозуміло, що буде перевірено перетин кордону і такі кошти не будуть нараховані.
1: От також так хотіла уточнити, якщо родина перебуває за кордоном або повернулася з тимчасово окупованої території, за яких умов вона може отримати виплату?
0: Умови ті самі. До 1 листопада подається заява, зараховується дитина до української школи, вноситься в ICOM-2. Якщо ці умови є, то відповідно все гаразд, дитина отримує ті самі кошти. Тут важливо просто, що дитина має навчатись в українській школі. Оце, по суті, єдина основна умова, яка дозволяє їй претендувати на фінансову підтримку.
1: І останнє питання також в мене є. Чи планує держава зробити програму «Пакунок школяра» постійною? І чи можуть у майбутньому, можливо, змінитися сума або умови отримання?
0: «Пакунок школяра» вже є постійною програмою, адже в січні цього року був ухвалений, мені здається, навіть не в січні, а десь в кінці грудня, був ухвалений закон, зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які ми спільно ще нашою командою теж готували. І, власне, в рамках цих змін було введено ряд нових допомог і підтримок для родин з дітьми, в тому числі пакунок малюка. Тож ця допомога, така разова допомога, як пакунок малюка, вона вже є в законі, вона вже постійна. Чи зможуть змінюватися її умови? Звісно, адже умови регламентуються Кабінетом міністрів на кожен рік. Тобто сума може бути збільшена, можливо, от перелік товарів розширений, чи якийсь алгоритм їх отримання дещо переформатований. Але сама як така допомога все ж залишається, і її філософія, що вона для першокласників та усіх, також зберігається.
1: Це була розмова з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У ритмі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих внаслідок російського удару реактивним безпілотником по торгівельному центру у передмісті Одеси зросла до 4 людей. Троє з них госпіталізовані. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років з осколковими пораненнями. За даними одеських медіа, росіяни, ймовірно, влучили в будівлю епіцентру. У Києві сьогодні о 19:00 запланована велика протестна хода з вимогою до президента та парламенту повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляють організатори акції та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори називають акцію «Ходою за діалог і відповідальність» та закликають владу до відкритих розмов про кадрові рішення та реформу в оборонній сфері. Збір учасників запланований біля Арки Свободи Українського народу у Хрещатому парку. Маршрут колони заздалегідь не розголошують з міркувань безпеки. У зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва можливе посилення заходів безпеки та залучення додаткових підрозділів поліції та Національної гвардії. Водіям радять враховувати можливе ускладнення дорожнього руху та короткочасні обмеження на прилеглих вулицях під час планування поїздок увечері в неділю. Нагадаю, протести через відставку Михайла Федорова тривають у Києві та інших містах України з 16 липня у п'ятницю 14 серпня на площі Івана Франка в столиці в мирній акції взяли участь близько 500 людей. В Угорщині внаслідок аварії польського туристичного автобуса загинули 12 людей, ще 47 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих один перебуває у критичному стані, ще 9 дістали тяжкі травми, 37 – легкі, про це повідомляє BBC. За інформацією медіа, ДТП сталося вночі. На трасі поблизу Будапешта автобус із польськими туристами з'їхав із дороги та перекинувся. У ньому перебувало 57 пасажирів і двоє водіїв. За попередніми даними, поліції водій міг заснути за кермом, його взяли під варту. Рятувальники за допомогою кранів підіймали 24-тонний автобус, щоб дістати людей, заблокованих під ним. Польща після аварії заявила про посилення перевірок автобусів і транспортних засобів. У Познані дві п'яні жінки напали на двох українців, які працювали у місцевому закладі. Одній із нападниць тепер загрожує до 5 років ув'язнення, другій – до 3. Про це повідомляє польська поліція та міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався вночі 13 серпня. Жінки віком 35 і 36 років ображали українців, вигукували ксенофобські фрази, плювали в них та застосовували силу. Першу судитимуть за насильство, порушення недоторканності та образу за національною ознакою. Друга також звинувачується в нападі на чоловіка, який намагався зняти інцидент на відео. Нагадаю, Єврокомісія заявила, що стежить за випадками агресії проти українців у Польщі та перевіряє виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом та ксенофобією. У Брюсселі наголосили, що засуджують злочини ненависті та мову ворожнечі, а також підтримують українців, які постраждали від війни в РФ. За даними польської поліції, у першій половині 26-го року українці подали на 30% більше заяв про правопорушення, ніж за аналогічний період торік. Будівельники у Бельгії виявили в стінах підвалу схованку із золотими злитками та монетами орієнтовною вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляють бельгійський громадський мовник VRT. Скарб знайшли під час ремонтних робіт у маєтку у Східній Фландрії, коли будівельники бурили фундамент для прокладання каналізаційних труб. Робітники одразу повідомили поліцію, а золото вилучили та перемістили у безпечне місце. Правоохоронці закликали охочих не приходити на будмайдан. Майданчик у пошуках скарбів. За бельгійським законодавством, законний власник має 5 років, щоб заявити свої права на знахідку. Якщо власника не встановлять, скарб можуть поділити між людиною, яка його знайшла, та власником землі. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не пов'язана схованка зі злочинною діяльністю. Українка Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України. У фіналі чемпіонату світу у Франкфурті на Майні 18-річна Таїсія Онуфрійчук набрала 37 балів. Срібло здобула італійка Софія Рафаелі з результатом 30,5. Бронзу – представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв із результатом 30,4 бали. Це перше золото Таїсії Онуфрійчук на чемпіонатах світу і перша індивідуальна перемога України на світовій першості з художньої гімнастики з 2013 року. Тоді Ганна Різаддінова також виграла вправу з обручем. Українка Ярослава Могучих утретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона перемогла на континентальній першості, взявши висоту 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Могучих випередила Марію Жодзік із Польщі та Марію Вукович із Чорногорії. Нагадаю, українка незмінно вигравала чемпіонат Європи від першої участі у 22-му році. За кількістю європейських титулів Могучих зрівнялася з іспанкою Рут Бейті, яка тричі ставала чемпіонкою континенту у 12-му, 14-му та 16-му роках. Ярослава Могучих також є олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
4: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
4: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
4: Підтримуйте себе.
5: Себе.
4: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
4: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Спакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на «Громадському радіо».
5: Спецпроєкт «Слово, що надихає». Василь Стус. На «Громадському радіо». Вихід першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі «Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 20 серпня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Ініціатива реалізується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Не пропустіть той самий ранок на «Громадському радіо».
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
0: Не пропустіть той самий ранок на «Громадському радіо». З 8 до 10 той самий ранок на «Громадському радіо».
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
6: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
5: О 19:00 одразу після новин в етері «Громадського радіо».
14: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
17: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм «Громадського радіо». Відчуйте.
5: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
18: Станція «Держпром».
19: Це станція «Держпром».
20: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
19: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
20: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
19: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
20: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
19: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
20: Якщо ви далеко від рідного міста
19: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
20: Я Олександр Бринза.
19: Рушаємо з нами. Це
18: станція «Держпром».

0: Найбільше серед усіх прифронтових населених пунктів Харківщини евакуюються зараз мешканці Шевченківської громади. Це Куп'янський район.
1: Ще донедавна тилове селище за 35 кілометрів від Куп'янська. Тепер під щільними обстрілами росіян. Сюди летять і каби, і безпілотники. Щодня у громаді є поранені або загиблі та зруйновані будівлі.
0: Лише за липень у Харкові стало на понад 2,5 тисячі переселенців більше. І це лише офіційні цифри. Транзитний центр, де приймають евакуйованих мешканців прифронтових територій, переповнений. Люди виїздять сотнями на день.
1: Наш сьогоднішній репортаж про тих, кого вдалося вивезти з Шевченківської громади, і тих, хто попри все воліє лишатися до останнього. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: У Шевченковому під час евакуації ми були десятки разів, але завжди транзитом. Зупинитися, аби вдягти бронежилети та шоломи, ввімкнути детектори дронів, взяти кави. Це було тилове селище, яке стало прихистком для сотень переселенців із Куп'янської громади.
1: Нині обов'язкову евакуацію оголошено вже з самого Шевченкового та сусідніх сіл та селищ. Адже кілзона щодня стає все більшою, а обстріли щільнішими.
3: Рибак Грея, прийом.
1: Ми їдемо в автівці загону швидкого реагування Харківського Червоного Хреста. Командир загону Ігор Клименко за кермом.
4: Розкажи, будь ласка, з яких громад зараз ви вивозите людей? Чи бачите активізацію по якихось напрямках?
3: Зараз ми їдемо в Куп'янський район, Шевченківська територіальна громада. СНТ Шевченкова і селище Олександрівка. За останні два тижні загоном швидкого реагування було вивезено порядка 80 людей Шевченківської територіальної громади. Активізація, ви ж самі чуєте, бачите, дуже щільні обстріли почали Шевченкова розкладувати кабами, на жаль, дуже сильно. За той тиждень по статистиці було 19 кабів. Туди лягло. Помимо цього, також працюємо на Харківському районі, це Дергачовська територіальна громада, селище Грездруки, селище Селатину, Золочівська територіальна громада, СМТ Золочів. Ось люди виїжджають активніше по сравненню з тим, що було, тому що безпека, ну, на жаль, вона погіршується, безпекова ситуація. І люди почали виїжджати.
1: За даними представників транзитного центру у Харкові, де приймають переселенців з усієї області, нині найбільша кількість людей тут реєструється саме з Шевченківської громади. На другому місці за кількістю Дергачівська громада, що на півночі Харківщини.
0: Ігор Клименко просить мене подзвонити родині, яка чекає на евакуацію, бо він за кермом, навігатори тут уже не працюють. Наш детектор дронів увесь час не змовкає, у небі постійно щось є.
4: Алло, доброго дня! Обривається, не можу додзвонитися. Ігор попросив подзвонити людям, щоб були готові виходити, що ми вже під'їжджаємо, але зв'язку майже немає, не можемо додзвонитися. Відповідно, навігатори теж не працюють. Алло, алло.
5: Алло.
4: Ви чуєте мене? Доброго дня.
5: Доброго, чую.
4: Це евакуація. Скоро будемо. Ви готові виходити?
5: Да, готові, бо ми теж вийшла на зв'язку.
4: Зв'язку не було, ми грозу вже проїхали, скоро будемо.
5: Добре, добре.
2: Станція Держпром.
0: Гроза відома тепер на весь світ. Село у Куп'янському районі, де 3 роки тому росіяни вбили одним іскандером 59 людей. Гроза лишається позаду, і ми в'їжджаємо в невеличке село, хати в якому розкидані на чималій відстані одна від одної, вулиці спорожнілі, номерів і назв вулиць на будинках немає. Досить довгий час у нас забирає знайти потрібну адресу.
1: Біля двору бачимо двох жінок, старшу і молодшу, і дитину. Поруч із ними зібрані сумки. Ми на місці. Старша пані Олена не їде, відправляє доньку з онуком. Сама лишається, бо господарство.
6: вам курочку, курчатку.
4: Скільки у вас кукур?
6: Та я їх не вважаю. Вон, держимо, там більше бігають, там мета.
4: А ви не хочете їхати?
6: Я хочу, тільки я просто підберуся трохи тут, а з огородом там мета.
4: І теж будете виїжджати?
6: Да.
0: Пані Олена обіймає доньку і онука, обіцяє ввечері піти на узгорок, щоб зловити зв'язок і повідомити, що з нею все добре. В авті говоримо з Наталією Таран та її 13-річним сином Єгором.
4: Яка обстановка? Ніякої. Ні зв'язку, ні інтернету. Ти не можеш не викликати, навіть швидку ти не можеш викликати. От до вас ми теж не могли додзвонитися, да? Якщо б ви самі нас не знайшли, то я виходила в поле кудись. Да? Шученкова прилітає, везде прилітає. Ну, до нас ще не прилетіло, але це час. Неділя, все, і його вже не буде. І нас не буде часу потім зовсім виїхати. Немає ніяких нікому комунікацій. То. Ну, я не знаю, що сказати. Тут нічого немає для того, щоб залишитись жити. Просто чекати. А що чекати? Ми тут чекати нічого не буде. Ми теж хочемо далі жити ще.
1: Наталія мріє, що у Харкові Єгор нарешті зможе ходити до школи. Шукатиме, де є місця у підземних навчальних закладах.
4: Він вже 7 клас закінчив, а ми третій навіть не були на... З 3 класу ми вже онлайн навчаємося. І це вдома все время.
0: А ще й коли немає інтернету і зв'язку, як він займатися може?
4: Ніяк. Чекаємо, поки з'явиться якийсь інтернет, зв'язок. В школі то розуміють, звісно, але все одно вони кажуть, ну, ЗНО то ви будете здавати все одно, каже. Кажу, ну а як нам здавати? Кажу, треба ж навчатись якось.
0: Єгоре, розкажи так, щоб людям було зрозуміло, як от в ваших краях зараз живеться. Наскільки гучно чи чутно бахкання якесь?
7: Дуже сильно.
0: А ти вже розбираєшся, що летить, що гахе?
7: Так.
0: Що відрізняєш?
7: Ну, шахеди, кави, ракети, проєктильні шахеди.
0: Оце ти все відрізняєш вже на слух?
7: Так.
4: Навіть по вібрації. Ми вже почули, що у нас, наприклад, двері хлопнули. Ми вже почули, що десь вже прилетіло. І це він каже, ну це вже там прильот. І нас зразу ні інтернету, ні зв'язку. Ми вже знаємо, що про все.
1: Сам центр громади – селище міського типу Шевченкове, де потрібно забрати ще 10 людей. Став сильно побитішим за останні тижні. Зупиняємося у приватному секторі, де бачимо кілька зруйнованих будинків, одне від одного через дорогу. Крізь завали бачимо на городі чоловіка. Пан Юрій веде показати погріб, де ховався саме в той момент, коли сюди прилетіли каби.
8: Оце хлопці тільки позвонили. Тільки я на втору ступеньку, так воно як...
4: А що це, каби прилетіли?
8: Каби. Ось, дивіться. У голови було. Оце позаліплені сквозні дірки. Ось дірки повибивало.
4: Ви їхати не хочете?
8: Ні.
4: Чого?
8: Уже 68-й рік.
4: Ну і що?
8: У мене всі батьки тут, і я тут останусь.
2: Станція Держпром.
0: Усіх евакуйованих, як і інші екіпажі, загін Червоного Хреста везе до транзитного центру на околиці Харкова. Там усіх переселенців реєструють як ВПО, за потреби розселяють гуртожитки, видають постіль, ковдри, рушники, гігієну, годують та видають грошову допомогу – 12 300 гривень на кожну людину.
1: Говорить очільник Харківської облвійської адміністрації Олег Синягубов.
9: Продовжуються у нас з небезпечних територій заходи евакуації, зокрема біля 80 населених відповідно пунктів у нас під таким статусом. Наразі звідки активно виїжджають люди, це і північ території, і знову ж таки Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. За добу ми евакуйовували біля 200 людей. Всі вони пройшли через транзитний центр, де їм була надана вся необхідна допомога і оформлення юридичних статусів, і первинна допомога на 3 доби продуктів. Харчування, гігієнічними наборами, всім надано місця для тимчасового проживання. Ну і Харківська область, на жаль, вже традиційно приймає людей із Донеччини, тому що люди рятуються від небезпеки. Ми, як відповідно транзитна там область, виступаємо і так само за добу у нас більше 200 людей пройшло через транзитний центр.
0: Загін Червоного Хреста під керівництвом Ігоря Клименка того дня вивезе 9 людей із Шевченківської громади. Наступного дня їхатимуть знову. Евакуації з цієї прифронтової громади нині відбуваються щоденно.
1: Говорить Ігор Клименко.
3: Вчора було вивезли після влучання КАПа, населений пункт, ось військові підібрали людей, вивезли більш-менш по трасі безпечне місце. Я туди людей перезабрав вже і відвезли.
4: Тобто люди наважилися виїжджати тільки після того, як їх будинок влучив КАП?
3: Ну, не пряме було влучання, але да, по вулиці. Вони депецентр, бо там, не знаю, метри, може, 20-30 було. Да, да. Домівка зруйнована, і вони вже після поїхали, колись зруйнувала. Ось до того часу вони сиділи. Це завжди така історія у нас. Ось працюєте не перший раз з нами, ви знаєте, що, на жаль, це все повторюється.
1: Послухати цей репортаж можна як на сайті Радіо Накипіло, так і на усіх стрімінгових платформах, таких як Spotify, Apple Music або в додатку Радіо Накипіло. Побачити світлини з цієї евакуації можна у нас у соцмережах або на сайті.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
1: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
10: Станція Держпром.

0: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Реклама на «Громадському радіо».
3: 23 серпня. Час бігти. В Урбан-парку ВДНГ відбудеться 13-й забіг у вишиванках до 35-річчя Незалежності України. Обирай свою дистанцію – 5, 10 або 21 кілометр. А ще скандинавська ходьба та дитячі забіги. Частину коштів спрямують на медичне страхування дітей, які втратили батьків через війну. Організатори – марафонський клуб «Тарас Бульба» та мережа бізнес-просторів «Creative States». Реєстрація – вишиванка.ран. Біжимо заради майбутнього!
2: Реклама на «Громадському радіо».
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: А зараз розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». Я хочу, щоб якомога швидше ми почали дізнаватися про новини і новинки українського кіна і довкола українського кіна. Я знаю, що у пані Оксани завжди є що нам корисного і, як би це сказати, напутнього розповісти. Пані Оксано, отже, що сьогодні?
5: Вітаю, пане Андрію. Складно, як після попередньої мовниці, переходити на культурні обшири, але...
4: Ну, справа в тому, що радіо – це теж складова культури, тому я не думаю, що дуже складно це.
5: Так,
4: адже саме громадське радіо надає постійно, регулярно платформу, чи як би це сказати, майданчик, етер, для того, щоб аудиторія дізнавалася про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу.
5: Саме зараз їх таки трохи назбиралося. І найголовніше, що в Києві сьогодні останній день блискучого, прекрасного фестивалю «Кінобукет», який здійснює Асоціація «Дивись українська», напевне, найактивніша наша громадська організація в цьому сенсі під керівництвом Андрія Розоля, голови правління. Він є складовою більшого, ще могутнішого такого культурно-різноманітного ландшафтного фестивалю «Букет Київ Стейдж», і все це відбувається в Софії Київській. І коли в перший день я проходила крізь драму Заборовського, то згадувала старе київське якесь таке напуття, яке чула ще від свого викладача.
4: Я ж сказав, що напутнє розповість, пані Оксано.
5: Так, про те, що якщо драма Заборовського відкрита, а це парадний в'їзд в Софію Київську, то в Києві все буде добре.
4: І справді, я, до речі, жодного разу не мав нагоди пройти через браму Заборовського, і навіть коли позавчора, я був на допрем'єрному показі фільму «Спроможні», я заходив через дзвіницю. Я не знав, що брама Заборовського взагалі відчиняється.
5: Ну, це була якась така нагода, я сама здивувалася, люди проходили через неї, це був такий ритуал відкриття фестивалю, і, скажу чесно, я сама вперше пройшла, хоча дуже добре знаю всю Софію Київську і неймовірно люблю енергетичне місто. Так от, «Кінобукет» проходить в нас всемеро, і в нього є, як на мене, різноманітні покази і короткометражного, і повнометражного фільму, але два таких енергетичні центри. Один з них, є там дві локації, два містини, де показують фільми, це такий кіномобіль, місце для вечірніх показів, презентацій і розмов більше, коли на тлі білої стіни Софії розгортається екран, і ми дивимося просто небо, і там є фантастична фотовиставка також просто неба, яка, знаєте, інколи твори мистецтва якби не контактують з середовищем, а вона якраз надзвичайно контактує з середовищем, фотовиставку про театр ветеранів, і саме ця стрічка спостереження про те, як формувався театр ветеранів, як вони під керівництвом Ахтема Саїдблаєва ставили цей вже знаменитий, ну можна сказати, культовий спектакль «Енеїду» про всіх цих героїв, про те, як сцена продовжує і повертає тобі життя в прямому сенсі цього слова. І от ця стрічка для мене стала одна із таким емоційним центрів того, що зробила асоціація «Дивись українське». Це поки що допрем'єрний показ, але тим, хто бажає приєднатись і побачити стрічку і в кінотеатрі, то, здається, 29 серпня в межах Одеського кінофестивалю буде її велика прем'єра.
4: Ну і при цьому треба сказати, де буде відбуватися Одеський кінофестиваль.
5: Одеський кінофестиваль, так, пане Андрію, вже четверте буде відбуватися в місті Києві, і він буде зовсім невдовзі, з 27 серпня по 4 вересня. От. А ще одна подія кінобукета, до якої безпосередньо причетна, це показ української анімації. Українська анімація, ну десь так виповнюється на місяцях 100 років.
4: А я от думаю, що це українські мультиплікації, анімації набагато менше.
5: Добре, українські мультиплікації. Дякую за справді важливе уточнення, тому що тоді це була мультиплікація, фільми називались мультиплікаційними. От. Я добирала, зробила з колегами дві програми. Одна це, ну там, 10 хітів української анімації, було надзвичайно складно, тому що хотілося представити різні періоди, різні часи. Чоловіків, не тільки жінок, бо серед українських мультиплікаторок було дуже багато сильних, талановитих жінок. Тому просто знаходила деяких чоловіків, щоб не тільки жіночі прізвища були серед цих суперхітів. От на відкритті фестивалю ці фільми від 1966 року Марусі Благославки до фільму «100 днів в Маріуполі» 2008 року Софії Мельник і були показані. Підготовлені вони блискуче, скановані центром Довженка. І я вам скажу, що для людей, коли ти давно це не бачив, може, я і ніколи не бачила його на великому екрані, це справді фантастичне видовище, тому що всі наші мультиплікатори і мультиплікаторки фантастичні художники самі по собі, всі мали певні мистецькі освіти до того, як почати працювати на кіностудії. І ми бачимо абсолютно різноманітні техніки, міти. Але знаєте, що яка дві таких складних моменти було під час цього перегляду? Перше, що фільми про українські міфи, про те, як козаки, Куліш, як жінки, чоловіки продавали. І титри прикінцеві і початкові, вони історично російською мовою, і потім ти потрапляєш в український контент. І це настільки, знаєте, шкрябає по душі, незважаючи на те, що люди, які вперше бачили ці стрічки, вони були просто здивовані.
4: Таке можна бути? Я пригадую, пані Оксано, що коли я ходив до малого залу кінотеатру, ну, перше слово доведеться випустити, бо воно підлягає декомунізації. Коротше, перше слово «України» на вулиці Прорізній, яка тоді називалася зовсім інакше, але кияни все одно її називали «Прорізна», то там титри на мультфільмах були українською. Ну, ці початкові. Очевидно, це лягає в ту саму, в той самий рядок втрачених копій, які, на жаль, у нас є, які добути не можна.
5: Ну, можливо, і так. І ми багато говоримо з колегами про центр Довженка. Звичайно, можна переробити, але це історичний факт. І це настільки якось приголомшує тебе в черговий раз. Оця, от, знаєте, на абсолютно україномовному прекрасному контенті цей агресивний російський слід.
4: Перед тим, як повернути вам знову слово надовго, у мене запитання, яке ви могли передбачити, знаючи мою капусну натуру. А чи до цього десятка пробився мультфільм «Курчатку в клітинку»?
5: Ні, пане Андрію.
4: Ні. Це ясно.
5: Ні. Але це був дуже складний шлях, який починався з 60 списків. От. Але я його задоволення в черговий раз передивилась, тому що цей фільм кожен раз вселяє в тебе думки про те, настільки різні і настільки цікаві люди поряд. От. Але щоб ще раз розказати про програму, яку буде сьогодні, одним із таких сумним моментів цього дійства було те, що дорослі були захоплені анімацією, а біля мене сиділа дівчинка 8 років, яка так, 7, можливо, 8, яка так і не підняла очі на екран, залишаючись в якомусь російськомовному планшеті, який її батьки видали, щоб вона мовчки дивилась українську мультиплікацію. От так, сумно трохи. А от сьогодні та річ, яку дуже хотілося запросити киян, це ми робимо
4: гостей день... гостей столиці.
5: І гостей столиці, да, о 14:00 в трапезні, це друга, крім цього кіномобіля прекрасного, місцина, де показують кіно, це невеликий затишний кінозал, відбудеться показ «In Memoriam» на згадку про двох блискучих людей, які цього року, впродовж цього року покинули нас, це Ратнаса Халтуєв, великий рисувальник, карикатурист, людина з неймовірним почуттям гумору не тільки, знаєте, на олівці, а і в житті. Відомий своєю багатолітньою співпрацею, дуже вірною, з Давидом Черкаським. Автор також культових українських фільмів. І один з фільмів, який я обрала для цього, я не дарма говорю про «Шуприча гумору», це такий фільм, називається «Сімейний маратон». І йдеться про чоловіка-спортсмена, який готує до марафону і біжить цей марафон, а крім нього біжить жінка з плитою, з дитиною, з речами, з випраною сорочкою, з новими шкарпетками. І зрештою вона круг марафонця накручує ще десь 10-15 марафонів. Перший фільм справді дуже смішний, дуже лаконічний, і ця техніка бігу, яку дуже важко відтворити, вона дуже трудоємна, її зараз не побачиш. Ну і друга особистість – це Євген Сивокінь, напевно, один з найтитулованіших українських і найвідоміших українських аніматорів. Людина, який дуже гостро, саркастично, меланхолійно дивився на цей світ. От, і, до речі, коли я сказала найтитулованіший, то один з перших призів, який отримала українська вже тоді анімація в 2004 році, це такий дуже престижний приз в Клемон-Ферані, була саме його стрічка. Але Євген Якович відомий ще й тим, що він першим у 90-х

0: на великому екрані робить його абсолютно іншим і дає доступ аудиторії до зовсім інших емоцій. А, до речі, пане Андрію, я помітила, що ви також переглядали фільми на кінобукеті.
1: Ну, один я дивився, так. Допрем'єрний показ фільму «Спроможні».
0: Так. Ну, це, напевно, дуже добре. І сподіваюся, що ті, хто послухав нас, приєднаються сьогодні до цієї акції «In Memoriam». Але це не єдина подія, яка відбувалась в українському кінопросторі, тому що український кінопростор багато в чому перемістився зараз з 5 по 15 серпня. Один із чотирьох таких найпрестижніших європейських кінофестивалів – це фестиваль в Локарно поряд з Венеційським, Каннським і Берлінале. От, і це, до речі, це 79-й фестиваль, один з найстаріших, тому що він розпочався, як і Канн, в 46-му році. Дуже цікава його історія. Фестиваль виріс із того, що влада міста вирішила зробити кінопоказ як спосіб залучити гостей. Їй це вдалося. От, і «Золоті леопарди» – одні з найбажаніших нагород в кінематографічному світі. І треба сказати, що не особливо завжди був прихильні відбірники цього фестивалю до українських, хоча там побував і Мирослав Слабошпиць, і Павло Остріков, і Наталка Ворожбит. Але у 23-му році, зовсім недавно, тріумфатором став фільм «Степне» Марини Вроди, який отримав Ягуара за найкращу режисуру і приз Депресі, про чоловіка, який приїжджає доглядати в своє село самотню матір і ті події, які з них відбуваються. Але цього року справді дуже багато, три стрічки, але для мене є основною, безумовно, це стрічка «Демони». Вона презентована в офіційній програмі, це повнометражний ігровий фільм, де презентуються, це конкурс кінематографістів сьогодення, люди, які мають першу і другу роботу, і це режисерська, друга режисерська роботи Наталки Ворожбит, яка добре всім відома, більш як сценаристка Кайдашеву сім'ї. От, і фільм це мав, знаєте, таку містичний слід і містичну історію ще з самого початку.
1: Так,
0: його
1: створення. А про що він? Він справді про демонів? Чи це фігура так. мовлення?
0: Ні, він справді про демонів. От, і він про демонів, які проживають всередині нас, але я б сказала, користуючись якби образами Наталки Ворожбит, що це про хати червоні і білі. Я її образ дуже гарно розумію, тому що Наталка сама виросла в селі поряд із великими соромичами, тому там демони і відьми літають як курки і гуси, я думаю,
1: по селу. А чому чорти не літають, а демони якісь?
0: Та й чорти літають. Ну, от ви ж дійдете розповісти, чому демони. І вона знайшла такий дуже гарний образ, що в її селі майже не було білих хат, бо тих, хто намагався, бо білі хати треба підтримувати, їх треба білити, їх треба мастити. І тих, хто білили і мастили, їх зразу було видно в 30-х роках, що це заможні люди. І їх полишили цих помешкань, а залишились тільки хати червоні з назвами радянських генералів і радянських діячів, які так і не позіткували. Знімались, тому що її побудував і побудував. Вона буде стояти з цією червоною цеглою і нічого робити. Чому про демонів? Стенана група, якраз, до речі, ці дні перед поїздкою в Локарно дуже тісно з ними співпрацювала. Вони, це фільм, який знімали 4 роки, це такий кінематографічний, знаєте, довгобуд. Це остання роль Руслани Писанки, яка була з нею відзнята на 90% у 2022 році. Це останній фільм, фактично, Юрія Мідзянова, продюсера, який також пішов життя. Він знайшов в Наталці цю п'єсу, яка не була дуже популярна, знайшов фінансування, дав поштовх цій роботі, а вже підхопив його син Дмитро Мідзянов і Денис Іванов, директор «Артхаус Трафіки», за що їм велике спасибі. І ця історія, от Наталка дуже в своїх інтерв'ю, одне я дуже гарне ознайомилася з ним, концентрується на тому, що ця історія могла бути тільки

0: в 1090-х роках, бо потім вже, коли наша ідентифікація...
1: 1990-х чи
0: 1990-х. 1990-х. От. І дія відбувається в українському селі на Полтавщині. До речі, там вони і фільмували на батьківщині Наталки. От. І є така 50-літня красива справна господиня, трошки відьма, українська жінка. От, Ніна, яка давно живе одна, яке все вміє, але не має жіночого щастя. І до неї, як тако, перебивається російський безхатько, який видає себе за письменника, і в них нав'язуються такі от лірично-токсичні взаємини, от, які, через які група намагається автори показати всі нашарування от того часу. В них навіть такий слоган був, що наша Ніна, гривні звати Ніна, це як пострадянська Україна. От. І жінка, яка все стає більш і більш жертвою свого прийшлого, якби такого певного загарбника, знаходить в собі оцю неусвідомлювану незалежність, от переживає цю співзалежність від Росії, от, і комплекс вартості, певну наївність. І в цій історії дуже багато такого, знаєте, гумору, дуже багато якоїсь української казки, соціальної драми. Я думаю, що такий жанр, от про цей, знаєте, шалений експрес, насправді здається, що 1990-х їх є в нашому кінематографу, але мені цього мало. Тому що цей от шалений експрес історії, він ми дуже коротко живемо в шамні, і поки що нема цієї прекрасної мистецької лінзи, який показує тобі, як незручно, меншовартісно ми себе почували. І я тут згодна з Наталкою, що саме після 2004 року такі історії, може, відбувалися, а на них вже дивилися зовсім по-іншому.
1: Пані тому Оксана, а яка роль у цих демонах поляків?
0: Поляків тільки то...
1: Бо я так читаю, що фільм знято за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Польського кіноінституту.
0: Польський кіноінститут, і там ще деякі, ще дві, перед очима немає, ще дві інституції вказані. От Євромаж, наприклад, той же, який дуже активно допомагає. Польський інститут, і там Даріуш, я... польський, здається, співпродюсер польський, от, великий друг українського кіна, він також буде на Одеському кінофестивалі, яке буде в Києві. Польський інститут періодично співфінансує, виступає в копродукції з українським фільмом, тому магію Гоголя підтримували не тільки українське Держкіно, а і польський кіноінститут. Ну і, я ж кажу, жанр цього фільму – це така містична драма, буде дуже цікаво його побачити, але автори планують ще довго, довго, я так розумію, дорогу по кінофестивалям, тому що вихід на екрани цього фільму буде аж 18 березня 2027 року. Так що я рада, що такі перспективи насправді є і насправді існують. Ну і фільм дуже колоритний, в ньому багато цікавих слів, які не завжди можна написати і виговорити. О, тому це...
1: Що, невже матюки?
0: Ні, дуже колоритні українські новотвори.
1: Я до того, що виговорити не варто ці самі слова,
0: вам,
1: які зараз лунають.
0: Я навіть не напишу вам. Да. Я вам навіть не напишу їх. От. І,
1: себто ще... таке, як контриб'ютити, тригерити...
0: Ні. От може зважусь і напишу. От. Ну, єдине, що я сподіваюся, що там є роль, спеціально взяли етнічного російського актора на роль цього росіянина. Він такий, як положено, невмотивований, агресивний, безкарний, споживає і руйнує постійно, і, зокрема, от Нінину щедрість і тотальність. От. Я сподіваюся, що цьому фільмі не відмовлять в показі в зв'язку з тим, що там знімався актор Олексій Мітін, який тоді проявляв проукраїнську позицію усно, але після 22-го року, ну, він її не проявляє, скажімо так. От. Ну, не те, що він сильно патріотичний, але він продовжує працювати і є актором російського простору. Тому я сподіваюся,
1: зрештою, чорти вхопили того росіянина чи ні?
0: Вхопили. Ага. І демонізували. От.
1: Ого. У мене ще є запитання, пані Оксано. Ви коли говорили про українську мультиплікацію, яка згодом переросла в анімацію, згадали про кіностудію. І тут багато людей, які не пам'ятають ті роки, вони можуть подумати, що йдеться не про ту кіностудію, яку ви мали на увазі.
0: Да, пане Андрію, йдеться про те, дуже короткий екскурс в історію української мультиплікації. В 1927 році і до 30-го з'явилися три фільми, один з яких маленький зберігся, ми знаємо тільки ім'я того, хто був перший, киянин, до речі, Левандовський, і зробив він сказку про солом'яного бичка, і десь до 1959 року в Україні мультиплікація не виробляла. У нас з моїми колегами є абсолютно чітка версія. Чому? Тому що мультиплікація тоді все ж таки вироблялася для дітей, для будівництва дитячих душ, і краще вирішували, що краще з московського центру побудують душі українських дітей, ніж ото, власне, вони будуть зі своєю міфологією, зі своїми...
1: Ну так, 12 місяців і так далі.
0: Так. От. І в 59-му році відродилась як інституція, це було художнє творче об'єднання, як тоді говорили, в рамках студії «Київ-наукфільм», яка знаходиться на околиці міста Києва. От. І туди прийшла блискуча абсолютно когорта молодих аніматорів. Вони ще не були тоді мультиплікаторів, вони були просто молодими архітекторами. І тоді почали з'являтися такі серії в 66-68 роках. Не відразу, бо вони довго вчилися цьому процесу. Не в того ж не було вчитися, як козаки коліш варили, як от Маруся Богославка, як Чумацький шлях, як різні курчата. І це були питомо українські пісні. Це не були змавповані з якихось російських зразків, хоча я дуже, як говорила, сумувала, що титри були російською мовою. І для мене це така могутня історія тихої українізації, тому що художники малюють і малюють. Друге діло, що якийсь там романіст солідний, за ним треба слідкувати, велике кіно, батальне, виробниче, хай собі малюють хоч кліточку, хоч клітинку, хоч каптури. От. Тому,
1: це алюзія якраз на цей мультфільм про курчатку в клітинку, яке не хотіло дружити з тими, хто був у смужечку, в крапочку і так далі.
0: Да. Тому українська анімація була дуже відомою, дуже запитуваною. В 90-х ця школа на початку 1990-х зруйнувалася, тому що більше не було держзамовлень. Багато людей, аніматори з такими руками запитувані, вони емігрували з України по всьому світу їх. І студія «Українімфільм» існувала до вже від такої назвою 2019 року, після чого її надбання були передані архіви в Довженко-центр, який от поряд з усіма, хто любить українську анімацію, її відтворює, оцифровує, робить дуже якісною і видовищною. От, а ми дивимося все це і радіємо, що ці кольори, вони нам доступні. Ну і ще одне слово. Насправді всі українські кінематографісти зараз знаходяться на чотириденному підведенню підсумків такої ініціативи, як «Тисяча годин українського контенту», результатом якої стане фінансування цих «Тисячі годин» президентської ініціативи. І живуть майже всі вони в готелі під назвою «Надія».
1: Тут дуже добре пролунало, що 1000 годин президентської ініціативи. І з цього можна робити висновки, кому підуть ці гроші.
0: Ми чекаємо сьогодні, до речі, обіцяли не затягувати з підсумками, або, як казав один знайомий, старий журналіст, на жаль, вже не з нами, під свинками. Тому сьогодні якраз мають оголосити вечором всіх підтриманих і непідтриманих, і всі вони разом одним потягом, який цілком кінематографічний, Івано-Франківськ, Київ, рушать до Києва. Сподіваюсь, не почубляться.
1: Так, ну це, до речі, алюзія на серію фільмів про козаків, тому що там такі чуби були, що ой-ой-ой. А от я тут задав, до речі, пошук у інтернеті про те, як козаки куліш варили. І мені здається, що це був чорно-білий мультфільм. А воно видає в суціль розфарбовані кадри.
0: Він монохромний.
1: Точно,
0: так,
1: та, він був монохромний. Так,
0: він
1: так.
0: Монохромний, і там є певні такі тіньові якби прийоми, які роблять, що у них червоні, там червоні сервари, червоні ці кисети, де можеш догадатися. Він дуже монохромний. І це, до речі, перший же фільм із цієї серії. Він дуже модний, от навіть на нинішні часи, тому що там така, знаєте, гра між масштабами. Справді, він надзвичайно сучасний, я передивлялась і прекрасно дивиться. От. І я рекомендую дивитись, він ще і дуже добрий, тому що всі герої, навіть коли там козаки б'ються з басурманами чи басурманами з козаками, ніхто не гине, всі залишаються дружбі.
1: І тут ще цікаво те, що дивлюся я на ці монохромні в червоних шароварах і так далі, а це ж колористика ілюстрації Базилевича до Енеїди Котляревського.
0: Безумовно, пам'ятаєте, так, вона була дуже, звичайно, да, і друга Інеїда, яка були дві Інеїди в історії української анімації, одна короткометражна Володимира Дахна, здається, я боюсь помилитися, таке 600 назв все в голові не втримаєш, а от Інеїда 1991 року, того ж таки Володимира Дахна, перший анімаційний фільм повнометражний український, він настільки працює в суголосі з Базилевичем, він настільки прекрасний, орнаментальний. Тому, на жаль, повнометражні мультфільми ми не змогли поставити в програму кінофестивалю. Ну, значить, ще далі буде, і ми переглядемо і ці фільми. Три не їде підряд можна.
1: Завжди. Дуже дякую. Нашою співрозмовницею в етері Громадського радіо щойно була голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк. І нагадаю, що сьогодні от в 14-й годині у трапезній Софії Київської відбудеться такий захід у пам'ять про видатних українських мультиплікаторів Раднаса Холтуєва і кого ще?
0: Євгена Симоконя.
1: Це була розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: На хвилі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих внаслідок російського удару реактивним безпілотником по торговельному центру у передмісті Одеси зросла до 4 людей. Троє з них госпіталізовані. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років з осколковими пораненнями. За даними одеських медіа, росіяни, ймовірно, влучили в будівлю епіцентру. У Києві сьогодні о 19:00 запланована велика протестна хода з вимогою до президента та парламенту повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляють організатори акції та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори називають акцію «Ходою за діалог і відповідальність» та закликають владу до відкритих розмов про кадрові рішення та реформу в оборонній сфері. Збір учасників запланований біля Арки Свободи Українського народу у Хрещатому парку. Маршрут колони заздалегідь не розголошують з міркувань безпеки. У зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва можливо посилення заходів безпеки та залучення додаткових підрозділів поліції та Національної гвардії. Водіям радять враховувати можливе ускладнення дорожнього руху та короткочасні обмеження на прилеглих вулицях під час планування поїздок увечері в неділю. Нагадаю, протести через відставку Михайла Федорова тривають у Києві та інших містах України з 16 липня у п'ятницю 14 серпня на площі Івана Франка в столиці в мирній акції взяли участь близько 500 людей. В Угорщині внаслідок аварії польського туристичного автобуса загинули 12 людей, ще 47 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих один перебуває у критичному стані, ще 9 дістали тяжкі травми, 37 – легкі, про це повідомляє BBC. За інформацією медіа, ДТП сталося вночі. На трасі поблизу Будапешта автобус із польськими туристами з'їхав із дороги та перекинувся. У ньому перебувало 57 пасажирів і двоє водіїв. За попередніми даними, поліції водій міг заснути за кермом, його взяли під варту. Рятувальники за допомогою кранів підіймали 24-тонний автобус, щоб дістати людей, заблокованих під ним. Польща після аварії заявила про посилення перевірок автобусів і транспортних засобів. У Познані дві п'яні жінки напали на двох українців, які працювали у місцевому закладі. Одній із нападниць тепер загрожує до 5 років ув'язнення, другій – до 3. Про це повідомляє польська поліція та міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався вночі 13 серпня. Жінки віком 35 і 36 років ображали українців, вигукували ксенофобські фрази, плювали в них та застосовували силу. Першу судитимуть за насильство, порушення недоторканності та образу за національною ознакою, друга також звинувачується в нападі на чоловіка, який намагався зняти інцидент на відео. Нагадаю, Єврокомісія заявила, що стежить за випадками агресії проти українців у Польщі та перевіряє виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом та ксенофобією. У Брюсселі наголосили, що засуджують злочини ненависті та мову ворожнечі, а також підтримують українців, які постраждали від війни в РФ. За даними польської поліції, у першій половині 26-го року українці подали на 30% більше заяв про правопорушення, ніж за аналогічний період торік. Будівельники у Бельгії виявили в стінах підвалу схованку із золотими злитками та монетами орієнтовною вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляють бельгійський громадський мовник VRT. Скарб знайшли під час ремонтних робіт у маєтку у Східній Фландрії, коли будівельники бурили фундамент для прокладання каналізаційних труб. Робітники одразу повідомили поліцію, а золото вилучили та перемістили у безпечне місце. Правоохоронці закликали охочих не приходити на будмайданчик у пошуках скарбів. За бельгійським законодавством, законний власник має 5 років, щоб заявити свої права на знахідку. Якщо власника не встановлять, скарб можуть поділити між людиною, яка його знайшла, та власником землі. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не пов'язана схованка зі злочинною діяльністю. Українка Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України. У фіналі чемпіонату світу у Франкфурті на Майні 18-річна Таїсія Онуфрійчук набрала 37 балів. Срібло здобула італійка Софія Рафаелі з результатом 30,5. Бронзу – представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв із результатом 30,4 бали. Це перше золото Таїсії Онуфрійчук на чемпіонатах світу і перша індивідуальна перемога України на світовій першості з художньої гімнастики з 2013 року. Тоді Ганна Різаддінова також виграла вправу з обручем. Українка Ярослава Могучих утретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона перемогла на континентальній першості, взявши висоту 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Могучих випередила Марію Жодзік із Польщі та Марію Вукович із Чорногорії. Нагадаю, українка незмінно вигравала чемпіонат Європи від першої участі у 22-му році. За кількістю європейських титулів Могучих зрівнялася з іспанкою Рут Бейті, яка тричі ставала чемпіонкою континенту у 12-му, 14-му та 16-му роках. Ярослава Могучих також є олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 69 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
5: Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
3: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про те, як Росія спекулює на примусовій евакуації українських дітей з прифронту, говоримо в рамках проєкту «Озброєні фактами». Ведучі я, Альон Нестеренко, та Олена Чуранова. Факт-чекерка «Стопфейк».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, раніше ще до цієї новини, яку я анонсувала, яка була вчора, команда Save Ukraine також повідомила, що вдалося врятувати 115 дітей і підлітків. Як росіяни взагалі реагують на новини про повернення дітей з окупації?
2: Власне, вони ніяк не реагують на ці новини. І одна з основних методик, якою вони послуговуються, це, власне, замовчування всієї цієї історії. І чим менше такої інформації, тим краще. Ну, з одного боку, так, звісно, це просто ігнорування і відсутність таких новин в їхньому інформаційному просторі. А з іншого боку, це висвітлення просто через інший ракурс, через їх картину світу. І, звісно, тут вони, якщо говорять про, наприклад, депортацію, в чому вона, Росія, винна, і ми маємо відповідні рішення Міжнародного кримінального суду по Путіну і Львові, Білові. Вони, звісно, це називають не депортація, а евакуація, що це все заради безпеки дітей. А знову ж таки, якщо ми говоримо про приблизно 20 тисяч і більше дітей, які були незаконно депортовані в Росію, звісно, вони постійно продовжують заперечувати ці цифри і говорять, що насправді це Україна перебільшує, насправді йде мова там про якусь сотню дітей, там десятки, сотні дітей, які просто дійсно якось опинилися, наприклад, загинули батьки, дитина опинилася на тимчасово окупованій території у дитбудинку, і родичі з підконтрольної Україні території захотіли її забрати назад, тому і Росія готова відкрита допомагати таким кейсам. Ну, тобто, звісно, вони це все перекручують і показують абсолютно інакше, але та, вони підкреслюють, що ці діти абсолютно не викрадені, що взагалі в Росії немає жодної викраденої дитини, а це є, власне, цитую Мединського, який очолює і російську делегацію під час мирних переговорів, і, власне, був автором купи так званих підручників з історії, ну, тобто активно займається дезінформацією і пропагандою. Він каже, що немає жодного викраденої дитини, є діти, врятовані нашими солдатами ціною свого життя з ризиком витягнуті з зони бойових дій і вивезені. І ми шукаємо їх батьків, якщо з'являються батьки, ми їх повертаємо. Ось така викривлена картина. Звісно, ніхто не говорить, чому ж ці солдати взагалі там опинилися, хто почав цю війну і чому всі ці наші діти знаходяться під загрозою, помирають, і ми маємо цю страшну статистику по дітям. Ну, але та, вони в дусі своєї пропаганди показують іншу картину.
1: Да, абсолютно. Я згадую, коли на початку повномасштабного вторгнення піарили активно на різних російських ресурсах військового їхнього. Його нібито звуть Юрій Гагарін. Ну, знов таки, ми ж не перевіримо, тому що ми знаємо, як Росія любить брехати. І окрім того, що він Юрій Гагарін, він ще й має прізвисько Ангел, позивний. А чому він Ангел? Бо він ніби врятував, а де-факто ми розуміємо, що викрав українських дітей з Маріуполя. І як писали самі росіяни на початку повномасштабного вторгнення, що їх було нібито 367 українських дітей. Ну, я взагалі сумніваюся, що це цифра правдива, тому що вони ж пишуть, врятували, так само, як от ти розповідаєш, що ніби ціною життя, от там, або ціною здоров'я рятував. Тобто, я не думаю, що взагалі там ми можемо довіряти оцим цифрам 367, але ми розуміємо, що цих дітей викрали. просто, як дійсно Львова Білова, яку ти згадала, яка прямо говорить, що хлопчик хотів мене подратувати, і от такий він був неслухняний, що о ужас, він співав, ну, українські пісні і український гімн. І це була свідома людина, називають у медіа його Філіп, цього хлопчика. Я не знаю, знов таки, чи не змінювали йому ім'я, ну, мабуть, ми не перевіримо, але це хлопець свідомого віку, він уже там підліток, старше, там, я точно боюся зараз озвучити, щоб не помилитися, але здається, що він там 16-17 років, щось таке йому. Розкажи, як країна-агресор відбілює своїх воєнних злочинців? Ми вже почали трохи, але детальніше про це.
2: Та, до речі, просто повертаючись до саме до цього хлопчика, я згадала, коли ми були на одному з тренінгів для журналістів, обговорювали, як використовувати різні інструменти для перевірки інформації, і, зокрема, як використовувати супутникові дані. І от там журналісти Радіо Свобода, вони, і теж, будь ласка, читайте їх прекрасні розслідування, вони показували, як, наприклад, ну, через супутники можна дивитися, як був зруйнований Маріуполь, і як роблять оцю картинку його відбудови в окремих місцях. І через супутники було видно, як цілі райони вони руйнують, і там в підвалах вже ж із тілами, з мешканцями цих людей це все перемелюється, але показово, що будинок там, де був цей хлопчик, його залишили. Тобто все навколо було зруйноване, а будинок там, де жив цей хлопчик, його залишили, і, ну, можна припустити, що це теж певна така пропагандистська мета, там, зняти якийсь фільм, зняти якийсь там ще один ролик, щоб показати, що Росія рятує наших дітей, а не вбиває їх. Тому це одна з таких історій, а в принципі, ну, звісно, тут, як я вже на початку казала, тут те саме і з повністю викривлення реальності і викривлена картина світу. З цим Гагаріним, ну, принаймні в російських медіа він Юрій Гагарін, я припускаю, що дійсно, можливо, цю людину так і звали. Але тут цікаво, що саме важна історія, що вони от аналізували тих, тому що після того, як він стало відомо про те, що він врятував, а насправді просто викрав цих дітей, вивіз їх з Маріуполя, який знищили самі ж росіяни, його почали тягати в різні шоу.
1: До Малгахова він ходив.
2: Так, абсолютно. І розказувати, використовувати його як приклад, як взагалі там всі російські солдати діють і ставляться до дітей. І дуже показовим було те, як його навіть там під час річниці початку так званої СВО, його навіть витягнули на концерт в Лужниках, вони проводили його, і він вийшов з дітьми, і діти його обнімали там на сцені, дякували за те, що він їх врятував. І журналісти, власне, проаналізували, верифікували, хто ці діти були, і, зокрема, там були діти, які, дівчинка, в якої загинули батьки, і яка, ну, писала в соцмережах, що вона сумує за своїми батьками, вони загинули під час бомбардувань російських. І її використали в цій пропаганді. Чи були діти просто, в яких ніхто не загинув, просто батьки прийняли рішення продовжити жити в окупації, і їх вивезли туди на цей концерт і повернули знову ж таки на Маріуполь, просто в Маріуполь, просто щоб використати в пропаганді.
1: Я слухаю, думаю, що цинізм просто не має меж. Дійсно, розповідати, як ви рятуєте дітей, а насправді обстрілюєте, ви позбавляєте їх батьків, або, ну, ми ж чули вже про випадки, на жаль, і сексуального насильства проти дітей. І це все дуже страшно, і найстрашніше, ну, як можуть так само брехати люди, тому що от мені на все життя запам'яталася фраза з одного з інтерв'ю Амеліної, коли вона сказала, що всі говорять, що росіяни не люди, але, на жаль, вони люди. І це така дуже сильна фраза, і ти думаєш, дійсно, от як людина це може робити. Але це такий ліричний відступ. Отже, давай поговоримо ще про такий важливий момент, як примусова евакуація дітей. Адже 2 березня 26-го року президент України підписав закон про примусову евакуацію, що дозволяє вивозити дітей з прифронту навіть без згоди батьків, якщо є загроза їхньому життю і здоров'ю. Що поширювали росіяни про евакуацію дітей після ухвалення цього документу? Адже, як на мене, ну не могла російська пропаганда от просто пропустити цей інфопривід.
2: Та, звичайно, ще навіть до того, як був прийнятий цей закон, були інші постанови, які дозволяли цю евакуацію дітей в безпечні місця, і теж росіяни це використовували для того, щоб знову ж таки перекручувати і показувати, що насправді за допомогою таких постанов або цього нового закону волонтери можуть викрадати дітей, продавати їх на органи, продавати педофілам і так далі. І після от появи, вже коли цей закон було проголосовано, взагалі почали поширювати таку тезу, що це насправді розкриває руки трансплантологам, сатаністам, тому що і сатаністам теж вони розказують, що наших дітей продають, просто викрадати з всієї України дітей. Так, як у нас законом обов'язкова евакуація в Україні передбачається. Отже, і війна у нас ведеться, безпечних місць у нас ніде немає. Отже, дітей теж можна евакуювати з будь-якого міста, з будь-якого селища, хоча ну це абсолютно неправда. І вказується, що йде мова там про прифронтові громади, що двічі на місяць цей список цих міст, містечок, селищ, звідки треба вивозити дітей, він оновлюється, редагується. І не йде мова там про всю Україну. І, звісно, дуже важливо говорити про те, що не йде мова про евакуацію дітей без батьків, без супроводжуючих, без опікунів. Тобто, звичайно, це все відбувається з кимось, а не просто забирається дитина із сім'ї і кудись невідоме місце вивозиться. Ну, але, звісно, росіяни це показують інакше, щоб збільшити оці страхи, щоб змусити батьків переховувати своїх дітей в підвалах і залишати їх там. В цілому цих фейків дуже багато про ці про зникнення дітей в Європі, про зникнення дітей в Україні, про сайти, де начебто продають наших дітей. І навіть нещодавній скандал з оприлюдненням документів в так званих файлів Епштейна. Його теж використали для того, щоб поширювати фейки, розказували що теж Епштейн і проводив якісь генетичні досліди на українських дітях, і що фонд Олени Зеленської спеціально вивозив дітей для Епштейна. Ну, не для Епштейна, а там через оті всі злочини.
1: Тоді не існував ще фонд Олени Зеленської, коли це почалось.
2: Для злочинної мережі там цієї вивозив спеціально дітей, які якось прив'язані до цієї всієї історії. Ну, тому вони, звісно, використовують будь-які приводи для того, щоб поширити оці наративи, що евакуюватись не треба, треба сидіти, чекати Росію і залишатися так званим живим щитом для росіян.
1: Ну, про файли Епштейна, ти мене дійсно здивувала. Я от зараз спеціально загуглила і бачу, що він помер в 2019 році. Ну, а до того ще велися там розслідування і так далі. Ну, тобто, це вся історія дуже смішно слухати про те, що хочуть дискредитувати першу леді, коли йдеться про часи, коли вона взагалі не думала, мабуть, сама, що вона стане першою леді. І абсолютно ще тоді і Зеленський не думав, що буде президентом, мабуть, коли тільки починав Епштейн свою цю діяльність, бо вона ж там з 2000-х років, якщо я не помиляюся, вже там діяла ця схема.
2: Там, власне, йдеться мова про те, що через фонд Зеленської продавали дітей цій мережі педофілів. І навіть і там прекрасні цитати в таких новинах, що через фонд Зеленської українські діти найдорожчий товар на чорному ринку розходяться по світу. Хтось потрапляє в лапи педофілів, хтось стає жертвами сатаністів, когось відправляють на органи. Ну, тобто, короткий переказ того, про що поширює і чим лякає російська пропаганда.
1: І хочеться одразу нашим слухачам та слухачкам акцентувати, що раптом хтось вам це розповідає, показує ці новини. Просто продивіться, чи в цій так званій новині є якийсь факт, або чи він не підроблений. Бо якщо там якийсь незрозумілий скріншот щось десь, так само зараз ми живемо в еру, коли підробити можна абсолютно все. І голос, і зовнішність, і так далі. Да, треба критично мислити. І також у продовження того, кого хотіли росіяни дискредитувати. Я бачила псевдоновини про білих янголів, які евакуюють людей і дітей, в тому числі з прифронтових територій. І от ми поспілкувалися з Павлом Тяченком на цю тему. Це начальник відділу комунікації Національної поліції в Донецькій області. І зараз пропоную послухати його коментар.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ну, що стосується евакуації, безпосередньо, що стосується родин з дітьми, то російські фейки, вони існують, ну, напевне, ще з початку повномасштабного вторгнення. Перші такі наративи, що вони просували, росіяни, це там, що викрадають дітей, їх вивозять на органи, безпосередньо наш підрозділ білих янголів брудом поливали, ну, майже в кожній такій публікації. Ну, зараз теж є такі вкиди, скажімо, назвемо їх так, да, вкиди російські. Це, що стосується цього закону про евакуацію дітей, але ж, що хочеться сказати, що, ну, ніхто ж нікого не викрадає, ніхто нікого, ну, да, я розумію, це слова, але це факти. От наша майже кожна евакуація, вона навіть фільмується хлопцями, дівчатами евакуаційних груп, це все монтується, виставляється, тобто, ну, показується вся важкість цієї роботи і навіть те, що при тих обставинах, що війна змінилась, да, з урахуванням дронової складової. Дуже активно ця складова попливала на евакуаційний процес. Тобто, якщо ми раніше могли, ну, умовно так назвемо, да, тривалий час перебувати там в тому чи іншому населеному пункті, то зараз це просто прифронтовому, безпосередньо прифронтовому, то зараз це просто зробити неможливо. А так, от навіть де на даний час оголошена обов'язкова евакуація по родинам з дітьми, вона активно триває, батьки дослухаються, там мало дітей залишилося вже в Дружківці, в Миколаївці, тобто цей процес, він не припиняється, і кожного разу під час спілкування з батьками ми, на жаль, доводимо ті трагічні приклади, які відбувалися у нас на території Донецької області. Це щодо загибелі та поранення дітей. І ви знаєте, коли спілкуєшся, коли розказуєш ці події, буває таке, що ці родини навіть і не знали про ті чи інші моменти, які були. І коли це все розказуєш, дійсно це впливає, батьки приймають рішення щодо евакуації. Зараз введені деякі райони міста Слов'янська, прийнято рішення, проводимо установчу інформацію, тобто зараз збираємо повну інформацію там по дітях, по родинах з дітьми. Працюємо дуже тісно з військовою адміністрацією обласною, місцевими, з волонтерським рухом. Що стосується пропаганди, яку росіяни от проводили щодо безпосередньо от наших евакуацій, загонів. Можу сказати, що от навіть з власного досвіду, досвіду Бахмуту, були такі родини, що вірили російським фейкам, що там дітей викрадають, вивозять, там продають. Ну, там така несенітниця у них була, що просто, знаєте, коли ми навіть самі це там дивились, читали, це все, ну, просто навіть уявити це неможливо. Але ж шляхом розмов це все розвінчувалось, люди розуміли, що, ну, це фейки. Дійсно, були такі моменти, коли люди, які були в населених пунктах, до яких наближалися російські війська, потім окуповувала, люди там виживали і потім ще давали свої коментарі. Ну, це ж, звісно, такий же ж самий елемент пропаганди, де начебто там місцевий мешканець або жінка, або чоловік розказує, як там їздили, там дітей викрадали. Була навіть одна дівчинка, вона розказувала, як на її власних очах білі янголи, такі жорстокі коти розстріляли на вулиці родину з дітьми. Тобто, ну, таке чути просто жесть. Хоча дуже хотілося, особисто знав цю дівчинку, дуже хотілося її врятувати. З однієї сторони дуже радий, що вона вижила. Просто да, отак, от, ну така от людський фактор, що дитина не загинула в Бахмуті, але що попала до рук окупантів і знімалась пропагандистських таких матеріалів, Аллах, це дійсно прикро. Тому намагаємось, спілкуємось з батьками і доводимо їм, що це все фейки і це все неправда. Прийняття цього закону, напевне, впливає на рішення родин з дітьми щодо евакуації, тому що це, ну, напевне, як ситуації, коли люди ще вагаються. Тобто, ну, чи виїжджати, чи щось посидіти, пересидіти, може там щось налагодиться. Але прийняття цього закону, я думаю, воно впливає на позитивне прийняття рішення щодо евакуації. Це перш за все безпекова складова. Я нікому не бажаю взагалі на власні очі бачити загиблу дитину. Ну, навіть там, да, це ми можемо казати про будь-яку людину, про загиблу. А особливо це коли загибла дитина внаслідок збройної агресії. Чи то від артобстрілу, чи то від бомбового удару, дронового. І, на жаль, ми це бачили. І коли ти це все от батькам розказуєш, ну, хочу так повторитись, да, воно впливає на свідомість, на розуміння, що в руках батьків, де доля їх дітей.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Ну, от такий коментар. Розуміємо, що діти залежать від батьків і їхнього сприйняття евакуації насамперед. Відтак, варто працювати з критичним мисленням дорослих. І тут я хочу озвучити дані звіту ОСАВУЛ про те, на які лякалки можуть вестися українці і як проросійські сили на цьому грають. Зокрема, от є приклади обговорень, які вони зустрічали, це те, що 8 травня поширення набув інцидент із поширенням відео мешканки Покровська, яка аргументувала відмову евакуюватися на захід України тим, що, цитую, вона розмовляє російською мовою. Ну, бо ніби це ж дуже страшно на заході України з російською мовою, хоча насправді ні, ніколи не було і немає. Але от йшлося, що потім 8 червня активно поширення набуло висловлювання голови юнаківської громади Олени Сіми, яка зазначала, що в 10-кілометровій прикордонній зоні відповідної громади залишилося лише 5 чоловіків, які переховуються від ТЦК. У висвітленні цього інциденту брали участь проросійські джерела, ну, не здивуємося, та, зокрема, нове іздання «Шарія», чи та блогера так званого антимобілізатора. Мені аж смішно це читати, якщо чесно. Ну, смішно і сумно водночас. Антона Гури. 29 січня поширювали також активно думку волонтера Андрія Петухова на псевдобоксер, який зазначив, що чоловіки бояться ТЦК, тому залишаються в червоній зоні та відмовляються від евакуації, що було згодом амплифіковано такими проросійськими акторами, як Дмитро Співак, Андрій Луганський, і повідомлення поширювалися також пабліками. Я навіть не знала, що такі існує, Олен. Ухилянт.інфо. Тобто я навіть не знаю, що тут сказати взагалі, як це прокоментувати. Ну, це просто no comments. І переважна більшість дискурсу стосовно повернення евакуйованих у небезпечні зони, як зазначають у звіті СОВУЛ, складається із інформування про правоохоронні заходи стосовно батьків, що самовільно повернули дітей у зони бойових дій. Стосовно причин такого повернення інформували благодійні організації над цією темою спекулювали також скомпрометовані актори. І в темі постевакуаційної підтримки дискурс часто зміщується від безпосереднього процесу виїзду до умов розміщення, доступу до соціальної допомоги, житла, працевлаштування та інтеграції в приймаючих громадах, що фактично поєднує евакуаційну політику з ширшим контекстом підтримки людей з досвідом переміщення. Отже, тут, Олено, розкажи, будь ласка, як боротися з цими фейками? фейками про евакуацію, зокрема, ну, з фейками, з лякалками, бо дійсно, ну, коли воно з усіх щілинами знаємо, що російська пропаганда в цьому вправно поширювати на різних майданчиках, то ти вже починаєш в це вірити. Як, можливо, українським медіа висвітлювати коректно тему евакуації, щоб люди розуміли, що це не страшно, ніхто нікого не викрадає і так далі?
2: Ну, звісно, тут має бути така комплексна робота. З одного боку, українських медіа, які мають якомога простіше взагалі комунікувати цю тему, пояснювати, про що ж йде мова в самому цьому законі. Що в законі йде мова не про евакуацію, а не про відбирання дітей, а про саме евакуацію, про те, що дитину треба перемістити в безпечне місце. І тому що ми переживаємо за життя і здоров'я цієї дитини, поки батьки вважають, що це нормально під обстрілами її далі тримати там в небезпечній зоні. Тому пояснення того, як чому цей закон був прийнятий, як він діє, про що він, це найважливіше і якомога простішою мовою. З іншого боку, ну і також показувати за допомогою реальних людей, реальних історій, як це все відбувається, реальних сімей, щоб люди бачили, що від початку до кінця, як цей весь процес відбувається. Ну, та також важливо і з боку держави теж дійсно робити все, щоб були належні місця, щоб громади були готові прийняти цих людей, щоб, власне, пропаганді не було за що причепитися, тому що найефективніші маніпуляції, фейки саме ті, які базуються на чомусь, на якомусь факті, на якійсь правді, ми знаємо, що не завжди цим вивезеним сім'ям 100% комфортно і всього вистачає, тому тут і держава має працювати, і медіа мають працювати. Також ми маємо, знову ж таки, наголошувати на тому, що відбувається, коли території окуповуються, і коли Росія викрадає цих дітей, вивозить, що в Росії дуже багато різних так званих таборів перевиховання, куди дітей вивозять і, знову ж таки, їх мілітаризують, привчають до військової дисципліни. І, власне, от ця нещодавна новина Save Ukraine про вивезених дітей, там теж є історія хлопчика, якого хотіли мобілізувати в російську армію, але його вдалося повернути в Україну. Тому залишатися під обстрілами і думати, що з приходом Росії щось стане краще, ні. Знову ж таки, вашу дитину будуть обробляти, і вона вона опиниться в російській армії, і вона опиниться як просто м'ясо для цих м'ясних штурмів. І теж наостанок скажу, що дуже важливо не ігнорувати тривогу людей і розуміти, і намагатися встати на її місце. Якщо людина боїться, і це нормально, ми всі боїмося невизначеності, це не означає, що вона ждун, що вона вірить російським наративам, вона, можливо, просто не до кінця розуміє, що буде відбуватися, не до кінця розуміє цей процес евакуації, тому комунікація тут і держави, і медіа має бути якомога простішою і зрозумілішою.
1: Ну, це оцей do-no-harm підхід базовий, про який йдеться і у звіті ОСАВУЛ, також у певному такому практичному гайді, дійсно, що треба, ну, з повагою ставитися і не підсилювати стигматизацію. І також я хочу тут наголосити, куди, власне, можна звернутися, тому що ми розуміємо, що різні волонтери працюють в різних місцях, і, зокрема, у публікації центру «Зміна» йдеться з посиланням на громадські організації, що, на жаль, попри ухвалення нового законодавства, система евакуації цивільного населення в Україні залишається несистемною, фрагментованою і значною мірою залежною від локальних ініціатив, але вихід є, тому що в Україні створили єдиний номер телефону для заявок на евакуацію. Тут я вам раджу подивитися на сайті

0: Діти, діти!
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Зараз ви почуєте розмову з Ольгою Вакало, очільницею Запорізького Vision Radio «На дотик». Мова йтиме про те, як відновлювали мовлення після того, як зовсім поруч із студією радіо «На дотик» влучили російські ракети. Ну і взагалі, як живе зараз Запоріжжя під постійними ворожими обстрілами? Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо.
5: Ми дізналися про те, що, як ви влучно зазначили, що ми вже безпосередньо вогневих впливів зазнали, дізналися десь в 6:30 ранку. І коли наш друг, партнер, колега Олексій Пучков, пекарня «Урожай», відправив мені відео, то я не впізнала будівлю, яка у нас через дорогу від нас, і за 10 метрів від якої було одне з влучань, скоріш за все, це був КАБ. І я прекрасно знаю цю будівлю, просто до невпізнаваності. Ну, а потім він просто надіслав фото нашої студії, і ми побачили, що ці наші величезні панельні вікна, які в нашій студії, ну, їх нема. Вони вибиті, і ми не знали, зранку я не знала, що ми побачимо і що буде. Це якраз було 11 серпня, вівторок, день нашого етеру, нашого дотику до інформаційного простору. Ми готували етер, гості всі знали, що вони мають приїхати до нас на 14 годину, ну і там протягом етера. Ну і перше, що я зробила, це, звісно, повідомила гостям про те, що ми не виходимо, тому що ми не знали, що ми побачимо. І приблизно в 11:30 ми були на місці. Ну, перше, це ми і так уже розуміли, що через те, що атака вночі, всі люди живі. І всі, хто там працює, і працівники нашої студії, це найголовніше. Бо це була та пекельна ніч на 11 серпня, коли загинули працівники «Запоріжжя-Сталі». І це була одна з наймасовіших комбінованих атак. Ну, її відмінність була в тому, і це прям сейсмічно, сейсмологічно, я не знаю, як правильно сказати, відчувалося всім містом, бо ми списувалися вночі по всіх берегах Дніпра, з обох берегах Дніпра. Ми щось нове, ми відчуваємо якісь інші струси. І це були якраз оці балістика північно-корейська. Ми ще не розуміли тоді, що це. Ну, а потім прочитали, що це балістика і що це КАБи.
4: Ольга,
5: ну,
4: Вакало, очільниця Vision Radio «На дотику» Запоріжжя. І я навіть перервав вас, тому що спершу і КАБи, потім північно-корейська балістика. Це означає, що люди в Запоріжжі, ну, відчувають на собі ледь не весь арсенал, який ворог застосовує. Наскільки різниця небезпека, яка виникає при цьому, і наскільки різні дії ви вживаєте у відповідь на це?
5: Ми вже розуміємо, відчуваємо і те, що називається, ну, і думками, і на дотик, так, на струс повітря. Те, що летить на нас, найбільше, звісно, летить всіляких видів БПЛА. Останнім часом це молнії в основному, але є і FPV. Був період на початку літа, кінець травня і червень, коли FPV вперше в такій кількості долітали до міста, причому до всіх його районів. І тоді ворог полювання влаштовував на людей, і це тоді було дуже страшно, і не знали, як діяти, бо ворог примудрявся таку, це називається матка, коли вона долітає і потім розсипає оці FPV-дрони, бо FPV не долітали до обласного центру, вони на околицях дуже тероризували людей, і ті населені пункти, які поблизу Запоріжжя, які під постійними щільними атаками. На молнії, ударний БПЛА «Шахеди» і, ну, молнії реактивні навіть, потім ударні і FPV. Ось це найбільш

0: І це щодня, і щодня з того, що долітає, враховуючи, що не долітає 90%, все-таки багатошалована протиповітряна оборона, яка навколо міста знаходиться, збиває приблизно 90% залізяча, яке летить на наші голови смертоносного, але 10% приблизно долітає, і це наразі приблизно 10 тисяч кілограмів залізяча, яке на нас падає.
1: Ольга, коли я був у Херсоні, а потім у Миколаєві, обласному центрі, я бачив там оці так звані, як це, пересувні та сховища, бомбосховища,
0: укриття.
1: В Запоріжжі таке практикують?
0: У нас зараз, ну от після червня, навіть сказати в липні, почали натягувати антитеронові сітки, і більшість об'єктів зараз в цих сітках, і це рятує. Ну, тобто у нас, направду, зменшилась кількість того, що долітає із безпілотних літальних цих апаратів. Тобто це десь середини липня змінилася трохи ситуація, але не змінилася з кабами, тобто побільшала у нас влітку. Якщо раніше каби до Запоріжжя долітали, ну таке могло бути раз на тиждень, іноді раз на два тижні. І це було страшне потрясіння, бо каби дають дуже сильний удар. І це теж от трясе все місто. А був період влітку, що щодня і кілька разів на день були кабові атаки. Просто балістика рідко буває. І оце, коли в ніч на 11 ще була балістика, ще й оце корейська, яку ми раніше не долітала, була тільки російська. От, то це відчувалося якось по-іншому. Ну, так, більшість, звісно, що це, ну так, емоційно, за відчуттями, і кожен раз ми пишемо, що такого ніколи не було, так страшно. Але це тому, що я думаю, що це психіка так просто себе захищає, що те, що вже прожили і пережили, воно не здається таким страшним, як те, що переживається серед ночі. І, ну, от, укриття, такі мобільні, невеликі, бетонні, вони, здається, ну, я не знаю, з якого матеріалу, ну так виглядають, як бетонні. Вони є, але вони є не в усіх районах, вони є якраз в тих районах, які найбільше атакуються. І ось до 11 числа, мені здається, 10 серпня, була страшна атака кабами, страшна саме тим, що каби влучили в густонаселений район, який найбільше атакує, один з тих трьох, які найбільше атакуються ворогом. Найбільше це мається на увазі по кілька разів на день. Ось, і влучили там багатоповерхівки старі, те, що називається хрущовки. І там постраждали діти, там постраждало багато людей, постраждали діти. На зараз я читала інформацію, що досі в лікарнях 35 людей, двоє в дуже важкому стані, але дітям, на щастя, вже дітей виписали, принаймні. Так, на той момент, коли ми з вами розмовляємо. Ось. Але те, що ворог це посилив, і сказати, щоб запоріжці змінювали свою поведінку, із того, що змінилося після того, як так багато FPV стали залітати, і є так звані FPV-ждуни. Це ті, які десь присідають в якомусь районі, це житлові райони міста, і чекають свого часу. Тобто їх не знаєш, коли він вилетить і на кого буде полювати. І тому вже водії, більшість водіїв зараз, коли повітряна тривога і є FPV, то не пристьобуються, тому що треба терміново зупиняти машини і вибігати з машини. Мене підвозили, так само просили не пристьобуватися в той момент, коли є атака, ну, є тривога через атаку FPV-дронів.
1: Ольга, саме в Запоріжжі я вперше пережив те, що називається оголошенням дронової небезпеки на тлі ще й повітряної тривоги. Та от у Києві, наприклад, і в деяких інших містах тільки повітряна тривога, а в Запоріжжі, як я потім дізнався, у Сумах і деяких інших містах ще додатково і дронова небезпека. Після посилення оцих дронових атак на вас все одно оголошують і те, і інше? Чи вже само оголошення повітряної тривоги означає, що дрони будуть обов'язково?
0: Те повідомлення, яке ви чули, воно лунає якраз на вокзалі, там, де залізниця, і там, де це спричиняє затримку потягів. Так, по місту є додатково тільки про атаку кабами. Іде додаткове повідомлення, і дуже страшний звук лунає про те, що є небезпека кабової атаки. І це в телефонах, незалежно від того, увімкнений в них зв'язок, чи вони на літачку стоять, вони починають гудіти. Дуже страшно, що летять каби. рази. Окремо про дрони не повідомляють. Повідомляють тільки на залізничному вокзалі, на залізничних вокзалах. Але зараз ситуація з залізницею взагалі, ну, поки на паузі, з Запоріжжя не, практично ніхто не їде. Уже навіть із Дніпра ми не можемо виїхати, ну, принаймні до кінця серпня. Залізниця попередила, що з інших буде місць, Знам'янка, здається, ну, не з Дніпра, будуть виїзди. Тому ускладнена ситуація з пересуванням Укрзалізниці.
1: Зрозуміло. Повертаємось тепер до того драматичного дня, коли спершу начебто скасували ефір Vision Radio на дотик, а вам все одно вдалося вийти до етеру. Як це вийшло?
0: Ми думали відверто, коли їхали, що просто на телефон запишемо і викладемо в соцмережі, в свої в Фейсбуку, в Інстаграмі, просто повідомимо, що ось сьогодні нема дотику до інформаційного простору, тому що ми таке пережили. Але коли ми приїхали, і перше, що ми побачили, я навіть не могла зрозуміти, що відбувається, бо все було засипано склом. Посеред студії щось лежало, нагадувало мені фліпчарт, якого в нас там нема. Це виявилася частина дверей. Ну, потім ми зрозуміли, що це половина дверей вилетіла. Але ми коли зайшли, то ми побачили, що наші камери стоять. Вони втрималися на своїх штативах. І це була перша така полегша і таке чудо для нас. На нашому столі студійному, де сидять янголятка від початку повнокровної війни з Краматорська привезені, вони теж сидять на своєму місці, вони не зрушили з місця. Це при тому, що зовнішньої стіни нема, і внутрішня стіна виявилася проламаною в центрі. Вона з гіпсокартону, і вона покрошилася прям, і там зараз діра в нас. Тобто у нас нема двох стін, зовнішня, бо вона складалася з вікон, а внутрішня з гіпсокартону. А всередині все засипано склом, але все ціле. Ми спробували, ми їхали з ліхтариками, думаючи, що зараз будемо розгребати, треба буде підсвічувати. Ми приїхали, а світло було. І це теж нас надихнуло. А потім ми з'ясували, що ще є інтернет, бо нам для виходу в ЕТР потрібний інтернет-зв'язок. Він був, може, не такий стабільний, як хотілося б, але він був. Тому ми вирішили, коли ми вже зібрали в мішки основне скло, яке насипало, і у нас вже можна було ходити по студії, не ріжучи ноги і руки, то в пульт увімкнувся, камери увімкнулися, ліхтарі увімкнулися, і ми, ну, правда, бачачи все, що відбувається на вулиці із шаленим шумом, який там, бо вся будівля постраждала, в будівлі жодного вцілілого вікна, і тому всі, хто в нашій будівлі працюють, а це різні запорізькі бізнеси, всі, ну, ладнали, ну, ліквідовували наслідки цієї нічної атаки, і шуму було достатньо. Втім, ми вирішили, що тут зараз не про якість звуку і не про якісь картинки йдеться, а просто треба зафіксувати цей момент історично і від нього рахувати вже, ну, фіксувати вже наше відновлення, документувати наше відновлення. І ми зробили на 7 хвилин, розказали просто, кого ми чекали в гості, кому довелося відмовити, але не повністю, що ми все одно сподіваємося ці теми порушити пізніше і запросити наших гостей.
1: Ну, ось, і у наступний вівторок.
0: Чудес. Дерево. І чудес, що все вікно, ну, в дірку в стіні, було видно дерево тополю, у нас там така тополя Сімоні, там жоден листочок жоден не відпав і не побився, і не згорів. Це теж чудеса. Навколо все в жахливому стані, дерево стоїть, здоровезне тополя, яка якби вона падала, то нам значно гірше, вона якраз біля нашого вікна, тобто там невідомо, що б тоді залишилося з того, що стоїть біля вікна. А вона стоїть ціла, жива і не ушкоджена геть зовсім. І тут, я думаю, що наші звукоізоляційні штори, які були на вікнах, вони взяли на себе перший удар, і тому скло, яке сипалося бризками, такими салютом летіло, воно в цих шторах багато залишилося, оці такі дрібні уламки. І тому, ну, так, менша шкода для всієї студії вийшла. Ну і у вівторок, так, ви вже почали про це говорити, ми спробуємо зробити етер. Так, вирішили, що будемо коротко з гостями, тому що не знаємо, як і що вийде. Але, ну, таке бажання є. Ми це називаємо на адреналіні. Ну, тобто зараз будуть трошки ефірів на адреналіні, бо ми закрили отвори віконні плівкою. Поки ще нічого іншого, хоча треба ОСБ плити, ну, щось більш суттєве, поки плівка. І спробуємо вийти, і може до кінця серпня якщо дасть Боже, вийдемо оце на адреналіні. А далі вже з вересня почнемо ремонтувати.
1: І ще одне запитання. У Києві циркулюють чутки про те, що в магазинах взагалі, мовляв, зараз нічого немає. Я перевіряв, насправді від мережі до мережі різниця. І в одній із провідних роздрібних мереж просто стояли вчора і позавчора оголошення, що їхні склади розбито, тому там багатьох товарів, харчів немає. В інших магазинах є, але за винятком того, що туди, скажімо, перемістилися ті, хто не може в тій мережі купити. Як із харчами у Запоріжжі?
0: Я б навіть ще до того, щоб про харчі, згадала про будматеріали, тому що коли нам треба було шукати плівку, наші колеги сказали, що вони вивезли вже всю плівку, яка була в епіцентрі, тому ми мали шукати в інших місцях. Ну і це тоді ще на 11 число працював епіцентр. Зараз не працює жодний епіцентр в Запоріжжі, бо в ніч на 15-те був атакований останній епіцентр. Він постраждав. Тепер я от думаю про те, що ми збираємося робити ремонт, але ну, в мене ще відкрите питання, де ми будемо брати будматеріали для того, щоб ремонтувати. Бо кожний день вимагає величезної кількості будматеріалів для відновлення. Щодо харчів, є і в тих мережах, про які ви говорите, але це якраз в найбільших магазинах. В маленьких магазинах цих мереж майже невідчутна різниця, тобто там така сама кількість товарів, ну принаймні ще воно так не кидається в око. А в тих великих, у нас їх два по місту найголовніші, такі центральні, то там відчувається відсутність. Втім, є інші торговельні мережі. Ну, тобто не сприймається городянами ситуація як загрозлива. Принаймні про це не говорять.
1: Дякую, Ольга Вакало, очільниця Запорізького Vision Radio на дотик. І нагадаю, що у вівторок, кожен вівторок, як правило, о 14.00, вони виходять до етеру, розповідаючи про становище в Запоріжжі, в Запорізькій області, в Україні і мають певну мережу за кордоном, так що і про це розповідають теж. Дякую, Олю, на все добре. Це була розмова з очільницею Vision Radio на дотик, яке працює у Запоріжжі, Ольгою Вакало. Андрій Куликов був при мікрофоні громадського радіо.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Кількість постраждалих внаслідок російського удару реактивним безпілотником по торговельному центру у передмісті Одеси зросла до 4 людей. Троє з них госпіталізовані. Про це повідомляє начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, серед постраждалих 42-річна жінка та троє чоловіків віком від 32 до 43 років з осколковими пораненнями. За даними одеських медіа, росіяни, ймовірно, влучили в будівлю епіцентру. У Києві сьогодні о 19:00 запланована велика протестна хода з вимогою до президента та парламенту повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Про це повідомляють організатори акції та ветеран Дмитро Козятинський. Організатори називають акцію «Ходою за діалог і відповідальність» та закликають владу до відкритих розмов про кадрові рішення та реформу в оборонній сфері. Збір учасників запланований біля Арки Свободи Українського народу у Хрещатому парку. Маршрут колони заздалегідь не розголошують з міркувань безпеки. У зв'язку з проведенням масових заходів у центральній частині Києва можливе посилення заходів безпеки та залучення додаткових підрозділів поліції та Національної гвардії. Водіям радять враховувати можливе ускладнення дорожнього руху та короткочасні обмеження на прилеглих вулицях під час планування поїздок увечері в неділю. Нагадаю, протести через відставку Михайла Федорова тривають у Києві та інших містах України з 16 липня у п'ятницю 14 серпня на площі Івана Франка в столиці в мирній акції взяли участь близько 500 людей. В Угорщині внаслідок аварії польського туристичного автобуса загинули 12 людей, ще 47 пасажирів дістали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих один перебуває у критичному стані, ще 9 дістали тяжкі травми, 37 – легкі, про це повідомляє BBC. За інформацією медіа, ДТП сталося вночі. На трасі поблизу Будапешта автобус із польськими туристами з'їхав із дороги та перекинувся. У ньому перебувало 57 пасажирів і двоє водіїв. За попередніми даними, поліції водій міг заснути за кермом, його взяли під варту. Рятувальники за допомогою кранів підіймали 24-тонний автобус, щоб дістати людей, заблокованих під ним. Польща після аварії заявила про посилення перевірок автобусів і транспортних засобів. У Познані дві п'яні жінки напали на двох українців, які працювали у місцевому закладі. Одній із нападниць тепер загрожує до 5 років ув'язнення, другій – до 3. Про це повідомляє польська поліція та міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Інцидент стався вночі 13 серпня. Жінки віком 35 і 36 років ображали українців, вигукували ксенофобські фрази, плювали в них та застосовували силу. Першу судитимуть за насильство, порушення недоторканності та образу за національною ознакою. Друга також звинувачується в нападі на чоловіка, який намагався зняти інцидент на відео. Нагадаю, Єврокомісія заявила, що стежить за випадками агресії проти українців у Польщі та перевіряє виконання країною норм ЄС щодо боротьби із расизмом та ксенофобією. У Брюсселі наголосили, що засуджують злочини ненависті та мову ворожнечі, а також підтримують українців, які постраждали від війни в РФ. За даними польської поліції, у першій половині 26-го року українці подали на 30% більше заяв про правопорушення, ніж за аналогічний період торік. Будівельники у Бельгії виявили в стінах підвалу схованку із золотими злитками та монетами орієнтовною вартістю 9 мільйонів євро. Про це повідомляють бельгійський громадський мовник VRT. Скарб знайшли під час ремонтних робіт у маєтку у Східній Фландрії, коли будівельники бурили фундамент для прокладання каналізаційних труб. Робітники одразу повідомили поліцію, а золото вилучили та перемістили у безпечне місце. Правоохоронці закликали охочих не приходити на будмайданчик. майданчик у пошуках скарбів. За бельгійським законодавством, законний власник має 5 років, щоб заявити свої права на знахідку. Якщо власника не встановлять, скарб можуть поділити між людиною, яка його знайшла, та власником землі. Водночас правоохоронці перевіряють, чи не пов'язана схованка зі злочинною діяльністю. Українка Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України. У фіналі чемпіонату світу у Франкфурті на Майні 18-річна Таїсія Онуфрійчук набрала 37 балів. Срібло здобула італійка Софія Рафаелі з результатом 30,5. Бронзу – представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв із результатом 30,4 бали. Це перше золото Таїсії Онуфрійчук на чемпіонатах світу і перша індивідуальна перемога України на світовій першості з художньої гімнастики з 2013 року. Тоді Ганна Різаддінова також виграла вправу з обручем. Українка Ярослава Могучих утретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Вона перемогла на континентальній першості, взявши висоту 1 метр 97 сантиметрів з першої спроби. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України. Могучих випередила Марію Жодзік із Польщі та Марію Вукович із Чорногорії. Нагадаю, українка незмінно вигравала чемпіонат Європи від першої участі у 2022 році. За кількістю європейських титулів Могучих зрівнялася з іспанкою Рут Бейті, яка тричі ставала чемпіонкою континенту у 12-му, 14-му та 16-му роках. Ярослава Могучих також є олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту. Це був підсумковий випуск новин на громадському радіо. У студії для вас сьогодні працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні, 69 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Ініціатива «Шахрай Гудбай». Скільки коштів викрадають фінансові зловмисники в українців та які схеми використовують? До завтра. Розмову із Тетяною Машлаковською, головною експерткою управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України слухайте 19 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
4: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
9: Міфічне середньовіччя. Все, що ви знали, неправда? Написала Стефанія Демчук, начитав Артур Петров. При слові середньовіччя у нашій уяві одразу постає образ похмурого, жорсткого і суворо релігійного часу. Часу без науки та ліків, коли за будь-яку свіжу думку можна було отримати статус єретика і вогнище у найближчому майбутньому. Що ж, не хочеться спростовувати цей цілісний яскравий образ, за який ми маємо бути вдячні поколінням хейтерів від науки і літератури та сучасній популярній культурі, але таки доведеться. Церква проти науки? Церква спалила Джордано Бруно та погрожувала Галілео Галілею за ідеї, що планети обертаються навколо Сонця. А отже, вона не могла ніяк сприяти розвитку науки. Це один з міфів, який першим спадає на думку. Що ж, по-перше, Джордано Бруно спалили зовсім не за це. На Бруно доніс інквізиції венеційць Джованні Моченіго через особистий конфлікт. По-друге, обидва процеси були ініційовані вже не в середньовіччі. Бруно спалили у 1600 році, а Галілеєм інквізиція цікавилась у 1615 році. 17 століття, початок доби просвітництва – це вже далеко не темне середньовіччя, яке зазвичай обмежують 5-15 століттями. Ви можете заперечити, сказавши, що церква тут виступала архаїчним інститутом, відголоском середньовіччя, і тому зовсім не важливо, що ті процеси сталися пізніше. Що ж, доведеться дуже коротко розповісти історію про наукове знання, якого б не існувало, якби у добу середньовіччя церква його не підтримала. Після остаточного розпаду Римської імперії декілька століть пішло на становлення нових, майже державних утворень, так званих варварських королівств. В умовах політичної нестабільності та змішання германського і римського компонентів не могло бути й мови про систематичну підтримку наук. Саме тоді осередками культури і вченості стають монастирі. монастирі. Звичайно, у них була своя мета – християнізація Європи, але збереження і відтворення античних і ранньохристиянських манускриптів у монастирських скрипторіях, практика латинської мови і, врешті, написання нових праць для потреби як релігійної, так і світської спільноти допомогли побудувати місток від античної вченості до середньовічної. Християнський світогляд справді позначився на поясненнях феноменів, але не описів. Власне, найменш достовірне часто походило з античної літератури, про що всі люблять делікатно промовчати. І вина середньовічних спадкоємців радше в надмірній довірі до цих авторитетів. Важко повірити? Наведу один приклад із природознавства у лапках. Він демонструє створення і перетворення знання від античності до середньовіччя та вказує, хто саме був до цього залучений. Славетні середньовічні єдинороги з'явилися завдяки старанням Арістотеля, Ктесія, Плінія Старшого і не тільки. Усіх античних авторів, які переповідали історію про дивного індійського віслюка. Пліній писав, цитую, він, Ктесій, каже, що в Індії є також воли з твердими копитами і одним рогом – єдинороги. Але найлютіша тварина – це єдиноріг, який рештою тіла нагадує коня, а головою – оленя, ногами – слона, а хвостом – кабана, дикого. Сильний голос і один чорний ріг довжиною в 3 фути, що виступає з середини лоба. Кажуть, що цю тварину неможливо спіймати живцем. Кінець цитати. Ідея того, як спіймати швидкого нестримного єдинорога, насправді вже середньовічна. Ісідор Севільський написав багатотомну енциклопедію етимології у 7 столітті. Він намагався прояснити сутності тварин і явищ через їхні імена. Ісідор комбінував інформацію з різних джерел, не завжди посилаючись на перше джерело. Але тоді це не вважалося плагіатом, а покладанням на авторитети. Цитую. Він має таку силу, що його не впіймає жоден мисливець. Але, як стверджують ті, хто писав про природу тварин, якщо незайману дівчину поставити перед єдинорогом, коли звір наблизиться, вона може розкрити свої коліна, і він покладе туди голову, відкинувши всю свою лютість. І таким чином, приспаний і обезброєний, він може бути спійманий. Кінець цитати. Куди саме покладе голову єдиноріг і чому вона має бути дівою, прояснює більше Гільдегарда Бінгенська, настоятелька Бенедиктинського аббатства. Вона відома як містичними, так і медичними і природознавчими текстами. Ось що вона писала, цитую. Як змій при гріхопадінні уникала чоловіка, але звернулась до жінки, так і ця тварина уникає чоловіка, але йде за жінкою. Дівчата, за допомогою яких ловлять єдинорога, повинні бути знати, а не сільськими дівчатами. Вони не повинні бути ні зовсім дорослими, ні зовсім маленькими, але посеред підліткового віку. Єдиноріг любить їх, бо знає, що вони ніжні та милі. Кінець цитати. Порівняння єдинорога зі змієм, звісно, не можна назвати компліментом на користь першого. Однак, якщо уважно прочитати усі описи, і античні, і середньовічні, єдиноріг не виглядає приємною твариною, але схиляється перед цнотливістю дівчини. Бо він є втіленням Христа, пояснює монах-домініканець Томас Кантімпре у наступному столітті. Адже Христос карав янголів за пиху, а людину – за непослух та хтивість, цінуючи дів, які зберегли цноту. Саме так початкове, емпіричне, хоча може і не з перших рук, знання про носорогів у античних авторів трансформувалось у середньовічну добу, отримавши пояснення крізь християнську оптику. Носороги інколи траплялися у європейських пізньосередньовічних королівських звіринцях. Чи впізнавали в них тих самих єдинорогів? На початку 16 століття король Португалії Мануель таки впізнав, бо організував битву між носорогом та слоном, який, відповідно до середньовічних бестіарів, був його заклятим ворогом. Слон утік, бій не відбувся, так що знання не вдалося перевірити емпірично. Наша наука вже далеко попереду, але поки я не бачу зникнення єдинорогів з нашої культури. Вони пережили ще одне, а може й не одне, перетворення, ставши частиною світу прекрасних принцес. Асоціація з дівчатами не змінилась, але виглядають вони набагато милішими тваринами з райдужними хвостами та блискітками. Вочевидь, є образи важливіші за доказову базу. Середньовічна наука може бути далекою від сучасних стандартів, однак монахи і монахині продовжували писати трактати про природу речей, укладати бестіарії і прояснювати етимології імен усього на світі, що стало основою для розбудови модерної науки. Наука робить усе, щоб покращити людське життя. Ми в Куншті любимо про це говорити і збирати довкола себе однодумців. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо – популяризувати науку разом. Посилання для оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Гігієна. Одне з найбільших переконань, яке підсилює популярна культура, це непоборний бруд середньовічної доби. Пов'язане з ним і уявлення, що церква заохочувала цей бруд, вбачаючи у ньому ознаку благочестя. Загальний порадник щодо здорового способу життя та дієти рекомендував: якщо хочеш здорового життя, то мий руки часто. Миття рук перед і після трапезою водночасно слідувало діям священика під час меси і забезпечувало чисті руки. Це було особливо важливо в часи обмеженого використання столових приборів. Хоч би якими витонченими були комбінації пальців, рекомендовані порадниками добрих манер, але варто визнати, їли здебільшого руками. Так само регулярно необхідно було чистити зуби. Вже знайома нам Гельдегарда Бінгенська радить ополіскувати зуби вранці холодною водою. Мовляв, вона корисніша за теплу, бо за ніч на них накопичується слиз. Якщо ж зуби попсувались і ясно запалились, то й на це є рекомендації. Зробіть пудру з перетертих кісток лосося з дрібкою опаленої солі та кладіть її на ясна на ніч. Що ж до загальних омовінь? Це нагода згадати про слова могутньої королеви Іспанії Ізабели Кастильської. За все життя вона прийняла 2 ванни при народженні та перед одруженням. Звісно, це ще один непідтверджений документальний міф. На кшталт схожого її висловлювання про те, що вона не змінить білизни, доки весь і Іберійський півострів не буде звільнений від маврів. Насправді нема жодних даних щодо банних звичок Ізабели. Однак ми точно знаємо, що Карл Великий, перший імператор Заходу, після розпаду Римської імперії, дуже полюбляв лазні, які він облаштував на римський манер у своєму палаці. Його біограф передає, що Карл запрошував до лазні і своїх військових командирів, перетворюючи просте омовіння на своєрідний тімбілдинг. Літературні джерела підтверджують регулярність прийняття ванн і для пізнішого часу. У легенді про Мелюзину ми читаємо, як граф Раймонд з Пуатьє зустрічає в лісі прекрасну дівчину. Її ім'я – Мелюзина. Єдина умова для одруження, щоб чоловік не підглядав за нею, коли щосуботи вона буде приймати ванну. Звісно, через певний час чоловік порушив обіцянку і побачив, як його прекрасна Мелюзина сидить у ванні зі зміїним хвостом. Вона втекла, залишивши йому дітей, спадкоємців династії Лузіньянів. Так само, що суботи милися жінки у романі «Боккаччо де Камерон». Чому саме субота була банним днем? Бо вона передує неділі, головному дню тижня для християн, а на святковій месі потрібно бути чистими. Кожний замок мав місце для ванни – дерев'яної діжки, яка викладалась тканиною. Постачання гарячої води було завданням для прислуги. Монастирі мали свої лазні, так само, як і міста. Отже, все говорить про те, що середні віки, якщо й не були найчистішим періодом історії, не потопали у бруді. Мистецтво. Примітивне, релігійне і нудне. Неодноразово доводилося чути і читати, що мистецтво середньовіччя одноманітне і нудне, і, звісно, примітивне, бо далеке від реалізму, якого вдасться досягти Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі. Занадто релігійне – інший вердикт секуляризованого суспільства. Що ж тут можна багато про що посперечатися? Одноманітність аж ніяк не була властива середньовічному мистецтву, яке синтезувало досягнення різних медіумів та матеріалів. Однак вона справді притаманна музейним залам, у яких зосереджені середньовічні ікони. Низка святих і Мадон на золотому тлі втомлює сучасне око і змушує позіхати вже після першого десятка схожих образів. Якщо ж ви насправді хочете реконструювати середньовічний художній досвід, то погляньте не лише на ікони, але на манускрипти, капітелі колон, рельєфи на стільцях, вітражі, горельєфи проповідницької кафедри. І все це бажано під звуки григоріанського співу. Приблизно такий досвід отримувала пересічна людина в соборі. Гра світла, кольорів, серйозних і жартівливих сюжетів, образи святих та русалок. Саме так навіть в храмі була присутня не лише релігійна символіка. Погляньмо на скульптурну пластику мізерікордів. Мізерікорд – це поличка на зворотному боці відкидного стільця. Її призначення – дати можливість спертися клірику під час меси, коли потрібно було довго і часто стояти. Звідси і назва від латинського слова, яке означає «милосердя». Оскільки призначення у полички було не надто високе, середньовічні майстри оздоблювали їх відповідними веселими, народними і переважно нецерковними сюжетами. Так, на мізерікордах можна було зустріти гримаси, сценки з підкорення чоловіків, героїв казок та байок, тварин, візуалізації, прислів'їв, чоловіків та жінок у непристойних позах. Створення мізерікордів припадає на пізнє середньовіччя, коли у церквах Європи та Англії почали масово з'являтися дерев'яні сидіння у східній частині храму, відведені для кліру. Розважалися жартівливими сюжетами саме ченці та монахи. Світські рідко мали доступ до східної частини храму. Це вказує на смак до гумору і пародії, який був властивий людям церкви. Серйозність релігійних обов'язків не означала відсутність інсайдерської іронії. Отже, як дивитися на середньовічне мистецтво, щоб не знудитися? Пам'ятайте, що воно завжди ієрархічне. Хочете гумору, сатири і непристойностей – шукайте маргіналії, як в буквальному сенсі на полях манускриптів, так і в переносному. У низових предметах, як от стільці, призначені не для найвищих частин тіла, капітелях, колон, ліворуч від священника, нижчі в сакральній ієрархії за божественну праву сторону. Чи це всі міфи? Зовсім ні, адже ми навіть не торкнулись інквізиції з її переслідуванням відьом і тортурами чи права першої ночі, або ж 20 років як середньої тривалості життя, м'яса з черв'яками і помиїв на вулицях міст. Наша віддаленість від середньовіччя, чорний піар від італійських гуманістів, які щиро вважали, ніби вони найкраще, що сталося з Європою від часів падіння Римської імперії, та звинувачення у мракобіссі від просвітників, все посприяло появі численних зумисних і ні викривлень в історії повсякдення цієї доби. Що ми можемо зробити? Читати джерела без абсолютної довіри та дослідників, тим паче, зважувати позиції та думки. І найоб'єктивної істини не існує. Але так ми наблизимось до меж можливого у найбільш енігматичній добі європейської історії. Дякуємо, що послухали цей епізод. Підписуйтесь на соцмережі Куншту та підпільного стендапу. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось.
8: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Про пожежу на території притулку «Сіріус», її наслідки для тварин, завдані збитки та про те, якої допомоги зараз найбільше потребує притулок, поговоримо з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як зараз виглядає ситуація в притулку після пожежі, що вдалося зробити за ці кілька днів?
12: Зараз нам вдалося завдяки небайдужим людям, волонтерам, розібрати всі ці завали після пожежі, і всю ділянку повністю ми зачистили. Зараз ми робимо вже практично сьогодні запустимо, я думаю, 4 печі наших. Вчора вже пробували варити бульйон, варити м'ясо, а сьогодні вже спробуємо, щоб можна було каші з бульйонами варити. Зараз люди намагаються нам допомогти кормами, і ми вже закупили теж корми завдяки підтримці людей. Зараз притулок використовує 1,5 тонни на день кормів, сухих кормів, і ми так довго не протримаємося, звичайно, бо це великі гроші, тому намагаємося запустити печі для каш. Також ми вже зробили список того, що згоріло. І зараз ми запросили електриків професійних до нас, які відновлюють нашу електромережу. Далі ми зараз підраховуємо, скільки нам потрібно грошей для того, щоб відновити кухню, бо це дуже великі збитки. І також ми залишилися, як ви вже казали, без інструментів, ми залишилися без господарчого інвентаря, без дровоколу, без газонокосилок. Ну, тобто, без, ну, дуже багато в нас знищено всього. І тачки для розвозки каші, і бадьї для того, щоб розмішувати кашу. Ну, практично дуже багато згоріло, і каша, і крупа, тому збитки дуже великі, і, звичайно, це велика біда. Але насамперед, саме велике горе, звичайно, це те, що в нас на площі, яка загорілася, яка була задимлена, було 70 тваринок, і з них 62 вдалося врятувати, і 8 таки не змогли ми витягнути з вольєрів. Не хотіли вони, вони дуже налякалися, і, на жаль, ми їх втратили. Це для нас просто дика трагедія, і, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. Дуже складно. Але я вдячна людям, які підтримують нас, які надсилають нам свої слова підтримки, теплі слова. Приїжджають до нас, дзвонять, надсилають корми, фінансово підтримують, фізично підтримують. Це дуже-дуже велика підтримка, коли в нас така тяжка ситуація. Хочу сказати, що вже активізувалися люди, які хайпують на цьому, на жаль. Ну, на жаль, є такі люди, які на горі роблять собі лайки і славу, як кажуть. Далі активізувалися вже аферисти, які використовують наше відео і збирають гроші в якомусь для якогось там притулка, ну, в лапках в Дніпрі. Тобто я хочу нагадати, що ми притулок Сіріус, це найбільший притулок України. В ньому 3000 тварин. Він знаходиться у Федорівці, це Київська область, Вишгородський район. Ми не знаходимося, в нас немає філіалів ні в яких містах. Будьте уважні. Ось, і ще раз хочу подякувати всім і людям, які, ну, волонтерам, небайдужим людям. Хочу подякувати комунальному підприємству Київській міській ветеринарній лікарні, які всім практично всією командою приїхали нещодавно, теж розбирали завали, департамент екології, представники його. Дуже багато організацій долучається. Чесно кажучи, я навіть не думала, що стільки буде помічників. Нам дуже зараз потрібні корми, дуже потрібні інструменти, хоз, інвентар, крупа, тирса теж деяка погоріла, дрова в нас погоріли. Якраз ми ввечері замовили дрова, і теж вони погоріли, на жаль. Дуже потрібний бензин, поки ми запустимо, поки ми запустимо електроенергію, поки буде все працювати. Бо в нас працюють два генератори просто практично безперервно на бензині. І це дуже тяжко, звичайно, бензин просто лється рікою. Будемо відновлювати кухню, вже все просчитали, скільки чого потрібно. Будемо робити таку більш стаціонарну кухню і максимально робити так, щоб воно не могло ніяк на неї перекинутися вогонь, як зараз, щоб це було все з каменю і з заліза тільки. Ну і, звичайно ж, якщо хтось може нам подарувати стабілізатори, то теж будемо вдячні. Ще більше вогнегасників, ще більше, щоб було безпечно. Я дуже дякую моїм співробітникам, які відреагували на пожежу, які гасили вогнегасниками, гасили водою, повідкривали всі вольєри, виганяли собак звідтіля. Ось дуже вдячна пожежникам ДСНС Вишгородського району, які просто чудово спрацювали. Вони нам навіть врятували собаку. Я їм дуже-дуже вдячна, старенький пес залишився живим завдяки їм. І вони дуже гарно працювали. І, ви знаєте, незважаючи на те, що їм було складно, бо вони півтори години майже гасили, і дуже багато було машин, але вони по-людськи, незважаючи на складні ситуації, по-людськи відносилися і втішали, і знаходили навіть слова, навіть в цій ситуації. Так що я всім вдячна, всім людям, вибачте, всім людям, які проявили людяність. Ось це дуже важливо в нашій ситуації. Хвостиків, звичайно, не повернеш. Вони стоять перед очами.
11: Скажіть, будь ласка, залишилась вже буквально одна хвилинка, чи інші тварини, яких вдалося врятувати, чи зараз вони в безпеці, чи їм потрібна допомога ще?
12: Ні, ви знаєте, вони в безпеці. Ми відновили один вольєр уже. Будемо також ремонтувати інші вольєри, які залишилися теж пошкодженими. Але всіх собачок ми перевели. Рани, які були, ми вже обробили. Так що все добре.
11: Це була розмова з власницею та керівницею притулку «Сіріус» Олександрою Мазиновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
13: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
11: Які овочі, фрукти та ягоди варто заморожувати вже зараз? Як зробити це правильно, щоб вони не втратили смак і користь? Та як підготувати запаси на зиму? Про це будемо говорити з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте розпочнемо з того, таке от питання, які овочі, ягоди та фрукти зараз найкраще заготовляти на зиму?
14: Дивіться, я би почала з того, що загалом заморожувати і заготовляти можна все. Питання тільки в тому, який ми результат хочемо отримати. Тому що різні продукти по-різному переносять заморозку. І, наприклад, якщо ми візьмемо ягоди, правильно їх підготуємо, правильно заморозимо і потім в нормальних умовах розморозимо, то вони будуть свіжими, і їх можна буде не тільки кидати, наприклад, взимку в пироги, а їх ще й можна буде просто їсти, як літні ягоди. А інші продукти, наприклад, як цвітна капуста, вона трошки змінює свою структуру, і заморожену цвітну капусту можна одразу з заморозки витягати і, наприклад, кидати в духовку, і вона значно швидше пектиметься, ніж, наприклад, свіжу цвітну капусту, яку я влітку попередньо проварюю перед тим, як запікати. Тому заморожувати можна все, але є нюанси із вмістом води і швидкістю заморожування.
11: А що краще обрати, заморожування чи традиційну консервацію? Які переваги має кожен спосіб?
14: Я дуже люблю заморожування через те, що традиційна консервація все ж таки трошки буде змінювати смак продукту. В консервації вам треба буде заливати все це розсолом, тобто трошечки стають продукти або солонішими, або солодшими, або кислішими. А заморожування мені дуже подобається, тому що можна зберегти максимально той смак, який ви маєте на вході перед тим, як класти в морозилку.
11: А скажіть, будь ласка, які продукти обов'язково потрібно бланшувати перед заморожуванням і навіщо це робити?
14: Чесно, я вам скажу, що я, може, трошки лінива людина, але я жоден продукт перед заморозкою не бланшую. Тому що, як я вже раніше говорила, через те, що в продуктах, особливо в овочах, дуже великий вміст води, коли ви кидаєте їх в морозилку, змінюється трошки їхня структура, вода всередині перемерзається, і це значить, що у вас сам по собі продукт стане трошечки м'якшим, і його потім буде легше готувати. Тому якщо ви попередньо бланшуєте, а потім кидаєте в морозилку, це може призвести до того, що продукт буде ще трошечки м'якшим, ніж вам би хотілося, тому я всі продукти одразу кидаю в морозилку. Наприклад, той самий зелений горошок, я його збираю, кидаю в морозилку, і потім, коли його треба діставати, уже перед подачею до столу бланшую його умовно 2 хвилиночки, і маю свіжий, соковитий зелений горошок майже без втрати кольору і смаку.
11: А давайте поговоримо ще про ягоди, як правильно підготувати ягоди і їх заморозити, щоб після розморожування вони не перетворилися на кашу. Бо дуже часто, і в мене також був такий досвід, коли розморожуємо малину, наприклад, то вона вже перетворюється, дає сік і перетворюється, ну, так, подібно до каші. Можливо, є якісь правила?
14: Так, тут дуже важливий етап підготовки. Перед тим, як заморожувати ягоди, всі ягоди треба помити. І тут важливо, їх повністю треба просушити, щоб жодної води ззовні ягоди не залишалося. Тобто ви берете ці ягоди, промиваєте, промокуєте їх після цього паперовим рушничком. Якщо у вас там є півгодинки часу, залишаєте їх просто в кухні на повітрі для того, щоб вода з них обсохла, і потім кидаєте їх в заморозку. Ідеально, якщо у вас є місце в морозилці, для першого етапу заморожування розкласти їх на деко в один шар, щоб вони не притулялись одне об одного, ну або мінімально притулялися, і заморозити їх так. І після того, як кожна ягідка замерзне, уже після цього ви їх дістаєте, зсипаєте в пакет і залишаєте в морозилці. Це необхідно для того, щоб рідина в ягодах рівномірніше замерзла. Бо умовно, якщо ви навіть чисті, помиті, висушені ягоди закинете в пакет і цей пакет закинете в морозилку, то вийде, що ягоди, які ззовні пакета, ближче до його зовнішнього краю, вони замерзнуть швидше, ягоди, які всередині, будуть замерзати повільніше, тому що вони будуть контактувати із теплом інших ягід, і до них буде холод довше проникати, і вийде, що ягоди всередині

0: щоб ваша ємність, тут особливо великої різниці немає, але головне, що ваша ємність не пропускала в себе ззовні повітря. Тому що все-таки в морозилці повітря циркулює для того, щоб тримати правильну температуру. І якщо це умовно буде, не знаю, пергамент або десь пакетик, який має в собі дірочки, то продукти будуть обвітрюватись і вони будуть не такими хорошими, приємними, коли ви їх дістанете. Тому це може бути контейнер із щільною кришкою, це може бути добре зав'язаний пакет, це може бути вакуумування, але знову ж таки вакуумувати можна ті продукти, які не потріскаються від того, що ви насправді навколо них витягаєте повітря. Головне тут, щоб воно не пропускало нічого ззовні.
1: А скільки часу можна зберігати різні продукти в морозильній камері без втрати якості?
0: Я зберігала, мабуть, мій рекорд був це півроку, але це були ті зими, коли ще не було у нас блекаутів і коли не було перепадів температури в морозилці. Зараз я намагаюся не довше, ніж кілька місяців. Може, 2-3 місяці і до цього часу їх використати. Тому що трошечки хитка ситуація з тим, як буде працювати морозилка під час потенційних відключень восени та взимку.
1: А якщо морозилка невелика, що ви порадите заморожувати насамперед?
0: Мабуть, таки ягоди, вони зараз по дуже класній ціні, і їх можна просто нагрібати, заморожувати, і всю зиму потім їсти пироги, пиріжки, або просто робити якісь класні напої. Також я дуже люблю заморожувати цвітну капусту, я вже про це казала, її значно простіше готувати взимку після заморожування, ніж влітку без заморожування взагалі свіжу. Також мені дуже подобається заморожувати баклажани. Я колись спробувала куповані в магазині заморожені баклажани, і якщо ви їх, наприклад, печете і додаєте до них томатний сік, аджику потім, то вони виходять розкішні і особливо не відчувається велика різниця, чи ця, наприклад, страва приготована із свіжих баклажанів чи з заморожених баклажанів. Тому я почала заморожувати баклажани. Я їх просто нарізаю на кубики або на кружальця і заморожую в такому вигляді. І, мабуть, я би ще сказала, що дуже класно заморожувати кукурудзу. Її зараз багато, вона вже з'явилась по хорошим цінам. І от заморожена кукурудза – це також крута річ, яка дуже гарно зберігається, дуже швидко заморожується, і її можна після цього діставати і цілою, знову ж таки, пекти в духовці, затирати якоюсь сіллю або намазками. Її можна заморожувати як цілою качанчиками, так і знімати зернятка перед заморозкою, і все одно вийде смачно.
1: Я думаю, що кукурузу їсти взимку – це дуже приємно, знаєте, такий спогад про літо, про море, коли там, наприклад, на пляжах продають кукурузу, і це особисто в мене це викликає асоціації саме з відпочинком, з якимось сонечком і з літньою порою року.
0: Абсолютно, абсолютно. Особливо, якщо ще додати до цієї кукурузки, це мій улюблений рецепт, я її дістаю, підпікаю в духовці і потім додаю трошечки вершкового масла, трошечки гострого перцю і вичавлюю туди дольку лайма. І це тоді свіжо, яскраво, вершково, трошки гостро. І якщо на фоні включити ще якийсь літній фільм про відпочинок, то просто відчуття, що життя трошечки, але налагоджується.
1: Це була розмова з журналісткою та фудблогеркою Анастасією Іванцовою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
6: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації поміркуємо з Петром Андрющенком, керівником центру.

0: вивчення окупації. У студії працює Анастасія Середа.
1: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
0: Для початку я для вас і для наших слухачів хочу озвучити, зокрема, що виявили наші дослідження щодо ось цих шкідливих наративів. Зокрема, їх можна розділити на два блоки. Один із них стосується молоді в Україні, яка розповідає про те, що вона не має тут перспектив і активно виїжджає за кордон. Інша частина наративів говорить про те, що в окупації молодь начебто отримала стабільність і підтримку, і тому молоді українці, які опинилися під Росією, вони обирають Росію, яка начебто до них гуманніша. Зокрема, ми виокремили кілька наративів, які розповідають про те, зокрема, ці наративи перші стосуються, що молоді українці не бачать майбутнього в країні і виїжджають, щоб знайти його де-інде. Ще один наратив – це, що українська влада не переймається зникненням молоді України, те, що вони виїжджають. Публікації у цьому кластері зображують державу як байдужу до скорочення молодіжного населення. Також серед тез, які ми побачили, це те, що молодь активно намагається виїхати до моменту, як Україна посилить контроль і закриє в'їзд для тих, кому виповнюється 22 роки. І також серед публікацій говориться про те, що Україна навмисно націлює свої удари на дітей та молодь у окупації, наражаючи їх тим самим на небезпеку. Ми детальніше поступово будемо розбирати кожен із цих наративів, але от перше питання, яке я хочу вам задати, стосується того, чи справді зростання кількості виїздів молодих українців означає, що вони не бачать майбутнього в Україні? Чи це намагання перетворити, скажімо так, факти, пересмикнути їх і подати таким чином, що начебто українська молодь не має майбутнього в Україні?
3: Ну, безумовно, це пересмикування. Причому пересмикування достатньо жорстке, якщо подивитися. І те, що ми бачимо, досліджуючи у тому числі цю тему, це, мені здається, дуже важливо на цьому наголосити. Велика кількість штучно створених постів, велика кількість чиї застосовуються росіянами тут, велика кількість маніпуляцій, тобто змонтованих відео стосовно молоді. І це, по суті, от якщо так брати, то друга по кількості після української мобілізації тема, яка постійно не просто на топі, а постійно піддається максимальної маніпуляції застосування всіх сучасних технологій обману, по суті, створення фейків. Тому це безумовно так. І чому? Тому що це найбільший рух, який росіяни не можуть контролювати. А всі люди, молодь, вона продовжує спілкуватися між собою. І особливо молодь, яка виїхала з окупованих територій, вона продовжує спілкуватись з однолітками, які знаходяться на окупованих територіях. Це той канал зв'язку, який такий спосіб росіяни намагаються, власне, дискредитувати. Для того, щоб перекрутити і продемонструвати, що це джерело і наша молодь, яка знаходиться в Україні, або вона виїхала за кордон, вона навмисно каже неправду, тому що, знову ж таки, ці наративи не самі по собі. І, мабуть, що не варто, можливо, варто згадати, да, що вони йдуть комплектом з тим, що в Україні нема свободи, що Зеленський диктатор. І всі ці бла-бла-бла історії, які ми постійно бачимо в російській пропаганді. Тому це все посилюється, упаковується відповідно, подається маніпулятивним порядком. Безумовно, це немає, це не відповідає дійсності. Частково є певні страхи, частково є дійсно хтось виїжджає і там не знаю від мобілізації наказів. Да, хтось виїжджає, тому що він поки що не бачить себе в Україні. Хтось виїжджає, тому що є безпекова складова. Але здебільше те, що ми бачимо і спілкуємось із нашою молоддю з окупованих територій, це великий шанс для молоді. Великий шанс отримати її освіту, великий шанс отримати цю освіту за геть інші гроші, скажімо так, да, аніж в мирні часи, і там отримати досвід, і робочий досвід. Тому нічого поганого тут немає, повірте, вони будуть повертатися, але мова не про те. Да? Тобто навіть при певних тенденціях вони не відповідають от саме суті чому. І це так працює росіяни. Вони беруть якийсь факт, який дійсно є, да? Наприклад, збільшення виїзду українців за кордон, а далі починаються трактування, які не відповідають нічому.
0: Паралельно з тим, що ось ці проросійські телеграм-канали подають картину так, що начебто українська молодь не потрібна самій Україні, паралельно створюють таку собі картинку, нібито на окупованих територіях звичайне мирне життя, школи, табори, там конкурси, спортивні змагання, молодіжні організації. Чому цей наратив такий важливий для російської пропаганди? Що залишається за кадром у такій картинці, скажімо так, нормального життя, яке вони намагаються зобразити? Чи можна говорити про пропагандистську нормалізацію в окупації?
3: Безумовно. Безумовно, так. І тут можна розподілити, в принципі, всі ці два наративи. Ну, це цей процес надвоє, тому що це, ну, таки важливо. У цього процесу, в принципі, основна мета щодо нормалізації в окупації нашої молоді, тому що молодь є основною цільовою аудиторією. Діти шкільного віку, ну, в принципі, діти, а потім діти, які студентами трошки старші, до, там, скажімо, до 23 приблизно років. Це основна цільова аудиторія російської ідеології, російської пропаганди. Тому що їм простіше з ними працювати, тому що вони вважають, що вони ще недостатньо злочинний київський режим зробив з них націоналістів і можна їх переробити на безкоштовних солдатів Путіна. Якби цинічно це не звучало, це по суті так. Тому дійсно в цьому приділяється дуже багато уваги, дуже великий ресурс сюди залучається. Місцями, на жаль, це успішна історія, але все одно потрошки вона теж розбивається реальностями окупації. Особливо зараз, коли ми бачимо зміну тактики, наприклад, нанесення ударів сил оборони і в окупованій території, ну, по суті, повернулась війна, а де-інде просто прийшла війна. І особливо зараз, коли немає електрики, коли немає водопостачання. І це прям тотальний характер навколо. В результаті всього чого? Ну, досить складно пояснювати, що це нормалізоване і нормальне життя, і тут наша перевага, контраргументи, скажімо так. І це, мабуть, що от перший крок, от на сьогоднішній день я можу сказати, що перший відрізок часу, коли нас почали слухати наша молодь більш широко, тому що стрімко погіршила ситуація в окупованих територіях. Але, ну, це питання складне. І мені б дуже хотілося сказати, що росіяни тут не успішні, але, на жаль, це не так. У нас, і це посилюється тим, що з нашого боку ця робота не проводиться взагалі на державному рівні, вона абсолютно проігнорована, і це от наша слабкість, тому що, на жаль, оці табори, ці програми окремі, вони всі працюють і дійсно залучають молодь, там інші підходи, це довго-довго окрема історія. Ну, оця тотальна ідеологічна мілітаризація, побудована система цієї мілітаризації, на жаль, дійсно ефективна, і, на жаль, велику кількість молоді, нашої молоді, повертає проти нас. І це факт.
0: У нас буквально кілька хвилин залишається. Хочу обговорити з вами ще один наратив. Говориться про те, що начебто молоді українці на ТОТ самі обирають Росію. На вашу думку, чи використовується це для того, аби, ну, виставити так, що Україна перебільшує масштаби примусової депортації? І наскільки тут вміла працює російська пропаганда, навмисно розкручуючи окремі історії, подаючи це як масові тенденції?
3: Ну, саме головне, працює ефективно з точки зору попадання і подання цієї брехні. Чому? Тому що вибір у молоді був би який, якби у молоді був вибір. У тих дітей, які знаходяться на окупованій території, фактично, практично немає шансу виїхати з окупованої території. Тому що це складний процес, тому що це дорого, тому що це страшно. Ну, і купа-купа причин, по-перше. І не всі вірять, що такі факти є. Що можливо покинути окуповану територію, наприклад, повернутися в Україну чи залишитись на території країн Європейського Союзу. Недарма треба згадати, да, з чого ми починали, чи з України люди діти. Оце теж спосіб їх отримати і посилити цей наратив. Нема там нікого вибору. Абсолютно. При тому були певні спроби, і дуже показово вони не стали ефективними. Про що мови? Діти, які закінчують школи на окупованих територіях, перший рік там окупації, другий рік окупації, масово намагалися поступати в вищі навчальні заклади на території Російської Федерації. Це Петербург, Москва, ну, тобто якісь столічні. То на сьогоднішній день тенденція ця залишилась, тому що там вони не потрібні, це теж всі знають. Вони залишаються вчитись далі на окупованих територіях. І це дуже яскравий маркер, який демонструє, що насправді не хто там Росію не обирають. Вони обирають дім, де вони звикли жити, це факт. Ну, це точно не вибір між Росією, Україною і між ідеологіями. Тому росіяни і намагаються посилити ці наративи для того, щоб показати, що начебто молодь дійсно щось там обирає. При тому, ще раз нагадую, який вибір, якщо вибору нема?
0: І буквально коротко, наскільки ці наративи розраховані не лише на українську аудиторію, але й на міжнародних партнерів, щоб сформувалося уявлення, наче українські діти не потрібні українській державі?
3: Значною мірою на українську аудиторію ці наративи взагалі майже не розраховані. Скажімо так, всі основні бенефіціари всіх цих наративів знаходяться або в окупації, або знаходяться за кордоном. Це і люди з країн дружніх Російської Федерації, там, де вони спокійно почуваються, російськомовні, які заходяться за кордоном і далі розносять ці наративи. Росіяни, я маю на увазі, там, мешканці, білоруси, наприклад. Да? Тобто українці не є основною масою. Росіяни не намагаються затягнути, наприклад, наших дітей назад в окупацію. Тому їм не варто розпорошувати цей ресурс на нашу аудиторію. Він працює на іншу аудиторію, на аудиторію західних країн, у тому числі. Для чого? Знову ж таки, не для того, щоб вони повернулися в Росію, для того, щоб отримати достатньо велику кількість потенціальних агентів впливу, з якими росіяни теж працюють. Це, ну, історія дійсно, вона більша і глибша, аніж здається на перший погляд, ну, але ми тут, це точно не про нас з вами і не про наших дітей. І це, хоча б в цьому, це вже добре.
1: Технологія впливу.
2: На громадському радіо.
0: День молоді в Україні, про перспективи молодих українців на вільній території і в окупації ми поміркували з Петром Андрющенком, керівником Центру вивчення окупації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
2: На громадському радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: – 44 гривні, 69 копійок.
1: Євро
4: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
6: У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися.
1: Повернення.
6: Історії людей, які пережили полон.
7: Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року, чим ви займалися і як... Власне, далі склалися хід подій.
8: Ну, до 19-го року я жила.
9: До 2019 року я жила в окупованому Новоазовську з двома дітьми, з чоловіком. Потім ми розійшлися, і я залишилася там проживати, тому що там мама, житло. Їздила в Маріуполь кожен день. Там в Маріуполі була квартира з дітьми. Кожен вихідний ми проводили там, займалися. У мене було коло своїх людей, які зі мною їздили в Маріуполь. Хтось закупитися, хтось пенсію оформити. І окрім того, я займалася трохи засолюванням риби, торгівлею засоленою рибою. 2019 року, 29 листопада, до мене приїхало МГБ ДНР. Показали папір про обшук будинку і почали обшук. пов'язували мене з родичем. От мене запитували, чи знаю його я. Я кажу, так, це мій родич. От і все. І зробили обшук. Мене забрали на очах у дітей, посадили в свій автомобіль. Вони забирали мій автомобіль. Люди з автоматом забирали у мами техпаспорт і ключі. І моя Аня бігала за цими автомобілями, дивилася на це все збоку.
8: Зі сторони.
7: Знімали на відео, показали потім.
8: Ні, я смотрела це все зі сторони.
9: Ні, я дивилася це все збоку, я була в їхній машині. І коли мій автомобіль виганяли з двору, моя донька бігала за моїми машинами. Я це все бачила збоку. Все, мене забрали і кинули в підвал. Перед тим сказали, що до слідчого, ось, тому що є питання, оскільки мій родич був військовослужбовцем в Україні, і є, і вони надалі звинуватили мене у шпигунстві.
7: Дуже часто вже потім люди, коли звільняються, дізнаються подробиці про те, як до них прийшли. Іноді це хтось конкретно, як кажуть, навів в лапках. Іноді це якісь особисті рахунки хтось зводив або інші ситуації. Чи дізналися ви, як було у вашому випадку?
8: Не дізналася.
9: Оскільки у нас маленьке містечко, я думаю, що це були доноси. Тому що, знаючи мене, мого зятя, тобто вони так сказали, що у неї зять в Україні. І
8: я думаю, так.
1: Полон.
7: Ваші діти залишились з вашою мамою?
8: Перше час, да.
9: Спочатку так. Вони були з мамою, потім приїхав колишній чоловік. Він там з ними перебував практично рік. Потім сестра моя наполягала, щоб він їх вивіз до Маріуполя. Він їх вивіз, вони жили в Маріуполі до 2022 року. Потім мій зять вивіз їх з Маріуполя.
7: Вже коли почалося повномасштабне вторгнення?
8: Да.
9: Так. Він їх врятував, він їх вивіз. Я не уявляю, що би було, якби він їх не вивіз. Ось.
7: Ви знали про хід подій, чи вдавалося стежити з... Я так розумію, на цей момент ви вже були в Сніжнянській колонії?
8: Да.
9: Так. Мене вивозили якраз в СІЗО на ознайомлення з матеріалами справи. Там я бачила, там більше було каналів їхніх, і там показували Маріуполь. Я ридала. Тому що я думала, що коли мене поміняють, я буду жити в Маріуполі. І коли це сталося, і знаємо, як там показували на кадрах, там же не можна було вірити тому, що вони кажуть. І ти розумієш, що все навпаки. Тобто було, звісно, дуже важко. І я дізналася від мами, що дітей вивезли, все добре з ними, вони у сестри.
7: Я знаю, що тривалий час вас тримали без доступу до приватного адвоката. І взагалі без доступу до будь-чого.
8: Да.
7: Там зв'язок, листи, телефон.
8: Да, два роки.
9: Так, два роки. Вони мене в підвалі тримали 5 місяців, потім в ізоляції, потім 2 тижні в СІЗО, потім в Сніжному. Вже в Сніжному я зустрілася з мамою.
7: Це виходить у 2021 році тільки?
8: Так.
9: 8 жовтня 2021 року мене привезли в Сніжне, і там буквально, я не пам'ятаю, через скільки часу приїхала мама. Її впустили нарешті, хоча адвоката не пускали в Сніжне.
7: Чому не давали взяти адвоката? Вони давали вам, так би мовити, державного, як вони його називають?
8: Да.
9: Так, не допускається там. Вони не допускали інших адвокатів. Тільки їхній адвокат.
7: Від Людмили Гусейнової, теж колишньої полоненої, я знаю, що в ізоляції були прямо цілі жіночі камери.
8: Да.
7: вас тримали в одній з таких камер?
8: Ой, мене там тримали везде.
9: Ой, мене там всюди тримали. І в камері, і в підвалі, і в стакані.
7: Що таке стакан?
8: Ну, це небольша кімната.
9: Це невелика кімната, один на 1.5 метра, десь там на підлозі, напівспущений брудний матрац лежить, і все, і відро. Там мене тримали. Десь там кілька місяців я там була.
7: Чому вони садять в стакан людей?
8: Мене посадив туди.
9: Мене посадив туди оперативник, який мною займався. Щось у кримінальній справі. Я щось намагалася там сказати.
7: Відстояти своє
8: право?
9: Так. Тому що у мене був адвокат, він був присутнім, і я йому говорила про те, що ви ж бачите, що відбувається. Тобто оці всі мої висловлювання приводили до того, що мене так карали. Доходило до того, що був слідчий, був адвокат, і мене цей оперативник просто в кабінеті міг бити у їхній присутності. Це було нормою.
7: І вони ніяк не реагували?
8: Ні.
9: І це мене зачіпало. І я кричала: ви ж слідчий, ви ж адвокат.
7: Вони говорили щось про ваших дітей?
9: Коли я зацікавилася, тому що не знала взагалі, що в мене вдома відбувається, я зацікавилася і говорила, де мій колишній чоловік. З дітьми, я сподіваюся. Мені якось він сказав про те, що чоловік твій поїхав, діти поки з мамою. Ну, ти ж розумієш, у мами вже вік, і я розуміла. Я намагалася не зачіпати цю тему, щоб вони не бачили, що це дуже боляче для мене, і щоб вони не зробили ніяких дій. І, слава Богу, він їх вивіз. Він не залишив їх з мамою, тому що сестра наполягала. Я заспокоїлася, коли мені мама сказала про те, що діти в Маріуполі, тому що я переживала, я розуміла, що вони могли. Мамі було 67 років, вони могли їх відправити десь до Росії, або до прийомних сімей, або до дитячого будинку. Навіть я їй думати про таке не хотіла, тому що я чула, що вони іншим погрожують цим. І єдине, що я ж кажу, я запитала, а колишній чоловік, я сподіваюся, з дітьми все добре? Не хвилюйся, він вже поїхав, діти поки з мамою, але це поки що. І мені було страшно. Але я намагалася в це все не впадати і не вірити, що він поїхав. Тому що знаю, що діти не відпустили б тата. Я так думаю про те, що якби він не хотів їх брати, вони б наполягали, що хочуть поїхати з ним. Це мене трохи тримало. Тому що так я не знаю. Дізнатися про те, що твоїх дітей віддали в дитячий будинок, це просто, мені здається, це в'язниця, тільки дитяча.
7: 6 років – це доволі тривалий термін. Насправді навіть важко уявити, який це величезний уривок життя. Це і будні теж. І от ці будні в незаконному ув'язненні, вони з розповідей інших людей, я знаю, що вони тягнуться особливо важко, тому що вони всі однакові. Що допомагало вам в цей час?
8: Я не падала духом.
9: Я вірила в те, що скоро буду на волі, мене обміняють, тому що у мене мама. Були такі моменти, коли вона говорила, що я тебе можу не дочекатися, мені треба заради неї, тому що вона вже у віці, треба набратися сил. Коли я лягала спати, відбій у нас був о 10 годині вечора, я медитувала, намагалася тримати себе. Діти так само хвилювалися, але більше скажу, мабуть, мама. Тому що я дуже за неї переживала. Тому що вона одна залишилася, сестра у мене тут, а я у в'язниці. Діти мої вже були на той момент за кордоном. У мене мама там одна. Я розумію, що якщо з нею щось станеться,
3: Ну.
7: Ніхто не може нічого зробити.
8: Так, ну є родичі.
3: Так, є родичі, але найстрашніше – це уявити, що вона от залишається сама самісінька, не дай Боже, з нею щось станеться. Вона з цією думкою, не дай Боже, помирає. От що вона одна, а донька у в'язниці. І мене це найбільше тримало. Я хотіла, щоб сталося диво, і все змінилося.
8: Все змінилось. Я тільки так от...
10: Я тільки так, знаєте, хто виходив звідси, кого випускали, то тільки за їхніми словами, що там їй дуже важко було. Я навіть не знала, де вона, що з нею, в якому стані вона була. 2 роки.
8: І передачі
3: вона возила цілий рік. Вона возила... 2 рази або 3 мені дали з цієї передачі. А так вона цілий рік возила, кожен тиждень, і вони просто їх забирали.
8: І риби на жарі.
10: І риби посмажу, котлет, млинці, ну все домашнє, гаряче, картоплю, все, пюрешку зробила, але воно їй не доходило.
1: Повернення.
8: Нам говорять, вас помілували. Дівчинка,
3: нам кажуть... Вас помилували. Дівчина, яка зі мною була, почала просто плакати. Кажуть, заспокой її, чого вона плаче. Я кажу, так не плач. У мене в голові одразу думка, якщо ми залишимося тут, нас не відправляють на обмін. То означає, вони дадуть дзвонити додому, щоб хтось за нами приїхав. І тут же у мене, Боже, як я буду в Україну їхати? У мене діти. Я боялась, що якщо вони, як кажуть, милують і залишають нас там,
8: що
3: вони мене не випустять. А втекти звідти я вже не зможу. І я почала думати про те, що треба дізнатися про дзвінок, дадуть дзвонити чи ні, щоб трохи себе налаштувати. Ось. Вони нам дають писати, що ми отримали, типу, чи повідомлення про помилування, ну, щось таке. І тут у мене такий був момент, що я взяла ручку, а писати не можу. У мене рука просто отак, я не можу своє прізвище написати. Тобто ця дівчинка плакала, але вона змогла написати. А я не плакала, але я потім... У мене чомусь так сталося, що я не могла написати своє прізвище. Але вже з горем, навпіл, аби як, я його написала. І все, і нас повели конвоєм. Я ж кажу, можна я подзвоню мамі? Можна я подзвоню мамі? Дайте дзвонити, мені ж треба зустрітися, мені ж треба забрати. Як же я доберусь звідси? Нуль реакції. Нас веде купа інспекторів забирати речі. Я не знаю, що забирати, що залишати, бо комусь знадобиться. Я, якщо чесно, крім фотографій та листів, я не хотіла нічого звідси забирати. І ось такі речі, одним словом, не хотіла сильно. І я не взяла зовсім нічого. І знову ж таки, дайте подзвонити. Ніхто нічого. Ну, от ми виходимо вже в Хвіртку. Ми весь час, коли стояли на шикуванні, мріяли вийти в цю Хвіртку. І нас виводять, і я кажу, Господи, дякую.
8: Господи, спасибо.
3: А мені хтось з адміністрації сказав, приїжджайте ще.
8: Да.
7: Але люди, коли повертаються, вони все одно часто кажуть, що не усвідомлювали там масштаби всього цього руху в Україні. Наскільки от коли везуть, зустрічають, люди стоять вздовж дороги з прапорами. Коли...
8: Я взагалі не представляла собі.
3: Я взагалі не уявляла собі, як це відбувається. Нас, звісно, так, зустрічала вся Україна. Мене дівчатка приїжджали зустрічати. І вони навіть взяли мого хрещеного з собою. Сподіваємось, що ті дівчатка, які там залишилися, їх теж обміняють. Дай Боже, ми теж поїдемо їх зустрічати.
1: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо.
11: Ми зараз знаходимося в офісі громадської організації «Номосестри». Ну як, це офіс взагалі Національної спілки журналістів, та? Угу. Але Національна спілка журналістів прихистила вашу спільноту, і саме тут ви проводите свої збори. Як «Номосестри» з'явилися в вашому житті?
8: Моя мама спілкується зі своєю однокласницею, вона за границею, і вона познайомила пані Людмілу з моєю мамою, і коли я знаходилась в полоні, мама була з нею постійно на зв'язі. І вона її підтримувала, і вона розпочала акції з моїм фото, з моїми документами там теж носилася, подавала, допомагала. Коли я приїхала, все, ми з нею ближче познайомились і постійно на зв'язку. Я, звісно, дуже здивована, що я її не знала в нашому місті. Ми з одного міста, з міста Новозовська.
11: Ви не були знайомі з Людмилою Гусейновою, яка очолює зараз «Номосестри»?
8: Не була, так. Да.
11: Сьогодні у нас відбувається зйомка в такий особливий день. З цього приводу ви разом з членкинями організації іншими сьогодні організовуєте акцію. Чому вона буде присвячена?
8: Полоненим жінкам, чоловікам, які знаходяться ще там.
11: Ви хочете розказати більше про їх історії, можливо, звернутися до когось з високопосадовців? На що зараз звернута ваша увага?
8: Моє бажання тільки одне, щоб їх всіх звільнили, тому що там дуже важко перебувати, скільки б там людина не була, рік, два, три, п'ять, шість. Ну, це дуже важко. І є такі дівчата, у котрих є діти, як і у мене. І пані Людмила боролась за мене, і мої дівчата були за границею. І це було дуже складно. І повертали їх, допомагала пані Людмила, Неємія, омбудсмени. Тобто всі, хто мог, от, щоб повернути мені дітей. І тому я хочу, щоб всі повернулися.
11: Ми якраз зараз в дуже такому, на мій погляд, символічному місці офіса НСЗЖУ і «Номосестри». Тут багато фотографій людей, які зараз утримуються. Ну, так як це Національна спілка журналістів, то тут фотографії в основному журналістів. І я помітив, що серед фотографій є фото Ірини Левченко. Це журналістка з Мелітополя, яка була разом зі своїм чоловіком затримана і досі перебуває в незаконному ув'язненні, і довго про неї не було відомо. І ось буквально нещодавно мені передали лист від неї. Ми дізналися, де її утримують. Її утримують в Криму. А довгий час утримували на сході, інкомунікадо, взагалі без будь-якого зв'язку. І я неймовірно був щасливий цю вісточку отримати, тому що я з Іриною знайомий задовго до її ув'язнення, бо вона як журналістка, коли був ув'язнений мій брат, вона як журналістка висвітлювала його історію і допомагала якраз те, чим ви зараз займаєтеся. Більше і більше показуєте світу цих історій, щоб світ про це знав і щоб вимагав звільнення. І мене це неймовірно надихнуло. Я зараз пишу для неї лист, я сподіваюся, вона його отримає. Чи є якісь жінки з тих, про кого ви знаєте, ви бачили їх, їх утримували, можливо, разом з вами, або ви просто знаєте про їх утримання, з ким у вас є зв'язок, якщо про це можна говорити?
8: От там, де я була в Сніжному, там є жінка Оля Пічуріна. Вона сама з міста Маріуполя. Я підтримую зв'язок з її сестрою. І от вона мені надіслала її фото, я передавала її вітання і сказала, щоб вона трималась. От, тому що дуже там потрібно, коли ти дізнаєшся про те, що з твоєю фотографією йдуть на акцію, з твоєю фотографією там їдуть кудись і про тебе говорять. Ми нічого не можемо зробити, да? Ми не можемо заставити Путіна повернути всіх, да? Но хоча б, щоб сестра передала їй про те, що ми пам'ятаємо, ми хочемо допомогти, хоча б вийти на акцію і з її портретом.
11: Як ви гадаєте, як наскільки це важливо для тих жінок, які зараз в ув'язненні, якщо
8: дуже
11: вони дізнаються,
8: дуже
11: що сьогодні це проходить акція в Києві, і вона про них. Що це для них означає?
8: Ну, це підтримка, це надія, це ми потрібні, ми небайдужі, тобто за нас борються, значить, скоро ми будемо вдома. Ну, тобто, от так.
12: Життя після повернення.
13: Дякую всім. дуже рада, що нас звільнили і всі допомагали. І ми зібрались здесь для того, щоб боротись за інших жінок і чоловіків, котрі чекають діти, батьки.
14: Світлано, ми щойно з акції, яка закінчилась на Майдані Незалежності. Це була ваша перша акція за звільнення полонених?
15: Так.
14: Розкажіть, чому після звільнення так важливо брати участь в громадському активізмі і говорити про те, що треба звільняти інших?
15: Підтримувати тих, хто там залишився. Я вважаю,
16: що я зобов'язана, оскільки за мене боролись.
15: І люди і так виходили, і стояли. Це дуже важко.
14: Морально?
15: Морально, вода, тому що ти стоїш і ти розумієш, що це не просто фотокартка, да? Це людина, яка в неволі і яка переживає те, що переживав ти.
14: Чию фотокартку ви сьогодні тримали?
15: Олі Пічуріної. Мені надіслала її сестра. І роздрукували, і я хочу, щоб вона повернулась. Я хочу, щоб всі повернулись, але тримала її фото, тому що в неї є дочка, яка її чекає. Мене теж чекали діти, тому...
14: Це зрозумілі для мами речі.
15: Да.
14: Скажіть, після звільнення, от в серпні буде... Рік, да, відколи ви звільнилися. Ви вже встигли зайнятися здоров'ям, оглядами?
15: Так, зразу все було.
14: Це в першу чергу робиться?
15: Так, да, це в першу чергу. Зараз лікування зубів, імпланти, це територія жінок допомагає. Повністю вони взяли на себе цю відповідальність. Я так розумію, вже, ну, мабуть, більш півмільйона вже, мабуть, моє лікування.
14: Півмільйона гривень?
15: Так.
14: Да. Нічого собі.
15: Тому що це сама така велика клініка, КАЗО. І там професіонали, і...
14: Це стоматологічне лікування?
15: Так. Да. Угу. Там вплоть до того, що
16: там,
15: я приїжджаю к ним.
16: До того, що я приїжджаю до них на цілий день. Вони мене занурили в наркоз і починають працювати. Ввечері я прокидаюся, мені навіть дають вечерю з собою, такий сервіс. Тому я вдячна Території жінок за таку підтримку. Вона одразу сказала Лілі, стоматологію я візьму на себе. І одразу мені почали обстеження робити.
14: А окрім стоматології ще є питання? Чи...
15: Ну, у мене зі спиною от проблема.
14: Грижі,
15: грижі 4, да, і...
16: Грижі, так, 4, так. Не знаю, сказали поки не чіпати, а там невідомо.
14: А відчуваєте в цих питаннях якусь допомогу з боку держави? Чи таких програм немає? Вам пропонували щось як звільнення і цивільні?
15: Да, ми коли приїхали, ми були в Київській обласної лікарні, і все, це держава у нас повністю.
14: Первинний огляд.
15: Да, первинний. В Чернігові ще був, а потім в Києві. Тому, як би, по лікуванню все добре.
12: Реінтеграція.
14: Ви казали, що ви прямо вчора перед нашим інтерв'ю склали НМТ. Розкажіть про це.
15: Да, я пішла.
16: Так, я пішла. Я думала, що буде все плачевно, тому що я тільки недавно екстернат здавала, відновила атестат, тому що в мене не було нічого. Мама, коли ще була там, вона пішла в школу, хотіла взяти якийсь дублікат. Їй сказали, що хай вона сама приходить. Я кажу... Дякую, я приїду пізніше. І екстернат здала, а тепер вчора НМТ. Ну, начебто, за результатами мушу вступити кудись.
14: А куди ви хочете поступати?
15: Ну, і що? У мене дуже багато...
16: У мене дуже багато ідей. Я чесно кажучи, ще не вирішила. Хотіла я і на технолога, хотіла на юридичний напрям, на психолога. А зараз я просто не знаю. Можливо, просто маркетолог. Мені треба так вивчитися, щоб швидше здобути освіту, щоб я могла працювати. Тому що те, що в мене є освіта, ну, йти в магазин продавцем, я зараз не зможу контактувати кожну хвилину з людьми. Люди різні. І мені зараз останнє, весь час, відколи я звільнилася, я то займалася дітьми, потім собою. І от у мене лютий, ну, взагалі випав життя. І мені так хотілося спати. Я весь лютий просто спала. За ось ці 6 років я ще, мабуть, не виспалася, не вилежала. Щось, знаєте, ще є. Не набралося стільки сил. Тому вітаміни п'ю, щоб трохи себе збадьорити. Тому що, як наче, якась лінь. Тільки прокинувся, вже втомився. Ну, отаке відчуття. Не знаю, з чим це пов'язано.
14: А виходить, що і професію треба буде обирати інакшу, з нуля? Чи,
7: да.
14: Чи як це виходить?
7: Да. Да.
14: Це такий, мабуть, нелегкий вибір, тому що... Коли ти повністю вже дорослою людиною переписуєш своє професійне життя, це просто не буває. Світлано, а про цю реінтеграцію, адаптацію, що вам зараз найбільше допомагає? Я так розумію, що ви дуже включені в спільноту звільнених і тих, хто підтримує полонених. Ви контактуєте з людьми, які мають схожий з вами досвід. Можливо, є якісь контакти з знайомими, друзями, які виїхали, чи соціальне коло сильно змінилося?
16: Так, тут є ті знайомі, які з мого міста. Ось сьогодні дівчинка була на акції. У неї брат в полоні, цивільний. Вона мене тут теж чекала. Ми вчилися в одній школі, тільки вона на 2 роки молодша. І коли я приїхала, я їй подзвонила. Вона одразу до мене приїхала, починає теж мені допомагати. Вона на машині, я тобі картоплю привезу і води куплю. Отака от. Вона сьогодні теж була на акції. Хочеться їй теж зустрітися з братом, тому що йому теж 23 роки, молодий хлопець. І вона за нього бореться так, як може. Є ще ті, які виїхали з Маріуполя. Вони тут теж живуть, ми спілкуємося. З Людмилою постійно спілкуємося. Марина є, Ірина теж. Вони з Нумо-сестри. Ми постійно їздимо на всі реабілітації з дітьми. Часто бачимося. Тобто не можу сказати, що коло спілкування стало гіршим. Мені здається... Навіть кращим. Відсіялися всі ті, з ким не треба було.
14: Виходить, що зараз цінності об'єднуються в колі спілкування з людьми.
7: Да.
16: Так, все змінилося.
14: Я ще поставлю таке запитання. Мені, чесно, не просто ставити його людям, які не мають того досвіду, який маєте ви, а які просто переїхали. Виїхали, переселилися зі свого місця проживання через окупацію. Надія на майбутнє, на повернення. Я знаю, що це дуже непросте питання, воно дуже багато емоцій у людей викликає. Але останнім часом я бачу, як у людей ця надія з'являється, відновлюється. Як у вас?
7: Я вірю до сих пор.
16: Я вірю дотепер. І хочу повернутися додому. І всім кажу, що ми скоро приїдемо додому. Мені кажуть знайомі. Та ми вже не віримо. Я кажу, та ні, ми приїдемо додому. Кажуть, що якщо ти так кажеш, то все, готуйся тоді. Якщо це буде так, то ми тобі стіл накриємо, шикарно так посидимо. Класно, що ти в це віриш. Хоча в мене сестра з 2014 року виїхала з окупації. І вона вірила, А от я повернулася, я їй кажу, що я вірю, а вона – ні, я не вірю. І буквально днями, позавчора, ми з нею розмовляємо, і я кажу, ну, і що, ти віриш? Знову її запитала, а вона каже, ну, все може бути. Ми можемо повернутися до Нового року. І мене це взагалі так... Навіть вона знову повірила. Тобто вона з 2014 року вже віру в це втратила. Тому що тут вже діти виросли, житло є, робота. І тут в неї знову це з'явилося. Тому я вірю.
7: А що ви хочете зробити, коли повернетесь додому?
8: Я хочу
16: повісити прапор на будинку. Я хочу поїхати на могилки близьких. Бабуся в мене в Маріуполі похована. Хочу провідати тих рідних, які там залишилися. Їх небагато залишилося. Там тітка залишилась з дядьком. І хочу поїхати на море.
1: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
17: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
17: Із Олегом Саакяном.
1: На Громадському радіо.
18: Разом з політологом Олегом Саакяном обговорюємо звіт колишнього посла Польщі в Україні щодо допомоги українським біженцям і розбираємо, які наративи поширюють шкідливі ресурси щодо цієї категорії. У студії працює Альона Нестеренко.
1: Технологія впливу на Громадському радіо.
18: Пане Олеже, вийшов нещодавно звіт колишнього посла Польщі в Україні Марика Зюльковського. Він підготував його для фонду імені Стефана Баторія. І звіт цей називається «Польська допомога Україні. Голі факти та гіркий діагноз». І там він, зокрема, говорить про те, що даруйте за каламбур, але не все так однозначно, коли ми чуємо від польського суспільства, а здебільшого від польських політиків про якусь неймовірну допомогу українцям, за яку ми маємо бути вдячні. Це, звісно, так, але це він-він ситуація, грубо кажучи, якщо коротко охарактеризувати цей звіт. Він там наводить чимало інформації, чимало цих голих фактів, але тим не менше, давайте розпочнемо не з аналізу цього документа, а з того, наскільки польське суспільство готово чути ці дані і, зокрема, наскільки колишній посол Польщі в Україні має на них вплив нині?
19: Ну, мені здається, тут треба трішечки з різних сторін зайти до цього питання, тому що відповідь не буде простою. Перший момент, наскільки польське суспільство готове почути ці дані. По-перше, польське суспільство дуже негомогенне. І не можна сказати, що все суспільство хоче, не хоче, здатно, не здатно. Є частина радикально налаштована антиукраїнська, причому як в ультрарадикально, так просто радикально, і так м'яко антиукраїнське. І це значна частина польського суспільства, це двозначні цифри, і ми бачимо всю цю ситуацію, як вона розвивається в Польщі. Зрозуміло, що в цій когорті ультра і просто радикальні точно не почують зовсім. Ті, які просто антиукраїнські, з високою ймовірністю не почують цих аргументів, ну, принаймні, не дослухаються до них. Але є інша частина польського суспільства. Ті, хто або підтримують Україну, співчувають, назвемо проукраїнські, або частина, яка є далеко від ксенофобських настроїв, можливо, до українців в них нейтральне ставлення, але в них точно негативне ставлення до тих, хто переслідує українців. І є просто частина суспільства, яка особливо не визначилася, і їй не до того, вона ні підтримує, ні заперечує, ні приймає участь в критиці України, ні навпаки в підтримці не донатить. І, відповідно, от ці когорти, безперечно, є цільовою аудиторією. Причому, перш за все, не ті, хто не визначився, а саме ті, хто є активною підтримкою України в польському суспільстві, активною протидією ксенофобським радикалам. Їм потрібні аргументи в руки. Їм потрібно мати матеріали, їм потрібно мати цифри, мати те, з чим вони можуть далі працювати і що можуть комунікувати з політиками, медіа, суспільними діячами і просто навіть спілкуючись умовно з сусідами по паркінгу. Тож цей матеріал, він важливий від пана експосла тим, що він дає раціональні аргументи плюс певні емоційні порівняння, як то, наприклад, допомога для Польщі з моменту падіння комунізму від західних держав і допомога, яка надавалася безкорисливо, допомога, яка обчислюється десятками, сотнями мільярдів євро на сьогоднішні гроші, допомога, за яку Польща має бути вдячна тоді ледь не кожен день і кожного ранку, якщо від Польщі вимагати таку ж поведінку, як польські радикали вимагають від України. І там, власне, в дослідженні, зокрема, на цьому акцентується увага, що Польща сама була на місці України, тільки ще й без війни, без екзистенційної загрози, але тікаючи з соціалістично-комуністичного табору. Тож, безперечно, як аргументи і логічні, і раціональні, і прагматичні, але і емоційні, і певні образні. Безперечно, це дослідження вкрай важливе для того, щоб озброїти ту частину суспільства, яка готова виступати проти ксенофобських настроїв і навпаки працювати на позитивні взаємовідносини з Україною. Але чекати, що це дослідження от просто було тим аргументом, якого не вистачало, або що дискусія тут може відбуватися виключно в сфері раціональної, і зараз частина антиукраїнське налаштованого населення в Польщі скаже: «А, так ми помилялися, слухайте, так виявляється, що Україна дала більше грошей, ніж ми Україні, виявляється, що ми не були ключовими донорами навіть і близько в підтримці України, виявляється, ми ще заробляли на цьому, ах, як ми помилялися, вибачаємось перед Україною і йдемо тепер голосувати за партії, які підтримують Україну і обіцяють виділити Україні додаткове озброєння». Ну, безперечно, подібної наївної ситуації очікувати не варто.
18: А вже ж ні, але, можливо, це бодай посилить якісь настрої проукраїнські, навіть якщо вони не такі чисельні нині, і, можливо, це посіє певну зернинку сумніву серед тих, хто, зокрема, ведеться на оці всі наративи про те, що українські біженці,

0: Якщо говорити про те, що всіх українців безробітних, які зараз у Польщі, відправляємо на фронт, ну, певно, тут мова йде про відправлення на фронт малолітніх дітей і жінок, які і не працюють через цих малолітніх дітей. Чи я не права?
1: Ви праві, але тут не треба шукати якихось раціональних аргументів. Угу. Це заява політика, який заграє з антиукраїнською тематикою не перший раз. Він підбирає хльосткі образи, тому що йому вигідно працювати на цю аудиторію. Слава Богу, він не відображає, по-перше, позицію всього польського суспільства. Він не відображає навіть позиції польських еліт. Він лише відображає частину суспільства і частину еліт. А подібна риторика, ну так зрозуміло, що легше говорити про депортацію українців, коли про депортацію поляків, наприклад, не говорять інші держави. Але не дай Боже, коли-небудь Польща опиниться на місці України. І зараз ситуація з Іспанією, з мігрантською кризою, яка була в африканських частинах Іспанії, заморських територіях, і з італійською пропозицією, і не тільки вигнати Іспанію з Шенгена, то я думаю, що вона цілком собі має тривожну ознаку і мала би бути набагатом і для самої Польщі, що у випадку, якщо відбудуться бойові дії або нова мігрантська хвиля, яку ми вже бачили з Польщею, то цілком собі з такою позицією Польщі, Німеччини, інші країни можуть сказати: слухайте, а може нам треба перекрити кордони з Польщею? А може і в випадку воєнної загрози тоді депортувати поляків, хай воюють там, за Польщу? На нас же не нападали? Нападали на Польщу. А може ж й буде допороговий напад, наприклад, який не покривається НАТО? Ну, само собою, я зараз певною мірою іронізую, що поки Польща не на місці України, то дуже легко робити такі заяви. Тим паче, що і опоненти все ж таки маргіналізовані і не використовують достатній корпус аргументів, бо замість українських хлопців, чоловіків і всіх, хто, власне, буде вимушений покинути Польщу через таку політику, якщо вона буде розвиватися і набирати обертів, а це будуть і жінки, і діти, і сім'ї, сумарно всі, то це може призвести до того, що в Польщу підуть мігранти з інших країн, які будуть займати ці робочі місця. Тільки ці мігранти значно гірше соціалізуються, значно навіть візуально, вже не говорячи про культурно, мовно, відрізняються від поляків. Вони не асимілюються в першому поколінні, як українці в Польщі. І це може мати свої вкрай негативні наслідки для польського суспільства. Але що гірше для польського суспільства, то краще для праворадикалів, тому що якщо на зміну українцям приїдуть умовні сирійці або пакистанці, то хто від цього електорально виграє? Правильно, самі ці праві, які будуть лякати тепер новими мігрантськими хвилями. І от те, що цим не користується наразі аргументами адекватна частина польського суспільства, це, як на мене, є великою проблемою. Тому що праворадикали погіршують ситуацію з кожним кроком. І цьому допомагає російський вплив. Можемо побачити, як російські ботомережі і джерела інформації, зокрема телеграм-канали, які пов'язані з російською мережею впливу і неодноразово спіймані за руку за розповсюдженням проросійських наративів, вони розповсюджують антипольські теми в Україні, вони підкреслюють і підсвічують, абсолютизуючи ці окремі випадки, хоча вже й системні, з нападами на українців в Польщі, навпаки, ігнорують при цьому, наприклад, той самий марш, який пройшов в багатьох польських містах проти Польщі, яка б'є, переслідує, яка ксенофобська, навпаки, за Польщу, яка приймає українців, за Польщу, яка не бачить себе радикально ксенофобською. Звісно, що це не висвітлюється, тому що російська пропаганда, вона зацікавлена саме в упоротих, припрошую, праворадикалах, які будуть бити, нищити, радикалізовувати і лякати польське суспільство і, відповідно, кого можна використовувати як лякалку для того, щоб провокувати антипольські настрої в Україні. І відчуття без перспективності, тому що одним з наративів, який чітко проходить червону лінію в дослідженнях по російських впливах зараз, це є теза про те, що от Україна вже оточена, вже от із Польщею все погано, от тепер поляки будуть гнати українців, а в російськими устами промовляються тези про те, що от таки буде розподіл України, наприклад, і Польща собі щось забере. Ну, ці класичні Скабіївщина і Соловйовщина тези, які ми чули раніше, реанімуються сьогодні.
0: Щодо шкідливих наративів,

0: мотивів. Ми у редакції провели власний моніторинг. Період був від 28 липня до 11 серпня. Моніторили абсолютно різні платформи і шукали, чи немає там знов-таки антиукраїнських наративів, меседжів щодо українських біженців, зокрема у Польщі. І, звісно, зафіксували ми чимало інформації у Телеграмі з подібними вкидами, але і у Фейсбуці також, і просто на веб-порталах. Я тут зазначу, що одразу ж заяви партії «Право і справедливість» ці ресурси використали. Зокрема, один з телеграм-каналів, я, звісно, не буду називати, як він... Ну, власне, його назву для того, щоб не робити піар, але тим не менше вони говорять про те, що вже польська партія висилає українців і буде більше висилати, і, зокрема, говорить про те, що у поляків проста логіка, і тут я зацитую, даруйте за російську, але пусть лучше депортированные граждане Украины умирают за фюрера и его хозяев, нежели поляки. Ну, тобто, отак вони це все перекрутили, але чи правильно я розумію, з огляду на вашу попередню відповідь, що управи на це жодної немає, і окрім здорового глузду і критичного мислення, тому що зараз атакують українських біженців, українців, а потім праворадикали будуть вже шукати собі зовнішнього ворога в оцих от мігрантах з інших країн, тобто вони йдуть по одним і тим самим лекалам, і тут нічого не зміниться.
1: Тому що зовнішнього. Це вже про внутрішнього, українці і мігранти. Далі будуть білоруси, далі будуть ще хтось, далі почнуться поляки, які не так думають. Це все чітко можна побачити, як відбувалося в Росії поруч, яка так само взяла собі ресентимент за основу ідеологічного забезпечення нинішнього режиму. Це можна побачити в інших державах, вже не говорячи там про найвипукліші приклади 20-го століття, ту ж саму Німеччину, яка з іншого боку від Польщі, і чий досвід історично в Польщі мають добре пам'ятати. Тож, в принципі, це на сьогоднішній день діалог не про відношення поляків до українців, це діалог про саму Польщу, якою Польщу бачать її власні еліти і власне суспільство, чи Польщу ксенофобську, чи ні. І от саме тому ми бачимо ці дуже масові акції по всій Польщі, проти насильства, проти переслідувань, проти ксенофобії. Польське суспільство почало прокидатися і розуміти, що все це не про українців, що все це, власне, про них самих і про ту Польщу, яку вони хочуть бачити. Була програмна промова пана Туска в парламенті, де він добре розкрив, що чекає Польщу, як може рухатися далі, і чому треба схаменутися, і це гра на пониження, яка, власне, з'їсть потім самих же ініціаторів. Зокрема, розклавши, що апелюючи до пошуку українського коріння, частина з тих, хто шукає це коріння, може знайти в себе коріння. І українське, і німецьке, і єврейське, і будь-яке інше, яке може не сподобатися їх побратимам по плечу, які потім будуть казати, що і ці, значить, неправильні поляки. Навіть зіронізувавши стосовно одного з праворадикальних парламентарів в польському парламенті, говорять про те, що от власне він і залишиться єдиним і самим правильним поляком в парламенті. Тож, да і в польському суспільстві в цілому, говорячи про нинішню ситуацію, то управа може бути тільки внутрішня. Україна може докладатися до того, щоб а, протидіяти російській пропаганді, б, не піддаватися на антипольські настрої всередині України, щоб з хворої голови не перекинути проблему на здорову українську. І третій момент – це будувати низку зв'язків з польським суспільством, культурних, бізнесових, інших, які би давали би альтернативний, позитивний порядок денний. Ну і четверте – це, власне, працювати над посиленням інформаційних сигналів від перших трьох речей. І протидії Росії, і вибудови альтернативного порядку денного з поляками, щоб ці приводи інформаційні. Наприклад, посадки праворадикалів зараз судами польськими і реагування силовиків. Наприклад, ціла низка ініціатив бізнесових, культурних, мистецьких, інших, які реалізовуються в Польщі, українських, щоб вони лунали в медіа, щоб про це писали інформаційні агентства, щоб дипломатичні ініціативи України на міжнародній арені, які торкаються польського інтересу і посилюють його, щоб вони також знаходили своє відображення, щоб спікери польськомовні виходили до польських медіа, Україна всіляко стимулювала створення таких і наявність власних майданчиків для цього. Тільки так ми можемо працювати на протидію. Не в лоб, а змінюючи причини. Бо комарів по одному перебити вкрай складно, якщо не осушити болото. Треба працювати над осушенням болота перш за все.
0: Нині президент України, як би хто до нього не ставився, і всередині країни, і за кордоном, є нашим представником. І, звісно, багато хто з іноземців бачить у ньому такий узагальнений образ українського народу. І тому зрозуміло, чому у цю точку постійно б'ють різні проросійські канали. Зокрема, хочу озвучити ще один наратив, і щоб ми його обговорили, ми промоніторили з 1 травня по 11 серпня платформи Telegram, Facebook і TikTok, і знайшли там серед іншого наратив, де йдеться, що Україна нібито нічого не робить для вирішення кризи. Йдеться про те, що українська влада не запропонувала жодного ефективного рішення для того, щоб знизити оці польські різні негативні настрої, певні занепокоєння щодо українців, і взагалі, що будь-яка реакція української влади є показовою, егоїстичною. Як нам тут правильно вибудувати комунікацію, тому що, з одного боку, потрібно спілкуватися з поляками і пояснювати, а з іншого боку, зараз видається, що українська влада на певний момент просто має залягти на дно для того, щоб знизити оцей накал, адже в соцмережах несеться щось просто шалене.
1: Взагалі не реагувати на офіційному рівні на подібні історії. І не шукати симетричних відповідей і симетричного діалогу. Неважливо, що крикнули дурень, проблема буде, коли відповідь закричать самі дурні. Ми не знайдемо хорошої відповіді математичної, якщо будемо діяти симетрично. Бо ми лише будемо посилювати, легітимізувати саму розмову стосовно цих поступок, не поступок, політики національної пам'яті, всього іншого, де просто немає спільного знаменника. Ми маємо працювати над альтернативним порядком денним. А цьому, попри що, можуть відповідати неофіційні структури. Наприклад, якась могла би бути спільна аналітика якогось польського аналітичного центру і українського стосовно того, скільки було зроблено кроків на зустріч один одному, де буде видно, що і ексгумації відбуваються, і архіви відкриті, що було підкреслено, і багато чого іншого зроблено. А що з польської сторони було зроблено на українські пропозиції? Побачимо, що там асиметрична ситуація. Але це точно не може робити офіційна влада, і це точно не можна комунікувати в режимі взаємних претензій або поступок. І перше, і друге буде деструктивним. Претензії використають радикали, щоб сказати, дивіться, які вони негідники українці, а поступки радикали використають для того, щоб сказати, бачите, наші вимоги були справедливими, а от ще є друга, третя, п'ята, а там ще 27-й підпункт третьої вимоги, який ще не був виконаний, бо ми були добрими і цього не вимагали, а варто. І таким чином це не завершиться ніколи.
0: І наостанок розберемо ще один наратив, який спрямований вже певно не на польське суспільство, а на наше. Зокрема, низка проросійських телеграм-каналів поширювали такий меседж, як звинувачення Зеленського в ігноруванні українців за кордоном. Кілька ресурсів стверджували, що президент Зеленський навмисно, мовляв, ігнорує насильство проти українців у Польщі. І деякі ці шкідливі ресурси стверджували, що він нібито навіть отримує якусь вигоду від примусового повернення з метою мобілізації. Як тут реагувати українському суспільству і українським користувачам, зокрема, телеграм-каналів? Адже ми неодноразово в студії громадського радіо акцентували на тому, що різні телеграм-канали, неважливо, якою мовою вони ведуться, але можуть називатися умовно там така-то Одеса, такий-то Харків, я не буду там уточнювати, але тим не менше поширювати абсолютно проросійські тези.
1: Ну, звісно, хотілося б сказати, що пити зеленку, якщо вавка в голові, якщо хтось в подібну історію вірить, але не робіть цього, це був жарт. По-перше, шкідливо, по-друге, не допоможе. І зрозуміло, що це використання Росією всіх цих приводів в абсолютно спотвореній формі для того, щоб давити на точки напруження всередині України. І здебільшого все ж таки такі тези підхоплюються ботомережами і штучно розповсюджуються, штучно даючи їм ознак домінуючого дискурсу, того, що от всі так думають, що це якась домінуюча думка. Направду, я все ж таки схильний вважати, що абсолютна більшість українців чудово розуміє штучність подібної тези і того, що прямих вигод ніякої Зеленської близько немає, як і посередкованих навіть знайти дуже складно. Навпаки, є ціла низка загроз, в тому числі політичних і електоральних, навіть безпосередньо для Зеленського. Тож можна тільки розвінчувати, але спокійно, не сперечаючись цими тезами, а для суспільства фільтрувати ті джерела інформації, якими користуєтесь. Якщо щось подібне з'являється, то стріляйте на постріл, просто видаляйте такі джерела інформації. Вони хочуть вас використати. Ну, ви ж не любите, коли вас використовують, звертаюсь до наших слухачів і глядачів. Тож, ті, хто вас хотів використати в темну, краще їх покарати відпискою і пожиттєвим баном.
2: Технологія впливу.
0: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Зокрема, ми обговорювали, які наративи поширюють проросійські ресурси щодо українських біженців, зокрема у Польщі. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном. На громадському радіо.
3: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20. Вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс. Вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: – 44 гривні, 69 копійок.
1: Євро
4: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
8: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або намагатися прагнути до цього стану. І гості сьогодні у студії Громадського радіо – це Наталя Суслова. Наталя Суслова – це лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня. Також вона фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину. Пані Наталю, вітаю.
9: Вітаю.
8: Дуже дякую, що завітали, що знайшли час приїхати в студію Громадського радіо. Знаю, ви дуже зайняті. Дуже-дуже це ціную.
9: І я дякую за запрошення.
8: Дуже приємно. І хочу розпочати нашу розмову з такого стандартного питання, яке я ставлю всім лікарям, які приїжджають у цю студію. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете, чи може кажете такі рекомендації своїм пацієнтам, пацієнткам?
9: Знаєте, це як мені схожі такі рекомендації, як, наприклад, сказати «уникайте стресів». Ну, що таке модифікувати спосіб життя? Звісно, що змінити на загал ми розуміємо, але будь-якій людині це не завжди, не до кінця зрозуміло, тому що поняття там мудрого здорового харчування, так, кількість фізичного навантаження, а чи можна, чи не можна, там гігієна сну, що робити, сплю, не сплю, важка ковдра, уникнення гаджетів, вечірні прогулянки перед сном, одним словом, їх є насправді досить багато. І в першу чергу, коли радити щось змінити, потрібно це робити коректно, потрібно це деталізувати і завжди індивідуалізувати. Тому що кожен з нас має свій багаж історії життя, звичок, так, виховних різних моментів, досвіду тих самих дієт, харчування, фізичної активності. Хтось з головою порине у там спорт такий професійний, буде думати, що це для здоров'я. Ну, я ж тільки займаюся, звісно, для здоров'я. Хтось буде там їсти сироїдіння і казати, дивіться, я їм не смажене, я їм не під скоринкою, це, мабуть, теж корисно і здорово. Тому на сьогодні є багато речей, які увійні міфами, є багато таких речей, які насправді мають право бути в нашому з вами щоденному життєвому раціоні, які нас наділять і хорошим психічним здоров'ям, тому що стан психічної нервової системи – це є визначальним. І якщо ми подивимося на найцікавіші місця довгожителів у світі, то ми побачимо, що в них насправді раціон не є такий вичурний, не є такий ідеальний, так, що вони не завжди мають ідеальну вагу тіла, але ж вони довго живуть, почуваються чудово і зберігають ментальне і фізичне здоров'я. Тому все-таки не варто, мабуть, вдаватися до якихось крайнощів, тому що крайнощі в нашому житті – це ніколи не про здоров'я.
10: Абсолютно погоджуюсь, мені дуже імпонує ваш підхід, і на прикладі от навіть зниження того самого холестерину, ми про нього будемо ще сьогодні багато говорити, але от приходить людина, і їй потрібно модифікувати спосіб життя, наприклад, так думає спеціаліст, і скаже таку рекомендацію, там, наприклад, буде якийсь високий холестерин, але в однієї людини він може бути таким з одних причин, а в іншої людини він може бути таким зовсім з інших причин. Якщо ми візьмемо от тільки аспект харчування в питанні холестерину, хоча харчування це не єдина і далеко така невелика причина в там високому холестерині, але про це обов'язково ще поговоримо сьогодні більше. Але для однієї людини, наприклад, рекомендацією раціональною може бути трохи зменшити чи контролювати кількість насиченого тваринного жиру, а для іншої людини ця рекомендація може бути абсолютно іншою. Збільшити якраз кількість цього насиченого жиру, чи в принципі збільшити кількість жиру. От з практики як лікар, ви би погодилися з такими моїми роздумами, чи не зовсім можливо?
9: Звісно, що ноги у холестерину ростуть з різних місць насправді. І чомусь хибна існує думка, і вона далі підтримується на предмет того, що ми наїдаємо холестерин. Я завжди кажу, спробуйте ще наїсти цей холестерин. А тих 20%, воно насправді це природою створено для того, щоб був хоча б якийсь баланс. І ідеальним золотим стандартом холестерину є насправді яйце. Але, до речі, це, мабуть, єдиний продукт, до якого так прискіпливо відносяться в порівнянні щодо кількості холестерину, який ми наїдаємо. Але якщо взяти, розкласти яйце по всім тим інгредієнтам, які в нього входять, то ми побачимо, що крім холестерину, там ще є насичені жири, там ще є фосфоліпіди. І, власне, отака золота формула, вона наділяє яйця тією особливістю, що холестерин яєць на сьогодні абсолютно арбітрами такий, знаєте, реабілітований, і вони повинні, мають право бути в нашому раціоні, і у тих пацієнтів, в яких є ідеальна ліпідограма, так, ідеальний холестерин, і у тих пацієнтів чи людей, які вже мають певні серцево-судинні катастрофи. Оце потрібно чітко запам'ятати. Питання холестерину – це питання хронічних захворювань. Це проблема проблем у кишківнику, це проблема порушення гормонального фону, оскільки з холестерину синтезуються і статеві гормони, синтезуються гормони стресу. А з холестерину побудована кожна клітиночка нашого організму. І якщо бути таким, знаєте, допитливою людиною, то ви побачите, що холестерин синтезує практично кожна клітина нашого організму для того, щоб створити такий захист, протекцію, таку стабільність кожної стіночки. Холестерин синтезує кишківник, наднирник, кишкіра, нервова система. Ну, звісно, печінка – найбільше джерело. Тому будь-яка халепа в цих органах – це завжди вже апріорі про порушення холестеринового обміну. Навіть дефіцит вітаміну D. Будь-які там обмеження, критичні обмеження, зокрема такі зовні рекомендації, це теж про от цей момент, який приведе рано чи пізно до порушення обміну холестерину, тому що є в організмі принцип зворотнього зв'язку. Якщо чогось нам не вистачає, що починає робити організм? Це синтезувати. І синтезувати в надмірній кількості також з міркувань того, ну а що ж мені чекати від мого господаря там завтра? Якщо він завтра знов сяде на воду, на сироїдіння, так, і броколі. Ну, я ж хочу вижити, я ж повинен вберегти його життя, я ж несу врешті-решт відповідальність за його нервову здоров'я нервової системи. Тому, кажу, кожна людина, яка приходить з проблемою холестеринового обміну, потрібно справді сісти і розібратися. І продовження, власне, цієї пошуку проблеми, ми і визначаємо долю статинів, долю медикаментозного втручання, яке має право бути запропоноване в тій чи іншій ситуації.
10: В таке підтвердження ваших слів можу навести приклад, що я знаю достатньо людей, які ведуть таке дуже чисте харчування, дуже здоровий спосіб життя, дуже багато тренуються і загалом почувають себе нормально, але коли, наприклад, здають чекап, вони бачать порушення ліпідного обміну і починають думати, в чому ж справа, часто починають ще більше урізати раціон, урізати жири, так, урізати складні вуглеводи, по-різному може бути, по-різному може відбуватися сценарій, але ситуація, потім, як правило, не покращується. Саме в такому аспекті ліпідограми. І ще я згадала теж таку веселу історію, насправді вона не дуже весела, вона така трохи сумна, бо, це історія з мого дитинства, я її пригадую, це було 90-ті, тоді було, модно не їсти яйця, урізати яйця, не їсти масло і замість масла мазати маргарин. Це вважалось, що це здоровіше. Але це зовсім не здоровіше. Маргарини – це деструктивно для нашого харчування, вірно?
9: А ви знаєте, що ми з вами не перше і не останнє покоління людей, так? І все-таки еволюційно так склалося, що організм біохімічно, так, він має свої процеси. І ці процеси, вони настільки унікальні, що кожна молекула, яка потрапляє в наш організм, вона як ключ до замочка. І відповідно, якщо те, що потрапляє в наш організм, не може знайти свого ключика, свого замочка, відповідно, що трапляється? Збій в системі обміну речовин. Відбувається спотворення реакції організму на цю сполуку. Непорозуміння виникає, що мені з цим робити? Мабуть, ми з'їли це, людина з'їла це, я маю щось з цим робити. Але що з ним робити? Не маю уявлення. І ця молекула деново, так, яка попадає в організм, вона десь в якійсь мірі імплементується, так, вмонтовується в наш обмін речовин, але на собі вона аж ніяк не несе функції корисної для нас. Вона пошкоджує, наприклад, ті хороші сполуки, які знаходяться поруч. Вона запускає ті зміни, які для організму не притаманні. Ця молекула займає чиєсь місце врешті-решт. І відповідно, якщо ви з'їли після цього хороше, після спреду все-таки дали щастя і вирішили раз в місяць з'їсти хороше яйце, то цей хороший холестерин, ці хороші фосфоліпіди місця не мають. Я завжди таку навожу приклад, що як в садочку ми грали гру, так, навколо ялиночки бігали, так, і присідали, де вільний там крісло вільне. І от організм так само щось потрапляє, прибігає на своє місце, а воно зайнято. Відповідно, оця підміна складових, вона на сьогодні у всьому світі розглядається як однією з найбільших причин порушення холестеринового обміну. Навантаження трансжирами, навантаження тими сполуками, які схожі на жири, але насправді вони десь поміняні по своїй структурі. І, власне, це та найбільш болюча тема у виробництві продуктів харчування. Так? Це, власне, те, що тягне за собою порушення холестеринового обміну. І от ще скажу нашим любим глядачам, слухачам, так, що природою створено так, що сам холестерин чи ті транспортні системи таксі, які розвозять холестерини, а ви їх знаєте, вони є в ліпідограмі написані так, ліпопротеїди, це еволюційно створено природою як носії ще кого? Вірусів, бактерій, їх частинок. Тому інколи після якогось застудного захворювання, після ковіду часто підвищувався холестерин. Так, це є транспортні системи таксі для жиророзчинних вітамінів, для інших молекул. Тому оцінювати ліпідограму потрібно також з виходячи з того, наприклад, вагітні дівчатка, жінки в другій фазі циклу. Це також є та група пацієнтів, які можуть показати підвищений холестерин, так, у, наприклад, якщо зробити їх передмісячними. Чому? Тому що холестерин, він повинен наситити максимально, підготувати ендометрій, так, до настання вагітності, щоб була хороша якісна закладка нутритивна, так, хорошого харчування майбутнього там покоління. Тому от є насправді дуже багато моментів, які впливають і на читання ліпідограми, і на то, панікувати чи не панікувати. Є там біда, проблема, є там ризики щодо серцево-судинних катастроф, чи, власне, це є наслідок чогось іншого. І в практиці, скажу, вже стільки років, що використовувала дуже багато різноманітних тактик, підходів, так, які є в світовій кардіоспільноті, в світовій спільноті, яка займається ліпідологією, власне, так називається наука, яка вивчає порушення холестеринового обміну. І є цілі спільноти, які займаються спадковими порушеннями, і це теж окрема така категорія. Власне, вони також використовують різні інструменти для того, щоб як знайти причину, так і, власне, допомогти. Ну, тому, кажу, наша освіченість і наша мудрість, вона повинна бути у всьому і в холестериновому обміні також.
10: Холестериновий обмін – це складно, це завжди багатогранно, тому, знаєте, важливо тут довіряти свою долю фахівцям професійним в цій сфері, до яких, наприклад, належить Наталія Олександрівна. Але отак підсумовуючи тему трансжирів, хотіла б, мабуть, додати, що, в принципі, я часто про це згадую в програмах, що мало взагалі, які існують такі продукти, де б нам ВООЗ чи якісь такі ґрунтовні організації сказали, от, що вони шкідливі. Але якщо ми говоримо про трансжири, то нам ВООЗ так і каже, що їх має бути 0-1% в раціоні. І, в принципі, всі дієтологічні гайдлайни, які існують, теж дублюють це правило. І, як пані Наталія зараз пояснила, вони ці штучні жири, оці трансжири, вони можуть займати місце, яке би мало бути для потрібних нам жирів, та і потім потрібні здорові жири, вони не можуть туди вбудуватися. Тому це дійсно от така річ, яку краще уникати, якщо ми читаємо нашу етикетку, то там написано рослинний жир будь-який, навіть кокосовий, гідрогенізований з приставкою, або маргарин, або кондитерський жир. Оце є наші трансжири. А продовжуючи тему харчування і впливу його на ліпідограму, хочу тут перейти до кето-дієти. Як лікарка-дієтологиня, скажіть, будь ласка, як ставитись до кето-дієти і які за, проти, які підводні камені? Бо зараз кето-дієта вже трішки менш модна, мені здається, ніж була ще рік чи два тому.
9: Заспокоїлась трішки, так, ця хвиля.
10: Але все одно модна.
9: Модна, ну, ви знаєте, в чому проблема на загал будь-яких хвиль, це те, що сьогодні те, що модне, завтра не модне, або навпаки міняється. Тому в кожному, в кожній долі є істина, і справді будь-які експерименти, як я кажу, над організмом, вони завжди повинні бути виправдані. І для кожної, і для того, щоб взагалі вдаватися до будь-якої дієтичної такої депривації, такого різкого чогось обмеження або навпаки навантаження, як я кажу, потрібно бути практично здоровою людиною. От тоді робіть що завгодно, ну, але також недовго. Кето-харчування – це насправді є лікувальне харчування. І я за свою багаторічну практику використовувала справді з лікувальною метою. Це були два випадки. Два випадки – це були дитячі випадки, коли у діток була епілепсія. Причому, що це була епілепсія, скажімо, обумовлена ситуація там по кардіологічному втручанні, це такі були випадки, скажімо, набуто, якщо можна сказати. І ви знаєте, що справді це дало дуже хороший результат, але ми повинні не забувати, що ці дітки були під спостереженням в умовах стаціонару, де ми могли контролювати стан крові, стан сечі, де ми могли запропонувати хорошу якісну альтернативу жирів. Тому що кето-харчування, воно також повинно, до нього потрібно готуватися. Це не означає, що ви вийшли і взяли там літр смальцю, чи взяли там умовно кето-батончик, а в ньому ж знову ж таки трансжири. І я не думаю, що це буде, знаєте, хороша альтернатива взагалі зміні харчування. На сьогодні, якщо подивитися мені як біохіміку, я наводжу завжди таку статистику своїм лікарям, що кожна, якщо не помиляюсь, 500-та людина має вроджене порушення обміну і окислення жирів. Про що це говорить? Це говорить те, що є певні особливості щодо реагування нашої обміну наших речовин, нашого стану на навантаження жирами. Це може привести до порушення в роботі серця, це може привести агресивно до ушкодження печінки. Врешті-решт, це може привести до порушення холестеринового обміну і за короткий час викликати ушкодження судинної стіночки, як наслідок вже в років 30-35-40 там інфаркт чи інсульт. І на сьогодні ми маємо наступне, що кожна третя людина у світі помирає від серцево-судинних захворювань у віці від 19 до 39 років. Ви тільки вдумайтесь в ці цифри. І це також доля якихось експериментів, і в тому числі такого, легковажного відношення до і різних дієт. Тому для плюс був випадок у мене, коли наша колега, лікар, мала порушення в таке життєво загрозливе порушення роботи серця. Це добре, що це сталося в умовах її робочого місця, де їй надали допомогу. Вона при цьому вже близько 3 місяців знаходилась на кето-харчуванні. Якщо ви все-таки зважилися, ви вважаєте, що ви можете собі дозволити таке харчування, то до нього також потрібно готуватися, розуміти склад продуктів, їх якість, їх кількість. Потрібно себе підтримати тими сполуками, які відповідають, власне, за обмін і окислення жирів, тому що процес окислення жирів з метою отримання енергії і підтримання життєвої нашої сили – це досить енергоємкісний процес. Йому також потрібен магній, якому також потрібні електроліти, хороші вітаміни, наприклад, той самий біотин, так? Йому потрібні хороші транспортні системи, хороший якісний білок, який допоможе затягнути ці жири всередину клітини. Потрібні здорові мітохондрії, врешті-решт, ці енергетичні машинки, які будуть так інтенсивно працювати і залучені в процес обміну жирів. Тому це не просто так, вирішив завтра і перестав їсти вуглеводи. Плюс пам'ятаємо, що вуглеводи – це найбільш дешеве джерело енергії. Це така валюта просто, знаєте, там зовсім дешево. Жири вже трішки дорожчий варіант, трішки вже затратніший. Ну і саме дорога валюта – це, звісно, що білки. Тому імунна система, система детоксикації, вони є вуглевод залежними. Наша шкіра, зовнішній вигляд, волосся, тобто всі оці сполучнотканинні компоненти нашого тіла, вони синтезуються за участю вуглеводів. І ми також про це не повинні забувати. Тому, кажу, можна якось змінювати харчування, можна якось пробувати, можна щось експериментувати, але однозначно при умові, якщо ви практично здорова людина, якщо ви до цього підготувалися, якщо врешті-решт ви розумієте, що ви хочете отримати. Ну і плюс, як кето-харчування так само, як і харчування, в якійсь мірі десь і голодування, що ми не можемо постійно так харчуватися. Тобто в нас є 3 макронутрієнти – білки, жири і вуглеводи. Якщо би кето-харчування, як от ми з вами, Катінка, перед цим говорила, що за такий період еволюційний, якби це було мега корисно для життя, виживання людини, я думаю, що природа би все-таки якось наші біохімічні шляхи в цьому напрямку поміняла чи подумала, що давайте подивимось цю сторону. Тому і погоджуся, що трансжирина сьогодні – це, мабуть, один з культових таких продуктів харчування, які ніде не реабілітували, так як, наприклад, яйця. Тобто це той продукт, який однозначно зіпсує хорошу ліпідограму, який однозначно приведе до метаболічних порушень, до таких захворювань, як там і цукровий діабет, так і до жирової хвороби печінки, до порушення гормонального фону. І врешті-решт на сьогодні саме з трансжирами вже пов'язують такий ріст нейрозахворювань, так, таких от деменцій, нейродегенеративних, як такий агресивний ушкоджуючий фактор. Тому я, як такий тверезо мисляча людина, глибоко знаючи біохімію, я не є прихильник крайнощів, експериментів над собою. І, звісно, рішення завжди залишаю за пацієнтом, але завжди намагаюся йому обґрунтувати, намалювати, показати, чим це може закінчитися, які ризики це несе.
10: І дійсно, в кето-батончиках, як пані Наталія зазначила, в складі теж можуть бути ті самі гідрогенізовані рослинні олії, тобто трансжири, тому етикетку читаємо, коли купуємо, чи то протеїновий батончик, чи то кето-батончик. Але ще, до речі, трансжири, вони можуть утворюватися в процесі нагрівання рослинних олій. Якщо людина, наприклад, споживає багато смаженого м'яса, будь-то кето-харчування, будь-то не кето-харчування, і там є така класна скоринка, от там теж буде якась частинка трансжирів. Але мене ще деколи, мабуть, трохи веселить, трохи засмучує те, що люди часто під кето-дієтою розуміють не те, що нею є насправді. Тому що хтось каже, там, я на кето, і показує фотографії, такий більше якийсь американський варіант, я підглядаю в Інстаграмі, скажімо так, та? І там, значить, дуже багато м'яса, дуже багато червоного м'яса, бекону і всього такого. Виходить, що це низьковуглеводне харчування, але там найбільше все-таки в такому раціоні буде білка, а не жиру. Тому, треба міряти кетони, звісно, але в мене з'являються сумніви, що там завжди вони утворяться. І ще мене в таких от популярних кето-харчуваннях, які хтось думає, що це кето-харчування, дуже бентежить кількість клітковини. Адже ми каші обрізали, ми там овочі їмо, не їмо, а хтось ще починає додумувати, що там можна їсти тільки зелені овочі, відповідно, там тільки з'являється огірочок і все. І таким чином ми не тільки там робимо погано своїй печінці, наприклад, але ми робимо ще й погано нашому кишківнику. І це все сума факторів, і в довготривалій перспективі ми можемо потім дуже довго розхльобувати такі оці наслідки, які, наприклад, зробило кето-харчування за місяці два, наприклад. Чи зустрічались ви з такими випадками?
9: Ви знаєте, що наша мікробіота, взагалі ми з вами є носії, кілограм трьох різного зоопарку, так? Тому завдання в тому, що ми не лікуємо цей зоопарк, ми його не виганяємо, так? Ми повинні з ним подружитися, тому що він продукує ті імуноглобуліни, він дає нам хорошу підтримку імунної системи, має протизапальні властивості. На сьогодні дуже багато продукує такі цікаві жири, як коротколанцюгові жирні кислоти, які можуть мігрувати в центральну нервову систему, які впливають на імунну функцію, так, які загартовують нас. Якщо ми будемо над собою так експериментувати, відповідно, ми залишимо голодними і нашу, в тому числі, мікробіоту, яка досить і так вразлива. Вона вразлива до навколишнього середовища, вона вразлива до того, що ми з вами вдихаємо, заковтуємо. Вона вразлива, тому що вона десь також ще більше не доїдає. І коли ми ще починаємо її перегодовувати на там монопродукт, так, акцент, чи ми, наприклад, забираємо в неї те джерело енергії і життя, то, звісно, що ми з вами пройшло два місяці, ми передумали, ми повернулися до звичного харчування, так ось мікробіому це вже заважко, і йому прийти до тями буває, як нелегко. А плюс, якщо є ще такі генетичні передумови, так, ми з вами, я завжди кажу, ми з вами схожі там на 99%. У нас є руки, голова, так, тобто, видно, що ми люди. А є 1%, який робить нас унікальними. Якщо ви не знаєте, в чому ваша унікальність, ця унікальність це не означає, що ви там мегарозумна людина, так? Чи ви мегакрасива, це чудово. А унікальність саме в біохімічній вашій особливостях. Це ваше тонке місце, вразливе місце, яке може порватися чи може розірватися в неочікуваній ситуації. Буде це важко перенесено там ковід той самий, так, який показав, до речі, в дуже багатьох людей оці тонкі місця. А буде це, наприклад, зміна різка харчування. Я там їв все, тепер я починаю їсти, стаю веганом-вегетаріанцем, так? І тут оця 1% помагає через півроку, так, і там, починаючи від заліза, тому що в нього, наприклад, є така генетична особливість, закінчуючи вітаміном B12 чи там фолатами. Це може проявитися в стресовій ситуації. Колись навіть такий був описаний цікавий, такий, ну, як умовний експеримент, так, що люди попали в одні й ті самі стресові умови, ну, тут у нас зараз, так, в умовах війни, то проблеми неоднакові з'явились. В когось це була онкологія, в когось інфарктом, в когось інсультом це закінчилось, в когось порушенням роботи щитоподібної залози. Тому ви повинні протягом життя, там, чи аналізуючи свою реакцію на ліки, так, аналізуючи комусь там, хто з'їв, почав приймати, мені, до речі, сьогодні була цікава дуже дівчинка, яка сказала, що, ви знаєте, я почала приймати вітамін B9, і я настільки змінилася, каже, в мене настрій змінився, тобто здавалось би, вітамін, один вітамін поміняв її абсолютно стан і нервової системи, так, і гормональної системи. Тому ось ці всі моменти, вони нам підказують, що в будь-якому випадку ми не маємо права щось таке робити. Так само мікробіом. У когось він є тонкий, дзвонкий, у когось є синдром подразного кишковника, у когось є, наприклад, таких, особливо таких худеньких, так астенічних тілобудов, в них часто є недостатність ферментативної активності. Буде це шлунок, так, недостатньо там продукується соляної кислоти чи підшлункова залоза. Відповідно, це також змінює мікробіом. І якщо ще на це нашарувати, ще навантажити жирами, які організм, і так думаю, боже ж ти мій, я не міг там яйце перетравити, а ти мені в бекон даєш, так, а ти мені ще даєш там кучу жирів, то
10: два мені, авокадо.
9: Авокадо. Мені важко уявити, що ж буде кричати гвалця кишківник, а ще коли є така індивідуальна особливість, як функціональні розлади роботи жовчної міхура. Вони є у кожної людини, тому що це такий орган, так, функціонально залежний від нервової системи, тому ми, коли стресуємо, не хочемо їсти або навпаки переїдаємо. Тому кажу, звісно, що будь-який наш експеримент рано чи пізно може до чогось привести, з чим людина буде до кінця свого життя шукати шляхи вирішення і рвати волосся на голові, думати, боже, всього два місяці такого експерименту над собою заставили 10 років вже з цим всім розрулювати.
10: Розплачуватися.
9: Так?
10: Ми багато з Наталією Олександрівною говоримо про холестерин. І, ну, чому ми взагалі говоримо про холестерин, чому взагалі про нього говорять, чому це важливо? Тому що там зміни в ліпідограмі можуть призводити до виникнення атеросклерозу. Це такий стан, який небезпечний, від якого можуть потім утворюватися інсульти, інфаркти, серцево-судинні події, яких називають про це. Наталія Суслова сьогодні згадувала. І тут я би хотіла уточнити таку річ. А от коли взагалі може початися формуватись атеросклероз у людини? Я чула версії, що у дитинстві, чула версії, що в утробі матері, чула версії, що взагалі спосіб життя матері, він уже закладає те, як буде формуватися серцево-судинна система дитини. І, в принципі, це звучить, ну, начебто, як так логічно. І хочеться запитати, чи можемо ми сказати, що атеросклероз, ну, навіть не так, ну, хоча так, що атеросклероз може початися розвиватися навіть не в конкретної людини, а в способі життя матері цієї людини. Це буде коректно чи не дуже?
9: Звісно, що те, що робить мама під час вагітності, це вже є відображенням здоров'я майбутнього малюка. Це однозначно. І навіть існує така річ, ми ж з вами розуміємо, що геном геномом, але на сьогодні це не вирок. Так, ми можемо повпливати на певні особливості, ми можемо змоделювати це. Справді він має тенденцію змінюватися. І, власне, те, що робить мама під час вагітності, вона може і скоригувати певні вже генетично якісь детерміновані чи обумовлені, так, проблеми в майбутнього покоління. Власне, що справді атеросклероз формується ще внутрішньоутробно. Але це не означає, що ми повинні лякатися цього, так, і вже. Чому це відбувається? Тому що вже це, скажімо, запліднена яйцеклітина, пішов процес старіння людини. Ну, отак воно є, так? Будь-який процес, що таке атеросклероз, це процес дорослішання судин. Це також процес старіння. Це є фізіологія еволюційна. І якщо та ж спільнота по ліпідології, вони дуже багато досліджень проводять, і ну, такий, скажімо, не зовсім оптимістичний приклад, але коли робили дослідження судин діток, які з якихось причин там померли чи загинули в дитячому, ранньому дитячому віці, то вже знаходили атеросклеротично змінені судини. Власне, і почали звідти, почали досліджувати цей процес. Тому це не означає, що ми повинні з вами панікувати, так, і там відразу вдаватись до якихось заходів. Це означає, що справді робота над порушенням холестеринового обміну, робота над здоров'ям судин, плюс атеросклероз – це хронічне запальне захворювання. От я дуже хочу, щоб всі нарешті запам'ятовували цей. Це не лише проблема в холестерині, це проблема хронічного запалення судинної стіночки. І для того, щоб холестерин достукався до тієї судинної стіночки, він як господар, там, пробігаючи мимо чи протікаючи на своєму човнику повз судинну стіночку, дивиться, ой, тут якийсь дефект, ну, я ж господар, так? Він, відповідно, починає там латати, і йому байдуже, яка там звуження, є звуження, немає, яка товщина. Йому важливо, як господарю, вирішити проблему. Тому він не буде вирішувати цю проблему, якщо судинна стіночка здорова, якщо вона не ушкоджена коливаннями цукру, так? Якщо немає цукрового діабету, тому що старіння судин у людей з порушенням холестеринового, з порушенням вуглеводного обміну, там преддіабетом, інсулінорезистентністю, воно в рази прискорюється. Так? І навіть якщо пацієнти прооперовані з приводу там гострого серцевого нападу і немає діабету, то їхня прогноз набагато, ну, скажімо так, кращий, ніж у людини, в якої є цукровий діабет. Якщо у людини немає качель з вагою, так? Якщо людина там не палить, якщо у людини немає тих самих хронічних вогнищ інфекцій, буде це ротова порожнина, гінгівіти, карієс, так? Коли є таке одонтогенне джерело запалень. Чи, наприклад, у кишківнику все гаразд, але кишківник – це не окрема якась трубка, яка живе своїм життям. Для того, щоб в кишківнику все було ідеально, повинна бути хороша кислотність, так? Повинна бути хороша секретопродукуюча функція підшлункової залози, хороша якість жовчі своїми жовчними кислотами, для того, щоб фізіологію цю вирівняти і, власне, також розвантажити нашу ліпідограму від можливих таких негативних моментів щодо ризиків там погіршення по атеросклерозу. Плюс, дивіться, не весь холестерин є поганим. Холестерин, якщо він навіть підвищений, це не завжди означає, що він приводить до утворення атеросклерозу. Якщо цей холестерин, знаєте, не окислений, не травмований, не обтяжений там палінням, не обтяжений там умовно важкими металами, тому що на сьогодні забрудненість, світова забрудненість, забрудненість мегаполісів це є лідером серед розвитку атеросклерозу. Тобто на сьогодні забрудненість повітря, інформаційна забрудненість випереджує холестерин у проблемі чи у причині розвитку атеросклерозу. Тому от ці всі моменти щодо нормалізації холестеринового обміну – це така, знаєте, робота над собою. Якщо ви запитаєте долю статинів, так, в них є своя мета, в них є свої хороші бонуси, в них є свої покази врешті-решт. Але якщо людина не готова працювати над собою глибоко, так, якщо вона не готова знайти причину, пошукати її, спробувати, якщо є така можливість, там різні варіанти і інші підходи для нормалізації холестерину, є така, ну, неприхильна людина до модифікації способу життя, так, то, звісно, що краще б запропонувати тоді статини, тому що хоча б в якійсь мірі це, ну, зробить якусь протекцію для судин і десь цю допомогу все-таки сформує. Ну, тому кажу, атеросклероз – це є хронічне запальне захворювання. А хто винує цьому всьому? Ну, то це вже треба шукати винуватця.
10: І з вашої відповіді я виокремила таку цікаву деталь, що, наприклад, ми можемо сказати, що карієс нелікований гарно докладає свою копійку до загального розвитку атеросклерозу, наприклад.
9: Однозначно. Ви знаєте, що деменція – старіння судин. Ми з вами складаємось, давайте так скажемо, ми з вами складаємось з суцільних судин. Нирки, очі, нервова система, так, судини серця. Відповідно, це не означає, що в якомусь місці щось тільки та й стається. Це системна проблема. І на сьогодні зуби, це середовище, оцей мікробіом дентальний, раніше це були так дослідження, десь припускалась такою думка, то на сьогодні це чіткий факт, що прискорення після 40 років порушень в роботі нервової системи, так само, як і кардіологічні проблеми, вони теж мають такий от зв'язок. І дуже цікаво, це також мої практичні такі нотатки, тому що все, що ти знаєш, все, що є в світі, ти пробуєш це застосувати в своїй практиці. І я бачила настільки круті результати, коли, наприклад, от зуби мудрості. Вони там з вами, по великому рахунку, взагалі ролі ніякої не грають. Вони пізно вилазять, плюс вони вилазять важко там, а потім вони ще й перші псуються. І плюс вони дуже важко в догляді, їх вичистити, це треба ще постаратися. І ви знаєте, що там досить часу створюється оце джерело хронічне інфікування. І коли я все-таки переконувала, звісно, я це робила разом з стоматологами, що давайте заберемо це хронічне вогнище інфекції, ми забирали, і, о чудо, стільки всього ставалось хорошого, починаючи від самопочуття, умовно, не говорячи вже про запахи, так, про якісь певні такі естетичний дискомфорт, так, власне, ми досягали стабілізації тих хронічних показників запалень і в тому числі ліпідограм. Вона заспокоювалася. Їй не треба було тим таксі перевозити постійно тих мікробів чи їхні продукти життєдіяльності. Здавалось би, тому наша з вами гігієна побуту, життя, вона насправді не потребує мішка добавок, мішка ліків. Ми просто сідаємо, знову ж таки, повертаючись до рекомендацій модифікації способу життя, я не рекомендую якісь примарні ідеї там. Я кажу, давайте сідаємо і з вами проводимо такий аналіз вашого життя. Що в побуті ви використовуєте для прання? Чому у вас в побуті для підлоги, для посуду, для плитки, для кранів є постійно якісь агресивні миючі засоби? Яку ви використовуєте косметику доглядову? Чи немає у вас пошкодження шкіри, через якої збільшується доступність? Чи ви в приготуванні їжі використовуєте пергамент, чи залишили, наприклад, алюмінієву фольгу? Тобто давайте з цим помаленьку попрацюємо, давайте наведемо лад в ротовій порожненні. Давайте з вами оці хронічно, наприклад, такі стани, як бактерії в сечі, так? Вони не турбують вас, я погоджуюсь, але ж там неспокійно, і там є рано чи пізно, ще пройде рік-два і з'явиться халепа. Тому будь-яка модифікація способу життя, це не означає, що ви марципани почали рекомендувати. Це така рутинна робота, і інколи вже цього цілком достатньо для того, щоб все стало на свої місця, зекономити бюджет, не силкувати психологічно в тому числі людину, тому що будь-які зміни в нашому житті, навіть самі корисні, навіть самі змотивовані, це є такий енергоємкісний процес для нервової системи.

0: треба змінювати. І я та людина, яка нещодавно прибрала всі 4 восьмі зуби. І, в принципі, дуже щаслива з цього приводу. Вони мене теж ніяк не турбували, але погоджуюсь, що їх, щоб вичистити, це треба було дуже-дуже постаратися. Але от таке цікаве самоспостереження в мене, що коли прибрали 4 восьмі зуби, мені стало зручніше в роті. Тобто, мені, ну, начебто і так було, ну, нормально, я про це не задумувалась. Але вони, ну, дійсно, як заважали, і таке от, як говорить моя стоматологиня Христина Кисляк, що вони переобтяжували траєкторію руху щелеп. Я це розумію так, що от мені якраз і тому було менш зручно, ніж, наприклад, зараз. Тому догляд ротової порожнини, от він рутинний, він постійний, він може дратувати, він може бути дороговартісним там порівняно з чимось іншим. Але якщо нас дійсно цікавить модифікація способу життя во ім'я, наприклад, нормалізації холестеринового обміну, то здоров'я ротової порожнини – це точно те, про що треба подумати. І на саме завершення нашої програми, нашої розмови з Наталією Сусловою, хочу зачепити тільки таку постійну рубрику програми з понеділка, яка називається «Сапліменти».
1: Сапліменти.
0: І вона буде дуже коротка на завершення, тому що з Наталією Сусловою про сапліменти можна говорити просто годинами. Але я попрошу відповісти пані Наталію на таке питання – чи можна сапліментами нашкодити, чи можна сапліментами вилікувати?
2: Я завжди відповідаю так на це питання. В природі не існує жодної безпечної молекули. От від слова «жодної», тому що навіть сама, здавалось би, така спокійна там чай з ромашки може також, якщо ви будете вживати чай з ромашки щодня, привести до якихось там проблем в організмі. Тому, вдаючись до прийому будь-якого препарату, ви обов'язково повинні порадитись, тому що щось робить чудо, і комусь воно зробило чудо, а в вашій ситуації воно може принести біду або не допомогти. І ви знаєте, що в епоху такої активної пропагування нутрицептиків, сапліментів, їх доступності на загал, це дедалі приводить до більших проблем. І були такі випадки, коли і медикаментозно ураження печінки було, коли приводили до порушення гормонального фону, так? Коли приводили навпаки до якихось проблем в шлунково-кишковому тракті, власне, це таке, ну, не зовсім помірковане вживання, це більше дань моді, це прислухались до якихось коментарів, це прислухались до якихось відгуків. Ні, пам'ятайте, будь ласка, що ви у себе єдині, ви для себе унікальні, а ви для себе неповторні. Відповідно, будь-яку там тактику щодо харчування, щодо сну, щодо там медикаментозної підтримки приймаючи, ви повинні робити це досить зважено, мудро, бути освіченими, і ваші знання – це, власне, ваша безпека. Тому не використовуйте просто так щось, що, здавалось би, там у тисячі людей там омолодило їх, так, а ви можете бути тією тисячну першою людиною, в якої це приведе до незворотніх змін.
0: Дуже дякую, Наталію Олександрівно. Наталія Суслова, лікарка-терапевтка, лікарка-дієтологиня, фахівчиня з клінічної біохімії та порушень обміну холестерину, була сьогодні гостею програми «З понеділка». Це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Це на громадському радіо вона виходить. Слухайте, думайте.
1: З понеділка на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
4: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
5: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових? Журналісти «Слідство Інфо» провели розслідування. Детальніше про це ми поговоримо з журналісткою Владиславою Копко. У студії працює Анастасія Середа. Ну і для початку, чому обрали саме таку тему для розслідування? Який сигнал, можливо, чи випадок став відправною точкою для того, щоб почати розслідування? Яку головну проблему ви хотіли перевірити? І так далі.
7: Ми почали працювати з цією темою, коли

0: Ви почали робити наш фільм «Балерини ФСБ», який вийшов в червні цього року, в якому ми, зокрема, і досліджували те, як вербують саме молодих дівчат для виконання різноманітних, так би мовити, завдань, тому що побачили, що таких випадків стає все більше і більше і більше. І тому вирішили провести журналістський експеримент. Двоє наших журналістів, журналістка та журналіст, вдавали з себе молодих дівчат, які шукають роботу, і впродовж місяця вони от переписувалися з вербувальниками, які пропонували виконувати їм різні завдання. Один із наших журналістів, Олег Котюжанський, за легендою став 22-річною дівчиною Машою Брагіною, яка перебувала нібито у вразливому стані. Він переписувався із одним із кураторів. Цей куратор спершу запропонував йому за гроші розлити певну рідину в одному з торгівельних центрів, яка нібито мала би спричинити спрацювання пожежної сигналізації. І вже незабаром після цього він написав про те, що в мене є дещо серйозніше завдання, яке дещо складніше у виконанні, але воно і коштує дорожче. Він оцінив його в $5000, і завдання полягало в тому, що потрібно було отруїти будь-якого українського військового. Слід було знайти чи авто військового, або якось потрапити до нього додому і вилити там певний будівельний розчинник, випари якого для людини можуть бути смертельними, за словами співрозмовника. Він переконував, що у військового станеться інфаркт і все, і це буде нібито така природна смерть, буде дуже складно довести те, що це саме вбивство. І тоді, коли наш журналіст отримав таку пропозицію, прийшов до мене там і розповів це, я була просто в шоці, тому що тоді про таку схему, коли цілеспрямовано намагаються вбити будь-яким чином будь-кого з українських військових, ще відомо не було. І от напередодні там публікації нашого фільму «Балерини ФСБ» поліція вперше про це розповіла і оприлюднила повідомлення про те, що вже п'ятеро українських військових загинули від подібних схем, їх труїли завербовані молоді дівчата, які підсипали їм там, зокрема, метадон у алкоголь. І от щонайменше п'ятеро військових вже загинуло через таку схему.
1: Цікаво ще уточнити, а чому вирішили працювати саме під легендою молодих українок, а не українців? Тобто редакція дійшла висновку, що все ж таки дівчата більш, скажімо так, приваблива аудиторія для вербувальників? Чи тут йшлося більше про те, що хлопці мають обмеження пересування по країні певний момент?
0: От в процесі роботи з'ясувалося, що так, що зараз саме дівчата для російських спецслужб, для вербувальників, вони перебувають у їхньому фокусі. І один із вербувальників у голосових повідомленнях навіть детально розповідав про те, чому так. Тобто він от звертався до Маші Брагіної і казав їй про те, що ти молода дівчина, тобі вже не 18, але ще й не 50. Ти от якраз в такому середньому віці можеш вільно пересуватися країною, тому що чоловіка можуть мобілізувати і відправити на війну, за його словами, а жінка більш вільна у своїх діях, тому вона може їздити на завдання в різні міста, виконувати їх і при цьому не перебувати у фокусі там правоохоронців і так далі. І, в принципі, поліцейські також нам сказали, що до жінок увага, можливо, десь трохи менше, ніж до чоловіків, там патрульні більше увагу звертають на чоловіків у пізній час. І тому це і стало однією з причин, чому саме дівчата зараз у фокусі російських спецслужб. Хоча під час там пропозицій деяких завдань, деякі вербувальники казали, що все-таки ці завдання більше для чоловіків підходять, бо там потрібна там більш фізична сила. Наприклад, один із вербувальників пропонував піти на розвідку в депо і познімати там потяги для того, аби підібрати обрати підходящий локомотив для того, щоб його потім спалити. І він казав, що це завдання саме для чоловіка, тому що доведеться тягати каністри з бензином, і дівчині це може бути складно зробити.
1: А чи перевіряли куратори своїх потенційних виконавців? Можливо, якісь питання ставили, вимагали доказ готовності виконати завдання, фотографії? Можливо, Олега попросили довести, що він дійсно Маша, за яку себе видає?
0: Так, от якраз співрозмовник Олега весь час наполягав на тому, аби Маша Брагіна, так би мовити, себе показала. І ми тут швидко зорієнтувалися, тому що в Олега було фото там досить старе, де його колись друзі в жарт у фотошопі змінили на дівчину, наклали йому просто якийсь фільтр, і він якби таким чином став дівчиною. Олег згадав про це фото, поставив його собі на аватарку в Телеграмі, і його співрозмовник дійсно повірив, він написав про те, що ти дуже мила дівчина, будь ласка, покажи себе ще, які в тебе ноги, як ти взагалі виглядаєш, в тебе така класна фігура. Тобто певним чином навіть почав із ним фліртувати і казав про те, що мріє про якусь зустріч наживо і так далі. Але загалом можна сказати, що ми очікували значно прицільнішої перевірки з боку вербувальників, тому, в принципі, наприклад, наша інша журналістка Ярослава Нікітюк, вона собі обрала досить поширене ім'я Катерина Шевченко, бо очікувала, що можуть перевіряти, хто вона така. Але цього не сталося, ніхто не просив ніяких підтверджень в неї, наприклад, ніхто не просив жодну фотографію, тому не можна сказати, що російські спецслужби якось дуже прицільно перевіряють, з ким вони працюють. Здалося просто, нібито їм головне – це аби було виконане завдання. Хто його виконає, це вже не так їх турбує.
1: А що вас найбільше здивувало в роботі цієї мережі? Можливо, професійність кураторів або навпаки примітивність їхніх методів? З якою легкістю вони знаходять потенційних виконавців? Щойно ми проговорили про те, що вони не перевіряють їх ретельно. Можливо, були під час розслідування моменти, які вас вразили або засмутили неприємно?
0: Найбільше мене вразила це однозначно пропозиція вбити абсолютно будь-якого українського військового. Це просто щось, що неможливо вкласти в голову, тому що за 5 тисяч доларів тобі буквально пропонують стати виконавцем умисного вбивства, через яке об'єктивно можна загриміти на багато років до в'язниці, якщо не на довічне. І це супер ретельно продумана схема. Тобто ми знаємо там випадки, наприклад, коли завербована жінка стріляла в активіста Сергія Стерненка, але вона стріляла в нього з пістолета, наприклад. Або коли там нападали на військових, ножем намагалися вбити. Також є випадок, коли дівчина завербована, намагалася подушкою задушити військового. Тобто це все про те, що ти прям своїми руками вбиваєш людину. А тут схема, як писав вербувальник, тихий ліквід. Коли в людини нібито має статися природня смерть, і, можливо, дійсно, навіть неможливо було б довести, що ця смерть насильницька. От саме цей факт шокував найбільше.
1: А чи вдалося встановити, хто стоїть за цими акаунтами кураторів? Чи є ознаки їхнього зв'язку із російськими спецслужбами?
0: З'ясувалося, що це насправді дуже складна задача, бо всі вони дуже добре дбають про свою безпеку. Наприклад, ось цей вербувальник, який переписувався з Машою Брагіною і пропонував вбити українського військового, за час спілкування змінив близько 4 акаунтів. Тобто він весь час їх змінював. Він розказував про те, що він працює на одноразових номерах. Це абсолютно ліві номери з різних країн. Він писав з колумбійського номера, з інших номерів, навіть пропонував Маші Брагіні, що він може зробити і подарунок, і подарувати акаунт телеграмівський з будь-якої країни, бо в нього їх купа, тому що це необхідно для роботи. Тобто це все одноразові телеграми, згенеровані штучним інтелектом аватарки, встановити конкретних людей, які за цим стоять, досить таки складно. Він навіть голосові повідомлення записував зі зміненим голосом. Щоправда, наш звукорежисер дуже швидко зорієнтувався, що це голос просто занижений, і повернув його до оригіналу, бо вербувальник його ніяк додатково не обробив. Тому встановити, хто стоїть за цими акаунтами, виглядає практично нереальним.
1: І на завершення нашої розмови, чи змінилася ваша оцінка масштабу цієї проблеми після місяця роботи журналістів під прикриттям?
0: Ну, виявилося, перш за все, що завербуватися – це надзвичайно легко. Мене буквально кілька хвилин від вашої появи в чатах з пошуку роботи, публікації оголошення там, до моменту, коли вже почнуть надходити прайси з тим, які завдання, де ви маєте виконати незаконні для того, аби заробити кошти. Тобто це дійсно величезна агентурна мережа, яка розширюється і здається, наче російські спецслужби кинули в це дуже і дуже багато своїх сил.
1: Як російські спецслужби вербують українських дівчат для вбивства українських військових та вчинення диверсії? Розслідування провели журналісти слідства «Інфо». Детальніше про це ми поговорили із Владиславою Копко. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромоцентру, по всій території України вночі без опадів і лише вдень у західних та північних областях можливі місцями короткочасні дощі та грози. Вночі на більшості території України температура становитиме плюс 15, плюс 20 градусів. Вдень в більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до 26-31 градусу тепла. В Україні та області 17 серпня передбачається мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ і гроза. Вночі на території Київщини температура буде плюс 15, плюс 20, вдень 26-31 градусів тепла. У столиці вночі температура коливатиметься в межах 18-20 з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів підніметься до 30 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
4: – 44 гривні, 69 копійок.
1: Євро
4: – 51 гривня, 55 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 50 копійок, продають по 44 гривні 95 копійок. Євро у банках у середньому купують по 51 гривні 42 копійки, продають по 51 гривні 97 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про евакуацію з Краматорська та ситуацію в місті поговоримо з начальником відділу комунікації поліції Донецької області Павлом Дяченком о 8:45. Про нові правила реагування на булінг у школах та як вони працюватимуть на практиці, говоритимемо о 9:10 із сімейною психологиною Наталією Лазаренко.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: Борці, що здобувають світ.
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Зараз ви почуєте розмову з доктором історичних наук, науковим радником Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Олексієм Гарнем. Ітиметься про те, що зараз готується до виходу в світ англомовна версія його книги «Від Брежнєва до Зеленського. Дилеми українського політолога». І які уроки з цих дилем виніс такий авторитетний політолог, як Олексій Гарань. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Оскільки нині 2026 рік, а книга в українському оригіналі вийшла аж 2021 року, пане Олексію, що там додалося? Довелося щось переробляти? А може щось і прибралося?
8: Ну, щоб уточнити, ця книга зараз передана в видавництво, і вона має вийти в січні 27-го року. Так що попереду ще досить важка робота з редакторами, це дуже важливо, тому що коли ми перекладаємо англійською мовою те, що відбувалося в Україні, то очевидно, що деякі речі просто неможливо перекласти або пояснити якісь наші реалії або наш гумор. То попереду ця робота. І треба ще зберегти стиль, да? Тому що іноді редактори, ми знаємо, вони люблять засушувати, а тут живий розмовний стиль. Хто хоче, може цю книжку знайти в інтернеті, вона безкоштовна.
11: Ну, це про український варіант, оригінал.
8: Про український варіант, про український варіант. Що додалося? Ну, зрозуміло, що додалося. Додалося про війну, але це після мови. Тобто я спеціально не дописував якийсь великий такий розділ, і все-таки я так подивився, там нема чого особливо так міняти. Я б намагався писати чесно, в тому числі і про свої там ілюзії, помилки. Деякі моменти, щоправда, я зняв. Ну, я навіть можу сказати, які, да, що я там писав. Це були у мене такі думки ще до початку Євромайдану, що коли ми станемо членами Європейського Союзу, ну, то можна надати відповідні права російської мови там офіційні, і що в цьому не буде ніяких проблем. Ну, тут зізнаюся, що це я зняв. Так, тому що очевидно, що після всього того, що відбулося, говорити про це, тим більше на західну аудиторію, ну, було б категорично неправильно. Те саме стосується про московський патріархат, хоча, знову ж таки, я вважаю, що найважливіші речі, очевидно, нам треба робити, ну, не просто в якомусь силовому такому плані, чи щось забороняти силою закону, а це все-таки закон теж має працювати, да? Тобто там, де встановлюються зв'язки з Росією, а тим більше під час вторгнення в 14-му, а ще й в 22-му році, там, очевидно, має діяти закон, але, ну, не тільки закон там має діяти.
11: Ну, як приписують Ярославу Мудрому, закон спочатку, потім благодать.
8: Ну, мабуть, він був правий, хоча князі в той час, ой, не дотримувалися цього.
11: Ну так, і взагалі у мене завжди виникало запитання відносно його прізвиська Мудрий, людина, яка фактично роздрібнила Київську Русь, і що стало початком занепаду. Ну, не знаю, наскільки він був мудрий. Очевидно, це прізвисько він отримав ще за часів, коли володарював. А які прізвиська, от, скажімо, Брежнєва і Зеленського? Ні, ну ми пам'ятаємо анекдот про Брежнєва, та? Що він зараз думає стати царем, тільки питання в тому, чи називається Ілліч Другий, чи Леонід Перший.
8: Да, про Ілліча це було багато дуже анекдотів. Не знаю про Брежнєва. Ну що, ясно, що це не був якийсь сталінізм, повернення не було до цього, але це була спроба зберегти систему в нереформованому вигляді, і навіть порівняно там з початком 60-х років атмосфера стала в Радянському Союзі більш затхлою, я б сказав, так, тому що почали згадувати позитивно Сталіна. От, знову закрутили гайки в видавництві, тому що ми пам'ятаємо, що після 56-го року були деякі видані книжки з розповідями про ГУЛАГ, і там Солженіцина вийшла, інші вийшли твори, які будувалися на особистих досвідах та ув'язнених. Ну, за Брежнєва все це було закручено, і потім почалися переслідування, в тому числі і наших дисидентів. До речі, в контексті Брежнєва дуже добре згадати, і я про це пишу в книжці, що для України важливою віхою це став 72-й рік, коли Шелеста поміняли на Щербицького. Шелест не був Янгалом, так? Тобто ця людина теж була дуже жорстка, в тому числі, що стосувалося дисидентів. Він підтримав введення військ до Чехословаччини 68-го року. Але для Шелеста доля української мови, української культури – це не були байдужі якісь слова. Що зробив Щербицький 72-й рік? Він одразу перейшов, перший секретар ЦК КПУ, в офіційному спілкуванні він одразу, його промови на з'їздах були російською мовою. Тобто дуже чіткий сигнал, що робити далі. У мене був Кобзар, виданий ще до Щербицького. Ну, я тоді школярем був. Mm-hmm. От, і там були ці поезії Шевченка, де Шевченка дуже гостро по Хмельницькому проїхав, так, як бита ти, Богдане, п'яний, тепер на Переяслав глянув. От, де він вважав фатальною помилкою Хмельницького. Ну, от до Шелеста це входило в до Кобзаря, правда, там була приміточка, що Шевченка не розумів належним чином, значить, ролі Богдана Хмельницького, він не міг це. І це його мінус. І так само і критика Петра І, це було в приміточках, і я тоді, коли це читав, я так дивився, як це так. Хмельницький наш герой, Шевченка наш герой, Шевченка засуджує Хмельницького. Цікаво. А за Щербицького це дуже просто було, це знову цензурований Кобзар. Тобто Кобзар, до якого не включався цілий ряд віршів Тараса Григоровича.
11: Так, ну, я з тих років найбільше запам'ятав таку примітку. Є рядки у Шевченка, за що ми билися з ордами, за що боролися з ляхами, за що скородили списами московські ребра. От, а примітка була така, тут Тарас Григорович Шевченко має на увазі участь українців у селянських війнах під проводом Пугачова і кого там ще, Кондрата Булавіна. Натурально, у мене досі є це видання. Пане Олексію.
8: Ну, вибачте, щоб завершити просто з Щербицьким, бо це дуже важливо і до нашої теми. Я думаю, що показова поведінка Щербицького після Чорнобиля. Так, ну, мало того, що нам не повідомили, ми пам'ятаємо цей ганебний парад 1 травня, коли Щербицький сам показав, що нічого нема, все нормально. Він прийшов з родиною, в тому числі казали, що з онуком теж. Mm-hmm. Розумієте? Тобто він обрав цю лінію, він знав всю небезпеку. Але він вивів людей на першотравневу демонстрацію, йому партійний квиток виявився дорожчим. І тому Чорнобиль це була каталізуюча подія в усвідомленні українцями, що ні Москва, ні комуністичне керівництво в Києві не будуть дбати про нас, українців. Я думаю, що це був дуже серйозний психологічний злам в настроях українців. Ну і перше, так звані неформальні об'єднання, це були якраз об'єднання екологістів і зелених.
11: Зелений світ, то?
8: Формально я не пам'ятаю, колись був створений зелений світ, може трошки пізніше, але групи,
11: ну так, так,
8: екологічні, вони почали виникати практично одразу, з різних питань, да? Тобто там не тільки ядерка була там, були питання охорони. Ну, я пам'ятаю, перша демонстрація в Києві, вона була формально не санкціонована. Це була 88-й рік, коли пройшла демонстрація на захист Голосіївського лісу, і вона пройшла через Хрещатик. Це дивовижно, да? Тобто, і її не зупиняли, люди йшли Хрещатиком.
11: Ну так, але до того була ще демонстрація на річницю Чорнобильської трагедії, і її не просто зупинили, її там людей розігнали, побили і так далі. А пане Олексію, перед тим, як поставити вам наступне запитання, нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що є номер телефона 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Можете телефонувати до Етеру і ставити запитання Олексієві Гораню на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрій Куликов. Отже, від Брежнєва...
8: Пане Андрію, так. Вибачте, бо ви мене запитали про Зеленського, ну, ви знаєте, я не ухиляюся від цього. Я думаю, що остаточно... йому історія винесе оцінку, зважаючи на нашу оці роки війни, в яких ми зараз перебуваємо, розумієте? Тому що те, що було до 22-го року, це була одна оцінка, і ясно, що це махровий популізм. Там, я думаю, асоціація з коміком була дуже така доречна і невиконана. Ну, популіст. Популіст, причому такий. Нема де тавра ставити. А початок війни начебто показав, що він змінився дуже сильно. Так? І я кажу, що це як приклад української політичної нації, коли російськомовний єврей, президент, чітко залишився в країні, став символом країни, символом оборони. Але я завжди наголошував, і, до речі, ми, що, знаєте, як на Заході дуже часто казали, як вам пощастило з Зеленським, що він не втік, як там афганський президент. Я завжди на це відповідав, що не нам пощастило з Зеленським, а Зеленському пощастило з нашим народом. Тому що народ став на захист, і я думаю, тоді Зеленський прийняв правильне рішення. Це було правильне рішення, так? Але, ну, але вже тоді, ви знаєте, ну, от у нього якби його месіанізм навіть посилився. Ми проводили опитування, це було в 23-му році.
11: Це і, фонд, ну, демократичної ініціативи.
8: Mm-hmm. Да. І ми запитували українців, хто відіграв найбільшу роль в відбитці навали росіян на Київ. Перше місце – це була ЗСУ. Друге місце – український народ. Слухайте, наш український народ мудрий, да? Він себе поставив на друге місце. І це правильно. Правильно. Перше – ЗСУ, друге – український народ. На третьому були волонтери, а на четвертому був президент Зеленський. Тобто українці віддавали належне, але не говорили, що це от наш основний значець, що це наш Наполеон, який повів до перемоги. Так? Але я ж кажу, що початок, от 22-й рік, це було, це виглядало дуже позитивно. А з 23-го року, я думаю, що, знаєте, рейтинги взяли гору над міркуваннями державництва, нас не підготували до затяжної війни. І головне, не були прийняті вчасно відповідні рішення по мобілізації. Президент усувався від болючих тем. Ну, давайте згадаємо, перші напади на представників ТЦК почалися в 23-му році. От, і що? Ми реакції президента, ну, донедавна, оце він недавно буквально висловився, недавно це, що там, десь пару тижнів, да, він нарешті вперше сказав про це. Але головне, що корупція на горі. Корупція на горі. І це перешкоджає нашій мобілізації і до армії, і взагалі мобілізації суспільства. Тому я думаю, що багато чого залежить від того, чи зробить президент тут належні висновки. Знаєте, я завжди хочу вірити, що людина може змінюватися на краще. Буває, що і на гірше, але я вірю, що може на краще. Не просто тому, що цій людині так захотілося, а тому, що є тиск знизу, є картонкові майдани. Є тиск громадянського суспільства, є тиск ЗМІ, до речі, да, які пишуть незалежні ЗМІ, правильні речі.
11: Тиск аналітиків, таких як Олексій Грань.
8: Ну, знаєте, нас можуть проігнорувати, але
11: так само, як і всіх, так само, як і все, так, що ви вже назвали. Так.
8: Але якщо аналітиків запрошують до медіа, от якщо це розкручується, якщо це перетворюється на громадську думку, яка фіксується опитуваннями, а за опитуванням слідкують в офісі президента, тоді це має вплив. Ну і згадаємо, що зрештою наші зарубіжні партнери, так, а без них ми просто не зможемо опиратися, як би ми не нарікали на недостатню там військову допомогу, але ну фінансова допомога, ми існуємо за рахунок цього. І тому я думаю, що у Зеленського є шанс війти до історії із знаком плюс, якщо він все це почує і зможе іти на діалог з іншими силами. І опозиційними політиками, і з громадянським суспільством, і так далі. Тобто у нього є цей шанс. А от чи він ним скористається, оце от знак питання. Тому, знаєте, одним словом, я б тут не міг, скажімо, сказати про Володимира Олександровича.
11: Олексій Гарань, в етері Громадського радіо, і ми ведемо мову про цілий комплекс українських проблем, а також дилем українського політолога. Називається книга Олексія Гараня «Від Брежнєва до Зеленського. Дилема українського політолога». І зараз англомовне видання готується. І пильнуйте січня наступного року, коли воно має вже побачити світ. Пане Олексію, в зв'язку з тим, що ви сказали, що вірите, а я знаю, що це на підставі досвіду і спостережень, що люди здатні змінювати на краще. Два найвимовніші приклади з української нещодавньої історії по конкретних людях, яких ми знаємо, коли це сталося, на вашу думку?
8: Ну, дивіться, якщо брати там якісь найяскравіші речі, ну дивіться, значить, Леонід Кравчук, да, комуняка, який все-таки перейняв гасла руху. І да, мирний шлях до незалежності. Ну, це не тільки завдяки Кравчуку, але це дуже важливо. Бо тоді було поєднання трьох сил: це націонал-демократи, тобто рухи навколо, це так звані націонал-комуністи. Вони не були оформлені якось організаційно, але умовний лідер Кравчук. І третя сила, до речі, про яку ми забуваємо, а про це треба згадувати. Це робітничий рух сходу і півдня, страйковий рух, шахтарі, які підтримали незалежність України. От в результаті поєднання всього цього ми отримали мирний перехід до незалежності. Ну, це сходу те, що я згадую. Да, отак от Леонід Кравчук. Де людина може йти на... Ну, багато людей, значить, вони переоцінювали свої позиції, да, особливо з крахом комунізму, з постанням незалежності України. Зараз згадаю одне прізвище, яке зараз, очевидно, слухач уже і не пам'ятає, але я от працюю над книжкою, я це все передивляюся. Згадую такий Анатолій Матвієнко,
11: да,
8: який був, який очолював комсомол України. І я пам'ятаю, в 90-му році, здається, це був 90-й чи початок 91-го. Він виступає там на якомусь там, на якихось там пленумі чи якихось там зборах. Гасло: соціалістична вітчизна в небезпеці. І ця людина буквально, значить, за там рік вона стає переконаним націонал-демократом. Вона певний час очолює тоді Українська республіканська партія. Там була складна історія, да, яку заснували дисиденти і той же самий Левко Лук'яненко. А Чорновіл туди не пішов, до речі. Вона перетворилася на Українська республіканська партія «Собор», і Матвієнко її очолив. До цієї партії входив Левко Лук'яненко. Да? Тобто тут людина чітко якби еволюціонувала до ну, в позитивному напрямку. Ну, давайте от теж з негативів. А хто пам'ятає зараз Дмитра Табачника?
11: Я дуже добре його пам'ятаю.
8: Да, колись був жарт. Хто такий Леонід Кучма? А це якийсь там клерк, який працює в адміністрації Табачника. Ну, можна сказати, що Табачник очолював тоді. Тоді це називалося адміністрація президента. Кучма його, правда, за пару років зняв. Але потім Табачник виплив. Він був віце-прем'єром Януковича, міністр освіти. Багато дуже шкідливих справ наробив. Так от, коли він працював, коли це було? Це було за Кучми. Він уже, по-моєму, і не був головою адміністрації. Але він виступав, він же історик за освіту, і знання у нього дуже широкі, дуже широкі. А інша річ, що це на користь зла йшло. То він тоді казав, слухайте, Петлюру треба переоцінювати, що це наш герой. Голодомор ми маємо порівняти з Голокостом. От, тобто, знаєте, якби я це не бачив підпис Табачник, я б думав, що це Ющенко говорить. От, що це націонал-демократи говорять. Це був Табачник. А потім він різко змінює цей підхід. Ну, він завжди був такий з гнильцою, да? Тобто такий кар'єрист. Але один раз він говорив одне, а потім діаметрально протилежно, один з головних адвокатів руського міра і так далі. Ну, от, ну це сходу так, ці прізвища, які спали мені на думку.
11: Зрозуміло. Пане Олексію, дилеми українського політолога. Який період для вас особисто був найскладнішим для розв'язання дилем?
8: Зараз думаю.
11: Зараз просто.
8: Розв'язання дилем.
11: А, зараз думаю, а я...
8: Дивіться, дивіться. Я думаю, що знаєте що, от якщо мене... А в чому ж там дилем? Їх дуже-дуже багато. Але я думаю, що якщо ми говоримо про українського політолога, українських політологів, українських взагалі, треба сказати, і публіцистів, і експертів, і діячів. От постійна дилема, як поєднати критику влади, ну, вона неминуча за будь-яких умов, правда? А тим більше, якщо це стосується інтелектуалів, або, як раніше казали, інтелігенції, функція ЗМІ, зрештою, що це таке? Це контроль за владу. От як поєднати критику влади з тим, що над нами постійно нависала агресія Росії? І кожного разу ми мусили думати, а от наше слово, наші дії, як воно відіб'ється, чи не скористається цим Росія? І ця дилема була і за Кравчука, і за... От, що далі буде робити Рух? Рух тоді фактично, ну, не можна сказати, що розкалувся, але частина відокремилась, пішла в чітко пішла на співробітництво з Кравчуком. Інша частина перейшла в опозицію. Що робити за Кучми? От розумієте, давайте згадаємо за Кучми початок 2000-х років, касетний скандал, Медведчук призначений главою адміністрації. Зараз уже мало хто пам'ятає, хто такі те, що таке темники. Тобто темники не від слова тьма, а від слова теми. Да? Тобто,
11: і їх, це... до речі, пов'язували з Табачником.
8: Ні, я не можу тут сказати, так? Тому що це був початок 2000-х років, тоді це був Медведчук. Чи брав в цьому участь Табачник? Можливо, да, але Табачник той час уже не працював в адміністрації президента. Я не можу сказати, можливо, і брав. Так, тобто теми, які спускалися згори, яких мусили дотримуватися. А там прямо було сказано, це висвітлювати, це не висвітлювати, тих запрошувати, тих не запрошувати. От, і, тобто, явний крен бік авторитаризму. Кучма фактично обирає свого наступника Януковича. І от я пам'ятаю тоді свої виступи за кордоном, і мені треба було йти по лезу, знаєте, по лезу бритви. От, як з одного боку показати, що да, у нас повзання в авторитаризм, треба підтримувати демократичний рух, треба не забувати про Україну. І в той же час, як при цьому показати, що у нас можливості до демократизації, вони вищі, більше, ніж в Росії. Тому що тоді порівняння молодого Путіна і Кучми було не на користь Леоніда Кучми.
11: Mm-hmm.
8: А я мусив доводити, що люди добрі, подивіться, порівняйте дві конституції. Одна конституція єльцинська, друга конституція, яка була у нас прийнята 96-го року за Кучму. І порівняйте, де більше можливостей для демократії. Ну, от на мене дивилися, бо я дуже добре пам'ятаю, це 2001 рік, я виступав у Вашингтоні в кількох аналітичних центрах, на мене дивилися, що цей українець мела, да, що у України більше можливостей для демократизації. Це ж якраз був оцей от касетний скандал, рух «Україна без Кучми».
11: А був ще й кольчужний скандал.
8: Кольчужний скандал, а потім 2004 рік «Помаранчева революція». Знаєте, чому я не згадую кольчугу? Тому що це дуже це сильно підірвало наші стосунки з Америкою. Тобто йшлося про те, що Кучма начебто поставляв кольчугу, тобто це системи РЛС, тобто протиракетні, протиповітряні, в Ірак Саддаму Хусейну. І це дуже сильно підірвало тоді наші стосунки. Дійшло до того, що на одному із самітів НАТО з партнерами, ну, розсадка як була з англійським алфавітом, і тоді Кучма мав би, як Юкрейн, він мав би сидіти між американцями US і між UK, тобто Великою Британією. Так спеціально змінили розсадку на французьку абетку, щоб не сидіти поруч, щоб ні американський президент, ні прем'єр Британії не сиділи поруч із Кучмою. Це все було. Але потім що виявилося? Що ніяких слідів кольчуги в Іраку не знайшлося. Тобто, спиралися на що? Що начебто в цих плівках, значить, Кучма щось сказав, що треба розглянути можливість, значить, поставок кольчуги і так далі. Але зрештою не знайшли ніяких слідів поставок. Тобто це не підтвердилося.
11: Але росіяни дуже вправно цим скористалися.
8: Дуже, да, дуже-дуже вправно цим скористалися. До речі, Кучма мені потім, значить, ну, там під час однієї з конференцій, значить, він мені говорив, от якби не цей касетний скандал і кольчуга, ми б отримали план дій щодо членства. Ну, хто його знає, так? Але ми маємо розуміти, що ну, скандали ж ці виникли не на порожньому місці. Ще раз, вбивство Гангадзе. Все, що відбувалося в країні тоді, оце рух до авторитаризму, закрутка гаєк в ЗМІ, це відбувалося.
11: Я пригадую, що тоді в Україні досить популярно, ну, вірніше як, досить наполегливо популяризували досвід генерала Піночета в економічній галузі чилійського диктатора.
8: Ну, так, там хтось там намагався Кучму з Деголем порівнювати і так далі. Діяльність Кучму була дуже неоднозначна. Да, перший період він більш-менш позитивний, тому що стабілізація ситуації, стабілізація – це парадокс, що цей російськомовний Кучма, ну, який в дитинстві, очевидно, був україномовним, і йому співали українських пісень мама і розповідали українські козачки бабуся, значить, але він обирався на гаслах таких проросійських, і він задавив цей кримський сепаратизм, і він стабілізував ситуацію в Україні. Це був один з парадоксів. І українізація дуже повільна, але вона йшла. Вона, тобто він зробив цю стабілізацію, була прийнята ця конституція наша 96-го року з перекосом в бік президента, ну, але все одно там були досить серйозні обмеження влади президента. Кучма тоді бідкався. От президент Португалії може розпустити парламент, а я не можу. І в 2000 році Кучма провів референдум для посилення своїх повноважень, а Конституційний суд зняв два питання, в тому числі питання про розпуск парламенту, президентом, це не відповідає Конституції. А далі чотири питання. Кучма виграв цей референдум. Там були жахливі речі. Тобто референдум був фальсифікований в дусі Лукашенка і так далі. Але далі наш Конституційний суд сказав, що Леонід Данілович, ми вітаємо вас з цією перемогою. А тепер, будь ласка, згідно з Конституцією, ідіть в парламент і затверджуйте результати референдуму. Кучмі не вистачило 6 голосів. Ви можете уявити таке в Росії, так, що Конституційний суд виступає проти? А потім, значить, в парламенті, значить, не вистати, бо людей просто задавили, зламали. І все. А у нас тоді все одно це Кучма не зміг зробити.
11: Пане Олексію, ви згадали про казочки, які розповідала, можливо, бабуся юному, маленькому Леоніду Кучмі. А яка казочка є найпопулярнішою для українських виборців? Чим їх типологічно приваблюють?
8: Типологічно. Обіцянками їх приваблюють. Так? От, і що люди не сподіваються на месію. Це перше. Що от прийде людина і вона все зробить. Ну, там починаючи від Ющенка. Ющенка, потім хтось вірив в Януковича. Ну, потім Порошенка перемагає в першому турі, ну, а потім Зеленський, мабуть, найяскравіше. Це перше. Друге, що люди мають коротку пам'ять. Вони не пам'ятають, що відбувалося, хто їх дурив, що робила ця людина тоді, скажімо. І на базі цього не можуть зробити аналізу, хто буде, що буде далі. Тобто це дуже небезпечно, це свідчить про нестабільність демократії, про те, що на цьому можна грати. І, ну, знаєте, ну, дай Боже дожити до того часу, коли ми зможемо провести вибори, тобто коли буде, бодай, перемир'я, да, стабільне, щоб ми могли принести вибори. Але там теж вилізуть популісти, які будуть обіцяти щось швидке і вирішення проблем. А цього не буде. Тут має бути позиція Черчилля, що я вам не обіцяю легкого шляху. Навпаки, дуже важкий шлях.
11: До речі, така позиція була у польських реформаторів після того, як там зміна влади відбулася. А у нас, я пригадую, оті гасла, які висували прихильники незалежності, вони переважно стосувалися того, що як тільки москаль перестане панувати, так у нас все потече і так далі, ну, медом і молоком.
8: Ну, дивіться, ми всі були наївними, так, я думаю. Так?
11: Ну, я гадаю, що не всі все ж таки, в тому числі і деякі із людей, яких я особисто знаю. Ще кілька запитань до Олексія Гараня.
8: Дивіться, отут хорош, вибачте, ви згадали поляків. Я думаю, це дуже хороша ілюстрація того, перед якою дилемою ми завжди стоїмо, критикуючи владу. Дивіться, Бальцерович провів непопулярні реформи, Воленса програв наступні вибори, але Польща економічно пішла вперед. На зміну Воленці приходить колишній комсомолець Квасневський. І що робить Квасневський? Він веде Польщу до ЄС і до НАТО. Розумієте? Оце відмінність з України. Тому що у нас коливання, да, воно веде до того, що, значить, виринають знову проросійські. Давайте попробуємо з Росією, значить, знову затоваришувати. Тобто оця от відмінність для нас, оця от присутність Росії на наших кордонах, це чинник, який дуже сильно обмежує наші можливості і створює додаткові складнощі.
11: Ще пара запитань, пане Олексію. Нагадаю, Олексій Гарань, професор історії і науковий радник Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор Національного університету Києво-Могилянська академія у нас зараз в етері. Чому дилема? Чому не трилема, наприклад?
8: Ну, я написав, а що таке трилема в даному
11: ну,
8: контексті? Вибір між трьома?
11: Так, це ситуація, коли виникають три взаємовиключні варіанти.
8: Ну, я думаю, що це було б дуже, знаєте, оригінальна версія, то розраховувалася на українського читача, та навіть на англомовну аудиторію також. Що... У мене було фігуру, чесно кажучи, про трилеми я навіть і не думав, але я написав про дилеми, тому що ця дилема, вона не однаприкла, я сказав. Тобто дилема, наприклад, як ти поєднуєш академічну діяльність, та, що ти як академічний політолог маєш бути ну, за можливість якби об'єктивним, і як ти це поєднуєш зі своєю громадською діяльністю.
11: От ви насправді ви вихопили у мене те запитання, яке мало бути наступним, тому пояснюйте.
8: Ну, дивіться, тобто у мене завжди була позиція. Так, ну, не завжди правильно, очевидно, да? Тому що я чесно пишу в своїй книжці, як я вірив в ідею світової революції. Я розумів, що з соціалізмом в Радянському Союзі щось не те відбувається. Це я розумів, да? Але я вірив в реформування. От. Я вірив в ідею світової революції. Мені здавалося, що це дуже романтично, бігати з автоматом по джунглях, але це було якби да, до розвалу, скажімо, комунізму. Та, і вже в 90-му я хотів вступити до компартії, мене не взяли. А в 91-му році, коли мені запропонували до компартії вступати, я вже сказав, що ні, вибачте, після цього, що дізналися, цього не буде. А далі була позиція, так, але з приводу різних питань. Але ж я, ну, наприклад, та, тобто я вже казав вам, критика Кучми, жорстка критика Кучми, але разом з тим я мав показувати, як, які можливості існують для України. Помаранчева революція, та Києво-Могилянська академія страйкувала проти фальсифікації, відповідно, всі ми брали участь в помаранчевій революції, але як політолог, ну от я пам'ятаю, там напередодні восени 2004 року були соціологічні опитування, там Янукович вийшов вперед. Ну, за рахунок чого? За рахунок роздачі, підвищення пенсій, стипендій і так далі. І я пам'ятаю, який був, як тоді критикували соціологів, що вони ледь не, що вони продалися. Ну, а я казав, що ні-ні, ну, вибачте, будь ласка, да, це об'єктивно, Янукович зараз попереду. До речі, я вважав і продовжую вважати, що якби Кучма обрав протистояння з Ющенком інший варіант, не одіозного Януковича, ну, не факт, що Ющенко виграв, але Кучма і російські політтехнологи, і Медведчук, вони обрали Януковича. Чому? Тому що вони розраховували, що його можна буде легко контролювати за рахунок компроматів. Тобто я казав, я пояснював негативні тенденції, а коли, скажімо, там Ющенко почав не виконувати свої обіцянки. А я пам'ятаю, наскільки важко було оце от протистояння Ющенка, Тимошенка, а в засідці сидить Янукович, який готовий вискочити всіх з'їсти. От як тут коментувати? Дуже важко все це поєднати. Але я вважаю так, що в тому, то, скажімо, академічний політолог, та, якщо людина справжній політолог, він має, має аналізувати різні варіанти і про них говорити. Тобто він не може на чорне сказати біле, а на біле сказати чорне. Так? Тобто політтехнолог може. Ну, у нас, до речі, дуже багато людей, які виступають як політологи, насправді є політтехнологи. Mm-hmm. От, до речі, я б тут міг порадити нашим читачам, що є така база.

0: Добігає кінця наша розмова, але у мене є ще принаймні одне запитання, яке я вам хочу поставити. Тим більше, що ви до нього підвели тим, що от ніколи не приховуєте того, як ви мислили у минулому і як, скажімо, змінювались. І мені здається, що частина ваших дій, вона пояснюється тим, що та оце бігати з автоматом по джунглях. Ви були на фронті ще в 2014 році. Лисичанськ з Донбасом, Стукалова балка з Айдаром, Донецький аеропорт. Що вам? Я розумію, що це вам давало як патріоту, якого я знаю з незапам'ятних часів. А наскільки воно, можливо, вам як академічному політологу придалося?
1: Ну, ви знаєте, я вважаю так, що, ну, давайте уточнимо, що я не був з автоматом, тобто моя функція не була стріляти.
0: Так, я розумію.
1: В Донецькому аеропорту мені дали автомат, там я пару пострілів зробив, але ну, не це було головне. Я завжди казав своїм студентам, треба бачити на власні очі, мацати власними пальцями, коли є така можливість. Так, тобто, умовно кажучи, ти пишеш про Придністров'я, поїдь в Придністров'я. От, я тоді казав, ти хочеш писати про Москву, поїдь до Москви, подивися, що це таке. Тоді, коли це ще можна було робити. І я завжди ходив на всі ці з'їзди нових партій, на демонстрації, маніфестації. Бо що потім розповідати, якщо ти сам не був там, не бачив? Ну і це взагалі відчуття, це дуже важливо. Ну це була причина, чому я... чому були всі ці поїздки на фронт, причому безпосередньо. Знаєте, найкращий матеріал – це для себе. Бо я це не для друку брав. Коли ти перебуваєш в окопах безпосередньо з бійцями, вони там між собою говорять, вони можуть на тебе навіть звертати увагу, і ти розумієш, що відбувається. Це те, що ти нічого не... що ти не прочитаєш десь. Тому от мій такий підхід, та, що йде цей картонковий майдан, ну, якщо ти хочеш щось коментувати, піди, сходи, подивися, поспілкуйся з людьми.
0: А що ви написали на своїй картонці?
1: Ні, я картонки не піднімав. От, але, знаєте, от мені дуже сподобалося, там було газ, ну, там були різні, до речі, щодо сирського я не схвалював, це було дуже грубо. Знаєте, натовп не може вирішувати, кого міняти на кого з військових, але одне гасло мені одразу сподобалося. Я його чекав, думаю, ну коли ж люди скажуть це? І тут іде гасло «Слуга народу вийде до народу». Я думаю, от мені воно дуже сподобалося, та, що влада має бути під звіт. Дуже важливо для нашої нині, для всіх влад, так, а для нашої нинішньої тим більше. До речі, я думаю, що коли оце от відбулося усунення, оцей Міндічгейт, усунення Єрмака, це дало Зеленському шанс для власних змін, і здавалося, що якісь ознаки є. Так, тобто Буданов стає головою офісу без ідеалізації Буданова, але починається якийсь діалог з парламентом. Зеленський зустрічається з керівниками інших фракцій, з Порошенком. Тобто якісь такі рухи вони почалися, на мою думку, позитивні. Ну, але мені здається, що далі ми знову ж таки оце в цій ситуації ланцюгової реакції, що відбулося за відставкою, у зв'язку з відставкою Федорова, ми не побачили, що влада зробила якісь належні висновки.
0: Олексій Гарань, в етері Громадського радіо. Ну і останнє запитання, зовсім стандартно традиційне і, можливо, навіть стереотипне. Творчі плани. Яка наступна книжка?
1: Ну, якщо чесно вам сказати,
0: а
1: то...
0: Ні, я книжки не знаю.
1: Чесно кажучи, мені зараз не до книжок. Коли почалася війна, ну, мені одразу запропонували

0: перекласти цю книгу англійською мовою, розповсюджувати буде Columbia University Press. От, я відмовився, я сказав, не до того зараз, щоб писати, щоб перекладати, писати книжки. Тому тут я поки що вона не визначена. Ви знаєте, я думаю, для історії, от я думаю, варто це робити чи не варто. От було у мене купа блогів на «Українській правді», на «Новому», тоді це було «Нове время», зараз це НВ, та інше. Я зараз їх передивляюсь для того, щоб до своєї книжки. І думаю, це було б цікаво, значить, зробити оцю публіцистику, бо це просто ілюстрація всього того, що відбувалося в країні, бо це передає атмосферу, яка була. Я думаю, що для наступних істориків це було б дуже цікаво. Але до цього теж має бути.
1: Я пригадую вашу книжку «Ukraine in Europe – Questions and Answers», тобто «Україна в Європі – запитання і відповіді». І, можливо, вийшло б щось таке, типу «Україна у війні». Запитання.
0: Ви знаєте, тоді це для мене була принципова робота, стисла викласти, щоб це було зрозуміло іноземцям. Ті самі питання, які вони ставлять. Але ви знаєте, мені здається, що зараз оцю функцію виконують їх дуже багато. Дуже багато організацій, там і Євромайдан Прес щось роблять, і хто там ще у нас там. Стопфейк і пишуть про це. Тобто зараз це роблять дуже багато людей і організацій. Слава Богу, що у нас зараз з'явилися такі можливості. Але тут я, знаєте, солідарний з Грицак казав, що у нього є мрія, наш відомий історик львівський. Він казав, що у нього є мрія, що написати дуже стислу таку історію України, яка б давала відповідь на такі базові питання. Я думаю, що це важливо, тому що це важливо, так? Тому що важливі, безумовно, ті книжки, я їх з радістю перечитав, там «Плохія», Грицака, те, що виходить англійською мовою, по історії України. А дуже часто у людей же нема можливості читати.
1: Це була розмова з політологом, доктором історичних наук, науковим радником Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гранем. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
2: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
4: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, і йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
5: Вітаю, дякую, що запросила.
4: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва і по іншим містам, зокрема, теж. І я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності наживо, як воно вміє в класичному своєму вигляді, але... Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, а що не може українське суспільство?
5: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можу казати, війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що... Війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно чогось, цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
4: давайте
5: потерпимо, ще щось. Це можна там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. Був відкриттям, я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такий є музей всього, і я їх поклав. Тому що це дуже Це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справи молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, що прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що кац...
4: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів 30+. Да?
5: Це ж теж правда. Непогані в нас діти.
4: Це ж теж правда, да?
5: 30+.
4: Ну, там умовно...
5: Це самий розквіт.
4: Да, міленіали умовно, і там... Ну, не діди, а ти послухай, як про наше покоління вже говорять, що ми вже...
5: Я знаю, в мене є мала дитина, яка називає...
4: Порохом протряхли.
5: Да, яка називає тих самих, казала, що зумери – це старі 20-річні люди. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі і діди.
4: Ну, це да. Ну, це да. Але...
5: Я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй непогано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила все це.
4: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
5: Там варіантів нема, да. Там...
4: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
5: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси, але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яким вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватися. А є не демократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично. У нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там йдуть чітко. Щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
4: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Так вони це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз, коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжить фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це дуже...
5: Або буду бити. Або буду захищатися.
4: Буду захищатися.
5: Або буду захищатися. Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема.
4: Нема.
5: Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просто не так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказало, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
4: Та зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік це трошки інша історія. Ну і ми ж говоримо про живі покоління.
5: Що,
4: досі.
5: Що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
4: Ну, досвід типу перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Чекайте. Досвід руйнування, скоріше.
5: Чекайте. Ні, не так все було. Не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, тих відсторонили, вибрали меншовиків, це одне. А ці потім, ми, більшовики, постріляли тих. І так, почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
4: Все подальше – це радянські міфи.
5: Абсолютно.
4: Давай повернемось до нас.
5: Добре.
4: І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хвалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
5: Безумовно.
4: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментальною важливою.
5: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? Що це ігрок? Да, на нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за своє. Вони хоча б знають, що є Україна, що є країна, не частина якогось Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
4: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитися, як ти відчуваєш?
5: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість, це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всі все влаштовує. Наше суспільство, це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими доверняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. От Білорусія завмерла, а Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі, далі, далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонарів. Далеко не надо ходити на Рому Ратушного, згадайте. Ну, то просто сумасшедші втрати. Але рух іде все ж таки від.
4: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
5: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить, і каже, несе мені Кобзаря. Я тут невеличкий відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібрані такі апокрифи, побрехеньки про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекайте, дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути до нього увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченка, такі були ті самі. І от хотілося щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. У мене є я пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки. Книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжують дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-під Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське, це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський, це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от. Дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, от який кожен подарунок, це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською «Шилак». Це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже: «Хочеш, я тобі їх віддам?» І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Так, Донбас такий, ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе.
0: Chicken Kyiv.
4: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
5: Як і, десь в клубі ніби.
4: Як то, ну, і більшість, да, як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях на Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
5: Так, да, ну от ми ж з Татишом, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей з, саме з бібліотекарями, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. Тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіони поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм. Там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв. Ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі. Запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо. Бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в тих саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
4: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
5: Так не повинно бути, але так є. Це одні з найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
4: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
5: А уявіть, як воно, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, ну, по принципу душа не бачить, серце не болить. А держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а дещо можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак, отак все.
4: Але слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей так. Громадський активізм, який
5: ну,
4: низовий.
5: Так,
4: да,
5: ж не за все, не за гроші.
4: Низовий і пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що ну, взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
5: Ну дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед, десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке, а все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, получається, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не добили їх в Дурках в 70-80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької щоб ти проросло це дерево. Скільки вибивали. Тут ока раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму, розумієш? Вся ж та же історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20 і 12 – це різні. І все.
4: От, слухай, ми зараз добре тягнемо?
5: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
4: Ти не можеш оцінювати.
5: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну, там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну, і тягнуть буде, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу в УРСР.
4: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми накручування наративів? Але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
5: Дивись, це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще таким. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, ну всі ми просто різні. Всі ми просто різні, і з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми, з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну, і хорошо, це ж правильно, в нашій точці зору. От якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
4: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
5: Так, варіантів нема. Якщо ще там... Рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно. Може, нема корови, я маю на хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все, а ти, вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них немає нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є. Різні варіанти.
4: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
5: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так. Раз у мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС, Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають, просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака з'їла, у нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографій нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина. Він колись ліквідатор був, я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так я його знімав. Пісня в мене є «Село затихло». Там. І я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина. Просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі. І не всі це розуміють. І приїжджають якісь, ну, ти що ти сам з алкоголіком говориш? Ти, кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, так. Да.
4: Це дуже...
5: Дуже складні штуки. Це
4: дуже
5: можна...
4: сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, мовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
5: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
4: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
5: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко від цього. Якщо тут буде кацапи УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
4: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до, а давайте там домовлятися чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше. Якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
5: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається на ціну. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що да я тут ні при чому. До тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли перше, або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, напевно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся. Є просто нема телевізора, там ще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу. Ага.
4: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
5: Ну,
4: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
5: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї той саме. І їм... Оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак. Тому що вони, війна вроді далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу, про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не все. Ага, а цього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
4: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
5: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
4: Був. Ой, складне питання,
5: ну,
4: знаєш.
5: Ну, гривню, ну, він ушов від Росії, то-то-то.
4: Ну, Медведчук був голова ОП. Так,
5: от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Главно, напрямок – це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер, а у нас це все, я став. І... А чого ти до мене заходиш домовлятися?
4: Ну, слухай,
5: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага? Як це так? Що це
4: за? А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
5: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось. Це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там, згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні-різні потім державники, а потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все-таки качелі, звісно, що є. Але...
4: Менше трошки, який по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки 40-й, менше. Але...
5: 40-й, все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
4: Але це все одно цікаво, багато дуже, да, зараз я перевірю.
5: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так. Да? Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
4: Да, 40-й,
5: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та й в Рейгана стріляли.
4: Стріляли.
5: О. А в нас дуже молода демократія. В нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого. В принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, це мені тільки що прийшло в голову. Ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
4: Який приймає інші правила.
5: Да, тільки ми її самі будуємо.
4: Слухай, але...
5: Покоління емігрантів, представляєш?
4: Нас ще
5: внутрішніх.
4: Дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами, і всім цим.
5: Да.
4: І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
5: Оцих 12%.
4: Цих 12%.
5: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть... Щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як, знаєш, як раніше казав, о, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Так, да, 12%.
4: Але 12% не вічні.
5: Вічні.
4: Ну, тому ж, в відсотковому співвідношенні, да, вічні, да, а самі люди не вічні.
5: Да, ні,
4: самі люди не вічні.
5: Так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні, да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Нас стає все менше знайомих нам. Але оті картонки, що рік тому, і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерть і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були пасіонарі, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явились.
4: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
5: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися, не завзятки. Я хочу, щоб не приходив сусід, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому себе, тобі себе жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
4: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я Анастасія Багаліка, ведуча авторка цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
6: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Дорослішання – річ непроста. Утім, якщо знаєш, що і до чого, то буде легше. Бачу, ти вже зробила серйозний крок на цьому шляху. Адже шукаєш відповіді на сторінках цього путівника, а не збереш чутки на шкільному подвір'ї. Путівники для хлопців та дівчат. Без паніки ти просто дорослішаєш.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжимо подорож підлітковою літературою разом із видавництвом «Ранок». Ви знаєте, як росіяни планомірно знищують і видавництво, на жаль. Тому пропонуємо вам підтримати «Ранок», а вибрати книжки є з чого. От, зокрема, путівники для хлопців і для дівчат. Пригадуєте той дивний момент, коли власне тіло починає поводитися, як накерований космічний корабель. Раптові зміни настрою, незрозумілі сигнали організму, тисяча запитань, які соромно поставити близьким. Не знаю, як вам, а мені було трішки соромно розпитувати батьків про незручні, як мені тоді здавалось, речі. Ну, а коли вже батьки пропонували обговорити щось, я відповідала, що вже і так все знаю, допомога мені не потрібна. І хто б там ще перевіряв, що знання у часи відсутності інтернету були з довідників 60-х років і досвіду друзів старшого віку. Ну, а таких яскравих, чесних і відвертих книжок я в своїй юності не мала. А шкода, бо цей нонфікшн просто обов'язково має бути на полицях ваших підлітків. У видавництві кажуть, що книжки орієнтовані на 9-13 років. Але мені здається, що і в 7-8 дітям точно не буде зайвим їх почитати. Ці книжки – не нудний підручник з біології, а щира та відкрита розмова про все, що чекає на підлітків на шляху до дорослості. Наприклад, путівник для дівчат делікатно пояснює, чому ростуть груди, що таке місячні, як доглядати за шкірою, коли з'являються перші прыщі, і як не збожеволіти від емоційних гойдалок. Обидві книжки розповідають і про закоханість, і нові переживання, і про інші зміни пубертату. Це такий мудрий порадник, який каже – все гаразд, ви не одні, і це абсолютно нормально. Бо дорослішання – природний етап життя, якого не варто боятися. Знання про зміни в організмі допомагають почуватися спокійніше та впевненіше. А розуміння процесів статевого дозрівання допомагає прийняти власне тіло. Без паніки, кажуть нам у цих книжках, не повчаючи, а підтримуючи. Мені особисто дуже сподобались розділи, які просто не могли б існувати у моєму пубертаті. Про особисті кордони, про відсутність стереотипів, стигми та сексизм. Боже, як я згадаю, що ми росли на журналах Cool Girl і тотальні забороні на чесні діалоги з дорослими. Радію, що зараз підлітки можуть почути відверті відповіді на незручні запитання, які допомагають позбутися страхів, міфів, дійсно поважати своє тіло та особисті кордони, говорити відкрито, без сорму та табу. Книжки написані легко, але базуються на наукових фактах. Путівники для хлопців і для дівчат. Без паніки ти просто.

Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
4: Вітаю вас, наші любі слухачі і глядачі. Радий повідомити, що ми знову відновлюємо випуск програми «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Ведуть цю програму Ігор Котелянець, моя співведуча Анастасія Багаліка. Тут ми розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Ми віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку в Україну додому. Програма виходить у партнерстві Громадського радіо і громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язаних цивільних.
5: Ну, а я ще додам, що проєкт реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні в гостях у нас Оксана Коник. Вона мама незаконно ув'язненого Олега Марочковського. Пані Оксано, вітаю. Дуже дякуємо, що ви погодились до нас прийти. В серпні буде вже 4 роки, відколи Олега утримують. Це дуже тривалий термін, і я так розумію, що за цей період часу були дуже різні ситуації, і різні місця утримання, і ви знали або не знали, де перебуває Олег. Давайте будемо розповідати цю історію поетапно. Як все було?
6: Ну, 3.08 захопили, як він їхав на роботу, на блокпосту, і звістка про нього затихла. Я його шукала 2.5 роки, але ніхто не знав. Благодаря волонтерам, що дзвонили, наче в Мелітополі бачили, там казали Маріуполі, але на даний момент знайти не було, не можна було. І один прекрасний момент подзвонили мені із енергодара, що його привезли до хати, роблять обшук.
5: Це за ці 2.5 роки було, чи це вже було пізніше?
6: Ні, це було десь після 2 тижні, як його украли і втримували на підвалі десь у енергодарі. Отак мені казали. І зробили фінфейк, що от він такий-сякий, прямо всі українці такі погані, що вони от
5: терористи,
6: шпигуни, там то слово. Але їм не дали побалакати з ним. Сказали, що якщо ви будете з ним балакати, розстріл на місці. Ним каман нема чого тіряти, ми вас розстріляємо. І мої ті квартиросйомщики, де він жив на квартирі, просто що отвернулися спиною і нічого не могли б зробити.
5: Зробила вигляд, що нічого не бачить?
6: Ну, нізя було. Просто нізя було. Але потім пішов по етапам. Ніхто ніде не бачив, ніхто нічого не знав. Всі шукали його, і та людина, яка, ну, мій син був, в принципі, женатий, і та людина, яка його так, бивша сваха, його шукала. Всі шукали, не могли знайти ніде. Дзвонили мені волонтери, кажуть, що бачили там в Мелітополі, там бачили в Сімферополі. Ну, ніхто не сказав дійсно, він де він знаходився. Ну, потім через 2 роки, це пройшло 2 роки, ровно 2 роки, що, ну, прийшов письмо, що, ну, скинули мені теж по ці ж інформаційні, що він знаходиться в Саратовській області. Але де? Ніхто не знав.
4: Я думаю, дуже важливо тут уточнити, що ваш син Олег працював в охороні Запорізької атомної електростанції.
6: Да.
4: І, власне, він застав окупацію атомної електростанції. Дні. Причому проживав він в іншому місті, в сусідньому.
6: Там 15 кілометрів від цього города.
4: Ви сказали, що це сталося його затримання на блокпосту.
6: На блокпосту, да.
4: 3 серпня 22-го року.
6: Да.
4: Тобто, фактично, півроку він прожив в окупації.
6: Не мог вибратися. Просто не може було жалості було вибратися.
4: А ви проживали не там, ви проживаєте в іншому регіоні.
6: Так, да, я проживаю в другій області. Він просто, що поїхав, 14-го року він туди поїхав. Він там женився, він там жив, то лі з 15-го, вже я точно не можу. Він там довго жив.
4: З Кіровоградської області він поїхав в Енергодар, в Кам'янку-Дніпровську, і там, власне, от розпочалася ця його історія.
6: Він служив в армії, а після армії пішов на атомну станцію.
4: А після того, як відбулася окупація, в цей період з початку березня до початку серпня, у вас була з ним можливість спілкуватися?
6: Звісно, була.
4: Що він розповідав про той період?
6: Ну, казав, що їх захопили зразу з 3 на 4 березня, їх захопили. 10 днів не пускали на атомку. Дзвонив, що мама, я не можу, тому що нас там стріляють, не можна на вулицю було вийти. Таке було усилене, Був жах, каже. Але після 10 днів, вже, коли вони зайшли, погиб його друг на атомній станції, він так переживав важко. Ну і не мог вибратися туди, бо очередя були. А ще коли повезли, тільки прилетіли дві ракети, коли я збиралась їхати, забрати його, я туди не змогла, тому що...
4: Васильівка – це якраз той населений пункт, через який виїжджали всі, хто хотів покинути тимчасову окупацію. І там, як я пам'ятаю, окупанти днями і тижнями могли тримати людей просто в чистому полі.
5: На процедурі фільтрації.
4: Ну, так звана фільтрація, а відповідно туди, а потім вже туди якимсь чином могло прилітати.
6: Прилетіло, так. Я так раз туди день збиралась їхати, і мій каже, дивись, що куди ти збираєшся їхати? Глянь, що люди загинули.
5: А ви хотіли проїхати через Васильівку, поїхати в Енергодар, забрати сина і повернутися?
6: Так, я так хотіла так зробити, але мене чоловік утримав. Сказав, диви, що робиться, ракета прилетіла.
4: Якийсь момент, я так розумію, Олега почали допускати до робочого місця.
6: Так, через 10 днів, допустили, бо там люди були без їди, без нічого, і були виснажені, і тоді вже щось там, не знаю, що там случилось, і їх поміняли. І вони почали міняти.
5: Це ж росіяни на початку закрили на атомні електростанції співробітників, які там просто сиділи і безперервно мали виконувати свою роботу.
4: А потім вони вирішили ротацію зробити, допустити цю. Протягом цих півроку, коли ви спілкувалися з Олегом, який у нього був настрій, про що він говорив?
6: Поганий був настрій. Ну, працював, то, що було так, що прилетіло, було расисти, кинули бомбу і звернули, що це Україна. Але це не Україна. Він казав, це вони, він був ранений, контужений був, були ранені руки, було цей...
4: У Олега.
5: Це внаслідок влучання і обстрілу атомної станції.
6: Так. Він був ранений, він був, голова, рука була поранена.
4: А він працював якраз на охороні і був
6: якраз там, де він, той момент,
4: зоні вразливості.
6: Так. Він якраз, коли прилетіло, тоді він там нас знаходився. Ми з ним були на телефоні. Кожен день мали, утром і вечором, ну, коли він на роботі, ми не телефонували, звісно. А коли він там сутки працював, потім троє був вдома, ми були з ним на зв'язку.
4: Ну, за можливості він планував виїхати.
6: Так. Він планував виїхати, а я йому ще сказала, середа, не йди на роботу, не треба йти, ну просто не йди. Візьми лікарняний та побудеш вдома, ну прийди. Вони ж тоді ще не знали, куди йти виходить. Ну давай потихеньку під покровом ночі тікай. Ну, сказав, так то роботи. Він так був відповідальний, що робота і все.
5: Чи є така ймовірність, що росіяни, ну, вони просто збиралися або витіснити, або арештувати більшість тих, хто працював на Запорізькій АЕС, тому що, ну, власне, українська воєнізована охорона станції, це все ж таки українська воєнізована охорона станції, яка розуміла безпеку об'єкту і намагалася усіма силами її забезпечити?
6: Мабуть, я не скажу, не знаю, бо я цього не знаю. Я знаю, що його заставляли підписати договір якийсь. Але він сказав, я не...
5: Це росіяни.
4: Договір з Росатомом, я так розумію. Тобто, коли росіяни зайшли, почали утримувати атомну станцію, фактичне керування почала здійснювати російська компанія.
6: Він думав, допустив, що наші зайдуть і вони їх визволять. Але вийшло, як вийшло. Він не підписав, і хто-то його здав. Сотрудників.
5: Олега звинуватили в шпигунстві і тероризмі. Це дуже розповсюджені звинувачення до чоловіків на окупованій території в Запорізькій, Херсонській області, в Луганській, в Донецькій. Дуже багато розповіли за цей час історії людей, яких звинувачували в шпигунстві і в тероризмі, і придумували історії, знімали постановочні відео,
6: є.
5: Про когось навіть знімали постановочні історії про закладання якихось предметів і таке інше. Про Олега вирішили росіяни зняти ролик, як його нібито затримують з усім начинням вдома. А ви розказали, як сусіди повідомили, що ну, бачили, як його привезли, і, значить, почали це все знімати. Тобто...
6: Не сусіди, а ця квартира, що він на квартирі жив. Бивша свага. Бивша свага, вона була в хаті, і вони його привезли, оце... Це не сусіди.
5: А, я зрозуміла. Тобто, ну, в будь-якому разі, я до того, що росіяни можуть знімати свої постановочні кадри скільки завгодно, але є люди, які бачили на власні очі, що власне відбулося, як вони привезли викрадену, затриману людину і почали знімати пропаганду і фейки. Ви згадували, що за ці 2.5 роки надходили новини, що його утримують то в Мелітополі, то в Маріуполі, то в Сімферополі. Але потім цей шлях вдалося, ну, коли вже зв'язок відновився з ним, і коли...
6: Було зв'язку з ним. Бивша сваха вислала мені письмо, скинула вона телеграм, чи на Венпо, чи на Вайбер, письмо, яке вона сказала, що він мій зять. Ну, він її не зять, він просто квартиросйомщик. Але вона мені прислала письмо, що ваш зять, типу такий-такий, знаходиться в Саратовській області. А де іменно, не указали.
5: Ну, але в будь-якому разі вам вдалося відновити, що утримували його в таких-таких-таких місцях.
6: Так. Да. Волонтери мені дзвонили. Дякую їм, що вони хоч мені путь казали, що то в Мелітополі, в Маріуполі. А Сімферополь був суд. І просто, що пошук полон, велике їм теж таке дякую, що вони висвітили, де це воно знаходиться.
5: Сімферополь. Це Сімферопольське СІЗО, очевидно.
6: Ні, ні, це був суд уже. Це не СІЗО, це був суд. Ну, це був суд.
5: Судили в Сімферополі,
6: да,
5: утримували.
6: Там адвокат стояв. Є трошки відео, є, ну, у мене це в старому телефоні, в новому цього немає. Там все є, де вони. Я дуже дивилася за лентою в телеграмі. І я оттуда узнавала новини, де, що і як.
4: Це. Але перший час його тримали в енергодарі, як нам вдалося
6: підвалі.
4: Дізнатися, в підвалі. У нас є багато свідчень від енергодарців, що їх тримали в різних місцях.
6: Це просто
4: приміщення СБУ, приміщення поліції. Та були облаштовані катівні на території самої Запорізької атомної станції. Вам достеменно невідомо, де саме його тримали?
6: Ні, сваха приносила, я скидала гроші їй на рахунок, ще приватбанк робив, я кидала гроші, щоб вона покупала, йому носила. Кажу, а ви його бачили? Кому ви несете про...
5: Ну, і вона передавала.
4: Ну, тобто вона передавала. Комусь передавала, і їй обіцяли, що далі передадуть йому, але хто? Фактично не, ну, ви не знаєте, чи йому передавали.
6: Ні, не знаю. Потім, коли я сказала волонтерам, що він в Мелітополі, і вона тоді поїхала той Мелітополь, я їй скинула гроші, вона там скупилася, але вона побачила шок в тому Мелітополі, що дуже високе давлення, що їй робили операцію на глазах. Просто, що побачила, що там не то, що здівалися, там просто змивалися.
5: Це коли вона вже прийшла, власне, в місце утримання?
6: Да,
5: їй
6: да.
5: Погано стало там?
6: Да.
4: А вона, їй вдалося з ним побачитися?
6: Ні, мене побачила, просто побачила, які
4: вона
6: там...
4: побачила інших людей і те, що з ними відбувається. Вона з вами ділилася?
6: Так. Да. Ми з нею перезвонювалися, ми з нею переписувалися з цією людиною. Поки не поміняли телефони. Зараз я з нею теж на зв'язку, але...
4: Коли вона приїхала в Мелітополь, щоб побачитися з Олегом, тобто їй не дозволили цього зробити?
6: На передачку, чи навіть не знаю, чи навіть передачу передали, навіть йому. Могли рашисти забрати самі, бо там вона передала продукти, вона мені сказала фото, що вона йому передавала. Все, вона, ми були на зв'язку з нею, дуже на зв'язку. Ми по сей день з нею спілкуємося, хоч і наші діти вони в розводі, але ми спілкуємося.
5: Отже, пані Оксано, під час цього обшуку і побиття, і всіх цих сцен була присутня колишня дружина Олега?
6: Так, да, колишня. І була там сестра її, тільки я забула, скільки було її років. Ну, десь мало, около 20, там були всі. І цей момент, як приводять його, сначала забігають Росгвардія, починають йому грожати, а потім його заводять, ложать його, а потім знімають фільм фейк.
4: Тобто і вони знімають відео постановочне, пропагандистське, як вони проводять обшук і, напевно, щось знаходять. І що ж вони там знайшли?
6: Знайшли блокнотик, який там були, моя карточка моя була вписана, мої телефони наших моїх рідних, ну, він зі мною спілкувався, з батьком спілкувався, от, і моя карточка, так як я йому перекидала гроші. Чи він мені, ми друг другу допомагали. Якщо мені було, бо в мене була мала дитина на той момент, от, і ми друг другу допомагали. От, і там, що там було? Макет атомної станції, де він зайняв якесь місце, бо це треба було, ну, хедмей.
5: зробити руками макет атомної станції.
6: Так, макет атомної станції. Я йому казала, відвези на атомку, мама, він такий великий. Ну, по частях відвезеш, ну, не було тебе його тут. І були машинки, от ті. Як він
5: іграшкові любив... модельки?
6: Модельки, да. Він любив, у мене чоловік любить складати ці таночки різні. І він завлік цю дитину. У мене двоє дітей, оце малий ще не дуже. А то всі троє старших дітей, вони оце збирають ці таночки.
4: І вони знайшли блокнот, знайшли банківську картку, да. Щось ще.
6: Ну, так не наказала на ні. А ножика знайшли. Він їх був в лісничці робив. Вони такі в пакетик положили, прям, ну...
5: Мисливський ножик?
6: Ні, просто ножик.
5: Розкладний?
6: Та, якийсь там ножик. Ще так демонстративно положили його, каже, в пакетик тут. І це жах був.
4: Тобто,
6: це...
4: а те, що знайшли блокнот, контакти ваші, і, картку, то це було пояснено і перевернуто,
6: да,
4: що
6: був,
4: це
6: да.
4: його зв'язок з Україною.
6: Да.
5: Значить, куратор, він от,
4: куратор мама
5: в спецслужбах і номер картки.
4: Відправляє гроші.
6: Тому що напад був на мою карточку.
4: Він купує ножик і потім влаштовує теракт.
5: А вашу карточку потім намагалися зламати? Так.
6: Да.
5: А як це було, розкажіть?
6: А вони просто, що, наверное, хотіли зняти деньги і хотіли по карточці, тому що мені смс-ка приходить, а вашу карточку хотіли зламати. Біжу в приватбанк, кажу, дівчинка, що це случилось? А це хтось намагався вашу карточку. О, кажу, не поняв, давай міняти. І я в той момент поміняла на другу карточку, хоча там в мене денег почти не було, я старалася як, обнуляти, щоб знімала, щоб нічого там не було.
4: Його, коли Олега вже увели після проведення обшуку, після цього зв'язок будь-який з ним втратився, інформація, де його отримують,
6: ні,
4: втратився.
6: Ніхто не знав,
4: да. А в якийсь момент стало відомо, що десь його в Енергодарі отримують.
6: В Енергодарі мене свага поїхала, після того, як оце привезли, і вона поїхала в поліцію їхню ж, і давай розпрашувати, а вони кажуть, ми тільки матері скажемо, а ви йому хто? Ви йому ніхто, і вам не можемо сказати, де він. Потім, де там через знайомих, через якогось хлопця, вони знаходять, типу, він знаходиться в Енергодарі. І де якось час, от я не пам'ятаю, чи до 2 сентября, чи октября я перекидала гроші постійно, а потім слід ісчез. Вона приходить, каже, я посилку не відправила, я йому нічого не перенесла, тому що його там нет. Сказали, його немає. Не пам'ятаю, якого місяці.
4: Вже зараз вам відомо, що тоді з ним відбувалося в той період, коли його отримувала в Енергодарі?
6: Ні, я нічого не знала. Вона мені сказала, коли вона поїхала в Мелітополь, каже, там такі ужаси. Я просто, каже, високе давлення і там...
4: Значить, маршрут виглядав приблизно так, що його з Енергодару вивезли в Мелітополь, потім в Маріуполь.
6: Потім Маріуполь.
4: А потім в Сімферополь.
6: Потім Сімферополь, так.
4: В Сімферополі його засудили.
6: Да.
4: І після засудження етапували, де відбування незаконного. Ну, покарання в Саратовській області.
6: Я просто бачила цей суд через, ну, через телеграм-канали, от ті, що цички, як вона називається, пошук полонію, і Ірина Україна. Боже, яка їм, це моя дитина, яка в мене є, третій син, який мене зареєстрував, зразу як його пропав, він третій, а я пішла в поліцію писати заяву, і він каже, я забув, який год родився брат. І каже, мені дзвонять, а чого ви не вказали рік народження? Та я наче писала, не представили, хто собі до мене дзвонив, я просто вже забула, хто. Ірина, вона там назвала фамілію. А потім, кажу, не назвала, ну, який рік. А потім спрашиваю, Вадим, а ти куди це дзвонив? Він каже, мам, ви пішли в поліцію, а я насаджу на сайт Ірина Україна. І я там зареєструвався, щоб пошукали нашого Олега.
4: Фактично, ви про нього наступну звістку почули вже тоді, коли дізналися від залу суду.
6: Так, да, що він в Сімферополі.
4: Відео, як да, в Сімферополі, так званий суд, да, йому зачитуючи, да. йому зрозумілий вирок.
6: Да,
4: і він говорить, зрозумі... що зрозумілий. І в принципі, це на цьому відео да, переривається, це, напевно, секунд 10.
6: Так, да, да, десь так. Воно так і є, секунд 10. Десь так, і все. І тоді, після Сімферополя, вона мені скидає, що вона написала, що вона, типу, зять він їй, і їй приходить письмо після того. А потім один телефонний дзвонок в ноябрі місяці.
5: Якого року? 24-го?
6: Так, да, 24-го. Я 2,5, 2 і 4 місяці шукали. Кать, ваш син знаходиться з моїм чоловіком. Він знаходиться в Саратовській області, город Пугачов.
5: Тобто це вам позвонила фактично дружина іншого,
6: да,
5: незаконно ув'язненого?
6: Так, да, незаконно ув'язненого, який знаходиться там. А потім почалися вже другі мені в телеграмі, почали ми переписуватися, хто там теж знаходиться, почали до мене телефонувати, що дійсно ваш син там, не переживайте, він там. Але ми вас шукали 9 місяців, його так побили, що він не спомнив, як вас звати.
5: Тобто його побили настільки сильно, що він не зміг згадати.
6: Не міг.
5: Ні ім'я, ні контакти матері, ніяк взагалі знайти його рідних.
6: Да, да. І ця мені людина каже: Боже, аби я знала, як вас звати, аби я знала, чим ви займаєтеся, бо я займаюся вишивкою. Я б зайшла б на ці сайти там, по вишиванню, Фейсбуці. Ну, я вас би знайшла. Ну, ми вас шукали із 9 місяців, коли ми вас шукали. Але так вийшло.
4: Якийсь зв'язок вдалося з ним встановити, з Олегом?
6: Ні,
4: вже після щас... того, як він, ну, стало відомо, що він перебуває в Саратовській області.
6: Зв'язок через адвоката, яка написала мені, дякуйте їй Богу, що вона мені напише, і що він там, в нього все з ним добре, щоб я писала письма. І я почала писати письма, і вони почали йому передавати туди, в ту колонію.
5: А відповіді приходять?
6: Тільки вона пише, вона мені пише, що я дзвонив до мене Олег по їхньому телеканалу. Ну,
5: тюремному телефону, каналу зв'язку.
6: Так. І що в нього все добре, що він, якщо він хворіє, він пише, вона, він хворіє, якщо в нього все добре, то він пише, що все добре. Тільки так. А що ж мені письмо написати? Красний Крест не підтвердив його, такого здесь нет, і куди? Якщо не підтверджується, письма не доходять.
5: Червоний Хрест не підтвердив, при тому, що ви маєте від російської тюрми офіційну довідку про те, що його там утримують, не так?
6: Ні, не так, ні.
5: Розкажіть.
6: Ще до цього кажу, в мене є, зі мною спілкується куратор по Червоному Хресту. Кажу, він знаходиться в Саратовській області. Він знаходиться там. Я вже навіть, мені дякувати адвокату, що вона мені прислала бумажку офіційну. Я скинула, а Росія каже, такого здесь нет. Не підтверджує.
5: Тобто адвокату вони папірець здали?
4: Довідка, яка є у вас, про те, що його дійсно утримують
6: дійсно,
4: в Саратовській області. Ви її надали в Червоний Хрест.
6: Да, надала.
4: А Червоному Хресту офіційні російські органи все одно не підтвердили?
6: Ні, не підтверджує. Такого здесь нет. Як я можу? Ну, нема, то немає. Ну, я ще не виходила на зв'язок, я хочу знайше вийти на зв'язок. Ну, що там, підтвердили чи не підтвердили? Ну, мені ж треба знати вже, щоб далі кудись двигатися. Що ж я не можу нікуди здвинутися, поки вони ж не підтвердять. Це було, не пам'ятаю, 20...
4: Вам адвокат недавно пояснювала, от ми знаємо, що росіяни знайшли під час обшуку, та, і з чого вони там нафантазували якусь справу. Очевидно, що мотив був якийсь інший. Не розказувала вам адвокат, можливо, що в матеріалах справи? Що вони
6: ну,
4: там...
6: У мене цей адвокат, він йде, типу, вона ходить до нього, дивиться за ним. Але з тими в мене і телефони були адвокатів, отих російських, але я до них не дзвонила.
5: Це тобто... мається на увазі державні адвокати, яких
6: да,
5: Росія
6: я
5: давала.
6: Я побоялася, бо мені кажуть, зачем вони настроюють проти тебе його. Не треба. І я не спів. У мене хоча б були номери телефону, у мене все було. Мені ця бивша сваха мені все давала, телефони цих адвокатів, геть усе. Але я не дзвонила, я боялася. Боялася, у мене ще троє дітей, і я за цих дітей теж боялася.
5: Ви щось знаєте про умови утримання там в Саратовській області?
6: Ні. Ну, я знаю, що цей адвокат все каже, що у нього все добре. До нього знаходить, дивиться.
4: Ну, і адвокат не було... підтверджує, що він там.
6: Да.
4: Він досі там.
6: Він досі там, да, бумажка отець, він досі там, і вона з ним на зв'язку.
4: Тобто, а російська, я розумію тепер, Настя, чому ти говориш, що інкомунікадо, та, утримання. Тобто, в принципі, можна сказати зараз, що це інкомунікадо утримання, воно було не лише на початку, коли його отримували в Енергодарі. Якщо вони зараз дивись, офіційно не визнають його утримання,
5: приховують. Цей режим інкомунікадо, коли він витримується росіянами, то вони не допускають взагалі жодних контактів. А
4: але тут є
5: тут
4: начебто...
5: все перейшло до судового, дійшло до судового етапу, пройшов суд, далі колонія. Тобто вони рухаються далі по своєму внутрішньому законодавству офіційно.
7: надали адвоката, надали можливість адвокату дзвонити, ходити.
6: Це не Русин, це не її, не
4: Ну, та адвокатка, яка з вами спілкується, вона не державна, але є ж там надані державні, з якими ви не захотіли спілкуватися.
6: Державні, які були, вели його суд, його судили. То
4: ага,
6: державні.
4: До того моменту.
6: До того. А то я не знаю. А це просто, що мені, я підписала якісь документи, що должні буде адвокат, так мені написала, що буде адвокат, буде до нього доходить, раз у 3 місяці дивиться, як його отримують. Це не їхній, це не від колонії, це не від Росії.
7: Ну, в будь-якому разі я маю на увазі, що коли є доступ адвоката, то це вже не режим інкомунікадо. Але разом з тим немає документального підтвердження для Червоного Хреста.
6: Немає. А вона почала до нього ходити, я не пам'ятаю, з якого місяця, бо там були, я ж підписувала з харківськими ще адвокатами, що та, я не знаю, хто це надав. Я не можу сказати, хто. Ну, головне, що до нього ходять. Знають, що вона мені пише, що в нього все добре, що там журнали передають, бо більше нічого не можна. Там якісь мови вони учать. Ну, це таке.
4: Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що сьогодні ми говоримо у першому випуску «Звільніть наших рідних» після відновлення випуску цієї програми. Говоримо про історію Олега Морочковського. Це спеціаліст, фахівець, який працював в охороні Запорізької атомної електростанції і застав окупацію атомної електростанції. Власне, перебуваючи в умовах окупації, був затриманий росіянами, звинувачений в шпигунстві, ще якихось вигаданих статтях. І наразі росіяни утримують його в Саратовській області. Зараз ми говоримо з пані Оксаною, матір'ю Олега.
7: Ну і в цілому на Запорізькій атомній електростанції росіяни нахапали багатьох фахівців, спеціалістів та 14 людей перебуває.
4: Ну, давайте поправлю. 14 – це лише станом на зараз, хто зараз знаходиться в незаконному ув'язненні і про кого відомо, хто не інкомунікадо.
7: Тобто насправді, може бути більше.
4: Так, насправді з 22-го року пройшли через катівні росіян, за різними оцінками, зокрема енергодарської адміністрації, близько 2000 людей. Там і працівники атомної станції, і члени їх родин, і в тих свідченнях, які дають ті люди, вони розповідають, що фактично деяких катували, коли катували в підвальних приміщеннях атомної станції, їх на ці катування привозили членів родин, привозили дружину, є там свідчення, що і дітей привозили, і росіяни намагалися дізнатися якусь інформацію. Вони вважали, що працівники атомної станції точно працюють під українськими спецслужбами, очевидно, приміряючи свою російську реальність на нас, і думали, що вони знають якусь інформацію, якою можуть поділитися, і звучали погрози, що от зараз там твою дружину вона буде зґвалтована, якщо ти не скажеш. Таких людей багато, і що важливо розуміти, багато з них, кому вдалося, їх утримували певний час. Вони їх звільнили потім, вони поїхали, і люди просто в третіх країнах перебувають, і іноді навіть не дуже хочуть розповідати про свій досвід, вони просто хочуть його забути, і все.
7: Скажіть, а в долю працівників атомної станції якось залучається МАГАТЕ? Можливо, бере якусь участь у адвокатуванні звільнення співробітників Української атомної станції, яка в окупації знаходиться.
4: Чи знаєте ви щось про це?
6: Наче казали, так чула, що списки подавали МАГАТЕ, але на сьогоднішній день тихо.
7: Причому на Запорізьку станцію там же ж
4: це МАГАТЕ, місія МАГАТЕ – це єдина місія міжнародна, яка
7: що
4: присутня.
7: Там відбувається, але співробітники ЄАЕС, які утримуються Росією, утримуються вже скоро 4 роки, а дехто, мабуть, і понад 4 роки.
4: Ну, до цього питання, напевно, можу додати, що МАГАТЕ, Рафаель Гроссі намагається щось робити для звільнення. Принаймні, ми знаємо, що вони, так як ми передавали списки, і ми знаємо, що у них були контакти з росіянами, але позиція МАГАТЕ, нам здається, вона недостатньо однозначна. І очевидно, що вони як міжнародна організація, яка єдина має присутність на атомній станції, могли би впливати на це більше. До того ж, ми знаємо, що Рафаель Гроссі ручкається з Путіним, має контакти з іншими високопосадовцями російськими. Вони могли би піднімати ці питання якось більш рішуче.
7: Можна поручкатися одночасно списочок дати.
4: От,
7: можна,
4: наприклад, це хороша ідея, яка зараз і опрацьовується. Але я хочу сказати, що нашим глядачам і слухачам, що ви на це також можете впливати, тому що правозахисна спільнота, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, адміністрація Енергодара, адміністрація Запорізької атомної станції звертається, продовжує працювати з МАГАТЕ.
7: Турбоатом же ж, мабуть, теж.
4: Спонукає, хотів сказати, спонукає МАГАТЕ, щоб МАГАТЕ цю роль свою виконувала. Якщо ви також хочете в цьому брати участь, є петиція, яка розміщена на платформі АВАС, яка закликає Рафаеля Гроссі здійснити дії на захист працівників атомної станції. Будь ласка, ви можете і через Google знайти петицію на АВАС на підтримку працівників атомної станції, або ж зайти на сторінку об'єднання родичів політв'язнів Кремля на Фейсбуці, і там є підвішена перший пост, він підвішений вже десь півроку, з посиланням на цю петицію. Підпишіть. Там близько 54 тисяч людей зі всього світу вже підписало цю петицію. І ця петиція, вона постійно нагадує Рафаелю Гроссі, що ми все ж таки на нього дуже сподіваємось.
7: Я закликаю людей, які дивляться нас на Ютубі, можете написати все, що ви думаєте про МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в коментарях під цим відео. В шапці, до речі, посилання на петицію ми додамо обов'язково. Пані Оксано, я запитаю вас про дуже, мабуть, таке нагальне для родин цивільних в російській неволі питання про підтримку з боку держави, про кошти, тому що вся ця історія підв'язана на визнання статусу і на, власне, дії комісії, яка підтверджує чи не підтверджує статус, що людина перебуває в незаконному ув'язненні. Чи ви за ці роки отримували якусь підтримку
8: так,
7: від держави?
8: Я оформила цю допомогу, я визнала, що він в полоні, я доставила ці всі бумажки, всі ці відео, фото, і я в першому році оформила. І зараз ці гроші ждуть його. Я їм сказала, що деньги це його, і як його поміняють, прийде, забере. Я не користуюсь.
4: Ви сьогодні були на прийомі в координаційному штабі з питань військовополонених.
8: Так.
4: Ви звертаєтеся туди постійно. Були сьогодні. Який фідбек отримуєте?
8: Наша група була сьогодні. Ми були, коли наших рідних поміняють. Але, поки...
4: Що говорять вам?
8: Вони ще не знайшли такого механізму. Вони зараз працюють над цим, щоб їх поміняти.
7: А ваша група – це
8: цивільні в полоні?
7: Це цивільні в полоні, це працівники АЕС? Чи це дуже різні люди?
8: Це всі різні люди з усієї України, там, в кого знаходяться люди цивільні в полоні.
4: Але важливо сказати, що Олег Морочковський також є в списку працівників атомної станції, членів їх родин, які утримуються. На сьогоднішній день існує ідентифікованих осіб, 46 осіб, які в списку, які на сьогоднішній день утримуються Росією, і звільнення яких ми від Росії вимагаємо. І думаю, що було би дуже незайвим енергетиків, як таку окрему таргетовану групу, також опрацьовувати нашій перемовній групі, так і просити. Ми зараз в цій програмі так само можемо закликати координаційний штаб, нашу перемовну групу, звертати увагу на групу енергетиків. Та їх ув'язнили, я хочу нагадати, вони не могли, багато хто не міг виїхати.
7: Свою роботу.
4: Багато хто вирішив не полишати свою роботу, тому що в дійсності це атомна атомний об'єкт, да, на ньому не можуть
7: працювати. Це так само, як працівники Чорнобильської атомної станції, які
4: і, власне, Україна,
7: стежили за конфайментом.
4: Україна зверталася, звичайно, що до них з тим, що якщо вони можуть, то щоб вони залишилися для того, щоб забезпечити безпеку на атомному об'єкті, бо інакше невідомо, де ми всі зараз були, і ці люди це зробили. І очевидно, що, знаєте, як існують окремі там перемовини, були, пам'ятаєте, звільнена група жінок, наприклад. Так. Та? Були звільнені там інші групи, журналісти.
7: Люди 60+.
4: Та, люди 60+.
7: Ну, так, енергетики... Звільнення, може, і не було такого прям таргетованого, але перемоги не були.
4: Але енергетики окупованої атомної станції мають бути такою групою, однією з пріоритетних, яких треба звільняти, і ну, треба звільняти всіх разом, бо вони фігурують в одній і тій самій історії, фактично.
8: До 22-го року вони там.
7: Так. Коли ви почали приєднуватися до груп, де об'єднуються родичі людей в незаконному ув'язненні, і що вам це дає?
8: Я зараз вийшла на цю групу по цивільній полоні в 23-му році.
7: Угу.
8: Я перша приїхала сюди, бо в мене була свекруха, і вона померла, вона ждала так цього внука, ну, не дождалася. І я пам'ятаю, я і приїжджала сюди ще в 23-му році, їздила. А в грудні місяці оце, ну, що ми гуртом рішаємо, ну, ми їм дадемо питання, ми трошки їх шевелимо, ну, шукайте методи, шукайте, як можна повернути хоч когось. Ну, цей раз були обміни, то 7 чоловік повернули.
7: Цивільних.
8: Але вони були підтверджені Червоним Хрестом, і вони...
4: Ну, повертають і не підтверджені.
8: Ну, заказали, 7 підтверджених були, 7 підтверджених. А що ж там знаходяться з моїм сином ще з атомної станції, але вони теж не підтверджені.
7: Получається, що ніхто з атомної станції
8: ніхто
7: не підтверджений?
8: Ніхто. Ні, ніхто. Тому що в мене є бумажка теж, яку я повинна теж віддавати цей кредитний штаб, що, ну, що дійсно вони там. Красний Хрест поки немає відповіді, немає поки. Бо на сьогоднішній день Червоний Хрест мовчить. Всі мовчать.
7: Стежите за фото-відео з обмінів?
8: Звісно, стежу. А як же? У мене, якщо я не сусідка, не сусідка, а моя сотрудниця, вона брат в неї в полоні.
7: Uh-huh.
8: Але вона по гарячих слідах його підтвердила. Як це не знаю, як вона по гарячих слідах. І вона їздить на обмін. Вони їздять по очі з сестрами. Ну, і вона мені теж каже. А я дивлюсь на відео, на фото.
7: Ви не їздили жодного разу?
8: Я ще не їздила. Та мене ж малий, куди я його ставлю? Йому 13 років. Ну, зараз 14, звісно, вже трошки грамотний, ну...
4: У вас загалом 4 сини.
8: 4 сина.
4: І один з них...
8: Да, в біді. Я кажу, як один в біді. Це в нас біда просто, що...
4: Оксано, а якісь новини з Енергодару? Ви знаєте, що там зараз відбувається? Mm-mm. Або в Кам'янці-Дніпровській?
8: Я була, звернулася з сестрою бившої невістки, то вона каже, що... Ти ж по Нікополі гатять, каже. Я сама, каже, ховаюсь. А каже, ти з мамкою підтримуєш зв'язок? Каже, в телеграмі переписуємося. Світу немає, газу немає, нічого немає. Да і по як там, газу взагалі там давно вже немає, бо там зірвали трубу газову. А світ буває періодами, є, то немає.
7: Пані Оксано, я вам дякую за цю розмову. Я розумію, що родинам, рідним треба мати дуже багато сил, щоб на це наважитися і прийти. Тому що ти завжди боїшся, а які будуть наслідки, разом з тим боїшся, якщо я буду мовчати, що, можливо, цей обмін, це повернення, воно відкладеться ще більше.
8: Ну, та ж ждемо, ну, не знаю, я чекаю сина свого. Думаю, але може ж таки його повернуть, може ж таки колись десь щось буде, що його повернуть. А сім'ям бути сплоченими, щоб дождати своїх рідних, щоб не... Без скандалів, без нічого, щоб все було добре.
7: Я нагадаю людям, які нас дивилися, слухали, що у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо ми розповідали історію Олега Мурачковського, співробітника охорони Запорізької атомної електростанції. З нами у студії була його мати Оксана Коник, яка розповідала про Олега. Ну, а програму «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Розповідайте історії людей, які перебувають у незаконному ув'язненні росіян.
9: «Звільніть наших рідних» – Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
10: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
11: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
12: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
13: Месенджер Макс остаточно злетів з котушок і почав розсилати інтимні фото одних користувачів іншим. Ці люди можуть бути знайомі між собою, але не завжди. Таке повідомлення днями поширили телеграм-канали на окупованій Луганщині. На проблеми з безпекою та приватністю так званого національного російського месенджера скаржилися ще від моменту його запуску. Але настільки кричущого витоку даних, схоже, не очікував ніхто.
12: Пані Троян на громадському радіо.
13: Вітаю, мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом випуски моїх програм далекі від гумору. І цей випуск не виключення. Хоча ні, у цьому випуску можна дозволити собі трохи іронії. Саме трохи, бо насправді все, що сьогодні відбувається в Росії, давно стосується і окупованих нею територій України. Тож можна посміятися із росіян, які лише зараз потроху розплющують очі на цифрові репресії. Але варто пам'ятати, українці в окупації живуть у таких реаліях ще з 2014 року.
12: Пані Троян на громадському радіо.
13: Уперше про месенджер публічно заговорили у березні минулого року. Саме тоді холдинг ВК офіційно представив проєкт як майбутній національний месенджер. Уже через 3 місяці російський правитель Владимир Путін підписав закон, який закріпив за Макс статус так званого багатофункціонального сервісу обміну інформацією. Це стало юридичним підґрунтям для його подальшого нав'язування. Щойно месенджер з'явився в App Store, одразу отримав хвилю критики. Користувачі писали, що застосунок фактично копіює Telegram, має серйозні проблеми з конфіденційністю, а розробники блокують людей після негативних відгуків про роботу сервісу. Окремо нарікали і на підозріло позитивні оцінки, мовляв, значна частина бюджету пішла саме на накрутку відгуків. І до цієї теми ми ще повернемося. Торік улітку і стартувала активна рекламна кампанія месенджера. У серпні Макс став доступним для масового завантаження, а також розпочалося тестування функції «Цифровий ID» – можливості використовувати застосунок замість паперових документів. Наприклад, для підтвердження віку в магазинах. Зараз ситуація з уникненням Максу Росії нагадує гру вхованки. Торік у вересні держава не лише змусила виробників встановлювати месенджер на всі нові пристрої, а й паралельно почала тиснути на альтернативні сервіси – WhatsApp, Signal або YouTube. У відповідь люди вигадують різні способи саботажу.
12: Пані Троян. Викриття з окупації.
13: Найпопулярніший спосіб – це другий чистий телефон, особливо серед чиновників і силовиків, які ж самі ж бояться стеження ФСБ. На дешевий смартфон ставлять Макс лише для робочих звітів. Дехто використовує Android-функцію Work Profile, щоб ізолювати застосунок від фото, контактів та інших даних. З'явилися навіть фейкові версії Макс, які імітують роботу месенджера і показують повідомлення на кшталт «Помилка сервера, спробуйте пізніше». Формально застосунок є, і начальство задоволене. Другий варіант – Це так звані сірі смартфони з Казахстану, Об'єднаних Арабських Еміратів або Китаю, завезені через паралельний імпорт. На них немає обов'язкового російського софту, тому Макс легше видалити або не встановлювати взагалі. Досвідчені користувачі, встановлюючи месенджер, максимально обрізають йому доступи до мікрофона, камери, контактів, геолокації. А листування зводять до максимально нейтральних фраз, сприймаючи кожен чат як те, що читає майор ФСБ.
14: Пані Троян на Громадському радіо.
13: На окупованих територіях ситуація жорсткіша. Відсутність Макс у телефоні на блокпості може закінчитися затриманням. Тому багато людей тримають два телефони. Один правильний із Макс і російськими новинами для перевірок, а інший прихований для зв'язку з рідними та читання українських медіа. А в грудні 2025 року в окупованому Криму людей почали звільняти з роботи та виключати зі шкіл через відсутність Макс на телефоні. Про це повідомляв Центр прав людини «Зміна». Про кілька таких випадків розповіли мешканці окупованого Севастополя. Ще раніше у місті перевіряли телефони учнів і дорослих просто на вході до школи. Відомо, що перевірки проводили і в інших містах окупованого півострова. Макс працює лише з російськими та білоруськими сім-картками, тож усе листування – це фактично під контролем російської влади. Також окупанти запроваджують вимогу підтверджувати право на власність, на житло та землю через систему, що інтегрована в Макс. Без цього майно можуть оголосити так званим безгосподарним. Для людей в окупації Макс – це буквально жучок у кишені. Застосунок збирає

0: на громадському радіо.
1: До всього іншого, Макс виявився ще й технічно небезпечним. У березні 2026 року через месенджер почав масово поширюватися вірус «Мамонт», який краде гроші з банківських рахунків. Окупаційні адміністрації намагалися це приховати, але інформація швидко потрапила в медіа. А в серпні минулого року Макс уже використовували для розсилання електронних повісток. Формально це мали робити через госуслуги, але, зокрема, поблизу кордону з Україною військкомати почали надсилати сповіщення саме через месенджер. Ба більше, система в Макс влаштована так, що навіть без відкриття чату застосунок може зафіксувати активність користувача, і це вже юридично вважається належним повідомленням. Зараз Макс доступний майже у 40 чи 45 країнах через App Store та Google Play, зокрема в Білорусі, Казахстані, Вірменії, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані і Азербайджані. Попри напружені відносини з Росією, застосунок досі доступний і в більшості європейських магазинних додатків, адже формально не порушує правил App Store та Google. Водночас у країнах Балтії, Латвії, Литві та Естонії за ним уже стежать спецслужби через підозри у шпигунстві. А Люксембурзьке видання RTL Today пише, що Макс намагаються просувати в Євросоюзі як додаток для спілкування з родиною в Росії. У країнах Близького Сходу та Азії Макс просувають як альтернативу американським месенджерам. Насамперед, в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині, Ізраїлі, Індії, В'єтнамі, Таїланді та Ірані. Спочатку зареєструватися в Макс можна було лише з російським або білоруським номером. Та у листопаді минулого року сервіс відкрив реєстрацію для номерів Казахстану, Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану та Узбекистану. Згодом список країн ще більше розширили від Туреччини, Індонезії до Куби та Венесуели. Утім, є нюанс. Макс навчився блокувати віртуальні номери на кшталт Google Voice чи онлайн-сервісів SMS. Для реєстрації потрібна реальна сім-картка однієї з 40 дозволених країн. Є інша особливість. Щоб почати листування, користувачі мають спершу додати одне одного в контакти. Формально це захист від спаму, але фактично це значно спрощує спецслужбам відстеження зв'язків між людьми, зокрема за кордоном. Водночас з'явилися повідомлення, що після першої авторизації Макс може працювати навіть без сім-картки у телефоні через хмарну авторизацію. Це вже активно використовують у сірих схемах на окупованих територіях.
0: Пані Троян на громадському радіо.
1: Росія просуває Макс як інструмент м'якої сили. До піару залучають розсотрудничество під виглядом культурних проєктів і нібито зручного сервісу. Таким чином збирають дані іноземців та діаспори. А тепер до історії з накрутками. Поки Кремль звітує про космічні 107 мільйонів користувачів, в Макс дослідники з Open Minds зазирнули під капот цієї цифрової лади і виявили там звичайний накручувач переглядів на дизельному паливі. Популярність месенджера тримається на трьох речах – адмінресурсі, ботах і відсутності логіки. Держслужбовців масово заганяють у Макс примусово. Школи, комунальні служби, бюджетні установи переводять туди чати майже під погрозами. Паралельно Росія намагається тиснути на Телеграм, щоб Макс хоча б на його фоні виглядав живим. І тут починається найцікавіше. Аналіз 40 великих каналів показав дивну картину. Підписників у Макс менше, ніж у Телеграм, зате переглядів у рази більше. Наче газету читають мільйони людей, хоча передплатників у неї кілька сотень. Дослідники помітили іншу аномалію. Перегляди ростуть не хвилями, як у живої аудиторії, а рівно і синхронно, ніби за розкладом. Наприклад, два різні пости на каналі уряду Росії одночасно отримали по 15 тисяч переглядів за 20 хвилин, після чого ріст різко зупинився. Припускаю, що у ботів просто закінчилася зміна. У звичайних соцмережах більшість переглядів пост збирає в перший день, а у Макс цифри можуть докручуватися тижнями, підтримуючи ілюзію активності. Висновок Open Minds для Кремля невтішний. Масового переходу людей у Макс так і не сталося. І вся ця історія дедалі більше нагадує потьомкінське селище з красивими цифрами на фасаді і порожнечею всередині.
0: Пані Троян. Викриття з окупації.
1: Поки російська влада намагається загнати громадян у новий месенджер Макс, або, як його вже жартома називають, максимальний контроль, президент України Володимир Зеленський у

0: березні натякнув. Українські спецслужби вже готують для цієї цифрової матрьошки свій сюрприз.
1: Російські спецслужби працювали через Телеграм в Україні і працюють. Ми це знаємо, виявляємо і боремося із цим. Що стосується нас, скажу відверто, ми також працюємо через Телеграм у Росії. Зараз із його обмеженням там передавати сигнали їхньому суспільству буде складніше. Але в мене була доповідь щодо їхньої нової мережі «Макс». Ми до неї також доберемося.
0: Президент іронічно зауважив, що спроби тотального контролю відкидають Росію на 100 років назад. І справді, навіщо 6G або сучасна криптографія, якщо країна дедалі впевненіше рухається до листів, голубів та стуку по батареях? Схоже, Кремль сподівається, що Макс допоможе сховати правду за цифровим парканом, але є всі шанси, що цей месенджер стане не щитом для пропаганди, а ще одним вікном, через яке Україна продовжить передавати привіти окупантам. Російські розробники месенджера Макс, схоже, вирішили, що свобода вибору – це зайва складність для користувача. Тепер у застосунку фактично діє режим довічної підписки на Владіміра Соловйова та інших Z-пропагандистів. Користувач із промовистим ніком 1975 на пікабу став героєм мережі, показавши невеликий цифровий трилер. На відео він безуспішно намагається відписатися від каналу Соловйова, але кнопка виглядає радше як декорація. Пропагандист повертається у список чатів швидше, ніж встигає з'явитися здивування. Схоже, в Макс реалізували концепцію «неможливо вийти», ніби цифровий готель «Оверлук», з якого можна піти, але канал Соловйова все одно залишиться з вами. Ну що ж, схоже, Макс – це ідеальний месенджер для тих, хто мріяв про телевізор, який неможливо вимкнути навіть після того, як витяг вилку з розетки. Тепер Соловйов – це не просто контент, а частина вашого системного коду. З вами була Валентина Троян. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається на окупованих територіях. Пишіть нам коментарі, ставте лайки, можете поширити це відео. І головне, напишіть, на які б теми ви хотіли почути наступні випуски.
2: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
2: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
3: Це вірно.
2: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
3: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він вже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
2: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і леліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема. Дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
3: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання цієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграю з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, вже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
2: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
3: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну, і так само щось знати про Агнона, тобто, що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто, такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для, для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про, про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
2: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
3: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
2: Бо ви теж.
3: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не одного разу бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом Австро-Угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало свій, своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-х-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
2: Взагалі нікому не належить,
3: так,
2: мені здається.
3: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
2: Бо це неважливо.
3: Так, ну, для Шульца було це неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з таким, такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, Мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
2: Угу.
3: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби, взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу, тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
2: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустріч» на Громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
0: «Зустрічі» на Громадському радіо.
2: Повертаємось до програми «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман. І зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману. Постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше. Абсолютно. Залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. і в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
3: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
2: Ну,
3: це ми прекрасно розуміємо.
2: Я тут без романтизації, ідеалізації.
3: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, що ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
2: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз, зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, і це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилину хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучі чи в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
3: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів. А інші, якби для ширшої публіки, яка і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому. Що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність, якби жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
2: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Зустрічі на Громадському радіо.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
2: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Це подкаст про тих, для кого доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареградська, і сьогодні моєю співрозмовницею є Анна Мурликіна. Я вітаю вас.
5: І я вітаю.
2: Я дуже тішуся нагоді з вами розвіртуалізуватися і поговорити ось так очі в очі, тому що дуже багато у нас було спілкування в етерах Громадського радіо на початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно вас долучали до етерів як журналістку, яка розповідала про стан справ в Маріуполі і про те, що там відбувається. Відтак, особливо цінною є ця розмова для мене, аби зрозуміти ваш шлях за, по-перше, весь цей час, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Ну і, звісно, в рамках нашого подкасту ваша історія дуже цінна. Ви, як людина, котра створила сайт, який мав шалену кількість переглядів. Ну, тобто, маріупольчани відвідували сайт в якихось абсолютно... Мільйонами, так, нараховувались?
5: 4,5 мільйони щомісяця.
2: Сайт 0629, ну, просто абсолютно колосальні перегляди. Зараз ми це чудово розуміємо, наскільки важко набити таку аудиторію. І, власне, наразі ви мешкаєте в Києві, якщо я правильно розумію, у вас є досвід життя і в Запоріжжі, і в Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, відколи почалося саме повномасштабне вторгнення. Де ви його зустріли і що з вами було далі?
5: Я зустріла повномасштабне вторгнення вдома, але виїжджати чи не виїжджати, я не робила такого вибору насправді. Так склалася доля. Я розумію тих людей, яким дуже важко зробити цей вибір. І дуже важко було зробити його в 22-му році моїм землякам, маріупольцям. Тому що ти дуже звикаєш до такого життя, навіть якщо воно близько лінії фронту. В моїй родині сталася трагедія. Напередодні повномасштабки я дізналася про важку хворобу моєї мами. 20 чи 21 лютого їй поставили діагноз в лікарні. Вона була онкологія. І вона потребувала операції, термінова. Та операція була призначена в нашому Маріупольському онкоцентрі на 24 лютого. Але вже цей день ніяких операцій в онкоцентрі не робили. Більше того, вже частини лікарів там не було. І нам треба було з родиною терміново вирішувати, де ми будемо лікувати, рятувати маму. І нам порадили звернутися до Запорізького онкоцентру. Я, до речі, дуже вдячна, тому що, знаєте, онкоцентр – це не швидка допомога. Але ми подзвонили, попросили прийняти, і нас прийняли просто з вулиці. І так ми виїхали. Ми виїхали 25-го, ми чекали документи з лікарні, де мама лежала, для того, щоб її перевезти. І ми приїхали в Запорізький онкоцентр, і так ми опинилися в Запоріжжі. Тобто я не робила того складного вибору. Можливо, якщо б не мама і не хвороба, я б затрималася на декілька днів, а потім, як і більшість містян, не змогла б виїхати. Тому я думаю постійно про те, що ми рятували маму. Насправді вона рятувала нас. На жаль, мама померла на Великдень. В Дніпрі ми вже були на той час, тобто рятувати ми її не змогли. І я дуже часто думаю про те, що якби не війна, то, можливо, я змогла б зробити більше, можливо, це щось було більш ефективне. Ну, це вже такі думки. От перші кроки ми робили саме так. Ми виїхали і думали, були переконані, що ми їдемо на 2 тижні, тому ми брали тільки речі, які нам допомогли би бути в лікарні поруч, там спортивний костюм, там тапці, все. І все, що дорого, все, що цінне, все залишилося в Маріуполі. Ми думали, що повернемося. Але ми вже не могли повертатися, тому що ми їхали, а практично за нами зачинялися двері, і російська армія наступала. І в онкоцентр в Запоріжжі, він знаходиться зараз на окраїні міста, тому ми у вікна з палати мами не бачили, як літають ракети. Бо лінія фронту була фактично в 10 метрах від лікарні. І взагалі всі мої спогади про Запоріжжя – це якесь таке пекло, абсолютно порожні магазини, де не можна було купити нічого. І знаєте, це таке мама каже: хвора, мені, донечко, мені хочеться так пюрешки з котлеткою. А я не знаю, де зробити пюрешку з котлеткою. Я нічого не можу зробити, бо я тут от, і у мене нема дому, і у мене нема пічки, і нас розмістили там в хостелі. Дякую колегам з Запоріжжя, які допомогли нам взагалі розміститися в хостелі, бо це вже на той момент було якесь таке дике взагалі ситуація, там житлом не зрозуміло. І це все таке випробування, коли ти не можеш рідній людині допомогти нічим, навіть нагодувати нормально не можеш. От. І тому, коли маму прапорували, ми дочекалися, поки її знімуть шви, і можна буде її трошки далі від'їхати. І ми так потрапили до Дніпра. І в Дніпрі прожили рік.
2: Угу.
5: От. Ну, а потім вже переїхали до Києва.
6: коли зерня падає у родючий ґрунт.
2: Який у вас досвід спіткав уже в столиці? Що з вами було?
5: Ну, ми переїхали в Київ, тому що мій малий якраз закінчив 4 клас, і мені треба було вирішувати, чи буду я залишатися в Дніпрі надалі, чи мені треба інше місце, тому що я не могла безкінечно змінювати його школи. І треба думати, де б я хотіла, щоб він закінчував нарешті школу, бо це вже була третя школа, яку він після повномасштабки вимушено змінював. І так ми опинилися в Києві на Оболоні. Це був абсолютно випадковий вибір. Ми просто продивлялися оголошення і знайшли оголошення на Героїв Дніпра, тому що там були не дуже дорогі варіанти квартир, і знов-таки там дуже багато води. Води, озера в кожному дворі, тут затока, там затока. І так ми сіли. Ну, взагалі, це був такий вибір, який дуже сильно змінив і життя мого сина, тому що у нас квартира дуже близько до стадіону «Оболонь» футбольного. І він кожного дня ходив поруч, там хтось тренувався на маленьких полях. І він, не маючи взагалі ніякого досвіду футбольного, сказав: «Мам, можна я спробую?» Я кажу: «Я не знаю, я подзвоню, ну ти вже великий, зазвичай набирають групи, там діти там 5-6 років, маленькі, а ти вже, тобі вже 11 років». Ну, я подзвонила, і там саме, от, ну, це так збіг обставин, саме його рік народження, 2013-й, виявилося, що у них там недобір, цю команду його погодилися взяти без жодного досвіду. І від за два роки тренувань із абсолютно нульового хлопчика він став форвардом команди в своєму році. І я так ним пишаюся, бо це, ну, дійсно таке захоплення. Дуже.
2: Тобто оцю адаптацію і дитина проходила завдяки тому, що була приналежність до спільноти, зокрема, якась включеність в щось, що хотілося робити.
5: Абсолютно. Я хочу, ну, я думаю, що він найкраще адаптувався в нашій родині. Найкраще, тому що у нього спільнота футбольна, і там з'явилися друзі. Він познайомився з однокласниками, з новими, причому нам знов-таки дуже пощастило, то що ми вступали в ліцей, ми подавали документи, він складав іспити, він непогано вчився і до того, і тому ми змогли скласти ці іспити. І це був клас, в якому всі прийшли новенькі. Mm-hmm. І тому адаптація, знайомство було легше проходити. І там у нього з'явилися друзі, плюс у нього з'явилися друзі во дворі. І ну, наш Кирюшка, він просто зараз веде таке дуже активне світське життя. Його постійно кудись запрошують, дні народження, якісь там походи. Просто постійно крутиться. І нещодавно я у нього спитала, чи пам'ятає він взагалі свій дім рідний. Бо от, ну, діти. Я передивлялася фотографії, коли відбирала для програми, наскільки я не повірила, що це дитинка, що ми приїхали таким Кирилом в Київ, бо він ще був зовсім маленький, а зараз здоровий такий хлопчина. І я от у нього спитала, чи пам'ятаєш ти? Він каже: «Да, звичайно, пам'ятаю, але, мам, я не сумую». Він сумує, я дуже сумую. Моя соціалізація проходить набагато проблематичніше.
2: А в чому проблема? Здавалося би, ви з журналістської спільноти. Ви, власне, тепер бачите своїх колег, з якими раніше були знайомі лише в соціальних мережах, наприклад. Журналістська спільнота – велике місто. Навпаки, як для журналістки, тільки більше і більше можливостей. Багато хто може зараз так подумати, хто нас слухає.
5: Так, і це дійсно так, і ми спілкуємося з колегами, і деякі мої колеги витягують мене силом міці з квартири, щоб кудись ходити, щось відвідувати. Це теж вдячна їм, тому що це теж програма соціалізації. Але є дещо, що не можна відтворити, що в мене не виходить відтворити. Розумієте, Маріуполь – це таке місто було особливе, в якому, я не знаю, як в інших, я мала жила, да, мала досвід. Але в Маріуполі було дуже сильне громадянське суспільство і оця активна спільнота, яка рушила зміни. Оці зміни, які всі спостерігали в місті, вони ж не просто так. І це не просто тому, що влада змогла долучати гроші європейців, донорів і все це акумулювати і вкладати в розвиток. Не тільки тому. Оці значна кількість змін, вона під тиском, під впливом громади. І ця громада, вона відчувалася. Її не вдається компенсувати. Я йшла по місту вранці на роботу, пішки. І я дивилась навколо себе в Маріуполі. Я дивилась на ліворуч, праворуч, і я думала, а, оце те шикарно, тут я просто кайфую, це площа там свободи. А отут зупинка транспорту, вона поламана, ніхто не полагодив. І я розумію, що я зараз прийду на роботу, я подзвоню в комунальну службу, я візьму коментар, я напишу про це новину, і я точно знаю, що будуть зміни. Що це зрушиться. І оце можливість впливати на позитивні зміни. Вона, ну це я...
2: В чому це було зумовлено? Просто от такі всі люди, в чому феномен тоді? При тому, що дуже багато питань було до влади свого часу.
5: Завжди.
2: Після 2014 року, і, зокрема, те, що ви розповідали, як влада взагалі відмежовувалась від якихось святкувань, які там приурочені, будь-чому, що пов'язане з Україною, тощо, то... Як тоді так? В чому феномен?
5: Питання були, є, і я впевнена будуть, бо це нормальний процес, і це взагалі нормальна комунікація. Є влада і є медіа як контроль, і суспільство як контроль за діяльністю влади. І тільки в такому форматі можливі конструктивні зміни. В чому секрет? В тому, що медіа, в якому я працюю, впливова. Тобто ти спочатку працюєш на свою аудиторію, а потім вона допомагає тобі вирішувати проблеми. І це теж про суспільство. Бо коли в твої медіа читають 4-4,5 мільйони там переглядів на місяць, і так щомісяця, то влада не може не звертати уваги. Це перше. По-друге, це наша позиція як журналістів. Абсолютна неупередженість. В Маріуполі 90% медіа належали одній людині – Рінату Ахметову. І у нас дійшло до того в певний момент, що журналісти не ходили на заходи. Виходив один оператор і знімав для всіх медіа, для всіх сюжетів.
2: Зручно.
5: Зручно, комфортно. А навіщо, якщо все одно всі дають приблизно однаковий текст? Тому, коли ми збиралися на якісь такі там прес-брифінги, то мер так от повертався і на мене дивився і починав розповідати, глядячи на мене, чому. Тому що він знав, що напише МТВ, і Сігма. Він знав, але він не знав, що напише на 629. І для нього це було важливо, тому що не тому, що я така розумна, а тому, що люди читали, і тому, що вони реагували. І от саме тому і був такий вплив, і саме тому була можливість впливати. Mm-hmm. Ну і плюс ми завжди підтримували не просто громадянське суспільство, а ті громадські організації, які не просто критикували, а які виходили в простір з конкретними пропозиціями, дієвими пропозиціями, і допомагали їм рушити з місця ці речі.
2: Тобто наразі вам цієї дієвої спільноти бракує?
5: Бракує як кисню. Я от минулого літа ходила на Оболоні, на Героїв Дніпра, є така алейка, всі знають, що така алейка є. І там знаходиться комунальний, ну, типу ЖЕК Оболонського району, управління комунального там господарства Оболонського району. І вони закупили минулого року величезні туї, вже дорослі, 6 штук, дуже красиві. Але вони їх висадили влітку. Ну, ніхто не висаджує хвойники влітку. Вже через місяць вони були жовті. Я так приблизно прикинула, скільки це може коштувати. Це декілька тисяч доларів. Ну, по-перше, що їх закупить, вони дорогі, бо вони дорослі. По-друге, вони знаймали спеціальний екскаватор, щоб вирити ці глибокі ями. І це все стояло, все, вони їх одягли так смішно в зелені сітки, щоб люди не бачили, що воно все сухе. Таке. І воно стояло так, і це ж бюджетні кошти. І я думала, ходила повз все літо, повз і думала, куди написати? Ну, що зробити? Бо це треба, ну, на це треба реакція. Реакція громади. Бо якщо це просто, ну, залишати без уваги, то воно буде так продовжуватись, вони викинуть ці туї, посадять інші, і ну, це просто безкінечне, безконтрольне витрачання бюджетних грошей громади. Але я не відчуваю себе ще частиною київської громади. Mm-hmm. У цьому проблема. Я не знаю, як реагувати, з ким співпрацювати, кому написати про це. Ну, туїти викинули, посадили нові, як я очікувала, молоді, слава Богу, і восени. Ну, тобто є шанс, що вони приживуться. Але це історія от про mm-hmm. те, що я не включена в громаду. І мені цього бракує. І я не знаю, чого більше. Да? Тобто оці комунально-побутові проблеми, вони вирішуються, коли ти знаходиш роботу. В моєму випадку це дві роботи основні, плюс купа додаткових для того, щоб оплачувати оренду квартири і вирішувати всі ці проблеми свої. Ну і плюс зараз чоловік у мене мобілізований. І це теж підсилило наш бюджет фінансовий. От, тобто доводиться багато працювати для того, щоб сплачувати оренду і закривати потреби.
7: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
2: Ви користуєтесь якимись пропозиціями від держави і допомогою?
5: Я би рада була користуватися пропозиціями допомоги, але в мене не виходить. Ну, по-перше, нам допомогу як переселенцям скасували ще на початку 23-го, здається, року, я вже не пам'ятаю коли, це дуже давно, ми вже дуже багато не отримаємо, тому що офіційний доход нашої родини більше, ніж вони пропонують, і тому вони скасували цю допомогу. Ми отримуємо, я не можу отримати пільгу за оренду квартири, тому що, попри те, що ми заключили угоду, договір на оренду квартири, мій орендодавець не є ФОПом, і він не може претендувати на цю угоду, тобто і тут я теж пролітаю повз. Єдина допомога, яку отримує моя дитина, це безкоштовне харчування, але і тут

0: в Німеччині, коли євреїв окремо в школах в 39-му році годували. От приблизно таке. Це дуже неприємна історія, коли дітей отак от розділяють на пільгове окремо і не пільгове. Краще вже взагалі, якщо нема Оболонського району грошей, взагалі б скасували цю пільгу, тому що це неприємно. Оце єдина пільга, якою я користуюся. Про що б я мріяла і про що я писала? Я би мріяла нарешті отримати допомогу, яка б допомогла мені взяти хоча б іпотеку. Бо навіть на це у мене не вистачає ресурсу, не вистачає грошей. І компенсація за житло, втрачене на окупованій території, теж не виплачується. І я дуже багато писала про закон 111-61, який ухвалений насправді Верховною Радою ще в 24-му році, але який 2 роки лежить на підпису президента, він його не підписує. І зрозуміло, що вже не підпише. І це таке, ну, взагалі, він не вітує його, він нічого з ним не робить. І не зрозуміла взагалі, чи Верховна Рада у нас самостійний законодавчий орган, чи ні, бо вони ухвалюють закон, але насправді діяти тому закону чи ні вирішую не вони. Це все дуже мені не подобається, і я не розумію, я вважаю це зламаною системою державного управління. В результаті люди, такі як я, і сотні тисяч таких, як я, не мають можливості отримати компенсацію для того, щоб стартанути. Я вже навіть не мрію про те, що держава там мені замість того, що там залишилось на окупованій території, просто щось дасть. Я хотіла б навіть іпотеку я готова взяти, але на це у мене немає такої можливості.
1: Перетвірники.
2: Пані Анно, ви раніше в своїх попередніх інтерв'ю, якщо поцікавитесь, і я раджу для наших слухачів та слухачок це зробити і послухати, що говорить пані Анно в інших інтерв'ю, тому що в нас обмежений час, ми не можемо обговорити всі теми, але ви багато, очевидно, стежите і в курсі того, що відбувається відбувалось з Маріуполем, коли він був у блокаді, і, відповідно, зараз також є зв'язки, є розуміння, про що думають люди, ви спілкуєтесь з маріупольчанами за кордоном, якщо є така нагода. І мене дуже вразив ось цей момент, коли ви розповідали про, власне, аудиторію, яка дуже сильно поділилася там на 4 групи, насправді. І питання навіть не в цьому. Я радше це говорю до того, що я свідома того, що ви думаєте і працюєте в іншій площині. Моє наступне запитання, воно суто щодо вашої суб'єктивної думки, але для аудиторії я це пояснюю для того, щоб вони розуміли, що ви в контексті оцих настроїв. Власне, чи взялися би ви радити або агітувати людей виїжджати з прифронтових територій, або все ж таки намагатися виїжджати з окупації попри все, враховуючи ваш досвід, враховуючи всі оці труднощі, які є, як ви би чинили в такому випадку? Чи ви би взяли слово?
0: У 22-му році я була дуже радикальна. Для мене, як для більшості, все було чорно-біле абсолютно. І я не розуміла людей, які залишаються після цих бомб, після всього цього залишаються в окупації. Потім я дуже багато спілкувалася з людьми дуже різними. І в окупації, і тих, хто виїхали. А потім я спостерігала, як проходить адаптація, як люди взагалі влаштовуються в життя на новому місці. І я вже не така радикальна. І я розумію тих людей, які не наважуються ухвалити таке складне рішення, шагнути в невідомість і почати життя де-інде, поза свого рідного дому. Чому? Тому що, по-перше, всі люди різні. У одних є внутрішній ресурс, внутрішні сили. Це дуже важливо на те, щоб змінювати щось в своєму житті. У інших такого немає. Ну, от немає. І людина така вже, так склалося, і ламати її дуже складно, а можливо, інколи неможливо. По-друге, є дуже великий момент, це люди, які вже не працюють, люди пенсійного віку. Якщо у людей пенсійного віку нема на підконтрольній території рідних дітей, які можуть взяти за цю людину відповідальність, їх життя тут неможливе. Неможливе. І таким людям краще залишатися там, де вони є. Це наші реалії. Тому що ти не можеш.

0: можеш вижити на пенсію без допомоги. І навіть з допомогою в 2000 гривень ти не можеш вижити на підконтрольній території без підтримки працюючих рідних. Це теж правда. А от те, що стосується родин з дітьми, моя думка не змінилася з 22-го року. Якщо у вас є діти, ви маєте будь-який спосіб виїжджати, виползати, виходити пішки, робити все, аби не залишати дитину там. Я знаю деякі родини, які не могли самі виїхати, які дуже трималися за своє житло, але вони віддавали дітей рідним або за кордоном, або на підконтрольній території. Але таких небагато. І тому що Росія, вона знущається над дітьми, вона їх ламає. Ламає через колено, ламає їхню свідомість, знищує українську ідентичність. І найжахливіше – це те, що їхня доля, їхнє майбутнє, особливо хлопчиків – це загибель в російській армії, в черговій війні. Коли ми про це казали в 2014 році, батьки в окупованому Донецьку відмахувалися від всіх таких тез. Вони казали, ви все вигадуєте, все у нас буде прекрасно, ми будемо частиною Росії. Зараз ці діти, які були школярами, значна їх кількість, загинули в 22-му році. Тому що саме донецьких, луганських кидали як м'ясо от в ту бойню. І ніхто не рахував навіть їх. І ніхто не виплачує ніякі компенсації. Тих людей не існує для уряду Російської Федерації. Вони просто загинули. І коли я сьогодні дивлюсь новини і бачу, що деякі маріупольські родини віддають своїх дітей в оце нехімівське училище, які побудували в окупації. І вони уявляють собі, що цей хлопчик виросте, буде стояти в білому кітелі на палубі красивого військового корабля і піднімати там прапор. Вони взагалі не уявляють, що вони роблять і для чого вони роблять. Що це просто, це віддати на смерть дитину заздалегідь, одразу. Я просто закликаю всіх, у когось діти, не залишатися.
1: На сам кінець, я знаю відповідь на це запитання, тому що ви, знову ж таки, говорили про це раніше, але чи хотіли би ви повернутися в Маріуполь, коли там буде вже Україна?
0: Ця відповідь змінилася за останні роки. Змінилася. Да. Я сьогодні дивлюсь на цю ситуацію не тільки як журналістка, але й як мама хлопця, який вже 3 роки живе в Києві таким активним соціальним життям. І я розумію, що я не зможу його вирвати із цього. Я не можу відірвати його від його любимого футбольного клубу і від його друзів, і від однокласників. І це буде просто злочин. Але я буду шукати можливість для того, щоб відновити роботу сайту безпосередньо в Маріуполі. І для того, щоб ми продовжимо працювати, щоб ніхто не подумав, що ми закрилися. Да? Але це буде інша робота і інша команда, молода команда. Я вірю, що це буде. І для мене, звичайно, дуже-дуже важливо повернутися в свій дім. В дім, який будував мій прадід, який 3 покоління родини моєї там прожили, де я знаю кожен камінець і кожну травинку, де я висаджувала свої перші квіти, де чоловік мій побудував першу в своїй житті альтанку, першу взагалі, що він зробив власними руками і надзвичайно пишається цим своїм здобутком. Я хочу, щоб Маріуполь був українським. І я хочу відвідати могили своїх рідних, яких я не відвідувала вже 4 роки. Я хочу перепоховати там свою маму, бо я їй обіцяла це. Зараз ми її поховали, ми кремирували її і поховали її на кладовищі біля крематорію, але це є можливість перепоховання. Я про це мрію, тому що це моя обіцянка її перед смертю. І це все дуже-дуже важливі речі для мене. Я вірю, насправді, що це станеться. Питання тільки коли. Але оці останні заяви Азову, ми повертаємося в Маріуполь, поки що тільки в небо, Але я відчуваю, що не тільки у мене, а і у багатьох моїх земляків, знову, після 23-го року, з'явилася така надія, що ми таки повернемося.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. І я сподіваюся, що ви дотримаєте слова, і це станеться якомога швидше. І всі ваші мрії, і вся ваша віра буде немарною, що все здійсниться. Дякую вам, пані Анна. Це був подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І у цьому випуску ми знову будемо говорити про наш такий ментальний комфорт у власному тілі. Інколи ментальне і фізичне розділяють, але я так не дуже з цим погоджуюсь, бо мені здається, що це одна система. І гість сьогодні у студії Громадського радіо – це Сергій Литвин, це доктор філософії в галузі психології і також викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології